神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

0: I can't believe you can do that.
1: はい、お送りしたナンバーパッパパラダイス宇多田ヒカルのナンバーでした。オープニングでもね、お送りしたんですけれども、ちびまる子ちゃんのエンディングソングということになっているそうです。9時台宇多田ヒカルのナンバーでお送りしてまいります。さあ、春ということになるわけなんですけれどもね、なんとなくその今5月、その先には梅雨時期が待っているということになりますので、この春をね、どうにか満喫したいなという思いもあります。そしてお出かけ日和もね、続いているのかなという感じもありますけれども、風も強い日もあり

ありますので、お出かけする際にはお気をつけください。今日の鴻巣、午前中は風がないんですけれども、午後ですね、3時以降風速5メートルということになっておりますので、ちょっと風が強くなりますからね、お気をつけくださいね。今日もお休みでお家でいらっしゃるという方もね、たくさんいるのかなと思いますけれども、今日はお洗濯日和となっています。最高気温は23度、はい、過ごしやすい日なのかなというふうにも思いますね。はい、さあ、なんかお弁当を持ってお出かけしたくなるかなとかね、いろいろ思うかもしれないんですけど、今日ちょっとサンドイッチの作り方ということで、ここでご紹介していきたいと思います。野菜やタンパク質をバランスよく摂ることができて、忙しい時の食事にもぴったりなサンドイッチ、はい、美味しく作るコツ、そして見た目にもね、美味しそう、綺麗という、そんな感じに作れるコツということでね、お伝えしていこうと思います。バターをクリーム状にしてパンに厚めに塗って、具材の水分が染み込むのを防ぐこと、これ重要だそうです。バターは室温に戻すか電子レンジで10秒から20秒ずつ様子を見て加熱するといいということですね。意外とそう、バターは硬いですよね。マーガリンは割とこう柔らかかったりしますけれども、バター固めになっているので、少しずつね、電子レンジに入れて柔らかくするといいということです。そして具材の水気をしっかり拭き取ること、ペーパータオルや清潔の布巾で挟んで手で軽く押さえること、3つ目は、具材を挟んだらパンと密着させること、サンドイッチにラップをかけてマットなどを乗せて数分置くか、具材が柔らかい場合は手のひらで軽く押さえるだけでもいいそうです。はい、このコツをね、押さえてくださいということで、バターを厚めに塗る、これでこう水分が染み込むのを防ぐということですね。で、具材の水気はしっかり拭き取ること、まあレタスとか挟む方多いかなと思うんですけれどもね、水気をしっかりと、取ってから、はい、で軽く押さえて、密着させることだそうです。はい、でちょっとねこれ食べてみたいなと思ったのが、人参のラペサンドイッチっていうのがあるんですけれども、人参のラペサンドイッチ、人参はスライサーで千切りにしてボウルに入れて、塩小さじ1/5、胡椒少々、オリーブ油を混ぜて、酢をも入れてしんなりするまで置く。でクリーム状のバターを4枚のパンに塗って、パン2枚を並べて、人参ラペの水気を切って、半量ずつ広げて、残りのパンをそれぞれかぶせる、手のひらで押さえてパンの耳があれば切り落とす、食べやすい大きさに切るというね、手順で行います。さっぱりしたラペとこっくりしたバターの味の組み合わせがやみつきになる、サンドイッチだそうですよ。はい、あと、きんぴらごぼうとか白和えなんかもね、サンドイッチの具にしてもいいということだそうです。サンドイッチの具っていうのは、だから何でもいいのかなと思うんですけれどもね。意外とでもパンに、ご飯に合うものってパンにもあったりとかするっていうのもあると思いますので、ぜひ試してみてください。気軽に作れるサンドイッチです。ちょっと私もね、カフェオープンにあたりまして、まあ、ハンバーガーは、もちろん今まで通りやっていくんですけれども、こういった、サンド系のものとかもね、ちょっと考えていこうかなと思っております。まだオープンに今必死な時期なので、そう、メニュー構成まで、隅々までっていうわけにはちょっと今のところ行っていないんですけれども、なんとか頑張って、いろいろね、手ごろな値段で食べられる、そんなカフェも目指していきたいなというふうに思っております。サンド系ちょっと頑張って作りたいなって、ね、思いますね。はい、さあ、一曲お送りいたしましょうか。宇多田ヒカルのナンバーで、9時台はお送りしてまいります。2016年のナンバー、こちらアルバムに収録されていた曲です。道をお送りしましょう。

はい、宇多田ヒカルの道をお送りしました。時刻は今9時16分を回っています。さあ、こちらはオーバーツーリズム対策もということで川越なんですけれどもね、サッシとアプリで川越を巡るということでだそうです。どういうことかというとということなんですけれども、謎解きしながら市内ぐるりという、ね、内容、参加者は謎が記された専用サッシとスマートフォンの LINE アプリを使用して市内の各スポットでヒントを得て解読を進めていくそうです。ストーリーは専門のクリエイターが手掛けました。また川越市内にある市立川越、県立川越女子、星野高校の各高校生と尚美学園大の学生が協力、2回のワークショップに40人が参加したそうです。実施前には実際に専用冊子のキットには冊子一部のほか正方形の紙1枚筆記用具が1本入っています。2200円、謎解きをクリアした人には記念品がプレゼントされています。年齢制限はありませんが推奨年齢は13歳以上、所要時間はおおむね2時間半、専用キットは川越駅中町の各観光案内所で販売しています。2027年3月31日まで実施、企画統括の地域デザインラボ埼玉の担当者は謎解きをきっかけに川越の街歩きを楽しんでほしいと話しています。はい、ということで、謎解きをしながら市内を巡るというね、また川越ならでは あのちょっとこう観光地化されている川越ならではの企画なのかなということで、割とこれ真似したい自治体も今後出てくるんじゃないのかなというふうに思いますけれどもね。まあすごいな、なんかちょっとあのこんなあの街巡りをしてみたいってありますよね。はい、さということで宇多田ヒカルのナンバーを、たっぷりとお送りしてまいります。さあ続いてはですね、なんかもう好きな曲がありすぎてどれをっていうのがあるんですけれども、続いてはプレイヤーラブソングお送りしましょう。

0: プレイヤーラブソング、宇多田ヒカルのナンバーでお送りしました。9時台は宇多田ヒカルのナンバーをたっぷりとお届けしてまいります。どうぞこの後もアンテメリディアン水曜日お付き合いください。
1: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
2: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
0: さあ、アンテメリディアン生放送でお送りしています。時刻は今9時25分を回っています。はい、ちょっとね、外の雰囲気曇りなんですけれどもね、意外と、はい、曇り時々晴れの予報にはなっております。ちょっと晴れ間もう少し見えてもいいかなという、感じありますけれどもね。はい、今日のこの巣の天気、晴れ時々曇りです。午後お昼くらいにはそうですね、曇り、そして午後からまた晴れ時々曇りの予報です。最高気温は23度。はい、そうですね、午後3時以降風もね、南の風が5メートル、風速5メートルということです。ちょっと風が強く吹く日となっております。はい、さあ、大宮の盆栽祭りなんですけれども、ゴールデンウィーク恒例の盆栽の祭典、大盆栽祭りです。3日の日からさいたま市北区盆栽町を主会場に始まっております。盆栽の聖地として知られている大宮盆栽村の通り沿いにはおよそ120の露店が出店。盆栽や盆器、山野草など1万鉢が販売されていて、国内外から駆けつけた多くの愛好家を楽しませてくれているということです。はい、あ、ごめんなさい、これ昨日で終わってましたね、すいません。5日までということ、5日までの情報をちょっと私お伝えしておりました。この盆栽祭りね、はい、1923年の関東大震災後に都内の盆栽職人が移り住んで、25年に開村されたということだそうです。大盆栽祭りは昨日5日の日で終わっております。3日、3、4、5と3日間連続で行われたということですね。はい、次の100年に向けて今年も気持ちを新たに盆栽の聖地を守っていきたいとね、組合理事長の加藤さんは語っております。 そして盆栽博士ちゃんとして親しまれている早稲田大学1年生でさいたま市在住の清水千恵里さん、中学3年の時から市立漫画会、漫画会館前に出展、初めて盆栽に触れる方でも楽しめるようにと、今年は手間が少なく育てやすい手のひらサイズの盆栽を充実させたということです。能登半島地震の被災地へ寄付するということです。売上の一部をね。

すごいですね。はい、はい、ということで、盆栽祭り行われていたということなんですけれども、盆栽町、大宮の盆栽町、盆栽村に行くとね、盆栽 のお店がたくさんあるということで、好きな方は見ることができると思うんですけれども、きっと盛り上がったんでしょうね。はい、ごめんなさい、ちょっと、はい、まだやってますみたいに手で言ってしまったんですけれども、5日までの開催で終わっております、盆栽。そう、私もちょっと行ったことはないんですけれども、行ってみたいなと思いつつ、カフェが多分忙しくなってきちゃうだろうなというところで、はい、さあこの曲、宇多田ヒカルのナンバーです、 Forevermore。

さあ、昨日は子どもの日ということでね、鯉のぼりのイベントがたくさん埼玉県内でも行われたということなんですけれども、今ですね、ちょっとこう気になる、はい、話題がありまして、ちょっとお伝えしたいんですけれども、このスポーツ継続困難、響く物価高、体験格差もということなんですけれどもね、物価高による経済的事情で子どもにスポーツを続けさせられない家庭が増えているそうです。支援団体は食事や教育に比べてスポーツは贅沢と見られやすく相談しづらい事情があると指摘しています。費用や用具を送る活動も始まっていますが必要とする人が後を絶たず追いつかないとしていて体験格差が広がる恐れがあると訴えています。下の子にはスポーツをさせてあげられないかもしれないと、小中高生の3人を育てている、女性、甲子園を目指す長男の部費は毎月5,000円、遠征費と合わせて年間10万円を超えていて用具代もかかる。中学でテニスに打ち込む長女も同じだそうです。近頃次男から野球をしたいと伝えられたそうです。パートとして働いていますが生活は厳しいということなんですね。女性は贅沢という意見も理解はできる、でも好きなことをさせてあげたいと声を詰まらせています。女性の家庭を含めて全国の困窮世帯を支援する NPO 法人キッズドアには同様の悩みが多数寄せられているということです。サッカーを続けるのが難しい子らに奨励金や用具などを送っている認定 NPO 法人ラブフットボールジャパンは2021年全国の109人を支援しました。23年は319人と3倍近くになって、25年は埼玉など44都道府県の449人に上ったそうです。支援先へのアンケートでは子どものサッカーの年間費用はクラブチームに比べ安価な部活でも半数近くが10万円以上と回答しています。加藤理事、居場所をなくす子の喪失感は大きく相談相手を失って孤立することもあると危惧しています。プロとの交流会を開き精神的なサポートにも注力しているということなんですね。用具の寄贈の動きは野球やバスケットボールなどでも広がっています。東京都の都立大の阿部教授、22年に実施した調査でサッカーボールやグラブなど外遊び用の遊具を子どもの生活必需品と回答した人は3割余りにとどまったと説明。国連総会で採択された子どもの権利条約に休み遊ぶ権利が明記されているとして、子どもの意見を聞きやりたいと思うことができる環境を整えていくべきだとしているということです。そして子どものスポーツをめぐっては国が進める公立中学の部活動の地域展開によって家計負担が増えると懸念する声もあるそうです。民間に活動を委ねれば月謝など費用がかさむ恐れがあるから、実際にスポーツをやめた子もいます。ある女性はお金の目処が立たずクラブチームは諦めてもらったと振り返っています。バレエをしていた息子の中学校は地域展開を推進し部員の多くはクラブに移ったということなんですね。月謝が高くて息子は部活にとどまりましたが十分な指導を受けられなくなった、部活の人数が減ったこともあり最終的に退部、女性はクラブに行かせてあげられたら今も続けていただろうなと悔やんでいるということです。地域展開は教員の負担軽減などを目的としています。文部科学省は昨年12月に策定した指針に困窮世帯への支援を確実に行うとの留意点を明記、2026年度予算にはクラブ参加費と保険料を国と自治体で 年最大36,800円補助する仕組みを盛り込みました。ただ困窮世帯の不安は消えていません。支援を必要とする家庭に物資などを提供する認定 NPO 法人キッズドアが地域展開でスポーツの体験格差が拡大すると思うかどうかを登録世帯に尋ねたアンケートでは回答者およそ1400人のうちとてもそう思う、まあそう思うがおよそ9割に上ったそうです。
地域展開が始まった学校の家庭に負担増の有無を尋ねるとおよそ8割が増えたと思うと回答。自由記述では支援策の充実を求める意見があったということです。はい、ということなんですけれどもね、このスポーツ継続困難ということだそうですけれどもね、少子化時代にも拍車をかけるのではないかというような内容のものなんですけれども、はい、子どもがこのスポーツをやりたいとかこれをやりたいって言った時には無償でどの子も受けられるということがやっぱりここ進めていくべきなのかなというふうにね、私は思ってしまうんですけれどもね、はい、なかなか簡単に議論してはいけないことではあるかと思います。でも議論はしていかないといけないという、ことだと思いますので、はい、さあ、もうそうね、自治体ごとにもう学校ごとに本当にそのやりたいことはやらせてあげたいっていうのありますね。せめて高校卒業するまでの間、子どもがこれをやりたい学びたいということはね、やらせてあげたいけれども、家庭の負担はね、なくやらせてあげたいというのが理想なのかなというふうに思いますけれどもね、はい、さあ宇多田ヒカルのナンバーをお送りしております。それでは続いて、嫉妬されるべき人生をお送りしましょう。

0: 宇多田ヒカルで嫉妬されるべき人生をお送りしました。この後もどうぞアンテメリディアン水曜日お付き合いください。毎週水曜日私小高優子がお送りしております。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
3: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が承り、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道コーノス市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
4: 大変だ大変だ大変だ。
5: え、何がそんなに大変なの？
4: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
5: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
4: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
5: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
4: 放置機の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
6: 住宅用火災放置機のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
7: すぐ電話しよっと。

さあ、アンタメレディアン生放送でお送りしています。時刻は今9時48分を回っています。この時間、保険健康情報をお伝えしてまいります。

さあ、今日は金属アレルギー手引き書についてお伝えいたします。アレルギー科教授らの研究班はインターネット上で金属アレルギー診断と管理の手引き2025を無料で公開しています。医療者向けにまとめたものですけれども、発症しても医師にかからない人が多く、研究班はリスクを認識して受診してほしいと呼びかけています。この治療に金属を用いる歯科と医科の連携が取りづらいことなどもあって、診療体制が十分には普及していないということなんですね。で、多くの人が使う家庭用品などについて発症しやすいニッケルの含有量など規制が日本にはありません。ピアスをつけると耳に皮膚炎ができるのに、なんとなく繰り返してしまっていると指摘。発症歴があると血管を拡張するステントや心臓の人工弁、骨折治療用プレートといった金属製の医療材料が使えなくなる恐れもあるそうです。で、研究班がインターネット調査会社を介しておよそ7万人にアンケートしたところ、経験があったのはおよそ2000人で全体の 3% を占めています。このうち7割が女性で、10代から20代で発症した人が目立ったということなんですね。ネックレスやピアスなど金属製アクセサリーが接触した部分に皮膚炎ができた例がほとんどでした。食品中の金属で全身に皮膚炎ができ続ける人や、歯科治療で用いた金属で口の中に炎症が生じた人もいたそうです。症状を経験した人の4分の3は受診していなかったということです。はい、金属製品のアレルギーということなんですけれどもね、症状の例としてはアクセサリーなどの金属製品が接触した部位の皮膚症状、湿疹、かゆみ、じくじくなど、そして手のひらや足の裏のつぶつぶ、赤み、かゆみなど、食品中の金属により全身の慢性的な皮膚炎、そして歯科金属による口の中の症状、口腔粘膜の炎症、舌の痛み、違和感など、歯科金属以外の金属製の医療材料による不具合などが挙げられています。はい、ということなんですけれどもね、これこの発症歴があると血管を拡張するステントや心臓の人工弁、骨折治療用プレートといった金属製の医療材料が使えなくなる恐れもあるということで、もしもの時、何かの時に使えなくなる恐れもあるということなので、よくピアスなんかするとね、赤くなってしまう人とかいるかなと思うんですけれども、でもまあちょっとぐらいだからいいやなんて使い続けちゃう人も結構いるような気がするんですよね。そういった時は甘く見ないで、やっぱりお医者さんに一回こう見てもらうっていうことが大事なのかなと思います。あと昔はね、今は割と金属製のものを歯の虫歯に治療で使うというところが少なくなっているのかなと思うんですけれども、やっぱり昭和世代、平成のこう前半生まれの方なんかだとね、まだまだそういったものをこう歯の中に、口の中にこう詰め込んでいるという人もいるのかなと思うんですけれどもね、気をつけたいところですね。はい、以上、保険健康情報を今日は金属アレルギーについてお伝えしました。

0: ということで9時台は宇多田ヒカルのナンバーをたっぷりとお届けしました。ラストナンバーとなったのが、私も大好きな曲です。グッバイハッピネスでした。さあ CM を挟みまして、父親の村田美智子さんです。いろんなね話題をお届けしてくれるんですけれども、もう美智子さんの話を聞いたらもうすぐにも行ってみたくなる、食べてみたくなるというね、そんな情報ばかりです。ぜひお聞きください。 CM の後になります。どうぞお付き合いください。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。

0485423731、 0485423731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

ひなたん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: さあ、時刻は今10時1分を回りました。ここからは秩父ワインの村田美智子さんをお迎えしましょう。美智子さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、まあ、ゴールデンウィーク中ということもありまして、はい、どうですか、忙しいんじゃないですか、美智子さん。
1: おかげさまで、はい、多くの方に直接、はい、秩父のね、小鹿野町の方に足を運んでいただいておりますし、はい、あとですね、4月の、
0: はい、
1: 10日に始まったアニメ、はい、秩父が舞台なんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 上稲ボタン、酔える姿は百合の花っていう、はい、
0: うんうん、
1: 深夜枠ですとか、あとは埼玉テレビ、テレビ埼玉とかアベマさんとかで見られるアニメなんですけれども、
0: はい、
1: こちらの方でアニメがスタートしたところですね、はい、うん、すごく多くのお酒、いろんなお酒が登場するんですが、
0: はい、
1: 第1話に巨峰ワイン、うちのね、はい、人気の巨峰ワインがすごく主人公のと一緒に飲むシーンが素敵に放映されたものでですね、本当に全国から多くの注文いただいておりまして、はい、
0: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: この上稲ボタンっていうアニメの中で秩父ワインさんが出てくる感じ、
1: うん、そうなんですよ。第1話で登場したところですね。
0: はい、まあ、
1: 原作が漫画で、
0: はい、
1: 秋田書店さんから出てるんですけれども、はい、その時にも使っていいですかっていうことを聞いていて、
0: はいはいはい、
1: まあ、それには載ってたんですけども、今回何年か経ってアニメ化されまして、
0: はい
1: はい、そうしたところ、まあ、アニメ化するにあたって何日から放送ですよっていうのは聞いてたんですけれども、はい、
0: うんうん、
1: まあ、私たちもどのくらい反響があるのかっていうのが全然分からなかったところですね、
0: はい、
1: 本当に放送の翌日からいわゆる聖地巡礼というんでしょうか、
0: はい、
1: ファンの方が実際に買いに来ていただいたりして、うん、でその頃、うん、まだ全然

0: ポスターとかも市役所の方から来てなかったりして、何にもない普通のただの売店で、アニメに出ましたも何も書いていなかったんですが、まあなんか何人か来てるうちにどうもそういう感じのお客さんなんじゃないかということで、
1: へ、
0: うん、話を聞いたら、いや聖地巡礼で来て、で何かないんですかって言われたので、急遽ね市役所の方に、うちの方のポスター、それのポスター作ってあるんですけれども、
1: はい、
0: それをくださいっていう風にお願いして、で今はね大きく原作の本とポスターとバインと見られるようになっています。
1: へえ、そうなんですね。
0: あ、
1: いやいやいや、なんか全然知らなかったっていうことで、
0: もうそうですよね、
1: なんかその周りの方の何かあるのかなと思ったところから気づいてっていうことですもんね。
0: いや、どのくらい反応あるのかなとは思っていたんですけど、まあ、一応 やるのは知ってましたし、
1: はいはいはいはい、
0: そうなんですが、やっぱりアニメってすごいんだなっていうのをつくづくと、はい、あとはね中国から問い合わせが来たりですとか、はい、結構中国の方買っていただいてますね、はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです、はい、はい、なんか通常のゴールデンウィークのお客様に加え、うん、その EC サイトのご注文の、
1: はい、
0: その発送の準備っていうんですかね、うんうん、そういうのがあったりして、はい、いろいろバタバタとしております、
1: はい、あ、いや、なんかね、どんなところからまた話が広がっていくのかっていうところで、まあ、もともと秩父ワインさんはね、埼玉県が誇るワイン蔵ということで、もうご存知の方、多い、全国区で多いわけなんですけれどもね、またでもアニメの影響っていうのはすごいですね、なんか。
0: そうですね、うん、本当にアニメってすごい。で、比較的、ワイン飲む層って、ちょっと、まあ、40代とか、ね、50代60代っていう感じの方が多いんですけれども、本当に注文してくださる方、はい、20歳21歳25歳っていう感じの年齢層の方たちが非常に多くて、はい、沖縄から北海道まで、
1: はい
0: はい、で中国にも送ってくれないかっていう問い合わせはいただいたんですけれども、宅急便確認したところ、ちょっと今中国への個人の荷物一本のね、宅配は行ってないということで、
1: はい、
0: お断りさせていただいたんですけれども、
1: はい、
0: はい、皆さんすごく熱量を持ってご注文いただいております。
1: はい、ああ、そうなんだ。いやー、なんか面白いですね。中国からも反響があるっていうことがね。
0: 今ってボーダレスなんだなって思いますけれども。
1: はい。
0: ね、
1: でも、ちょうど、なんか芝桜がちょうど、あれですかね、
0: そうです、そうです。
1: 4月中にはもう、
0: ちょうどね、今日までですね、芝桜祭りっていうのが、はい、いわゆる武甲山のふもとの芝桜の丘で、行われてまして、そこでもね、そのアニメのプロモーションで、うんうん、行った方、声をかけた方にだけ1枚ポストカードっていうのを配ってたらしいんですが、
1: はい、
0: もう早々に、なくなってしまったそうで、はい、大人気なアニメに なりそうな予感です、はい、
1: はい、
0: 今ね3話ぐらいなのかな、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: はい、3、4話で、はい、
1: ね、まあ、もともと埼玉県自体がアニメの聖地が至る所にあってということ
0: で、ね、そうですよね、
1: 多いわけなんですけれども、
0: 秩父もね、あの花の名前を僕たちはまだ知らないっていう、あの花って通称言われているアニメの、うん、今年は15周年にあたるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それのスタンプラリーもね、缶バッジを作って、通常であればもう少しスタンプラリー期間続けてる予定が、もう缶バッジが配布終了につき、そのイベントがもう途中で中止というか、
1: うん、
0: はい、終了になったっていうのが今日 SNS でも上がってましたから、
1: はいはい、ああ、そうなんだ、
0: はい、もう秩父といえば、もう若い方にはアニメの聖地っていう風になってきてるようです、
1: はい、そうですよね、
0: うん、面白いですね。
1: でもだからあれなのかな、熊谷から秩父鉄道に乗ってとか、
0: そうですね、
1: あとは例えばこう

0: 新宿からとか、
1: 新宿池袋から、
0: 池袋からか、
1: いわゆるラビューっていうコースの、すごくね可愛い車内が黄色の特急ができまし、できてまして、それがね、すごく若い方たちに人気なのか、もうラビューになってから非常にね、若い方の観光客がすごく増えました、
0: うん、
1: まあもちろんアニメのね効果もあるんでしょうけれども、
0: はい、
1: そうなんです、はい、そんな感じでも盛り上がっております秩父です。
0: はい、秩父、はい、そうですね、はい、まあでもこれからね観光シーズンということもありますので、
1: そうですね、
0: より賑わいを見せてくるんじゃないのかなと思いますけれども、
1: ね、これから長瀞もいいですし、うちの方も新緑の滝ですとかね、はい、そういうのが、紫陽花もありますし、いろいろ花のシーズンまだまだ続くという感じなんですけれども、
0: はい、さあ、まあ今日はちょっと秩父ワインさんのお話もいろいろ聞かせていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです、
0: なんかいろいろ情報が、はい、ありますけれども、
1: ね、はい、はい、すいません、
0: はい、
1: ですね、まあ今日ちょっとうちのことで申し訳ないんですが、
0: はい、
1: 今度新しい社内ブランドといいますか、秩父ワインの中で自社畑の、ワインのシリーズ、今までちょっとバラバラといいますか、
0: はい、
1: いろんな形で出していたものを一つのシリーズとして、
0: はい、
1: 出そうということで、去年からいろんなプロジェクトを立ち上げてまして、
0: はい、
1: でそれがやっと形になりまして、はい、インスタグラムを始めさせていただいたりですとか、うん、あとはいよいよまあ、5月の末からちょっとね、本当はね5月の半ばぐらいに販売予定だったんですけれども、いろんな資材が中東の関係でですね、こんな中小零細企業にも影響がありまして、
0: はい、
1: 資材の調達がちょっと遅れたりしたので、うん、6月の上旬くらいのリリースになるかと思うんですけれども、はい、ドメーヌ秩父というドメーヌ、ドメーヌっていうのはブドウの栽培から始めて醸造販売まで一貫して行う、
0: はい、
1: 作り手のことをドメーヌっていうふうに言うんですけれども、フランスで、はい、ドメインって英語で言うとドメインっていう書くんですが、
0: はい、
1: そのドメーヌ秩父というのを社内で立ち上げまして、
0: はい、
1: 今後出る自社畑のワインについてはドメーヌ秩父という名称でやってきますので、皆様どうぞどうぞよろしくお願いしますということをお話しさせていただければと思いまして、
0: はい、うん、へ
1: え、はい、うん、でうちって今年で86年目なんですね、
0: はい、
1: で1940年に、醸造免許をいただきまして、
0: はい、
1: そこから86年なんですが、
0: はい、
1: いろんな取り組みをしてまして、2000年の頃ですね、自社畑のブドウ畑をほとんどのものを国産の品種だったものからヨーロッパ系品種って言われる、いわゆるカベルネソーヴィニオンとかメルローとかシャルドネとか、なんとなくねワイン飲む方だったらどっかで聞いたような品種の、
0: うん、
1: 国産品種のものに植え替えたんですね。でその畑の作りとか非常に今で考えるとよく頑張ったなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 畑を全部1メートルぐらい掘り起こしまして、うん、でそこに武甲山から石灰岩っていう握り拳より少し大きいぐらいのものを、
0: はい、
1: もう畑中に一面敷き詰めまして、
0: うんうんうん、
1: そこから畑作りをしてるんです。
0: 本当にもうね、
1: そうです、それで周りに全部に、
0: それはすごくいいわけですね。ブドウ作
1: る、いわゆる水、一つは水はけが良くなるというのと、はいはい、あともう一つはミネラル分って、はい、飲んだ時に少し石灰岩質っていうのが、はい、ヨーロッパなんかでも最高の土壌っていうふうに言われてるんですね。で秩父もともと武甲山もあるくらいですから石灰岩質というふうに言われてるんですが、

0: はい、大体表土は関東ローム層のような通常の土が多いので、うんうん、どうせ畑をブドウの木ってね、まあ、どの果樹もそうですけれども寿命が長いので全部植え替えるっていうことは本当にその一代の中ではやれないというか何代かにわたって一回やるかやらないかっていうことなので、どうせやるならヨーロッパの名城地のような土壌からやってみたいということで、うん、そういうふうな畑作りをしたんです、
1: はい、
0: うん、でもなかなかね、それが今25、6年になって非常に味の乗ったワインができてきまして、はい、で昨今ねいろんな赤白の受賞が多かったんですけれども、去年、はい、今年は自社畑の赤ワインのメルローという品種のものがコンクールで金賞を取れたりして、ますます良くなってきてますので、その辺でもう少しねブランディングを考えてみようかなと思って出したのが、はい、今度の、はい、ドメイヌ秩父になります。そうなんですよ、そういうのねなかなか知っていただく機会がないので、うん、はい、もう本当に分かりやすく、うん、こういう思いで作ってるんですとか、こういう風な歴史の中で私たちが2000年に行った挑戦はこんな感じですっていうのを、うん、知っていただこうと思ってブランド一つまとめたのもありますし、はい、うん、それに合わせてクラウドファンディング3年ぐらい前にも一度お世話になったんですが、はい、武蔵野銀行さんのクラウドファンディングで、ドメイヌ秩父というのをやります。で返礼品はそれの本当に出来たてほやほやのファーストヴィンテージのものを返礼品として差し上げるというクラウドファンディングもやっておりますので、はい、その中にね詳しく畑作りのこととか書いてありますので、はい、もし応援、ね、するしないはともかくそのクラウドファンディングの画面を、うん、見ていただけたら嬉しいなと思っております、
1: はい、わーすごい。これでもいろいろ見てるとそうですね、なんかその土から変えてということなんですけれども、
0: はい、
1: そうするとやっぱりあれなのかな、やっぱり今までの同じものでもやっぱちょっと味が変わったりはするんですか？
0: 既存のものもずっと同じ畑で作られていたので、はい、でもまあ実際はお飲みになる時なんかは熟成のものが好きだったら、うん、ドメイヌ秩父ではなくて今出ている現行のラベルのものの方がおすすめなんですけれども、ただまあこれからね100年に向かって残りの、まあ、去年プロジェクトを立ち上げたので残り15年のところでどういうふうにしていきたいかっていうふうな問いかけをした時に、はい、やはり自社畑っていうのをもっと大切に皆さんに知っていただこうっていう思いで、うん、一つのラベルも統一感を持たせて私たちの大事にしている両神山という山をモチーフにしたデザインと、はい、初代のね原作が、
1: うん、
0: 最初にそのワイン作りというのを、はい、得たきっかけでもある本、あとはそれを学んだ本、意外とうちは本に助けられてるというか本がきっかけになっていることが多いので、はいはい、ちょっとねマークが半円型の少し開いたようになってるんですけれども、それはですね本を3冊の本を開いたイメージにをデザインしていただいて、はい、うん、はい、あとね隠れイメージとしてはうちの社長は名前が昇ると言いまして、昇るは日が昇るの昇るなので、はい、ちょっとね日の出のイメージも半円の丸にしようかっていう案もあったんですけれども、日の出のイメージもあった方がいいということで、はい、半円型の本が3冊開いたようなイメージを、うん、そのドメイヌ秩父のブランド、うん、のマークとして採用させていただいています。
1: はい、あ、そうなんだ。
0: はい。

0: いや、すごいですね。なんか取り組みが、どんどんこう、新しく令和の時代になっても、もう足を止めずに、
1: そうですね。
0: みたいな感じで、
1: うん。はい。やっぱりもう本当に新しいワイナリーさんもできてきている中で、うんうん、はい、私たちもそこに刺激を受けること非常にあって、うん、はい、まあ、そういう中で日本ワインもね、もっともっと、良くなっていければっていう思いで、はい、作ってみました。
0: ね、その、ほら、美智子さんも、ソムリエの資格取ったのって何年前でしたっけ？
1: もうそうですね、うん、7年ぐらい前でしょ。
0: 7年ぐらい前でしょ。
1: はいはいはい。
0: ね、それからなんかほら、野菜ソムリエも、
1: 野菜ソムリエ
0: 資格取ったりとかして、はい、すごい勉強もなんかされてきてということで。
1: いやいや、はい、本当にね、まあその、やっぱり原動力は、皆さんに、うん、美味しいワイン、うちのワイン本当に私は美味しいと思っているので、それを皆さんに伝えたい。それの術としてもありますし、丘の町って私たちが住んでいるところのお野菜非常に美味しいので、それを皆さんに伝えたいっていう思いで、もう本当に皆さんとの、接点を増やしたいという思いで、はい、いろいろそうですね、チャレンジしてるように思います。
0: はい、うん、なんかこのページをちょっとこう見ていると、8月1日にはなんか水野さんと、
1: そうです、そうです、
0: 企画、はい、はい、
1: 2人秩父まで行くのとかも、大変、いくつかね、見学ツアー、毎月1本ずつの見学、お土産付き見学ツアー、そのファーストヴィンテージの、ワインが付いたお土産ツアーなんかも企画してるんですが、はい、ちょっとね、秩父まで行くのは大変だよっていう方向けに、大宮駅前の武蔵野銀行さんのビル、
0: はい、
1: デッキでね、そのまま駅から歩いていけるビルがあるんですけれども、はい、そちらの2階で、のイベントスペースを使いまして、実際にワインを飲みながら、私と水野さんで、ワインの飲み方だったり、うちのね、ワインのことだけにとどまらず、ワインの楽しみ方なんかも一緒に学んでいただけるというか、楽しんでいただける、楽しい会にしようかと思ってるんですけれども。はい。そういうのもいろいろね、今回すごくタイプを変えて、はい、ワインだけの返礼品ではなくて、そういう体験型の、はい、ものも盛り込んで、はい、皆さんに楽しんでいただければと思って企画しております。
0: はい、はい、ということで、ドメイヌ秩父、
1: はい、
0: 秩父ということで、
1: はい、
0: これはじゃあもう本当に、ぜひワイン好きな方には飲んでいただきたい。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: はい。
0: うんうんうん。
1: ぜひワイン好きの方に、秩父のワインナリーが、またちょっと、新しいこと始めたんだっていうのを知っていただきたいなっていうのと、やはり次世代に向けて、少しね、デザインなんかも変えていこうということで、取り組みやって、今売店ではですね、インスタグラムフォローしていただくと、非売品の、まあ、そのうち販売もしようと思ってるんですけども、ステッカーが、はい、プレゼントしますので、
0: はい、
1: もしよろしかったら、
0: はい、
1: ドメイヌ秩父のインスタもフォローしていただけると嬉しいです。
0: はい、ドメイヌ秩父でもインスタを作ったということですね。
1: そうなんですよ。実はですね、息子が会社に入ってくれまして、
0: はい、あ、そうなんだ。
1: はい、それで一生懸命、はい、やっております。
0: あ、そうなんですね。はい、じゃあ、後取りが。
1: そうですね。なので、そうですね。絶賛修行中な感じですけれども、はい、まあ、今時のね、インスタとかそういうのは、比較的私なんかより全然お得意なので、うん、でカメラなんかもね、本当のすごく見ていただくと写真がすごく凝った綺麗な写真が載ってるんですけれども、もう他の方に誰かに撮ってもらったのっていうぐらいな感じで、はいはい、いろんなアングルで写真は凝った写真が、はい、載せていますけれど、
0: はい、はい、ぜひそちらもチェックしていただき

0: きたいですね。
1: そうですね。はい、はい、覗いてみるだけでも本当に嬉しいので、はい、ぜひ覗いていただければと思います。
0: はい、はいはい、さあということで、あとロイヤルパイズン、
1: そうなんです。それ、うん、それの時に6月11日の、うん、19時スタート、18時半から受付なんですけれども、まあ、そのお披露目もワンアイテムなんですけども、そのドメイヌ秩父のワインも出るメーカーズディナーを開催します。
0: あ、はい
1: はい、ロイヤルパインズホテルもね、すごく最上階がレストランになってるんですけれども、はい、右と左でですね、富士山の夕焼けから、うん、埼玉スタジアムまで見渡せる、すごく眺望のいい、天井も高いガラス張りのレストランなんですが、はい、そこで夕刻からね、だんだん夕暮れを楽しみながら夜のディナーを楽しんでいただこうという贅沢なディナーで、でうちのワイン5種類と、今シェフとね、大体お料理固まってきたんですけれども、打ち合わせをしながら、
0: はい、
1: 自分を感じていただくディナーをしていこうということで企画してますので、まだね、若干名お席があるようなので、ぜひご興味のある方ね、お時間合いましたらそちらの方もよろしくお願いいたします。私がね、出張してソムリエスーツ、うん、はい、出張しますので、
0: すごい、はい、もうソムリエのお仕事もできるしということでね。
1: そうですね。
0: あと、もうね、
1: サービスはしません、うん、サービスは私はあまり得意ではないので、はい、はい、そのワインのお話をさせていただきます、はい、
0: うん、もう勉強熱心な美智子さんなのでね、ワインの知識がこうない方にもね、すごく分かりやすくいろいろこう教えていただけるのかなと思いますので、はい、ぜひこう秩父に行かれた際には秩父ワインさんにもね、お立ち寄りいただきまして、
1: はい、はい、気軽に立ち寄っていただければ、
0: うん、はい、いろいろとこう聞いていただきたいなと思いますのでね、はい、はい、どうぞ、そんなお客様いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: さあということで、勝手に埼玉を終えて、今日はちょっと秩父ワインの情報が、は
1: い、本当に申し訳ございません。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: ぜひドメイヌ秩父検索してみてくださいね。
1: はい、ちょっと皆さん覚えてみてください。はい、ドメイヌ秩父です。
0: ドメイヌ秩父です。原作ワインじゃないですけど、はい、原作印もよろしくお願いしますということで。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、はい、ということで、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: はい、村田美智子さんでした。はい、ということで、勝手に埼玉応援隊、今日はね、秩父愛の話題で、ドメイヌ秩父、ぜひ覚えていただきたいと思います。
2: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したいとき、お祝いをしたいときのフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
3: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209 8209

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

さあ9日から24日まで鴻巣花まつり開催となっております。はい、そして5月10日はね、忘れてはならない母の日でございます。はい、いろいろお母さんへの、何かね、お言葉だったりとか、なんかプレゼントもしようかなって考えてる人もいるかもしれないんですけれども、ちょうど鴻巣花まつり期間中ということもありますので、一緒にね、花まつりのイベントに出かけるのもありなのかなっていうふうに思いますけれどもね、いかがでしょうか。鴻巣花まつり9日から、ということです。24日までの開催、そしてポピーハッピースクエアでは5月9日10日川幅日本一の荒川河川敷に広がるポピー畑、麦なでしこ畑、楽しんでください。そして、5月9日10日ポピーコウノトリテラスです。高台の堤防上から望むポピー畑に今年はカスミソウが仲間入りです。そして花丘の里バラ祭りは5月9日から24日、およそ300種類100000株のバラが庭園を優雅に彩ります。そしてノスパ花祭りは5月9日10日公園が舞台のピクニックマルシェ、お子さんも楽しめるイベントとなっています。はい、ということで、5月下旬までポピーとかバラは楽しめるということなんですけれどもね、はい、鴻巣花まつりに関しては5月9日から10日となっております。ぜひぜひこの機会にね、はい、鴻巣花の町鴻巣のね、鴻巣花まつりを楽しみくださいね。そしてオープンガーデンは5月9日10日16日17日と行われます。16回目となります鴻巣花まつりのね、鴻巣オープンガーデンということなんですけれどもね、まあ、本当に市内花の輪会員の皆さん の、 庭園がこう見ることができるということなんですけれども、ルールもありますので気をつけてください。公開日時を守ってください。午前9時半から午後4時。そして庭に入るときはお声掛けください。クローズの札が出ているときはご遠慮くださいということです。そして樹木や花は丹精込めて育てたものです。折ったり持ち帰ったりしないでください。トイレは最寄りの公共施設をご利用ください。ご近所のご迷惑にならないようできるだけ静かに鑑賞し、また交通ルールをお守りください。無責任な評価や批評はおやめください。営業目的によるセールスなどは固くお断りします。訪問中の事故などに関しては責任を負いかねますのでご了承くださいということです。はい、ということでね、オープンガーデンの方もですね、ルールをしっかりと守って楽しんでいただければと思います。バスツアーに関しては、5月10日に開催ということです。はい、こちらの方をですね、もう申し込み締め切っておりますので、多分もうダメなのかなと思うんですけれどもね、はい、オープンガーデンも楽しむことができる花まつりです。ぜひこの機会にね、母の日もあります。10日の日が母の日でございます。どうぞご家族でお楽しみくださいね。

0: さあ、お送りしたナンバーミセスグリーンアップで、アップルで、風と街でした。時刻は今10時41分を回っています。この後エンディングの時間となりますが、どうぞ、ヘイワールドビューのコーナーもね、生放送でお送りいたしますので、お付き合いください。
1: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: さあ、時刻は今10時44分を回っています。今日は5月6日です。今日の鴻巣の天気、午前中は晴れ時々曇り、ちょっとね曇りが強いかなという感じですね。そしてお昼ぐらい曇りです。午後から晴れ時々曇りの予報となっています。最高気温は23度、午後はちょっと風が吹きますね。南の風、風速5メートルです。そして週末までのお天気をお伝えしましょう。明日木曜日は晴れ、最高気温は26度、はい、25度超えてきます。8日金曜日は曇り、最高気温は25度、9日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は25度を予想しています。10日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は26度を予想しています。はい、ということで、大きくお天気崩れることはなさそうなんですけどね、まあ、天気予報を見ていると徐々にやっぱりもう25度超えの日もね、増えてくるのかなという感じがありますけれどもね。はい、ちょうどこう日中とか どうしようっていうの、寒い日もあれば、ちょっと肌寒い日もあればって、暑い日もあればということでありますけれども、体温調節ね、しっかりするようにしてくださいね。さあ、毎週水曜日、私小高優子がお送りしておりますアンテメリディアンです。さあ、それでは今日のラストナンバーを聞きながらですね、一旦、アンテメリディアンはお別れとなります。そしてこの後アンテメリディアンの後はヘイワールドビューのコーナーも引き続き私が生放送でお送りいたしますので、こちらもお付き合いいただければと思います。さあ、母の日が近いということで、母の日、まあ、マザーというね、シーモのナンバーで、お別れです。この曲大好きです。聴いてください。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 毎週水曜日担当しております小高優子です。はい、ヘイワールドなんですけれどもね、このフラワーラジオがあるところからもすごく近くて、私もラジオが終わった後にね、たびたび買い物で立ち寄らせていただいているんですよね。もういろんなお店がありますし、洋服なんかもねそこで買ったりとかして、晩ご飯のおかずも買ったりとかしてということで、日々楽しませていただいているんですけれども、イベントもねたくさんありまして、ラジオの中でも告知をね今までもたくさんさせていただいておりました。そのヘイワールドなんですけれどもね、お得な情報をお届けしております。ヘイワールドビューのコーナーです。どうぞ皆さんお聞きください。

0: I can't believe you can do that.
1: はい、ヘイワールドビューのコーナーです。引き続き私小高優子が行わせていただきます。さあ、ヘイワールド、まずは霞からです。霞全店でワンオンポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントが貯まる、使える霞ワンオンポイントカード、レジまたは サービスカウンターにて配布しておりますので、お気軽にお声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まります。キャンペーンも実施中。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットご用意しております。レジ待ちなし、ポイントがたまるスキャン&ゴーアプリ、どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。さあ、続いて牛角食べ放題専門店です。名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日まで実施中です。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃう。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実です。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日午前11時から午後3時まで、ぜひご来店ください。さあ、続いてゆで太郎もつじろうです。ゆで太郎ではオープンから午前11時まで朝そば、朝中華、朝セット、午前11時から午後5時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチ販売しております。季節メニュー、山芋とろろが登場。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味ください。ご来店お待ちしております。さあ、そして出店情報となりますね。キッチンカー、5月10日はクレープ販売レインボーエリア、5月15日はチュロス販売レインボーエリア、5月16日はフライドポテト販売レインボーエリア、5月30日はクレープ販売レインボーエリアです。そして5月10日クラシックカーフェスティバル、昭和平成の懐かしい旧車が大集合。午前10時から午後3時、屋上駐車場入場無料で楽しむことができます。ぜひご来場ください。そして同じ日、5月10日日曜日、ジャズライブも行われます。午後1時半と3時から1階フードコート観覧無料です。素敵なジャズの生演奏をお楽しみください。5月12日はオレンジカフェ、午前10時から11時半、3階特設会場、参加費100円です。オレンジカフェは物忘れなどの心配

のある人やその家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェです。認知症について関心のある人や地域の人も参加でき、人と人のつながりを大切にし、日々の生活を豊かにします。認知症に限らず介護をしている人も歓迎です。事前申し込みや予約は不要です。お気軽にご参加ください。そして毎月第1第2第3金曜日はひなとま食堂主催、子どもと親の居場所ひなとま食堂です。午後3時から夜の8時、3階ステージ広場です。ひなとま食堂はいろいろな生活の困りごとを誰でも相談できる子どもと親のための子ども食堂を開催しています。温かい食事を食べたり、一緒に話したり、勉強を教えてくれたりと、子どもや保護者の相談場所です。食事料金は子ども1人100円、大人1人300円、誰かが一緒にいてくれる安心できる場所の提供です。対象は18歳以下のお子様とその保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子供だけでも使えます。お気軽にご参加ください。ひなとま食堂は第1第2第3金曜日で、平和ワールド3階ステージ広場で午後3時から行っております。そして飛んで埼玉メダカ祭り、5月31日にも行われます。午前10時から午後3時、正面駐車場です。今年も大人気のメダカ祭り開催です。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。皆様のご来店心よりお待ちしておりますということです。以上、平和ワールドビューのコーナー、小高優子がお送りしました。来週の放送は5月13日です。それではまたお耳にかかりましょう。さよなら。 I can't believe you never did that.

それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

0: 土日どこ行く？
1: 土日どこ行く？北陸新幹線上のコミュニティ放送局4局が持ち回りで、地元の観光情報や魅力をお伝えする5分間。今回は埼玉県鴻巣のフラワーラジオからお届けします。埼玉県の皆さんに鴻巣ってどういうところと尋ねると、免許センターのあるところと答えると思います。そうなんです、県内で唯一の場所というところで、免許を持つときには必ず鴻巣に来ないといけないという町になります。でも今ではびっくりひな祭りや花火大会など名物イベントも増えてきています。これからご案内する花祭りも今年で16回目になって、春のイベントとして定着しております。日本一の川幅の堤外に広がるポピー畑もありますが、町の中にも花があふれています。オープンガーデン花の輪、花の輪の輪は環境の輪です。巡る、囲むという意味がありますね。市内の施設や個人宅の皆さんが丹精込めてこの時期に合わせて花を咲かせます。それではこれからお庭ツアーに参りましょう。
0: 土日どこ行く？
1: 坂本亭、バラとハーブと草花のハーモニーを楽しんでいます。木暮れ亭、バラを楽しんでいます。差し立て、農家の庭&手作りギャラリー写真展開催中。大田邸、桜橋のそばはエコなキッチンガーデン、自宅庭は宿根草。佐藤邸、バラと噴水エンジェルが彩る優雅な庭です。松本邸、お庭の花たちは今日も元気に咲いています。中島邸、北側のシェードガーデンと南に花木と宿根草に猫の遊ぶ庭です。小野沢邸、明るい広がりのある農家の庭です。早川邸、4月から毎週日曜日に公開しています。ぜひお立ち寄りください。高木邸、共生コウノトリ彫刻のある日本庭園。羽鳥邸、小さな庭ですがバラや花木を楽しんでいます。平賀邸、自然のままを生かした小さな里山と木々の緑をお楽しみください。井上邸、建物の前壁に花を横の通路から、奥に向かっても細長い庭が続きます。上田原邸、庭が運んでる幸せに感謝してどうぞお越しを。渡辺邸、緑豊かなシェードガーデン。施設の方もご紹介しましょう。花と音楽の館川里、花球の里。庭園ではバラと草花が演出する自然な庭をお楽しみいただけます。カフェフォールギャラリーシオン、150年の歴史と花と樹木が織りなす日本庭園。スミレの中央公園、みんなで作る花と緑のフライ空間。ギャラリーカフェストーク、四季折々に変化するガーデンはいつでもご覧いただけます。小松原フラワーガーデン、地域のコミュニティ広場として花壇を皆様に楽しんでいただいています。産業観光館平野里、明治期築造の蔵に映える和風庭園。鴻巣オープンガーデン花の輪では、今年も鴻巣花祭りの一環として自慢の庭を公開いたします。詳しくは鴻巣市のホームページに掲載されておりますので、ぜひ皆さん訪ねて行っていただければと思います。埼玉県鴻巣フラワーラジオから鴻巣

水道基本料金の4ヶ月分を免除いたしますということで、この寿司独自のね、施策となります。この市では長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや事業者の方々の支援策として国の物価高騰対策交付金を活用し、公共施設を除く全契約者に対して水道基本料金の4ヶ月分を免除します。基本料金免除に関する手続きは不要です。なお重量料金及び下水道使用料等は免除対象外となります。実施期間は偶数月検診地域では6月検診分から8月検診分まで、2回の、ね、検診分になりますね。それから奇数月検診地区は、7月検診分から9月検診分まで2回の検診分となります。使用水量のお知らせ、これ検診表になりますけれども、こちらの水道料金請求予定額は基本料金を免除した後の実際の請求額が表示されますので、ご覧になっていただきたいと思います。それからご使用の貢献に応じた基本料金、こちらを免除いたします。それから今回検診分の水道基本料金を免除しましたの文言が表示されますので、ぜひね、あの使用水量のお知らせって言って、あのポストなんかにね入っているケースが多いですけれども、ご覧になってください。お問い合わせは経営業務課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3193、内線番号は3193です。

5月12日は民生委員児童委員の日です。5月12日火曜日から18日月曜日は活動強化週間となっております。民生委員児童委員は高齢者や障害者世帯の見守りや安否確認など行政をはじめ適切な支援やサービスへのつなぎ役として役割を果たしています。市民の皆さんの身近な相談窓口として理解を深めましょうということです。お問い合わせは福祉課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2613、内線番号が2613です。

2026が開催され、市内ではソフトボール交流大会を行います。この大会運営にご協力いただけるボランティアスタッフを募集いたします。11月8日日曜日、9日月曓日、8時から16時、場所は吹上総合運動場、神谷総合公園、川里中央公園となります。対象者は平成23年4月1日以前に生まれた方で、市内在住在勤在学の方で、定員は10人程度です。内容としてはお弁当、休憩所班、この弁当のお弁当の配布、回収となります。それから休憩所の清掃等になります。それから環境美化班は、ゴミの分別回収、会場清掃等となります。募集期間は4月15日水曜日から5月22日金曜日。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは年輪ピック推進プロジェクト。電話番号は 598-8320、598-8320 となります。ラジオ広報校のこの時間は、鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

¡Vamos a echarle!

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: ここからはシンガーソングライターのお時間です。お相手は浜田伊織がお届けいたします。この番組は毎回素敵なシンガーソングライターの楽曲を紹介していく番組。今回は

矢沢永吉さんを紹介します。まあ、矢沢永吉さんといったらね、もう言うまでもない、紹介するまでもないだろうというぐらい、まあ、有名な日本を代表するボーカリストですね。そんな A ちゃんの楽曲たち

イエスですね。その曲、まあこの曲はね、グループのサウンド、バンドってやっぱサウンド、どういう、このバンドならではのサウンドってどういうのっていうのをやっぱ追求しなきゃいけないんですけど、まあそういうものを追求して4人でできる音の限界っていうか、まあ限界じゃないんだけど、一番やりたい音ね、僕はエレキギター弾いて歌うでしょ。で、アコースティックギターとベースの音とドラムの音、これしかないわけだから。これが織りなす、絶妙なサウンドがストローなんだというのをちょっと追求した曲でもありましたね。イエス。で、そして2曲目に収録されておりましたのが、In Those Days というね、まあ、いつかでも、あの日みたいなね、In Those Days。ね。あの頃こうだったね、今はこうだけどね、懐かしいねみたいな、そういう歌、まあ簡単に言えばね、もっとラブストーリーなんだけどね、まあそんな歌です。 In Those Days、 これライブで歌うときは結構人気あった歌ですね。 In Those Days、 3曲目に入ってるのがクラリというね、クラリね、何がクラリなのかとね、あの誰かを見つめてたら、あのあめまいがクラリっていう、そういうクラリです あまりに好きすぎちゃって見てるだけでクラリっていう、そういうクラリです。4曲目は思い出にレールを引いてというね、これはミディアムバラード、私が得意としてるミディアムバラードの曲でございまして、思い出にレールを引いてあの頃に戻ってみようかみたいな、まあそんな歌ですね。振り返る歌が多いな結構そう考えると、4曲続けて聴いてください。

歌うことを忘れてしまったシンガー、笑うことができなくなってしまったピエロ、伝えることが面倒になってしまったメッセンジャー、感じる喜びを捨ててしまったウーマン。

4曲続けてお届けしました。イエス、そしてイン・ゾーズ・デイズ、クラリ、思い出にレールを引いてという、ストローというグループを私がやってた時のアルバム、1枚目のアルバムなんです。2000年に出したね。同時にね、シングル遠い記憶っていうのも出してるんです。同じ日に4月2日発売なんですけどね、シングルは3曲入ってる。これアルバムに全く被ってないんです。だからレコーディングした時にこのアルバムだけでも16曲入ってる。で、同時、同じ日にシングル出すんで、シングル曲も、まあ、要するに、レコーディングをしてるわけですよね、ずっと。だから、合計、16の3だから、19曲、同じ時期にレコーディングしてるんで、しかも1ヶ月半ぐらい。で、全部これを仕上げちゃうという。まあ、驚異的な、なんか、レコーディングでしたね。まあそのね、頃のアルバムを今日はプレイリストということでお届けさせていただきます。続いては、5曲目に収められている Tears in the Smile という、これはね、このアルバム出す前のシングルなんです。ストローというグループは最初シングルだったんですね。 Tears in the Smile というシングル出して800枚しか作れなかった。

お金がなくてね、チラシも白黒チラシ。でもこれでダメならもう諦めようと、やめようと音楽を。だけど、それが結構ね、いろんなとこでコンテスト受かり始めて、ああ、まだ出せるかな、じゃあ次アルバム出して、シングルもう一枚、遠い記憶ってシングルね、出して。で、全国回ろうって、このアルバムで全国回ったんですよ。ねえ、45箇所のライブハウス。プラスストリートライブだから。すごいですね、今考えるよね。今そのライブハウスだって、そんな規模でやってないですもんね、自分はね。やれって話ですよね。やんないとね。まあ、メンバーみんな引き連れてね。回りました、みんなアルバイトしてるやつはやめてね。ああ。ですから、覚悟を決めたアルバムでもあったわけですね。そのレコーディングをしてた時の、その前の、だから前の曲のシングル。これはね、撮り直してます、さらに。ね、前出してた Tears in the Smile という一作目のシングル。もうクオリティが低いから、撮り直そうぜっつって撮り直したんですね。それがアルバムに入ってます。5曲目に入ってる Tears in the Smile。そして6曲目に入ってる缶。これ缶、空き缶とかの缶ね、缶。まあ、まさに空き缶とかをテーマにしてるんですけど、缶。で、7曲目に入ってますのが、星空のコンサート。8曲目収録されてる手紙。これは新潟のね、高田公園っていうところで私が書いたんです。車で寝ながら、いろんな有線放送回ってる時があって、その時にね、新潟のね、街で書いたんです。明け方。ねその4曲行きましょう。Tears in the Smile、缶、星空のコンサート、手紙。聞いてください。

4曲続けてお届けしました、今日は2000年に出した私佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバム、インディーズですね、インディーズファーストアルバム、ラブ ×4 イコールストローの中からお届けしてます。これね、生演奏ですか、クリックメトロノームとか聞いてないんです。みんなでいっぺんにせーので撮ってるんです。だからテンポが揺れてるんですね。僕もだから機械が支配する、39みたいな話になっちゃうけど、機械が支配する音楽って好きじゃないんで、やっぱ人間から出てくるテンポ感で撮りたいんで、レコーディングもね、本当にそういう風に撮ってるんですよね。だからピアノで入ってくる曲とか、要するにドラムが入ってない曲は、じゃあどうやって後でテンポ合わせんのって言うんですけど、最初にドラムの山地敦臣くんにね、ハイハットでカウント撮っててもらう。チッチッチッチッ。で、そこにピアノでパラーンって入って、で、後でミックスダウンの時にハイハットの音を消すという。まあ、そういう作業をしてましたね。では、次はそのアルバムから、9曲目に収められてます、スクラップカーブルース。ね、どういう歌なんでしょう、スクラップカーブルース。単純に、まあね、車の実験する車、あると思うんですよね。新車で出来上がったんだけど、ぶつかる練習。楽器でもそうなんだけど、落下テストとかやるんですよ。キーボードとかね。高いとこからガーンと落とす。まあ、割れちゃったりするんでしょうけどね。でもそういう実験をして、品質を上げてってっていう。だからそういう品質上げるためには大事なんですけど、楽器としてはね、何演奏されるんじゃなかったの俺っていう立場じゃん。車でもね、なんでどっかドライブ行くんじゃないの俺壊されんのみたいな。ねえ、でもそういう車があるから、クオリティが上がっていくんだなって、でもその車の立場になったらどうなんだろうって歌を作ったの。それがスクラップカーブルースです。そして10曲目に収められています、ライオンの瞳。ねえ、ライオン。荒野をかけるライオン、動物園のライオン、違う目をしてるような気がするんですね。そんな時作った歌です。ライオンの瞳。そして11曲目にアルバムを収められてる117。なんだ117って。最近わかんないでしょうね。117って言ってもね、昔の方なら昔の方って言ったら失礼だけど、僕みたいに50代、54歳ですけど、117ってな、時報会っていうね。時報って何って話だよね、今ね。全部ほら、電波時計で合っちゃってるでしょ、スマホとか。綺麗に合ってる。昔は時計を合わすって行為をしてたんだ。その時に117を聞いてね、家の時計をピッピッピポーンとか言われながら合わせてくってね。ああ、1分ずれてたみたいな。デジタル時計なんかね。ああ、先行っちゃったみたいな感じの。ねえ、117。ちなみに177は天気予報ですね。天気予報を聞くときは117。そのエリアの市外局番のそのかけた電話、固定電話しかないからね。固定電話のエリアの天気が聞けたんだよね。市外局番入れるといろんな聞けたんですよ。例えばね。いろんな沖縄なら09いくつかなっちゃうね。ねえ。17、いたが117という時報です。時報の歌です。そして、ミルクとドーナツでアカペラでやってる歌ですね。では、その4曲をお届けしようと思います。

4曲続けていこうと思ったんですけど時間が終わっちゃいました。2曲だけしかお届けできなかったんですけれども、今日はねプレイリストラブ ×4 イコールストロー、2000年に出した佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバムですね、お届けさせていただきました。じゃあまたね次回もいろんなアルバムにねスポットを当ててお届けしていきたいなと思います。続きがねまだ今今日11曲目までいけたでしょ、12、13、14、15で16は NG 集だからね、で17あと5曲あるんでね、聞きたいなという方はぜひね販売しておりますのでラブ ×4 イコールストローお買い求めいただけたら嬉しいですね。さあではねまた次回も、プレイリスト佐久間秀樹のプレイリストをお届けする佐久間秀樹の歌ラジね頑張って放送していきたいと思いますので、月に一度の更新でございますが、聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 76.7FRARADIO。
1: 時刻は午後4時になりました。角美月のラブハートリングのお時間です。4月までは4時から5時の1時間番組だったラブハートリングのお時間なんですけれども、なんと5月から4時から7時の3時間番組になりました。この3時間番組をお届けするにあたりまして、皆様にしっかりと楽しく、そして聞いていてよかったと思っていただけるようなラジオをお届けできるように精一杯努めてまいりますので、楽しく聞いていただけたら嬉しいです。とは言いましても5月初日初週はですね、私収録でのお届けとなっておりますけれども、収録ならではの楽曲ということで、お届けということで、私の角美月の楽曲をたっぷりとお届けするプレイリストの3時間をお届けしていきたいなと思います。楽曲にこういう思いがあるよとか、こういうエピソードがあるよっていうものも踏まえてお届けしてまいりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。まあそうです、もう5月に入りまして、1週間目っていうのはなかなかこう自分の中では印象があるものがあるんですけれども、まあね、水曜日、毎週水曜日やらせていただいてましたけれども、まあ、これからも水曜日続けていくんですけれども、水曜日が1日だった場合っていうのが、もう結構ね、初日が水曜日になるじゃないですか。なんですけれども、その木曜日以降に1日が来た場合、今今日で言うと5月6日ですけれども、そうするとなんかこう、1週間、もう2週間ぐらい過ぎちゃったんじゃないかなというような気持ちになったりすることって、私自身あるんですけど、まだ1週目です。5月も。ゴールデンウィークも最終日になってくるんじゃないかなというところでございますけれども、もしかすると木金まで休みを取って大型連休にしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、

月2日がもうね、あの栃木県でのコンサートやらせていただきましたけれども、小山ですね。そして3日が熊本ですよ。もう小山のコンサートが終わって、そのまま飛行機に乗って宮崎まで飛行機で飛びまして、翌日朝一で熊本の人吉まで移動して、人吉で劇団トンボ座さんの公演に出演させていただきました。そして翌日4日の日には帰ってきてまいりまして、5月5日が桶川市紅花ふるさと館、私はこちら歌とそしてトークとしっかりとお届けしてきた5日。そして6日がイオンタウン富士見野さんのゴールデンウィークイベント、本日でございます。本日です。そうですね、もうこちらはすごい、もう2年ほど前からお世話になっておりますけれども、今日も司会とそしてステージを務めさせていただいております。あ、5月5日桶川市紅花ふるさと館でございます。こう17号沿いからまっすぐ、あの鴻巣川から行くと左手側に入り込んだところでございますね。まあそうですね、この初めてですね、桶川市の紅花ふるさと館初めてやらせていただきましたけども、本当に素敵なご縁をいただいて、新しくやらせていただいたお仕事でございますので、私自身もすごく楽しく務めさせていただきました。といってもまだ収録でございますので、まだ仕事はやってないんですけれども、まあしっかりとお届けできたんじゃないかなというふうに思っております。まだ本当に今週末までも結構いろいろ予定が詰まってきておりますので、土曜日になりますと栃木県の方でまたラジオに出演させていただきましいただいたり、10日はですね、5月の10日日曜日になるんですけども、母の日です。皆さん、母の日、母の日の思い出とかエピソードとかありますか？私は昔、母親に母の日のプレゼントって言って、肩叩き券とかプレゼントしたような気がするんですけど、いざその、じゃあ肩叩き券を使って、じゃあ肩叩いてねって言われると、ちょっとめんどくさくなっちゃって、やんなかったような。ねえ、すごい親不孝者だった記憶もあったり、なかったり。まあ今は本当にでも、月に1回は宮崎でのステージやらせていただいているので、そうすると大体こう足をマッサージしてたりとか、首元マッサージしてたりとか、肩もみですねやってたりとか、今頃学生時代に渡した肩たたき券、物はないんですけど、やっているような、そんな気持ちでやらせていただいております。5月10日は道の駅土曜のふるさと大戸根さんでの母の日のイベントでございますので、ぜひ皆様見に来ていただけたら嬉しいです。この日は加須市の観光大使でございます大宮圭さんともコラボステージございますので、ぜひよろしくお願いいたします。5月17日になりますと宮崎のふるさと公園日向市であるんですけれども、こちらのふるさと公演では私2枚目となりますアルバム2を出させていただく予定がございます。アルバム2が出る前ですね、この宇都宮月のプレイリスト、今までの楽曲しっかりとお届けしていく3時間にしてまいります。それでは早速2曲続けてお届けしてまいります。水木と手をたたこう、そしてあなたに染まりたい、聞いてください。

お届けいたしましたのは角水木で水木と手をたたこう、そしてあなたに染まりたいでした。いやー、私ももう24歳、まあもう間もなく来月には25歳になるんですけれども、お酒が飲めるようになって早5年目というところでございますけれども、もう皆さんお酒飲まれますか？私はお酒をまあ飲めるようになって、まあ飲むようになるじゃないですか。それで飲み始めて最初に飲んだのが日本酒だったんですよ。まあ日本酒はね、もう色が普通に同じグラスにこう水と日本酒と出されてもわかんないぐらい、本当水みたいな透明な色してるじゃないですか。なので、ああなんだこれはと思って、であのフラワーラジオにはですね、もうお酒好きの方が、詳しい方がたくさんいらっしゃいますので、あのいいお酒知ってるんですよ皆さんね。私の大先輩、お酒の大先輩です。そうするとなんだこれはって飲んだがためにですよ、わすっごい美味しい、なんかもうこの世のものとは思えない水を飲んでるような感覚になってしまって、もうなんていうんですかね、5、6杯ぐらいグビグビと行っちゃったらですね、もう途中ぐらいからですね、急にふっと記憶がなくなってしまって、ああなんかどっか違う世界へ飛んでいっちゃったような、そんな感じだったんですけどね。そのやっぱお酒と言いますと、まあ、お手洗いに駆け込むじゃないですか。ああちょっと落ち着こうと思ったが、思ったらですよ、夢か現実か分かんないんですけども、自分の服がもうびちゃびちゃになってるんですよ。これは夢かとか思って、もうね、でも気づいたら大事ですよ。もうラジオ局の皆様にも多大なるご迷惑をおかけして、そこからお酒はやめようと、これじゃあ ひどい良くないと思って、まあ最近あんまり飲まなくなりましたね。なので飲むときはもう日本酒は控えようと思って、なのでまあ飲むんだったらやっぱ一人でもう誰にも迷惑かけない家でジンを飲むのがいいかなと思って学んでない、何にも学んでない、何にも学んでないんですね。でもお酒ってね、本当にいいこともあれば楽しい、もう気持ち的にはもちろん楽しくなるから、飲んでて飲みたくなるよっていう気持ちもわかるんですけど、わそれでいて私声がすっごいなんか焼けた時期があって、なんかもう角水木ですみたいな、そういう声ですね、にもうナチュラルでなるんですよ。もう今じゃなんかこそ作れないけど、なっちゃうからもうやめようと思って、本当にやめてますよ。大丈夫です、ご安心ください、やめてます。何か飲むって言ってもなんかこうもう軽いカクテルとか、まあ、あと角町、私地元が宮崎県の角町なんですけれども、角町にはワインで乾杯、一杯目はワインで乾杯しようっていう条例があるんですよ。なのでまあワインをちょっとたしなむ程度の、いや飲み方しかもう最近はしないですね。最後に飲んだのいつだろうって考えてもあんま出てこないぐらい過去の話になってきましたけれども、まあそう言ってたってお酒の話してるとお酒飲みたくなりますもんね。なりませんか皆さん。宮崎にも美味しいお酒いっぱいありますよ。そして角水木の楽曲をお届けします。お酒をください、聞いてください。

0: 7654 Radio。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのはちみつをここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗のはちみつ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種はちみつ利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴のはちみつ製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にあるはちみつ工場では、工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: さあ、角水希がお届けしておりますラブハートリングです。まあ、5月から3時間のラブハートリングになりましたけれども、そんな私が最近ハマっていることがあるんですよ。アニメを見るのにすごい最近ハマってて、で、まあ、あんまりステージとかでは言わないんですけど、もともとアニメって私すごい苦手だったんですよ。最初はですよ。もうドラマとか実写のものしか絶対見なかったんですけど、ある日鬼滅の刃を教えてもらってから、なんだこの感動する物語は、人が演じてるものじゃない、もう声で演じてるわけですけど、それってすっごいなんか心に来るものがあるな、泣けるな、感動するな、かっこいいな、いろんな感情があって、あ、鬼滅の刃だけなのかなとか、面白いのが思い始めて、でまたおすすめのアニメって言って教えてもらったんですね、お友達に。それが呪術廻戦。

もすごいですよ。最初だって呪術廻戦を見たのがもうアニメ本当の1話2話っていう30分ぐらいのやつなんですけど、そういうのから見たんじゃなくって、映画から見ようって、呪術廻戦ゼロから見ようって言って呪術廻戦ゼロから見たんです。もう何が何だか分かんないんですよ。なんで発した言葉で攻撃 できるいるんですよ。なんか例えば潰れろって言ったら相手が潰れるとか、もうその言葉に意味を持って攻撃するっていうキャラクターとかいるんですよ。あとはいろいろこう持ってる武器に込めて魂込めて相手を斬ることができるよとか、いろんな技がまああるんですね。その私は言葉を武器にしてるキャラクターがすごいあかっこいいなって。普段はおにぎりの言葉で話すんですよ。皇帝だとシャケシャケとかうんうん、まあなんでかっていうと、そういえば言葉にしちゃうと相手への攻撃になっちゃうからですね。言葉に意味を持っちゃうから、だからこう攻撃性のないおにぎりの言葉で会話をしてる。で否定だとおかかって言ったりするんですけど、ああこれめっちゃいいなって。アニメ見ると、本編のアニメというかね、1話2話の方見ていくと出てこないんです、なかなか。でまた映画とアニメじゃちょっと違うんだっていうから、アニメの方もじゃあ見てみよう、途中で出てくるかもしんないからって言って見てたら、気づいたらもう最後まで見ちゃって、ああこの人にもこういうエピソードがあって、こういう家族が例えばね、悪い人に倒されちゃったから自分はそういう悲しい人も増やさないように頑張って戦おうっていうキャラクターがいたり、過去がすごい深刻なキャラクターがいっぱいいて、あなんだアニメって鬼滅の刃だけじゃないんだ、めっちゃ面白いやついっぱいあるじゃんっていうので、そこからいろいろ見るようになったんですね。そうするとアニメっていうとスポーツのアニメがあったりとか、もちろん戦闘系もありますし頭脳系もありますね。最近ハマってるのが頭脳系が結構多くて、頭脳系と戦闘系ですね。見てるのがようこそ実力至上主義の教室へっていうアニメがあるんですけど、これはもう結構前から見てるアニメなんですけど、ちょうど今かな、新シーズンが始まってて、2年生編、ようこそ実力至上主義の教室へっていうのは学生物語なんですね。学校物語、1年生からどんどん学年が上がるにつれ、3年生になると就職率 100% って言われている学校が、なんで就職率 100% なのか。それは A クラスから ABCD クラスと4クラスに分かれていて、 A クラスのみが就職率 100% なんですね。そうなるとみんなが A クラスを目指すんですよ。で3年間同じ大体クラスメンバーなんだけど、いろんな頭を使ってこう時には周りを蹴落としながら、時にはこう成績を伸ばしながら協力したり裏切ったり、そういうことを繰り返して自分たちのクラスのポイントっていうのがあるんですけど、そういうのをどんどん上げていく。そして A クラスを目指すんですけど、ここで自分が絶対考えないだろうなっていう考えを持っているキャラクターだったり、まさかここは今までバチバチだったこの二人がまさか組んじゃうのっていうのがあったり、まあね、そうアニメを見るきっかけになったのも、私今年に入って洗濯機が壊れまして、なんて言うんですかね。まあ、以前、昨年ですね、壊れた時は、一回自分で修理したんですよ。まあ、だって、なんたってね、私の師匠、佐久間秀樹さん、何でも直しますからね、時にはスマホの後ろ、パカッと開けて、自分で修理してみたり、まあ、機材とかもそうですよね、自分でバチバチやって修理してますので。だったら弟子である私も、きっとできるだろう。まあ、見てるからできるだろうっていうふうに考えちゃったんですよ。で、まあ、とりあえず見よう見まねにドライバー用意して。プラスドライバーとマイナスドライバーと、ちょっと太めの大きいプラスドライバーとちっちゃめのマイナスドライバーと、で、とプラスとマイナスしかないんですけど、まあいろんなあるかもしれないけど、まあだからなんかね、いけないから、なんか私家探してたら裁縫道具出てきたので、プラスドライバーとマイナスドライバーと待ち針とかね、横に並べてみたりして、全然違うんですけど、何使うか分かんねえなとかも言いながら、忘れてたら足きっと踏んじゃうんだろうなとかも言いながらね、置いてたんですけど、よしじゃあいざ修理しようと思って、洗濯機って水道みたいなところにカチッてはまってるじゃない、ホースが。それを取って洗濯機ひっくり返して外そうと思ってなんですけど、水道のところからもう蛇口のところから抜いた瞬間びっくりですよ。水道開けっぱなしだったからビューって、しかもあれとんでもない勢いで水出てくるんですね。ビリッちょびちょで、びっくりした私思わずうわって口開けて、そのダイレクトに口に水が入ってきちゃいますから、マーライオン逆バージョン、重力感じてないですよ、もうそういう状況。もうびっちょびちょになりながら、止めるの近づくのにも精一
ぱいですけどね、もう掃除が何よりも修理よりも掃除が大変だった。むしろその洗濯機直らなかったんですよ。なんでかって言うとやっぱびちょびちょになったのが一番の原因なんじゃないかなと思いますけどね。だから新しい洗濯機に変えようっていうんで今年変えたばっかりなんですけど、一回壊れたんですよ。それでもほら今新しい洗濯機を買うと、まあ洗濯機だけじゃないですけどね、電化製品を買うと U-NEXT が3ヶ月間無料で見れるけどどうしますかって聞かれたんですよ。だからあ U-NEXT いっぱいあるからこれは入っとこう、無料ですよ無料、何よりも高級ですよ無料だから、入ってその3ヶ月ってもうありったけのもの見ようと思って見てて、あーありますよいっぱいアニメなので、ぜひ皆様見てください見てください。何の説得力もないですね。まあ、特におすすめなのは、まあ、やっぱ戦闘系で言うと、まあ、鬼滅の刃もそうですし、呪術廻戦もそうですし、頭脳系で言うと、ようこそ実力至上主義の教室で、さっき言ったやつですね。あとは、文豪ストレイドックスっていう、昔の文豪さんたち、例えば太宰治さんだったら人間失格っていう有名な本があるじゃないですか。そういうのを、異能として、特殊な能力があるんですよ。そういうものを、武器にした、技にした、者たちがわーっといろんな文豪さんたちが必殺技を持って横浜という街を守るという物語ですね。そういうのがあったり、まあ、あと学生もの、ヒーローになりたい、そんな子供たちが一生懸命プロのヒーローを目指す僕のヒーローアカデミアっていうアニメがあったり、まあいろいろございますので、あ、戦闘系好きだな、頭脳系好きだなっていう方はぜひ見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。続いてお届けする曲が一輪の愛、そして角ぴょんと角町巡り、聞いてください。

お届けいたしましたのは角瑞稀で一輪の愛、そして角ぴょんと角町巡りでした。さて続いてお届けする楽曲がクルスの海という曲なんですけれども、海といえば皆様なんか思い出あったりしますか？まあ、埼玉県で言いますと唯一海のない県だっていうことで海なし県海なし県っていうのをよく聞いてたんですけど、あんまりでもその割には釣り具屋さん多くないですか？釣りなんかね、新しくあそこの服屋さん潰れて釣り具屋さんになったらしいよとか、あそこなくなって釣り具屋さんになったらしいよみたいな思い出いっぱいありますけど、私は学生時代は父親がよくイカ釣りをしてたので、それによくついてったりなんかして、釣りにはなんか朝早くから起こされて行くみたいな、朝が弱いのになんで起こすんだよって思いながら一緒についていった思い出もあったりするんですけど、同級生と一緒に釣りに行った時に、なんていうんですかね、こう竿っていうんですかね、フィョンって投げて、イカって泳いでる魚に向かってこうパクって多分行くので、シュンシュンって引いたりするんですよね、泳いでるように見せかけるために。そうするとだんだんだんだんやっぱ近くに来るじゃないですか。で緩んだ分また巻いて巻いてってしていくので、でそれで近くまで来て無理だったら引き上げてもう一回投げるみたいな感じなんですけど、その投げた後ですよ、友達がなんか私引っ張られるんですよと思ったら、友達海に向かって投げてたんじゃなくて私の服めがけて投げてたらしくて、すごいやけに引っ張られるなと思ったら私の背中のところにくっついてたなんていう実際の物語があるんですけど、これは本当に未だに忘れもしないなっていう思い出はあるんですけど、それっきりでも釣り行かなくなりましたね。だって釣る側じゃなくて釣られる側になっちゃうんだから、もう命の危険すら感じますもんね。もうまあね。

釣りっていうと、まあ、新鮮な、ね、釣った後だったらお魚も食べれたりしますけれども、まあ、釣った魚ほど思い出のある魚っていないですよね。むしろ愛着湧いちゃって食べれなくなっちゃったりなんてのもありますからね。まあ、そんな海です。続いてクルスの海聞いてください。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

0: の初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
2: ー。さて、お届けしておりますのは角水木のラブハートリングですけれども、5月から4時から7時の3時間番組に、3時間放送になりまして、本日は収録ということで角水木の楽曲プレイリストでお届けしております。続いてお届けする楽曲が今一番新しい楽曲でございます。恋日、恋の日と書いて恋日と

という楽曲なんですけれども、この楽曲は実話をもとに作っていただいた曲でございます。今から400年ほど前に江戸時代に実際にあったお話です。八百屋にお七というとても綺麗な16歳の娘が住んでおりました。その頃、火事と喧嘩は江戸の花という言葉がありまして、江戸の町は家と家が軒並み連なっておりましたので、ひとたび火事になりますと火が次から次へと燃え移ってしまい、大きな被害が出てしまいます。そんな頃、その八百屋のお七さんのお家が不幸なことに火事になりまして、一旦近くのお寺に母親と二人避難をすることになりました。そこにたまたま修行に来ていた若い男性がおりまして、年頃の男女です。お互い心が惹かれ合っていくことになります。当時は今のように心をすぐに伝えられるような時代ではございませんので、恋文を持ってお互いの心を伝え合ったようでございます。時は流れ、お七さんの新しいお家も建て直されてお寺を出ることになります。惹かれ合った二人の別れの時です。新しい家ができても、またお寺に行けばあの人に会える、そう思われるかもしれませんが、実はこの頃お寺というのは女人禁制、つまり女性が立ち入るということができない場所でした。あの人への会いたい気持ちを募らせたお七さん、どうしたらまた会えるのか日々考えておりました。そこであろうことか、よからぬ考えが浮かんでしまいます。それは再び自分の家が火事になれば、またあのお寺に行ってあの人に会える、そう思ったお七さんは善悪の区別もつかないまま自分の家に火を放ってしまいます。あれよあれよと燃え広がる炎が江戸中に広がっていきます。誰が火をつけたのだと犯人探しになるんですけれども、あっという間にお七さんということが分かり捕まってしまい、お知らせへと連れて行かれます。その頃の放火の罪は今と違いまして、極刑に値するものでした。どのような刑になるかと言いますと、火炙りの刑になります。過去に日本の歴史でこの時点で火炙りになった女性は一人もいませんでした。お奉行様もまだ16歳というお七さんがやった罪の決断に情が移ったのか、お前は年は15だったなと尋ねます。実は15歳と16歳の間には大きな違いがありまして、16歳だと極刑なんですけれども、15歳ですと島流しで命だけは助かります。そのお奉行様、15歳だったなに対してお七さんは正直に、いえ16歳ですと答えます。好きな人に会えないのなら、もうこの世に生きていても仕方がない、そんなお七さんの決断だったようです。令和になった今でも、その時の火炙りになった柱の石が東京の鈴ヶ森に残されています。この私も新曲を出すに合わせまして、その柱石に手を合わせに行ってまいりました。小さなラジカセを持って、誰よりも先にお七さんにこの曲を聴いてもらおうと聴いていただきました。命をかけて何かを成し遂げるということがあまりなくなってきたこの時代に、命をかけて一人の人を好きになるという強いお七さんの気持ちを、この歌を通して今の時代に届けていきたいと思っております。恋の日と書いて恋日、そしてカップリングの曲でございます。そう愛、2曲続けて聴いてください。

お届けいたしましたのは角瑞稀で恋人そして相愛でした。さて続いてお届けする楽曲は私のアルバムの中から1曲、アルバム1の中から幼馴染聴いてください。

の巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

0: Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。
1: さあ、お届けしておりますのは角水木のラブハートリングです。本日は収録でお届けしております。3時間番組になりました。今月から本日は角水木のプレイリスト、角水木のオリジナル曲をお話をしながらお届けしようということでお届けしております。そうですね、最近つったってもう4月も終わって5月に入りましたけれども、まだちょっと肌寒い気もしたりしなかったり、収録してる日が寒かっただけかなっていうのもありますけど、なんかこう今年っていうんですかね、はかなり寒暖差が激しいっていう日がなんか例年に比べて続いてるような気もしてますけど、どうやって対処するのが一番いいんですかね。やっぱり暑いに合わせちゃうと冷え込んだ時に寒すぎちゃうし、寒いに合わせちゃうと日中というか、まあ、暖かい時間帯、太陽が顔出してる間は暑いってなっちゃうし、これ一番上に羽織るのがいいかなと思うけど、上に羽織ってたってそれ取って、ね、手に持って歩くのもちょっとしんどいし、ってなるとやっぱ外出たくないなとかって思いますよね。まあ、おうち時間とか充実して過ごせればいいですけど、なかなかお家にずっといたって、じゃあ一人で何するんですかって、一人でカードゲームするわけにもいかないし、なんかって言って、なんかでも気がついたら今日一日が終わっちゃってたりなんて、なんかもったいない気もしますけどね、一日が終わっちゃうと、そんなこんなでなんかずっとスマホいじってたら一日終わっちゃったよとか、なんかもったいないような気がする、なんか後悔しちゃうと言いますか、そしたらもう次こそ、次の休み一日あったらあれするぞこれするぞなんていう目標が結構割とわーっと、あそこのお店に行ってこれ買ってあれ買って、で次この店お店に移ってとか考えても、結局その日になったら全く動けないですもんね。なので最近私は朝活という名のものを始めてみました。朝私結構弱いんです、起きるのが、何もなかったらというか、本当になんていうんですかね、何の動かなきゃいけないっていう予定がなければ本当に起きないぐらいなんですけど、最近は朝から

ロリーぐらいが消費できるんですよ。そうなると確か1キロ痩せるのに7200キロカロリーの赤字を作らなきゃいけないんですね。なので太るのも同じなんですよ。動く量で消費するカロリーと食べる摂取量が7200キロカロリー約をなんていうんですかね、まあ、増えたら1キロ増える、減ったら1キロ減るみたいな感じになるんですけど、だから本当にぶっちゃけ1キロ誤差なんじゃないのって思ったりしますけど、意外とそれが誤差じゃなくて意外と自分の頑張った証だったりするんじゃないかなと思って、まあ、250キロも歩けば なんていうんですか約何倍で何日で1キロ痩せる計算になるんだろうか、これは、まあ、約250だとして7200を250で割ってみたら28日、約1ヶ月で1キロ落ちるっていう計算になるはずなんですよ。なんですけど最近始めたばっかりっていうのはちょっと言い訳にしといて、やっぱ動いたら動いた分やっぱ食べちゃうんですよ。いや、あ、200キロカロリーか、ちょっと今日250歩いたからな、50は赤字だからちょっと食べちゃおうかなって、一口食べ始めたらもう沼ですよ。あー、ちょっともう一個もう一個、いや、もうちょっといけちゃうかな、気づいたら300キロカロリー摂取しちゃってるみたいな、歩いたのが無駄じゃんみたいな、もう1時間歩いてこいって感じなんですけど、もう食べちゃったら動けないですよね。だから食べる順番をちょっとどうにか意識してみたりとかなんかしなきゃなとか思いますけどね。え、なんかおうち時間からの、まあ、朝活という名のウォーキングやってますけど、それがでもそれするようになって、ちゃんとした時間に起きるようにはなったので、いいんじゃないか、健康的にはいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、どんだけ寝る時間が遅くったって起きる時間が一緒だから、睡眠時間がただただ削られていくっていう、そうすると体に今度はガタが出てくるんですよ。なんか膝が痛くなっちゃったり、なんか目が腫れぼったくなっちゃったりとか、考えても考えても頭が回らなくなっちゃったりとか、だからこれはいけないと思って、どうにかこうにか寝てくださいね皆さんも。なのでちょっと私も気をつけなきゃなと思いつつ、まだやらなきゃいけないことがいっぱいあるので、今日は5月6日ですけれども、17日にはアルバム2が出ますので、それに向かってもまた一生懸命頑張っていかないとなというふうに思っております。レコーディングも、初めてレコーディングした高校1年生の時なんか、まさに初です、本当に初、自分のオリジナル曲をいただいたのも初ですし、レコーディングをするのも初だし、ヘッドホンをつけるのも、レコーディングのヘッドホンをつけるのも初だし、レコーディングのマイクの前に立つのも初めてだし、もう何もかも初めて。ああ、譜面台が目の前にあって、ああ、ここに、こういう歌詞カードが置いてあるんだ、ああ、ここに書き込めるようになってるみたいな。もう何もかも初めてだったのに対して、今もう私20曲、オリジナル曲出てますから。20曲ですよ。早いですね。同じこの収録レコーディングっていうことを20回繰り返したんだなって思うと、なんかもっと成長しててほしいなっていうところでもあったりするんですけれども、アルバム2はまた全曲新曲のアルバムになっておりますので、ちょっと精一杯収録もお届けしながら、なんかやっぱ当時最初の頃と違うのは緊張の度合いが変わったっていうことですね、一番は。まあ、なんでかっていうと、最初の頃は師匠佐久間秀樹さんに、いや大丈夫だから、ここも何回でも取り直せるから大丈夫だからって言っていただいてたのが、最近は逆ですね、もうちょっとこうしてああしてっていう教えていただくことの方が多くなって、多分最初のデビュー曲よりも今の方が一曲終わるまでかなり歌い込んでますからね。だってアルバム1枚レコーディングするのに、もう朝から結構深夜帯ぐらいまでレコーディングしたいと、まあ本当にずっと歌いっぱなしで、なのでその点成長したなって個人的に思うのが、声の枯れるスピードが遅くなったという言い方ですかね。今までは2曲のシングル曲出すのに、まあ、A 面 B 面っていうのかな、1曲目2曲目ってありますけど、その2曲撮り終わった頃にぐらいにはもう声がガラガラなってたんですけど、今はあんまり1、2曲ぐらいじゃならなくなりました、だいぶ。まあこれもいつも教えていただいてる
師匠のおかげかなと思っております。そしてミニライブとかコンサートとかもうすごい長いこと歌ってますけど、そういうのもやっぱ応援してくださる皆様が目の前でこう熱い

拍手だったり掛け声とかいただけるので、そういったものがやっぱり自分のパワーにつながってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、パワーっていうと何に対してもパワーですよね。もちろんそういう五線もそうですし、でも人間っていうのはやっぱそのガソリンですよね。ガソリンガソリンってのも変ですけど、やっぱ人間にとってのガソリンっていうのはあの食べ物あるじゃないですか。まあ食べることが全てじゃないですけどね、それ以外にもちろんパワーを得るところっていうのはあるんだろうけど、まあなんかこうパワーを得るには食べ物もそうだし、車だったらガソリンですけど、ガソリンもそうだし、物価高って意外とここ最近の問題がありますよね。だからこそ、まあ、いろんなこう政策があったりなんかして、ちょっと頑張ってってほどじゃないですけど、まあ、クーポンを発行していただいたりとか、業者そのお店の方からですね、クーポンをいかにどう使えるかっていう話ですよね。なので最近はポイ活にすごくハマってるんですよ。ハマってるって言い方も変ですね。某薬局があるんですけど、そこではですね、1ポイント1.5円で使えるよっていう日が1ヶ月に1回だけあるんですよ。その日にまとめ買いをするんですけど、そのためにポイントめちゃくちゃ貯め込みます。1ヶ月間前のその日から今月のその日まで、丸1ヶ月ですよ。同じ日ですから曜日関係なく。だからそこに向かって1ヶ月とにかくもう買い物しようもんなら全部にあのポイントカード出してピッピッピッピしてもらって、それで貯めて一気に使う、でもう買いだめしとくみたいな感じにしてますね。そうなると冷凍食品とかすごい便利なんですよ。保存できるから、冷凍庫の中に。そうするとそれだけで食べれちゃうじゃないですか。いやこれもまたね、作らないっていう、まあ言い訳じゃないですけど、まあ、作るときは作りますけど、でも作んなくていいやっていうのにもつながっちゃいますしね。もちろん保存する上で絶対何かしら科学的な何かを入れなきゃ保存効かないと思うのであれなんですけど、まあそういうのに頼らないと正直きついですよね。さあ続いてお届けする楽曲は私のアルバム曲の中から、しぐれ心地、そして愛高兼康、聴いてください。

お届けいたしましたのは角瑞稀でしぐれ心地、そして愛鷹兼康でした。さて続いてお届けする楽曲は私のオリジナル曲です。

ではなく私の思い出ソングを一曲お届けしたいなと思います。お届けする楽曲が天童よしみさんが吉田よしみさんとしてご活躍されている時の一曲でございます。田舎っぺ大将の楽曲で大ちゃん数え歌という曲をお届けしたいなと思うんですけれども、まあ、大ちゃん数え歌というと私にとってどんな思い出があるのかっていうお話なんですけれども、私は小学校低学年の時に演歌習いたいということで習い始めたんですけれども、その時に初めてレッスンしていただいたのがこの大ちゃん数え歌だったんです。そして初めて誰かの前に立って歌うっていうことを経験したのもこの大ちゃん数え歌が初めてでございます。まあその初めてのステージはどんなところだったかと言いますと、私の地元宮崎県都農町には8月の1日と2日に大きいお祭りをやっているんですけれども、そちらで当時開催されていたちびっこ歌合戦というのがあるんですけれども、今はもう全然ちびっことかじゃないです。もう全然いろんな方が参加されていらっしゃるカラオケ大会になっちゃったんですけれども、ちびっこ歌合戦復活してほしいななんて思いながら、私は第1回とそして第2回目も歌わせていただいたんですけれども、まあその1回目、もう本当に記念すべき1回目ですよ。初めて誰かの前に立って歌うのがなんかこう1位だの2位だのつけられるっていうところだったので、すごいこう自分の中ではなんて言うんですかね、やっぱ1位が欲しいじゃないですか。とにかく1位が欲しいがために一生懸命歌った記憶があるんですけど、やっぱり無表情ですね、今思うと。今こそいろんなステージでこう笑顔で歌わせていただくことができるようになってきたんですけれども、できないです。やっぱ当時はもう歌詞を忘れないっていうか、もう間違えないようにするのに必死だし、だけど前にモニターは出てるなぁけど、なんかそれ見ちゃうと負けな気がしちゃって、だから見ずに頑張ろう、あるんですけど、ちょっと下見ればあるけど、だからすごい必死だったなーって思いますね。そしたらもうあろうことか、そのちびっこ歌合戦で私グランプリを取らせていただきましたので、もうね、勘違いしちゃいますよね。あ、私ちょっと歌手になれるかもなみたいな。そんなんでね、今までずーっとそのちびっこ歌合戦のグランプリを引きずって引きずって引きずって歌手という活動させていただいておりますけど、もうずーっと、でも演歌歌手っていうのは本当に保育園の頃ぐらいからなりたいなりたいなりたいなりたいとひたすら言い続けていた、舞台に立ってスポットライト浴びるんだっていうのをずっと言っていたことだったので、今は本当に念願かなって、そして応援してくださる皆様がいらっしゃるからこそお届けできているんですけれども、まあこれからもっともっといろんなことをお勉強しつつ、やっぱりこう成長のスピードっていうのはいろいろあります。これを学ぶっていうのにすごい時間かかる場合もあれば、あっという間に意外と学べちゃったっていう瞬間もあったりする。それがまあ楽しいポイントなんじゃないかなとも思ったりしているところでございます。私が本当に演歌歌手になれるんじゃないかと思った一曲、そんな私の思い出ソングでございます。天童よしみさんが吉田よしみさんとしてご活躍されている時の一曲です。大ちゃん数え歌、聞いてください。

お届けいたしましたのは天童よしみさんで大ちゃん数え歌、そして続いてお届けしましたのが私のデビュー曲でございます。高校1年生の時の楽曲です。最終列車、2曲続けてお届けいたしました。いやー、大ちゃん数え歌があってデビュー曲がある、まさにこう私の原点なる楽曲が2曲続いてまいりましたけれども、もうラジオも早いもので21歳から始めて、21になるちょっと前ですね、20歳の頃からなので、もう今年25、4年、もうすぐ5年

立とうというところです。まあ、私のラジオの原点というのは、本当最初の頃は本当に何を言うにも神々神々漢字も読めない、それは今もか、漢字が読めないのは今も。でもこの数年で変わったことっていうのが、私が漢字を読めるようになるっていうよりも、聞いてくださってる皆様がお便りに横にひらがなを読み仮名ですね、振ってくださるようになったっていう、それがすごい私にとってのお勉強になりますね。やっぱりこうコンサートのお話とかもそうですけど、なんていうんですかね、ラジオをさせていただけるようになって、すごいこう特にお話できるようになったんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、コンサートのお話 MC ですねの原点は私ラジオにあるんじゃないかなというふうに思ったりしているところでございます。まあ3時間番組っていうとすごい、なんか、最初の1時間ですら喋れなかった私が3時間、ちょっと感慨深いものもあったりするんですけれども、一生懸命本日は収録でお届けさせていただいている、そんなところでございます。今日は私のオリジナル曲を含め、プレイリストですね、私のプレイリストを含め、思い出ソングなんかもこうお届けしていけたらいいなって思いますけれども、まあおすすめの曲、おすすめの、まあ思い出ソングって言っても、まあ私もいろいろ歌ってきましたから、もちろんさっきのような初めてステージで歌った歌っていうのもあれば、何もかも当時初めてだったから、これを歌う、じゃあ例えば歌手デビューするために、じゃあ何の曲を歌って歌手デビューが決まったのか、そんな曲なんかもあったりします。今日はお届けするかはお楽しみでございます。まあいろんなステージとかでも歌わせていただくなんてこともありますけれども、まあそういういろんな楽曲、もちろんオリジナル曲でないものも今日お届けしつつ、おっしゃる、それは私のコンサートなんかでもそうなんですけど、いろんな名曲なんかもいっぱいあります。私の楽曲もこういつか名曲になればいいなって、その水木ちゃんのあの曲

第16回鴻巣花まつりのご案内です。まずポピーハピスケアは、5月9日土曜日、10日日曜日、10時から16時行われます。川幅日本一の荒川河川敷がポピー、麦なでしこ、ハゼリンソウが咲き誇る広大な花束で、彩られます。ステージイベントフラワーオークションは10日になります。ステージイベントはね、9日も10日もおやりになりますけれどもね、オークションは10日になります。地元グルメ、花、農産物の直売、人力車体験、ね、岡崎屋さんですけれどもね、有料

となりますけれども行われます。それから、ポピーコールドリテラスということで、これはあのコロスのね、コスモスアリーナ、吹き上げの方と、あと天空の里の方では、このコールドリテラスという言い方で、イベントが行われます。コールドリの方はね、あのマルシェがあの9日10日ともに行われます。それから、10時から16時の会場になるんですけれども、アリーナの施設内でもいろんな展示がありますので、これ見ていただくといいかなというふうに思います。それから牡蠣の里のバラ祭りなんですけれども、こちらは5月9日土曜日から、24日日曜日までやっております。10時から16時で、約300種類1000株のバラが庭園を優雅に彩っております。なのでね、ぜひ見に行っていただくと、とても、何でしょう、例えばアリス、不思議の国のアリスの世界に迷い込んだような、そんなね、錯覚が起こるような、そんな素敵な庭園になっております。それからコーノスのオープンガーデンなんですけれども、会員宅20軒になります。もう丹精込めたね、お庭、うちの庭、うちもお庭やってますけどいや、こんな素敵なお庭なんだっていうところがね、すごく分かって幸せな気分になります。でまた狭い庭でも、いろいろとね、こうしたらいいんじゃないかっていうアドバイスもいただけるみたいなので、ぜひお立ち寄りいただければなというふうに思います。5月の9日と10日は無料シャトルバスなどもあります。それからノスパと花祭りということなんですけれども、今ね、インターネットで販売してますっていう皆さんも結構いらっしゃるわけで、それはそれでいいんですけども、やっぱりリアル実体験があるっていうのは、また作品にもね、こう弾みがつくところではな、あると思うので、ぜひ皆さんね、行っていただいて応援していただければなというふうに思います。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りいたしました。

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: 角瑞希です。ラブハートリングです。いやー、5月から3時間放送でお届けしておりますラブハートリング、本日は収録でお届けしております。まあ、最近はいろんなキャンペーンを通せていただけるようになって、ありがたいことにCD 販売とかグッズ販売とか並んでいただけるようになったんです。そうなるとやっぱ並んでる時からもお財布を出してこう待ってくださってる方がいらっしゃるんですけれども、お財布で、そういえば、こう、私、この間思ったんですけど、こう、何用のお財布、何用のお財布。これは実は、お水木ちゃんの歌を応援する用のお財布なんですっていうお話をちらっと聞いたんですけど、皆様、どんなお財布を使ってますか？私、実際に、ちょっと、私の財布の中って、何が入ってるんですかね？ちょっと開けてみましょうか。ちょっと開けてみますと、私、オレンジ色の財布を使ってるんですけど、もうちょっと2年前ぐらいですかね。こも色がだんだんと、剥げ落ちてきてますね。外れてる。危ない。もうなんか取れちゃってるところなんかもあったりするんですけど、財布を開けてみますと、まず出てきますのが、

バーカードですね。これは絶対持っとかないと、もう私が誰か分かんなくなっちゃいますから。私が角水木ですって言ってもあなた誰ですかって話ですよね。証明するものがないから。あとは水木隊のメンバーズカード、私実は私も持ってるんですけど、それをお守り代わりに入れてたりしてます。まずこれが1個目のポケットですね。そうするとなんかここ結構収納が多くって、下の方の収納になると来ました、免許証。この免許証は一回落ちたんです、私。この、なんていうんですか、筆記試験。ああ、悔しかったな。泣きながら帰ったな。もう受けない受けないって言ったんですけど。二回目で受かって、ちゃんと、やっと、取って帰ってくることができました。ああ、ですね、落ちた。一回目の筆記試験落ちたんですけど、あと、何点かな。本当に10点足りなかった。そんなもんじゃないですよ。もうちょっと惜しかったです。もうあと1、2問あってれば、合格したのにみたいな。そう、だからこそ余計悔しくって。でも、いいよ。あ、これめっちゃ思ったんですけど、ちょっと財布の話じゃないですけど、その、試験の話ですよ。あれって、埼玉で私、羽生モータースクール行ってたんですけど、羽生モータースクールでお勉強して、宮崎に、住民票というか、あったので、宮崎まで受けに行ったんですよ。そしたら問題の中身が全然違くって、これ絶対地域性あるでしょと思って。もう、だって宮崎で問題、バッて試験中ですよ。開くじゃないですか。その瞬間、終わったーって思いましたもん。第一の感情として。あ、これダメだと思ったんですけど、まあ、とりあえずどれにしようかなってやっていくしかないじゃないですか。だから、どれにしようかな。まあ、金曜日だったので。まあ、落ちて月曜日に受けて帰ってくんかなとか、土日ね、営業やってないから思ったんですけど、やっぱダメでしたね。どれにしようかな作戦ダメだなと思って。やっぱ点数足りないから。それでも仮に受かってても怖いですよね、皆さん。何も、どれにしようかなで、ただただまぐれで合格した角水木が街中運転してるんですよ。そんな嫌じゃないですか。だから、もうやだやだって言いながら、地元のお友達なんかに問題集借りて、どんな問題やってるんだろうとかって言って、過去問とかです、お借りして。うわーって勉強して、2回目、2日後ですね。なんか2日、中2日空いて。で、その間に、クロスのみに行って手合わせました。次こそ、合格しますようにって言って手合わせたんですけど。そしたら、見事合格しまして。まあ、ギリギリです、これも。ギリギリで合格したんですけど、無事、取れました。そして、これ今もう2枚目の免許証になるんですけど、更新して、一回更新してるので、緑色の、なんかこの縁、何月まで有効みたいな、あるじゃないですか。それが青色になりました。イエイ!それを今大事に持ち歩いてます。一回目はなかなかとんでもない顔で撮影したので、そうですね、もう本当に受かると思ってなかったから。受かったら、その場で、写真撮るじゃないですか。だけど、受かる気で行ってない、から本当にもうダラーンとした格好に、なんかパーカーみたいな、髪の毛も適当にくくって、なんかボッサボサの髪型で行ったんですけど、まさかの受かっちゃったので、もう最初だから2、3年ですよね。もう苦痛でしたよ。なんか身分証を掲示してくださいって言って財布から出す、この免許証を見られるのかとか思うとすごいしんどかったなって思います。まあだからこそ今鴻巣といえば免許センターありますから、そこで更新してきました。今は住民票も埼玉県にありますので、埼玉で更新します。そうするとやっぱ前回の失敗を生かして、今回はバチバチにメイクをして、ちょっと明るめのお洋服を着ていこうって言ったら、まあ前よりいい写真を撮っていただけたので、ちょっとこれ大事に撮っときたいなとそんなちょっとよく撮れた免許証が中に一番奥に入ってますね、この財布。そして、もう一つ手前のポケットに行くと、これがまた、よく引かれるんですけどね、これ。いつ引いたんだかわかんないおみくじ。第6番っていうおみくじがあるんです。これ、角神社で引きました。地元の神社ですね。これ、第6番っていうのは、私、学生時代、スポーツやってる時の背番号が6番だったんですよ。なので、6番を取りました。あとはですね、このなぜかわかんないんですけど、弟の名刺が入ってます、はい、これは自分からもらったんじゃないんですけど、あれしましたね、ちょっと弟にしれっと内緒でもらいました。弟聞いてたらごめんなさい。そしてさっき入ってたこのおみくじ、今開けてみたんですよ。
いつ引いたんだか分かんないおみくじ。これ大吉、これ大吉ですって。すごい今、あ、そっか、これ大吉だから入れてたのかな。背番号6番だし大吉だから。これ大吉、こう、あのおみくじっては文字反対に書いてありますよね。右から左に大の吉で大吉。これ何がありますか。願い事とか書いてありますよ。思いがけぬ人の助けありて叶うことあり。あ、じゃあ自分の力じゃ結局どうにもなんないよっていうことが言われてますね。あと他にありますかね。うわ、なんだろう、待ち人とか来る、連れがある。これなんかいい、あ、それ大吉だからか、いいことばっか書いてんなと思ったけど、大吉だからですね。商売とかありますよ。売買なんでも吉、あ、何したって吉だよっていう。何年前のおみくじなんだろう一体。その年めっちゃ良かったのかな。ねえ、まあ今まさにいろんなところで歌わせていただいてるからいいこといっぱいありますけどね。あ、恋愛とかありますよ。誠意を尽くせって書いてありますね。はい、そんなおみくじです。畳み方わかんなくなっちゃった、これ後でしまいます。あと弟の名刺と、その前に弟のこれなんていうんですかね、証明写真が入ってますね。あと横に招き猫のなんか薄い、あのなんていうんですか、これ飾り物というかお守りみたいなのが入ってたりしますけど、あとそうですね、現金いくらかとかやってみました。財布ここ破けてた、やばい、今気づきました、これラジオで気づいた。現金はですね、今チラッと見ました、3000円。これ入ってる方です。今日めちゃくちゃ入ってる方、いい方、いい成績で、小銭入れの方を見ますと、小銭入れね、あのなんていうんですか、な、 そっちの方、小銭は5円が1枚と、琉球小判、琉球通貨っていうものかな、これが1つと、あとは古銭で、いつの時代の5円玉なんだろうな、これ穴が開いてない5円ですね。あとは日本大昭和22年って書いてありますね。50円が入ってますね、古銭で。古銭を財布に入れると金運がアップするっていうんで、いっぱい入れてます。いっぱい入れてますって、だって2枚ですけど。あ、こういうの私古銭大好きなので、あのあれですよ、まだまだ家に帰ればいっぱいあるんですけど、それ以外入ってない。あとはもうポイントカードマンなので、もうなんていうんですか、反対側のポケットに行くと和音ポイント、和音ポイントカードが入ってたり、あとは年末に熱出しちゃった時の川南病院の診察券が入ってますね。唯一これだけ診察券入ってますね。あとは最近あのキャッシュレスって言うんで、クレジットカード一応入れてるんですけど、これめったに使うことないですね。だって買わないから、あんまり買えないですよそんな。なので、まあ、唯一私の財布の中に入ってていいものって言ったらやっぱこれですね。大吉のおみくじ、これが一番、弟の名刺も一番。よし、これまた大事にしまって、大吉の生活ができるように頑張っていきたいと思います。それでは大吉を弾いた後の楽曲は大ヒット曲になることを願って、爽やか異教霧景色、そしてこの大吉のおみくじの出どころでございます、角神社のお祭りソング、調査員な空やれ、2曲続けて聴いてください。

0: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
0: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
2: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
0: 君たちいつの間に調べたの？
2: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
0: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。
4: 角水希です。ラブハートリングです。さあ続いてお届けする楽曲なんですけれども、まあ私事務所が鴻巣市吹上にありまして、まあ、まさに私吹上の演歌歌手なんですけれども、まあ、吹上には私よりも前に大先輩に演歌歌手の方がいらっしゃったっていう話を私の師匠佐久間秀樹さんに教えていただいたんですけれども、続いてはその方の楽曲をお届けしたいなと思うんですけれども、なんとその方のお名前が宮崎ひろ子さん。宮崎ひろ子さん、同じ宮崎、まあ出身は私が宮崎で、宮崎ひろ子さんは吹上の出身の方なんですけれども、この宮崎ひろ子さんはどういう方かって言いますと、私の師匠佐久間秀樹さんのお兄さんのお友達のお姉さんだそうです。なので地元のお祭りなんかで歌ってるところを見たんだよっていう話を聞いたりして教えていただきました。それでは早速ご紹介したいなと思います。あ、こちら1982年の楽曲です。私が生まれる13年前ですね。えとが一周とちょいでございます。そんな私の大先輩の楽曲でございます。宮崎ひろ子さんで日暮れ橋、聞いてください。

のは宮崎ひろ子さんで日暮れ橋、そして八代亜紀さんで船歌でした。私過去に2回クレア幸之助さんで生バンドコンサートをさせていただいたことがあるんですけれども、第1回目、記念すべき初めての生バンドコンサートの時に八代亜紀さんの船歌を生バンドで歌わせていただいたんですけれども、やっぱ生バンドというだけってすっごい大迫力のステージだったんじゃないかなというふうに思います。そして2回目の生バンドコンサートはちょっとなんかこうゲストさんをお招きしたいなと思いまして、この角水希のラブハートリングのお時間でもおなじみ、私と同じ宮崎県出身でございます、チキンティー南蛮の爆笑大喜利でおなじみでございます、チキンティー南蛮さんをお招きいたしましてお届けしようということで、116歳のベテラン落語家さんでございますけれども、まあ116って言ってもね、ベテランって言いつつですよ、この角水希の生バンドコンサートが初めて人の前に出るんだって言うから、え、本当にベテランなのみたいな感じですけど、まあだから普段は普通の格好でラジオ、角水希のラジオ来てますから、じゃあどういう格好をしてステージに出るのかなって、まあ私自身はどうしたらいいんだろうっていう風に考えたんですよ。まあこの衣装でこの頭でいろいろ考えていくと、引っかかったポイントが一つありまして、あ、ヒゲってつけた方がいいんかなみたいな思ったんですよ。でヒゲの種類もこれすごくて何種類もあるんですよ。なんかちょんちょんっていう、なんか本当にちょびっとのやつもあれば、横にビョーンっていうやつもあるし、すごい縦長いやつもあるし、顎ヒゲみたいな、顎ヒゲですけどってもあるし、だからそれをじゃあどれつけたがいいかなみたいな、あ、口ヒゲだけ、この口の上のところだけのやつがいいのかな、またまた顎ヒゲだけがいいのかな、あ、両方だったらどうなんだろうみたいな、いろいろ自分の楽屋の鏡を見て何回もヒゲをつけては取ってつけては取ってやってたんですよ。そしたらもうわけわかんなくなっちゃって、あ、そしたらどうしようかなどうしようかな、どっちがいいかなって考えてたら、あ、そういえば今回はミュージシャンの皆様がすぐたくさんの方がご協力いただいてるので聞いてみようと思って、でもコンコンコン、失礼します、おひげはこの口ひげだけがいいですか、それともあごひげだけがいいですかってなんか聞くのも変な感じするじゃないですか。なのでどうやって聞こうかな、いきなり聞くの、まあいろいろ考えたら、あ、いいこと考えちゃった、いきなり楽屋にガチャンって入っていって反応を見ようと思ったんですよ。どんだけ笑ってくれるか、はたまたどんだけ笑えないのか、そして一番受けが良かったものをちょっと今回やってみようということで、楽屋で衣装まで着替えてですよ、顔だけじゃなくて衣装までちゃんと着替えてミュージシャンの皆様の楽屋にガチャッと入っていくんですよ。急にコンコンコンガチャ、ひょこって顔出して、でも急にいなくなっちゃって、で次今はもう口ひげだけ、もう口の上のところだけつけてひょこってして、また自分の角水希の楽屋の方に戻って顎ひげをつけて、まあ口の上は取るんですよもちろん、顎ひげだけでコンコンコンガチャで、またちょっと様子を見て、ほんで、あ、どっちもじゃつけてみようかな、口の上もそして顎ひげもどっちもつけようと思って、コンコンコンガチャ、そうするともう皆さん大爆笑、まあ大爆笑って言ったってあれですよ、1回目のだってもう口の段階から角水希何やってんのよみたいな感じですよね。もうそんな、でも角水希じゃないですからね、あれはベテラン落語家のチキンテイナンバーさんですから、ほら何やってんだろうみたいな感じで目で見られたりもしましたけど、でもやっぱどれだって大爆笑でしたね。だからもうあるもんつけちゃえっていうことで、もう分かんないから、でも つけようと思って、口ひげもつけて顎ひげもつけて、で

よし、これで決まった。でもそうですね、それぐらいしかチキンテーナーマンさん前日に準備することないですから。だからそもそもなんで前日に来たんかいって話なんですけどね。何しに来たんみたいな、ミュージシャンの邪魔しに来たんみたいな感じだったんですけど、もうねえ、だったら前日からケータリングも用意されてますから、ケータリングただただむさぼって、あれ食べてこれ食べて、なんか用意されてる飲み物なんかも 2,3 本持ってっちゃって、でよし外の空気吸うぞっつって、クレアコーノスのショーホールは搬入口とつながってるんですけど、搬入口ガチャって出たら、まさかのたまたま居合わせた警備員さんびっくりですね、うわーみたいな、うぅみたいな顔されちゃって、私もびっくり、私じゃなかった、チキンテーナンバーさんもびっくりですよね、うわーみたいな、あ口開けた勢いで入れば抜けちゃうかと思いましたもんね。ああでもうぅみたいな、時が止まりました。あの時はそんなチキンテーナンバーさん、まあ、皆さんはあのコンサートに来ていただいた方だと、ああこういうビジュアルだったかなっていうのをご想像していただけるんじゃないかなと思いますけれども、そんなチキンテーナンマンさんは私角水希と同じ宮崎県出身でございます。まあ、そんな宮崎県にはすごく眺めのいい場所がございまして、霧島連峰という場所なんですけれども、この霧島連峰を背景に私写真をすごい勢いよくジャンプした写真を過去に SNS にアップしておりますので、そちらもぜひ見ていただけたらなというふうに思っております。その霧島連峰続いてお届けさせていただきますけれども、この曲宮崎県の民謡仮干し霧歌をアレンジして入れていただいております。私のデビュー曲、最終列車のカップリング、そして私自身初挑戦、民謡に初挑戦させていただきました一曲でございます。霧島連峰。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

角水木がお届けしておりますラブハートリングです。本日は5月の初週、まあ、5月からは角水木のラブハートリング3時間番組になりまして、本日は収録なんですけども、収録ならではの放送でお届けしております。今5月6日、今日は休日、祝日ですね。で、手帳を開くと何の祝日かっていうと、振り替え休日って書いてあるんですよ。なので何の振り替え休日なんでしょうね。だから前の日には子供の日があるから、子供の日の振り替え休日になるんですかね。振り替え休日は何の振り替え休日、5月3日の憲法記念日の振り替え休日だそうですよ。まあ、ただ休んでるだけじゃないのか。でも振り替え休日って言われるとただ休んでるだけっぽいですけどね。5月3日が憲法記念日だから、5月あと4日と5日ありますけど、4日はじゃあ何の日なのっていうと、緑の日って手帳に赤文字で書いてありますけど、この緑の日っていうのは実は今調べたら、もともと4月の29日の天皇誕生日だったんですね。なんですけど、もともと5月4日は国民の休日っていうふうに呼ばれる休日

だったらしいんですよ。なんですけど5月3日の憲法記念日、そして5月5日が子どもの日の間にあって、休みが長く続くようにこの5月4日が緑の日っていうのになったそうです。まあ、ゴールデンウィーク今日も今日でラスト、まあ、ラストでだって7日と8日2日連続休み取ってらっしゃる方がいたら9、10まで大型連休になるんじゃないかなと思いますけど、じゃあ5月5日の子どもの日、じゃあ子どもの日って何なのってことですよね。子どもの日っていうのは、子どもの日とは今調べてみると、昭和23年、1948年に国民の休日の一つとして制定された子どもの日。あ、急に制定されたんだ。祝日法、国民の祝日に関する法律、昭和23年法律第178号第2条によると、子どもの人格を重んじ、子どもの幸せを幸福を図るとともに母に感謝するっていう日なんですって。なのに子どもの日、じゃあ子どもの日って言うと、あの甲冑みたいなのがあるじゃないですか。なんかああいうと男の子の日みたいな感じしますけどね、子どもの日の甲冑みたいな、なんでそういうイメージが、なんで甲冑なんですかね。なんで甲冑で出てくるかな。兜や甲冑、弓などを戦闘の用具と捉える考え方もありますが、武将にとって甲冑や兜は身を守る大事な装備で、五月人形の兜や甲冑には我が子を守ってくれるようにという願いが込められているらしいんですよ。今これ甲冑とか買う方いらっしゃるんですかね。兜とか、なんかうちありましたよ。なんか奥の、まあ、ほこりかぶっちゃってんですけど、なんかガラスケースに入った、なんか無駄に大きい、なんかこれいるのみたいなやつ未だにありますけど、出してないですよもう。だから結構ほこりかぶっちゃってんだろうけどねえ、あれどう、買ったはいいけどこの後使うんですかね。一生そこでほこりかぶってそうですけどね。だから今年は出し、ちょっとなんか表面だけでも拭いてなんかちょっと見ようかなとか、そんな子供の日ですけど、兜や甲冑、まあ戦闘の用具、まあでもそうですね、今使わなかったらね売れますから、メルカリ、メルカリですよ、メルカリ。何でもメルカリ、買うのもメルカリ、いいですよねメルカリ。私もすんごい、あの一時期買うもの買ってましたもんね、学生時代特に。あのお小遣いだからいかに安く抑えられるかですよ。そうするとやっぱ中古品だって買ってやろうっていう。でもあれ、まあいろいろありますよね、今ニュースになってたりとかもするし、トラブルもなんかあるとか言いますけどね。私は今のところだって、もう過去の話ですけど、幸いあのいい方からしか購入してないので、ああよかった、これ運が良かったのかななんて思いますけどね。皆さん、私の CD なんかお手に取っていただいてる方、サイン入りで書いてる、書かせていただいている方いらっしゃると思いますけど、今はまだこうすぐそこに角水木がいて、あ、水木ちゃんって応援していただいてますけど、いつかこうもっともっとテレビに出るようになって、そんでなかなか角水木の生歌コンサートとかも当たんないんだよね、当選しないんだよねっていうぐらいなった頃ぐらいにですよ、私のサイン入りの CD メルカリで売らないでくださいね。高値に、でもそれはそれでちょっと嬉しいのかな、ちょっと値がついたじゃないですけど、今なんかメルカリの最低出品価格300円とかって言うんですけど、300円だって売れないかもしれないじゃないですか。ここからどんどんどんどん価値上げていかないとなというふうに思いますけどね。うちにある甲冑兜はいつメルカリ出そうかな、いくらぐらいで売れるんだろうな、ちょっと後で調べてみようかな、いくらぐらいで売れるか。まあそんな私の楽曲、どんどんどんどんメルカリでも高値で売れる、そんな楽曲を目指して頑張ってまいります。続いて

お届けいたしましたのは角水木で花街道、そして桜の雫でした。さて本日は収録ということでスペシャル版でお届けさせていただいておりますけれども、続いてお届けする楽曲、初めてのミュージックビデオも撮らせていただいた楽曲でございます。私が生まれた日、聞いてください。

0: 鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣推し会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣推し会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣推し会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり

0: あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
1: 角瑞希がお届けしておりますラブハートリングです。さあ5月入りまして、イベントが続いてまいります。私5月の10日母の日でございます。道の駅童謡のふるさと大利根さんで母の日イベントに出演させていただきます。この母の日イベントは11時にイベントがスタートいたしますので、ぜひ11時から見ていただけたら嬉しいです。この日は加須市の観光大使でございます大宮圭さんとコラボステージなんかもあったりするんですけど、今絶賛これしたいねあれしたいねなんていう話をしておりまして、もうだんだんと形が固まってきているところでございますので、当日どんな私たちが見れるのか、ぜひ楽しみに来ていただけたら嬉しいです。そして5月の17日日曜日でございます。こちらは宮崎でのふるさと公演を日向市でさせていただきます。こちらの公演の日にですね、私2枚目となりますアルバム2を発売させていただくんですけれども、全曲新曲のアルバムでございまして、この中の楽曲で角瑞希が作詞を今回させていただいた楽曲なんかもございますので、ぜひ楽しみにアルバムにしていただけたら嬉しいです。そして5月23日は日南のハートホールというところでのステージにも出演させていただくんですけれども、こちらが一条貫太さんとか北田恵美さんともご一緒させていただくステージとなっております。普段なかなかご一緒させていただくっていうステージが、今回一条貫太さんも北田恵美さんも私初の共演なんですけれども、北田恵美さんは特に宮崎県出身でございますので、もうすごくワクワクしているところでございます。6月に入りますと、6月の7日道の駅童謡のふるさと大利根さんでのステージがございまして、こちらのお時間が11時と13時2回ステージございます。晴れるといいなと思いますね。私6月13日が誕生日ですので、24歳、今のところ最後のステージとなっております。ぜひ24歳ラストステージ見届けていただけたらなと思います。6月15日にはイオンタウン富士見野さんでのミニライブ、こちらが午後1時と3時2回ステージとなっております。そして6月21日が劇団トンボ座さんのシーバ公演、そして6月28日翌週でございます、私角瑞希のバースデーライブ、こちらも宮崎県の日向市カラオケステージ弁天さんでさせていただきます。コンサートやミニライブ、イベントなどの詳細、詳しい詳細は私のホームページ、ひらがなで角瑞希で検索していただけたらと思います。その後に私の SNS なんかでもイベント情報だったりも載せさせていただきますので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただけたらなというふうに思っております。続いてお届けする楽曲でございますけれども、私のアルバム1の中から、私は私の道を歩きたい、聴いてください。

お届けいたしましたのは私角水希で私は私の道を歩きたいでした。5月に入りまして角水希のラブハートリングのお時間も3時間番組となりました。第1週目収録でお届けさせていただいたんですけれども、実は来週も収録でお届けをさせていただきます。なんですけれども、収録ならではの放送をまたお届けしてまいりますので、ぜひ聞いていただけたらなというふうに思っております。これから3時間番組、皆様に楽しいと思っていただける番組作りを目指して頑張ってまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様どうぞお体にお気をつけて、ニコニコない習慣をお過ごしください。それでは最後にねぶたラッセーラでお別れでございます。角水希でした。

0: 玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学。
1: 5月最初の週、山口哲のめくめく部活への道。はい、ということで5月6日憲法記念日の日、山口すずのむくむく菩薩への道、山口すずと
2: アシスタントのジャンボリ鶴田です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。5月3日が憲法記念日なんですよね。
1: え、
2: 5月6日は振替休日。
1: 憲法記念日って私書いてありますよ。
2: 憲法記念日は5月3日だそうですよ。
1: 緑、あ、憲法記念日2個ある。
2: 2個になっちゃった。
1: あ、振り返り休日って書いてある。
2: 憲法記念日の振り返り休日って、これすごいですよね。3日の振り返りを6日にしてくれてるって、こんな、
1: うん、
2: なんつうかこう振る舞いというか、
1: うん、
2: 昭和の頃はなかったと思うんですね。もみ消されてたと思うんですよ。
1: おー、うん、
2: でもちゃんと休もうねっていうことで、
1: うん、
2: 3日が日曜日になってしまったので、
1: うん、
2: その分後ろ倒しと。
1: なるほど。
2: いうおまけの一日なんじゃないですか、今日は祭日として。
1: おお、うん、なんか会社の勤めの人は長い人で12連勤
2: あれ頑張れば
1: 12連休か
2: 29の昭和の日をスタートに、
1: うん
2: うん、これ数えると4、7で10、あ、そうですね、12かな。
1: だから30、1日を休んだり、
2: うん、さらに7、8
1: を休むとそうなる。
2: でもっと言うとですけど、これなんかアタック25みたい、
1: 27、28でしょ。そうそう
2: そう、アタック25みたいですけども、27、28を取ると、
1: うん、
2: こう角が取れて
1: こうぶわっと
2: 25日からっていうことで、
1: てててててててててててですよ。
2: そうそうそう。
1: てててててて、てて、シャーシャーシャーシャー。
2: それは金ちゃんの仮装大賞ですけど。
1: そうです。
2: 私の。
1: てて、て
2: て、
1: 連休、連休できない。
2: そうなんですよ。ね、私たちはあんま連休してないですけども、
1: うん、
2: 私の友達で、
1: うん、
2: 今回ね、マイルにして、地球を、0.9 周分する、
1: うん、
2: 旅に出た友達がいまして、もう少しで地球1周分の距離をフライトするらしいんですよ。
1: それは旅行行った先で遊ぶんですよね、は
2: い、遊んでるみたいです。
1: だからただ行ってるだけじゃないんですよね。
2: ただ行ってるだけじゃなくて、リゾートしながら飛ぶのが好きなんですよね、その人。
1: だ
2: からそんぐらい頑張れば行けちゃうかもしれないっていうぐらい、今年は、
1: うん、
2: まあ、こういうふうに国がうまいことやってんのかもしれないですね。
1: 普通暦通りのカレンダー、
2: うん、

0: そうだよね。
1: まあでも別に普通の日と思えば、
0: うん、
1: 飛び飛びであろうとなんだろうと、
0: うん、
1: まあ、休みがあるっていうのは
0: まあ嬉しいこと
1: ですね。嬉しいのか、うん、
0: 私の体感はね、
1: うん、
0: 今年は例年よりはレッスンが埋まらない日もある気がする。
1: あ、
0: だからどっか遠くに行ってる気がします。
1: そういうトレンドが見えてくるんですね。
0: 見えてくる。
1: みんなどっか行っちゃってる。
0: そう、
1: うん、
0: もう開けたら開けただけ入る、前もって入るのが、
1: うん、
0: 割とゴールデンウィークだったんですよ。
1: そう言ってましたよね、今まで。
0: だけど、
1: うん、
0: でも今回はね、そうでもない日がある、
1: うん、
0: ので、
1: うん、
0: やっぱどっかしら行ってんだと思います皆さん。
1: そういうことですよね。
0: いいことだ。
1: いやーね、まあ、こういうゴールデンウィークの中にですね、
0: うん、
1: まあ、佐久間さんが、先週で放送最終回になりまして、
0: はい、ね、
1: で水木ちゃんが、
0: うん、
1: 今月から、
0: はい、
1: という、まあ、今回私たちいつも通り収録なんで、
0: うん、
1: またちょっとどうなってるかが、
0: あ、そうですね、
1: 話してる段階でわからないんですけども、これからもね、改めまして、
0: はい、水木ちゃんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 水木ちゃんはね、どんなゴールデンウィークをお過ごしなんですかね。
1: いや、水木ちゃん忙しいんですよ。もう今いろんなところで歌っているので非常に忙しい。でそこにさらにこのね、おしゃべりの、
0: うん、
1: おしゃべりの仕事っていうとなんか変ですけども、
0: うん、ね、ぶっ通しの何時間も、
1: おしゃべりがとても楽しいのでね、
0: うん、
1: なんか、ちゃんと佐久間さんイズムを
0: 引
1: き継がれて、
0: はい、
1: 行かれるんじゃないかなと思うんですけどもね、
0: はい、
1: 5月から、新番組ってわけじゃないですけど枠がちょっと変わるということでですけども、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 楽しみの一つですね。
1: ですね、まあそれでゴールデンウィークまだ終わってない人もじゃあいるということですね、
0: うん、そうですよ、
1: うん、
0: てになった人は、
1: はい、
0: てあと4日、
1: 4日
0: とか休みですよね。
1: そうですね、まあ、私からちょっとここで皆様にお知らせなんですけど、うん、
0: はい、
1: 先週をもちまして、
0: うん、
1: 山崎パンがですね、
0: うん、
1: パン祭りシールを配布終了したんですよ。で
0: もうキャンペーンを終えたから、
1: うん、あ、そう、それでパンにシールが貼ってあるのは4月30日まで、
0: うん、
1: までは貼ってある。
0: ああ、ダメだ、収録時点では間に合っておりますけど、
1: うん、
0: 放送日時点では終わってますね。
1: あ、で終わってるんですけど、私が何が言いたいかというと、
0: うん、
1: 皿の交換は17日までなんですね、
0: うん、
1: なので、配布は終わってるんだけど、
0: うん、
1: お皿の交換は5月17日までということで、
0: うん、
1: 私いろんなところで皆さんからポイントいただきまして、毎年
0: 言ってるもんね、自分だけの力ではない。
1: 全然ないんですよ。で私今年5枚ぐらい
0: 言ってみるもんですね。
1: いや本当そうなんですけど、ありがとうございます。
0: 集めてるよって言ったら、
1: はい、
0: もう私の被り物と一緒ですね。
1: その通りですね。
0: 被り物好きだよ言ってみるもんですね。
1: そうなんです。ムクムクリスナーの皆さんからもいただきましてありがとうございます。
0: で、
1: まあスーさんに、まあ、ちょっとあんまり聞いてるようで聞いてなかったんですけど、
0: うん、
1: 山崎パンで、
0: うん、
1: 好きなものトップ3ぐらい。
0: トップ3、
1: うん、
0: はいはいはいはいはいはい、うん、結構こだわりありますよ。
1: あるでしょうね。
0: うん、
1: うん、
0: まあ、ちっちゃい頃からお世話になっておりますし、
1: うん、あとね、ジャンルがいっぱいあるんですよね、意外と。
0: しょっぱい系とか。
1: しょっぱい、それもそうなんだけど、
0: うん、ラップ系とか。
1: ラップもあるよね。
0: うんうん、
1: なんかそういう音楽のジャンルみたいなんですけど、
0: うん、
1: ラップ系もあるし、
0: うん、
1: あとこうスイート系というか、あとちょっとこう、
0: はいはいはいはい、
1: アコースティック系っていうか、生もあるっていうか。
0: あ、うん、
1: 生
0: 菓子。
1: 生菓子。
0: そうっすね。
1: そ
0: したら、
1: うん、
0: あれね、ジャンル別に行きたいね。
1: あ、そうだね、
0: うん
1: うん、
0: まずサンドイッチで言うと、
1: うん、
0: サンドイッチ、
1: はいはいはい、
0: サンドイッチ部門でいうと、
1: サンドイッチ部門、はいはいはい、はい、
0: 卵サンドがダントツの1位なんですね。
1: サンドイッチ

0: はい、
1: デイリー山崎
0: デイリー山崎の、違います、
1: っ
0: ていうかデイリー山崎じゃなくても山崎のティ
1: ショップのあの三角のやつ、
0: はい、
1: あ、三角の
0: あれシール貼ってありますよ。
1: おお、それはなかなか
0: の卵サンドがすっごいボリューミーで、
1: ほう、
0: もうね多分400キロカロリーぐらいするんですよ。
1: あ、あれかな、それって四角いやつですか。
0: いえ
1: 四角くない、
0: 3個、三角のが2切れですね。
1: 三角の2切れ普通のコンビニにあるよね。
0: はい、そうです。
1: それが山崎はちょっと違うということですね、う
0: ん、卵サラダ好きからすると
1: そうなんだ。
0: もう結構ねいろんなコンビニの卵サラダっていうか卵を食べ歩いてるんですけど、卵サンド、
1: うん、
0: ダントツ1位ですね。
1: え、これですか。これじゃない、うまい、
0: 違うか、なんかちょっと違 う、ね、
1: これかな、違うな、これは違うな、
0: そんなにたっぷりしてませんね。
1: あ、これか、
0: いや、それはね、
1: これじゃない、
0: お店ですね。
1: お店なんだ、
0: はい、
1: あ、やっぱ見たこと
0: ない、山崎の、
1: うん、うんうんうん、そういうのが
0: あるんですよ。
1: あるんですか、
0: はい、
1: へえ、
0: がダントツ1位。サンドイッチ部門はね、
1: あ、これか、
0: あ、そういう感じ、あ、そういう感じです。
1: へえ、
0: はい、あ、卵サラダが美味しい、
1: なんか三角のよくある、うん、
0: 本当にいわゆる
1: コンビニのサンドイッチですね、
0: はい、そうです。
1: だけどこれが好き、
0: はい、
1: うーん、
0: どこのコンビニを抜いても美味しい。
1: あ、じゃあこれはきっと山崎ショップか、
0: うん、
1: デイリー山崎しかないはずです。
0: はい、
1: うん、
0: うん、ので気になる方はぜひあのチルドコーナーに行って見てください。
1: これがもうムクムク印なわけですね。
0: はい、
1: あ、
0: で、
1: うん、
0: ラップ部門、
1: ラップ部門、
0: もうね、ラップ部門で言うと、
1: うん、
0: 私はハム&チーズのフレンチトーストが一番ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ええ、もうこれがあったらお腹すかなくついてなくてもとりあえず手に取る、でバッグに入れとく。
1: あ、でもこれ間違いやすいんですけど、
0: うん、
1: 結構ね、
0: うん、
1: 山崎パンには
0: 四角ですよ、ラップ部門、
1: ラップ部門でしょこれ、うん、ラップ部門が伝わりにくいんですけど、
0: ね、
1: 山崎パンのハム&チーズで検索すると、
0: うん、
1: 揚げパンが出てくるんです。
0: 袋パンじゃないのよ。
1: 袋パンじゃない。で、あとランチパックにもあるんですよ。
0: ランチパックじゃないのよ。
1: でこれが私は分かるんですよ。
0: もうお母さんがラップで包んだみたいな、そうそうそう、もう朝早くあんた朝ごはん食べきれないんだからこれ包んどいたからみたいな感じです。
1: これね、なかなか検索しても出てこないんですけど、
0: 後ろ側をラップで留める、
1: うん、
0: 助けをしてくれてんのが、材料とかが記入してあるシールで後ろが留めてあるんですけど、あの
1: バーコードが、
0: まあ剥がしにくい、
1: そう、あれで全部持ってかれちゃうみたいな、
0: 邪魔、
1: あれで留めてるところが、
0: そうですね、
1: なんかちょっとハンドメイドなんですね、やっぱ、
0: うん、
1: うん、
0: あれ多分ね、工場のおばちゃんとかが手で包んでると思う。
1: あ、絶対そうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あれね、ちっちゃいんですけど、
1: うん、
0: すごくいいんですよ。
1: ハム&チーズ、
0: はい、これも卵サラダもあるんですよ。
1: あるある。
0: でも、うん、ハム&チーズがいい、
1: うん、ラップ部門ね、
0: はい、
1: これ
0: もうこれダントツですね。
1: まあ、スーさんよく、あ、これね、ラップサンドって呼ばれてるのかな、
0: うーん、
1: そう、ラップサンドって呼ばれてるみたいですね。
0: 絶妙なんですよね、甘じょっぱさが。
1: これ
0: マックのそれとは違うんですよ、
1: グリドルとは。
0: はい、
1: あんな
0: 甘くはないけども、やっぱほのかな甘みと塩味のバランスがね、
1: うん、
0: 絶妙ですね。
1: これのトーストというかパンはフレンチトーストなんだよね、
0: うん、まあフレンチトーストといえど、うん、しみしみじゃないんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: だからうっすら使ってるかなぐらいですね。
1: ああ
0: 、うん、だからちょっとなんかゴワゴワ感はあるんですけど、パンに
1: あった、これだ、フレンチトースト
0: はい、
1: ハムチーズっていう商品名みたいですね、
0: うん、そうですね、
1: これなかなかね、
0: うん、
1: やっぱこれも山崎ショップとかじゃないと
0: 売ってないですね、
1: まあ、たまにね、スーパー提携してるスーパーにあるんですよね。
0: ああ、
1: うん、
0: なんか間違いかなっていうぐらい

0: 小ぶりと雑、
1: うん、雑ですよね。ほんとびっくりするんですよね。あれえこれ
0: このラップ破けたらどうすんのみたいな。
1: まあよくなんかさ
0: こう平和だなと思います。だから
1: そうね、
0: すぐ破かれそうなラップに入ってんのに、
1: うん、
0: うん、誰も破いてない。
1: そう、
0: あれにペシってあのシールが貼ってあるから剥がすとき一緒になんか、ね、ラップが持ってかれるときあるんですよ。
1: 伸びちゃうんだよね、
0: うん、
1: 結構ラップってとこが斬新で、
0: うん、
1: 結構他の製品でも、
0: うん、
1: 厳重になんかあの甘い、
0: うん
1: パンで、
0: うん、
1: 甘い部分にフィルムが
0: 施
1: されてるやつあるじゃないですか。
0: あと空気入れてあるじゃないですか。
1: そうそうそうそうそう。
0: ああいうんじゃないからね。
1: あそこまで丁寧に作るものもありながら、
0: うん、
1: ラップ部門のこう危うさっていうか、
0: もうバッグに入れたら荷物とかで
1: ブニューンってなっちゃいますよね。
0: そう
1: ですよね。
0: うん、まあ、そこがまたいいんですけどね。
1: そうですね。これはあのラップサンドっていうシリーズだそうでして、
0: うん、
1: ちゃんとロイヤルブレッドを使ってるそうです。
0: なるほど、
1: うん、
0: ロイヤルブレッド
1: いい歌ですよね。合ってる合ってる合ってる。あのすごく短いけど印象深いですよね。
0: そうですね。
1: う
0: ん、あとまあ袋パンはね、まあちっちゃい頃お世話になったのは丸ごとソーセージ、
1: あの楕円というかね、
0: はい、
1: マヨネーズ、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あとはナイススティック。
1: ナイススティックですね。
0: ナイススティック、
1: ナイススティックですよ、
0: はい、あれ山崎さん、
1: 山崎さんです、
0: はい。
1: ナイススティックは、うん、まあ、若い頃は何も気にせずに、
0: うん、
1: もう本当はこうバーって食べてたんですけど、
0: うん、
1: 結構カロリー見るとすごいんですよね、
0: うん、練乳のカロリーがすごいですね。
1: ね、
0: だからね、あそこのナイススティックで私は結構、
1: うん、
0: あの練乳パンの、
1: うん、
0: 練乳クリームパンを教えてもらったんで、
1: うんうん、
0: どこのコンビニとかパン屋さん行ってもやっぱああいうフランスパン生地に練乳のやつとか多いと思うんですけど、
1: うん、
0: いや未だに選びがちですね。
1: ああそうですね。
0: うーん、
1: まあやっぱりね、そんな表示見てちゃいけないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: 気になさらず。
1: そうやっぱね、ナイススティックいろんな味が去年出てたんですよ。
0: 知らん。
1: いろんな地方限定みたいな、
0: へ、
1: 四国のこう みかん味みたいなやつとか出てたんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱりあのピンクの、
0: そうですね、
1: ジャケットのやつが
0: 練乳味があ
1: れやっぱ一番うまいですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あとはやっぱまあ、ピーナッツサンドというかね、ランチパックのね、
1: あピーナッツね、
0: ピーナッツ、まあ王道、甘いパンで食べたくなるのがあれ、
1: うん、
0: で最近はあれをトーストするという技を覚えたんで、
1: うん、
0: ただトーストしすぎると
1: 燃える
0: でいよーんってなるんですよ。中がもう固まっていられなくて、かじった瞬間に吸うみたいな、なんかおかしなことになっちゃうんで、まだね、チョコモナカジャンボぐらいいい塩梅は見つけられてないんですけどね。どのぐらいトーストするかが
1: 炙り寿司ぐらいですよね
0: 多分、
1: うん、
0: だから茶色くなっちゃうようだとやりすぎなんでしょうね。
1: それをするともう中までいっちゃってますね。
0: そうだから表面が本当に押してちょっとサクッっていうぐらい、色つかないかつくかぐらいのとこで止めとくと、うん、中がデヨーンってなんなくていいんだとは思います。
1: そうなんですよね、うん、あれがやっぱランチパックの売れ行きのうん、ナンバーワンだったかな確か。
0: あ
1: それでナンバーツーが卵なんですよね。
0: はい、
1: まあ、やっぱり卵なんですよね、
0: はいはいはい、まあ朝ごはん代わりという、
1: うん、であとはですね、見逃せないのはあのあんパンが小さいやつがいっぱい入ってるやつあるじゃないですか。
0: ああちっちゃい頃はそれのチョコをいっぱい食べてた気がしますね。
1: あの
0: 5個入り
1: あれだ、薄皮粒あん、そうそう、薄皮シリーズ、

0: 薄皮シリーズ、これちょっと私申し上げたいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと言いたいんですけど、
1: うん、
0: 前5個でしたよね。
1: 5個でしたよ。
0: 今4つなんですよ。
1: おー、
0: うーん、
1: 短い
0: 短い、長さ個数
1: 袋が短くなってるってことですよね。
0: 短くなってますね、多分ね、
1: うん、
0: 短いっていうの初めて聞きました
1: 。ヤングドーナッツ張りに。
0: そうですね。あ、そうだね、あのドーナッツもそうかもね。
1: うん、
0: うん、まああといろんなあの王道シリーズでいうとコッペパンシリーズ、粒あん
1: マーガリン、ね、意外と買わないんだよ私。
0: あれ買わないのね。
1: はい、
0: うん、
1: 見た目が地味。
0: あれはでもね、
1: あとパンが多い気がする。
0: パンが多い、
1: あの中身に対して。
0: いや、その通り、
1: バランスがね良くない。
0: いや、それはね逆なんですよ。これね、コッペパンが好きな人は、
1: うん、
0: これがいい、パンがでかいから。
1: だから昔からあれは買わなかったですね。
0: あの昔コッペパンが好きで育った人はこれね結構ハマるんですよね。
1: うーん、
0: そう、
1: 味ないじゃん。
0: 味がないとこがいいんだよ、この端っこのね、
1: うん、
0: ハングアウトの部分が何も入ってないじゃないですか。その具が、
1: なんかおかずを買うってことですか。
0: おかずは買わないよ別に。チョココロネをどうやって食べるかっていうのも諸説あるじゃないですか。そのスクリューがあって、
1: はい、
0: お尻がチョコですよね、
1: うん、
0: でそのスクリューになってる方ってチョコ入ってないわけですよ、
1: うん、
0: でそこのチョコ入ってないスクリューの部分を、
1: うん、ちぎって頭つける、
0: ちぎって頭つけるね、
1: うん、
0: はい、なので私はコッペパン、このコッペパンシリーズの場合は端っこをまず切るんですよ。
1: 切る、
0: 切る、手でちぎるのね、
1: うん、
0: で何もない部分を持っておくんですね、右手で、
1: うん、
0: で食べて中身が多い部分があるんで、
1: うん、
0: そこでこうつけていくっていう。
1: めんどくさ
0: まあそれはまあ人それぞれね、いろいろあってよろしいかと思うんですけど、ね、
1: じゃあちなみにそれシリーズだとどれがおすすめなんですか。
0: このシリーズはねいっぱいあるんですけども、まあ私はねどうしてもやっぱこう粒あん&マーガリンですかね。これがやっぱ王道な気がするんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうそう、ジャム&マーガリンとピーナッツクリームとか、あとたまにねこうしょっぱい系が入ってる時があるんですよ。
1: え、
0: ツナとか、あと卵、このシリーズ結構多くなった
1: ので、
0: ドンキホーテに行くと売ってるんですけど、
1: ドンキにしかない、
0: ドンキでしか見たことないですね。
1: コンビニではない、
0: ないです。コンビニだと、コンビニはもう最近ね自社製品ばっかなんで山崎置いてないんですけど、
1: うん、
0: あの粒あんマーガリンが多いんですね、よく見るのは。
1: いろんな、もう売れ行きがいいってことですね。
0: そうですね、もうそのしょっぱい系が置いてあったりすると、
1: うーん、
0: いうのがあって、結構ねほんとこれすごいいろんなシリーズ出てるなと。今袋パンだけでも、ね、もうほんと紹介しきれないぐらいあるんですけど。
1: ちなみに山崎的第1位は何なんですか。
0: 山崎的第1位、
1: うん、
0: じゃあちょっと私検索する間にですね、
1: じゃあ1曲流しておきましょうか。
0: あ、まあそうですかね、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあここで1曲聴いてください。普段

0: はい、ということで聞いていただいたのは花束を君にでした。ということで宿題どうですか？
1: うん、なかなか難しいみたいなんですけど、なんか一番手堅いのが、9年連続、菓子パン部門1位っていうのが丸ごとソーセージだそうです。
0: あ、私がさっき言ったやつ。
1: そうそうそう。あれどこでも、あれコンビニでの取り扱いが一番多いような気がします。
0: 言うてもうね、実はね、そんな食べたことないんですよ。
1: 私ももう
0: ここ何十年、
1: 私も何十年食べてる
0: でも学生の時はめちゃくちゃお世話になりました。
1: あれは買ってましたよね。
0: うん、
1: 未だにあれだけはコンビニでそのプライベートブランドじゃなくて山崎の置いてるとこが多くて、
0: だからまあ手に取ってもらう機会が多いということですね。
1: そうですね、
0: ラップやつより。
1: そうそうそうそう、ラップのやつよりね。
0: あれだって山崎系でしか見たことないもん
1: ラップのやつはね、これ入ってないと思います、ランキングに。
0: ちなみになんだけど、昔ラップ部門で、今もあんのかな、厚焼きシュガーみたいな、
1: あった、甘いやつね。
0: ただひたすらに甘い、
1: はいはいはい、
0: 私はあれ好き。しっとりもしてなくて、ザラザラの砂糖がくっついてて、だからそれこそ中身ないみたいな。
1: あのパンの耳を揚げて砂糖つけて

0: やつみたいな感
1: じで、ね、分厚いやつ、
0: はい、
1: で中とか白いのもう染みてないから何これっていう、ただのなんか砂糖の厚焼きみたいな、
0: ああ
1: れも絶妙に癖になりましたね。
0: やっぱそういうのは意外と日本人好きですからね。
1: うん、甘食みたいな、
0: そうそうそうそう、地味っていうのが、
1: うん、
0: 結構響く時ある。
1: あとなんだっけ、スイートブール、
0: スイートブールこの間買ったんですよね
1: あんなの買う人いんの
0: ってそれは言いますよ。
1: あの帽子みたいなやつ、
0: あれね、ちょっとねいいなと思ったんですね。
1: でかさが、
0: でかさが、それで、あ、何十年ぶりだろうと思って買ってみたんですよ。
1: うん、
0: あれすごいなと思って、あのか、人のアンパンマンみたいなっていうか、人の顔がそこにあるみたいな、
1: ね、ああね、でこそがね、であの、うん、カバーになってるやつがさ、
0: うん、
1: カバーっていうのか知らないですけど、
0: うん、
1: スイートブールのスイートの部分、
0: スイートの部分が
1: ちょっと湿ってんですよね。
0: 出てこないんですよ、あれが湿ってるがゆえに。
1: あ、袋にくっついてね。
0: そうそうそう、
1: ああそうかも。
0: 結構ね、
1: どうでした？
0: ふかふかしてましたね。
1: あと端っこのなんか、
0: うん、
1: あの重ねてる生地のとこの、
0: うん、
1: 隅っこの耳は美味しい気がする。
0: あれがよくパン屋さんで、
1: うん、
0: 昔ながらのパン屋さんにある UFO っていうやつがあるんですけど、甘いのを生地をこう上からかけて焼くんですけど、
1: うん、
0: それに近いんだなと思って、
1: うん、味はどうでしたか？
0: 味はね、あの想像通りカスタードですね。
1: え？
0: カスタードっぽい感じの焼いたかん、あの味でしたね。
1: あ、クリーム入ってないですもんね。
0: 何にも入ってないですよ。で、
1: ふかふかパン、
0: ふかふかパン。だからあれは子供は、
1: 重くはない、
0: 重くはないんだけど結構子供が辛いと思う。
1: え、
0: あのボリュームを一人で食べ進めるのは、
1: うん、
0: なかなか大変だと思います、子供だと。
1: 空気というよりは、あ、じゃあボリューム感はあるんだ。
0: ボリューム感はありますね。
1: うーん、
0: スイートブールはね、なかなかあれを置くコンビニの、うん、勇気っていうんですかね、棚があれでいっぱいになっちゃうじゃないですか。
1: あんまり見たことないですね最近。
0: あ、そう、
1: うん、
0: この間だから売ってて、
1: うん、山崎ショップに、
0: マイバスケットに。
1: ああ
0: 、であれを一つ置くことで、
1: うん、
0: 単
1: 価別に高くないですもんね。大きい、
0: 全然150円ぐらいなんですよ、
1: うん、
0: で他のパンと同じぐらいなんですけど、うん、あれ一個置いたら多分特選アンパンを、
1: あ、
0: 特選粒アンパンが6つぐらい置けんじゃないかなっていうぐらいのスペースを食ってましたね。
1: そうか、だからまあいいのか悪いのか。でもあれが昔からあってなくなんないってことは根強い人気があるんでしょうね。
0: そうですね。
1: うん、
0: でまあ菓子パンは丸ごとソーセージ、
1: うん、
0: であとですね、あともう一個やっぱり薄皮ミニパンシリーズ。
1: おうおう、さっき言ってたやつ。
0: はい、であとですね、これが一番やっぱり多分売れてるんでしょうねっていうのが食パンのダブルソフトですね。
1: ああ、うん、なるほど。
0: うん、ダブルソフトが
1: おばあちゃん好きでしたね。
0: うちも好きでしたね。はい、
1: あの柔らかさが斬新だったんでしょうね、あの年の人に対して。
0: ああ、そうだよね、
1: もうパッサパサなさパンとかしか食べたことなくて
0: イメージだけどね。
1: いやでも絶対そうですよ
0: 分かんないけどね。
1: いや、そうそう、
0: 時と場所にもよるでしょうけどね、
1: うんうん、だけどあのパッパの食べてんだか食べてないんだか分かんないけど、
0: うん、
1: あの分厚い感じの贅沢さと、
0: うん、
1: 柔らかい、あとは焼いても美味しいんだけど焼かなくても美味しいみたいなね。
0: そうそう、両方いいですよね。
1: うん、でもあんなに厚みがあってふわふわだったパンの、
0: うん、
1: 最初に作ったのってあれじゃないですか。
0: 多分そうだと思います。他社にもあると思う、今は、今でこそあるけれども、
1: うん、ね、
0: やっぱ昔やっぱ硬かったんじゃないですか。
1: そうですよ、
0: うん、
1: てかパサパサ、
0: うん、
1: うん、
0: 今だってダブルソフトの袋はちょっとエアインな感じで、
1: うん、
0: ねほわっとして
1: ますからね。そうですね、いやそれで言うとさ、うん、山崎さんか知らんけどさ、うん、あバターロールの中にさバター入ってるやつ、
0: あはいはいはい、ネオマーガリン、
1: うん、あれいいね、
0: ああ
1: の食卓パンの中では
0: あれは
1: 不思議パンかな、
0: あネオバターロールかな山崎だと、
1: うん、ネオバターロールでいいんですか、
0: うん多分、
1: あじゃあそうです山崎さんだ、
0: ネオバターロールかな、
1: うんうん、あれトーストするとバカうまいんですよね、
0: あそうなんです、あれがうまいんですよね、
1: うん、
0: そうだそのシリーズもありましたね、
1: レーズン入ってるのもあるかな、
0: そうそうそう今はロイヤルバターロールってなってるのかな、
1: あ
0: 違うな中に入ってるやつですよね、
1: そうです、
0: そうなんですよ、あれ最近買ってないけど、
1: うん、あれトーストありきのパンですね、
0: ですよね、
1: うん、サクサクになってね外が、
0: そうですね、
1: でかぶってやると中からジュワーって
0: ね、あれ、うん、あのシリーズあのバターロールシリーズもいいですね、
1: うん、
0: うん、
1: あとはあの最初は全然食べ方分かんなくて激まずって思ったけど、うん、イングリッシュマフィン、
0: はいはいはい、
1: あれ山崎さんなのかな、
0: イングリッシュマフィンは、
1: はい、
0: 多分そうじゃないかな、
1: あれをめちゃくちゃハマった時期がありまして、うちの母
0: ロイヤルイングリッシュマフィンがありますね、ネオバターロールはねフジパンさんでした、
1: あうんうんうん、あのイングリッシュマフィンにハマるあの時期がですね、あれトーストするとめちゃくちゃ美味しいんですよね、
0: あ
1: ーコーングリッツの感じと、あれちなみに、うん、あのトーストしないと最悪にまずいですボッソボソのなんだろうこれみたいな、
0: 周りになんかつぶつぶついててね、はい、
1: でボッソボソのパンなんですけど、不思議なんだけどあれを焼くとコングリッツがカリカリしてもっちりするんですよね、
0: あれすごいですよね、
1: 生地が、
0: うん、
1: あんなに焼いて焼く前と焼いた後の差があるパンはないなっていうぐらい、
0: うん、
1: やっぱ焼くために作られている
0: ね、水分
1: 割って焼くっていうね、
0: あれどこから水分がやってきたんでしょうね、
1: 知らん
0: ね、焼く前焼かないで食べると、
1: うん、
0: 存在しなかったのに、
1: うん、
0: 焼いたらなんかもちもちしますよね、
1: そうなんですよ、あれ久々食べたくなりましたね今お話ししてたら、
0: そうですね、イングリッシュマフィンって私も最近あんま食べてないですね、
1: うん、
0: あとはやっぱ結構手広くやってるなっていうので言うとやっぱ丸ごとバナナとかね、
1: あチルド系行きました今、
0: うん、
1: 生菓子、
0: 生菓子で、
1: あ生菓子部門で言うとですね、
0: うん、
1: やっぱり丸ごとバナナは好きですね、
0: まあそうですよね、
1: あとねやっぱ最近で言うとですね、チーズのね、なんだろうなあれ、黄色いパッケージに入ってるんですけど、
0: 柔らか卵のシフォンケーキじゃなくて、
1: じゃなくて、
0: うん、
1: チーズスフレみたいなやつがあるんですよ、
0: おお、生で、
1: 生、
0: あチーズスフレあった、はいはいはいはい、
1: 丸い形してて、
0: うん、
1: チーズクリームがうっすらサンドされてて、
0: うんうん、
1: でなんとなく、あその話を言ったら北海道チーズって、
0: うん、
1: 山崎さんですよね、あれ絶大な人気ですね私の中では、
0: そうですよね、
1: 今忘れてた、あれの味がするんですよそのチーズスフレは、
0: はいはいはい、はい、
1: の生地でチーズクリームを挟んでるみたいな、
0: 北海道の焼き品がしてあるやつですよね、
1: そうです、あれはねたまにね、しかもあれが生冷蔵のチルド商品で、うん、あのチーズのデザートが出る場合があるんですよ、
0: まああ
1: れはもう最高だね、
0: いやーあのトップの焼き印が、
1: うん、
0: 私はもう何とも言えないあの北海道マークっていうのがセンスがいいなと思って、
1: あとあのクッションとかもプレゼントしてる時期ありましたよね、
0: あれをですよね、
1: あれすごい欲しかったんだよな 高校生の頃とかもうずっ

0: べてました、うん、あれをね、ちぎってね、
1: うん、
0: サイコロにするんですよね、ギュッてして親指と人差し指でこうやってキュッキュッキュッってやって、
1: うん、
0: で食べてないようばりにカプって食べてました、授業中引きちぎって
1: どうやって食べようが食べてるものは食べてるんですか。
0: いやでも袋から出してパクって食べるより圧倒的にバレないんですよ、
1: うん、
0: なので押しつぶして食べるっていう技をね、
1: これね今何気なく喋ってますけど、
0: うん、
1: これあの今北海道チーズ蒸しケーキっていう商品ですけど、うん、
0: はい、
1: これ結構ねパッケージ変わってる、あの特設サイトがあるんですこの製品の、
0: うん、
1: 見るとね、まあ今スーさんがお話しされてた時代のパッケージ出てきたんですけど、
0: うん、
1: だいぶ変わってますね
0: 今と
1: 今と、うん、
0: そう、あの紙に包まれてるんだよね、ひだひだの、
1: そうそうそうそうそう、
0: あれがまたいいよね。
1: でこれがねもっと言うと私が、
0: うん、
1: 私の青春時代はもっと違うパッケージをしてたんですね。
0: ほう、
1: うん、全然違うんです今と。
0: 左側知らんです。
1: それが私のなんですけど、
0: う
1: ん、これやっぱね日々改良を重ねてる。
0: 地味ですね。
1: 地味でした。だけど今この焼き印がねこれ可愛い北海道になって、うん、
0: それ
1: これでなんかねだいぶ変わったなと思います。
0: それだったから買いました。
1: うん、いやこれはね確かに。
0: あとは、
1: うん、
0: もうカロリーとか気にしないで高校の頃食べてた時は、
1: うん、
0: ローズクッキー。
1: ローズクッキー、
0: あれ山崎さんかな、いやローズクッキーっていう、
1: うん、
0: 商品があるんです
1: よ。ローズクッキー、
0: はい、
1: ローズネットクッキー
0: かな、
1: うん、
0: あのチェロスの
1: 輪っかみたいになって、うん、これ山崎さんだ、 よく知ってますねこれ。
0: だってめっちゃ食べてたもん。あ、私が知ってるのと違う。あーでもそうかな、
1: ロングセラー商品ってなってます。
0: はい、
1: わすごいカロリーだ。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、ドーナッツですね。
1: これあんま見たことない。
0: 本当ですか。もう高校の頃はそれかそのチーズのやつとかかなみたいな。今日はちょっとがっつりだからローズクッキーかなみたいな。朝から食べてましたね、まあ、朝レア
1: と。あ、そうか、さすがだな。
0: そう思うとめちゃくちゃ私山崎さん大好き。
1: いや大好きなんですよ本当は、ね、
0: シールを集めるとかしてなかったんで。
1: ああ、そうだけどね、
0: うん、そう、かなりもう商品のねこと言えてますよね。
1: 言えてますよ。私はねさらに言うと三角シベリアが好きなんですね。
0: 知らん。
1: 羊羹がサンドされたシベリアってやつがあるんですけど、
0: うん、はいはいはいはい、
1: あれがあれなんだっけ、
0: あれ山崎の商品。
1: 山崎で、ジブリの映画で復刻したんですよ。
0: カジタチーナ。
1: そうそうそうそう。でそれでだいぶ一回あの年だけかなと思ったんですけど、
0: うん、
1: 今でも定番化されていて、
0: うん、いや買わないですね。
1: まあこれは買わないでしょうね。
0: めちゃくちゃ甘そう。
1: まあでもこの感じは、
0: うん、
1: アンパンでは出せない雰囲気なんですね。
0: その外見はカステラですか。
1: カステラを
0: 羊
1: 羹、硬くはないかな。
0: 羊羹は、
1: うん、
0: え、
1: 羊羹は
0: 硬い。
1: 硬くない。
0: あんこのジャムみたいなのよりは硬い、
1: うん、あんこのジャムよりは硬い。
0: 水羊羹的な。
1: 水羊羹までは緩くない。で絶妙なんですよね。
0: 難しいですね。
1: うん、まあ、こういうのがある一方で、あとはですね、あれかな、草餅とかね、ふぶきまんとか、あの和菓子シリーズ。
0: 和菓子コーナー？
1: そうそうそう。
0: いや、和菓子コーナーで言うと、
1: うん、
0: まあ、草餅もいいんですけど、
1: うん、
0: 山崎さん、すあまんは山崎さんだったのかな、あれ。
1: すあまんもなくはないだろうね。
0: 一時めちゃくちゃハマって酢甘ばっかり食べてましたね。
1: 酢甘好きだったんですか。
0: はい。
1: あ、山崎の酢甘あります。
0: あー地味
1: ありますね。
0: もうかまぼこと間違えられる。
1: そうそうそう、買ったことある、あるある。
0: これはね、うん、ウイロウとは似て非なりでね、
1: 違うんだよね。
0: いや酢甘は美味しいんだよね。
1: そうなんだ。
0: まあ、
1: 初めて聞いたけど
0: B 型なんで、
1: うん、
0: それをずっと食べ続けられるんですけど、
1: うん、
0: ある時パタリとやめたら、
1: うん、
0: 忘れるんですよね、その存在を。
1: お
0: だけど違うものに行くんだけど、思い出すと好きだったことは思い出せて、
1: うん、
0: また食べたいなとは思うんですよね。
1: まあそうですよね。
0: 酢甘の何がいいって、
1: うん、
0: シンプルに甘すぎない。
1: そう
0: で、ずっしりしてる、
1: うん、
0: あれが意外と重いなーって思うかもしれないんですけど、持った感じ、
1: うん、
0: シンプルがゆえに食べきれる。あと食感がいい。
1: あー確かに、私も結構好きですね
0: 酢甘。
1: 何も味変わんないんだけど、
0: 本当にあんこすら入ってないですからね。
1: そうそうそうそう、あれはもうああいうもので、
0: でも牛皮とはまた違って、あの弾力とかはやっぱ酢甘にしか出せないんですよね。
1: そうね、あれは牛皮ではないですね、うん、あのもちもち、
0: そうでも口にくっつくって感じでもないんですよねあの歯切れが良いと言いますか。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとね、私ちょっとこれずっと疑問だったんですけど、黒糖風クレーって知ってます？これ蒸しパンみたいな、このフークレーって何なんだろうと思って。
0: あースーパーで見たことあるかも。
1: そう、スーパーで蒸しパンみたいに置いてある。
0: あーラップコーナー。
1: そうそうそう、ラップでも、
0: でかいですよね。
1: でかいでかいでかいんですよ。でこれ
0: 何ですかそれ。
1: これはね、わかんない、蒸しパンなんだって。
0: フークレーが、
1: フークレーがわからない。
0: え、
1: フークレーって昔から、
0: うん、
1: フークレーとは山崎パンの商品名です。
0: も
1: ともとは鹿児島県の郷土菓子、ふくれ菓子、
0: あ
1: だから下炭派かなとかみたいな。下炭派とは違うのかもしれないけど、やっぱ蒸しパンの方言じゃないですか、
0: ふくれ、
1: ふくれ菓子、
0: うん、自然な甘さっぽい気がしますね。
1: そうですね、これ油類を使用していない、
0: うん、
1: そうで、なかなかあのあっさりしてると。
0: あそうなんだ。
1: 重曹だけで膨らませた。
0: あ、
1: うん、
0: じゃあ、
1: うん、
0: 意外と蒸しパンって油、うん、植物油とか入れてるから、
1: うん、
0: 見た目以上にカロリーすごいんですよね。
1: すごいです。
0: あの台湾カステラもそうなんだけど、
1: うん、
0: 油を使うから、
1: うん、
0: でもそれ使ってないってことはカロリーも低いのかな
1: と思いきやですね、
0: うん、
1: その意外とこのフークレーが一袋一包装がでかくて、結構カロリーありますよ。
0: あ、650袋単位でしかないんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、ラップ、ワンラップなんですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: でも普通の多分蒸しパンよりは、
1: うん、
0: あの量割るそのカットっていうか、
1: うん、
0: でやったらカロリー低そうですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: 見つけたら今度買ってみよう。
1: そうですね、まあ、そこでもう一個ですね、
0: うん、
1: ロールちゃんっていうのが最近あって。
0: ああウサギのね。
1: ウサギの、
0: ああれ山崎さんか、
1: うん、
0: あれお得ですよね。
1: あれもいいですよね。
0: ロールちゃんといえば、うん、まあ普通のやつもいいんだけど、いちごもよくて、
1: はいはいはいはい、
0: でなんならあの恵方巻きの時にロールちゃん
1: 変身
0: いいんですよね。
1: 変身しますよね、パッケージが
0: 鬼に。
1: 通常のロールちゃんから鬼のロールちゃんに変わりますよね。
0: そう、変わるんですよね、コンボみたいなね。
1: そうそうそうそう、
0: 真っ黒いやつになったりとかね。
1: そう
0: する時もありますけどね。
1: そうですね、結構ロールちゃんはおすすめですよね。
0: うん、
1: うん、
0: やっぱそのロールちゃんはロールちゃんで、
1: うん、
0: クリームのバランスと、
1: うん、
0: やっぱあのスポンジの硬さ、
1: うん、
0: だから絶妙ですよね。

0: そうなんですよ、あれチルドですけどね、ロールちゃんは。
1: なるほどね。
0: そう、かなりあのいつも街中で見かける山崎パンのトラックの中に、このようない
1: ろんな、はい、女の子の絵のやつね、そう
0: そうそう、ずっと変わらないあのトラックの中に、ね、
1: そうですね、
0: こういういろんな多岐にわたる、あと和菓子もね、和菓子はさっきいっぱい吹雪マンとか言いましたけども、このコーナーはね、串団子もありますしね、
1: 串団子もありますね。やたら団子自体が甘いんだよね。
0: そうなんですよね。
1: ちょっとだから私はあんまり串団子は買わないんですけど、みたらし好きなんだけど、みたらしのタレ以上に本体の砂糖の量がすごい甘さをすごい醸し出してくるんですよね。
0: まあそれが好きな私みたいなタイプもいるからね。
1: あとうちの兄で言うと、かなりわらび餅という名のわらび餅じゃないものを、
0: 透明のわらび餅
1: あれほぼ砂糖だから、
0: この番組でもずいぶん話しましたけどね、
1: あれにかなりお世話になってましたね、
0: あれ
1: うちの兄は。
0: あのこの透明なわらび餅から透けた向こう側の青いトレイが見えるとこがいいですよね。
1: 嬉しそうに冷蔵庫で冷やして食べてましたね
0: あれ涼しげなんですよ多分、あの青いトレイが。
1: あといっぱい入ってるところが夢があるみたいな話してましたね。
0: ああでも最近ちょっと少ない気がするかな前はね昔多かったんですよ。
1: そうですよね、
0: 高さがあったの、高さが、だけど今ねちょっと浅いんですよね。
1: なるほど、やっぱそこでね、原材料高騰、材料高騰、
0: そうそうそう、
1: あ
0: いやーあ、ね、すごい、こうやってね、こんそうやって
1: 山崎と共にでかくなってきたようなもんですね、私は。
0: いやもう本当そうですよ、もう松たか子さんもそうですけど、ね、松さんが常にこう出てくる
1: パン祭り、
0: パン祭りにはで、まあ、こんなにいろいろこういろんなものを買っていたら、まあ、やっぱりもうこう祭りの間に皿1枚分ぐらいは溜まっちゃうかなっていうね、
1: なるほどね、
0: 感じなんですよね。
1: ということで期限は、
0: 5月の17日までです。お手元にシールがある方は、
1: 私のジャズライブですね。
0: そうですね、
1: ジャズライブに来る途中に皿もらって
0: 皿を、
1: あ、じゃあジャズライブの帰りでもいいですよ。
0: いやもうなくなっちゃうかもしれないから、
1: じゃあジャズライブに来る前に、
0: そうそうそうそう、
1: 山崎ショップ行って、交換して、皿割らないようにジャズライブ来て、
0: そう、この皿のいいところはね、ほぼ割れない。
1: へえ。
0: みんな言ってますけど、割った人いないって言ってました。落としたけど、私もですけど。
1: 木でできてんじゃないですか。
0: これね、本当に割れないんですよ。何回も落としてるんですけどね。で普通の茶碗とか割れるんですけど、割れないんですよ。
1: 企業努力ですけど
0: ね、そこで努力してんだろうね、
1: そうです、
0: そうなんですよ。なのでぜひぜひジャズライブは、
1: はい、5月の17日で、エコーズカフェさんであります、
0: はい、
1: 午後1時スタートですね、
0: はい、
1: でミュージックチャージが2,500円でプラス飲食チケット1,000円分、なので、まあ、3,500円掴んでくれば楽しめるかなと。
0: そうですね、
1: いうことですね。でサードステージ2ステージライブがありまして、サードステージはセッションのステージとなっておりますので、楽譜、あとは楽器、自分で参加されたい人はお持ちいただければなと思いますね。
0: はい、この間私もエコーズカフェに伺いましたけど、やっぱ料理がすごいというか、
1: 美味しかった。
0: あのボリュームもあって美味しい、
1: ね、そうですよね、こだわってんですよね。
0: こだわってますね、
1: 時間ある方はね、あの早めに来ていただいて、でランチとかもやってますので、そこで食べていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思っております。で、バスも出ております。車の人は駐車場あの広いので、近くまでお越しいただけますが、お店までお越しいただけますが、電車で来る人はね、上尾駅の東口、から、丸広の前からですね、バス停から12時40分の

0: バスが出ますので直接ね、うん、そちらのバスに乗っていただければ電車でも気軽にお越しいただけると思います、
1: はい、
0: ということで話していたらあと1分ちょっととなってしまいましたね、まあ山崎祭りの話を存分にさせていただきましたが、
1: うん、ちょっとしすぎましたね。
0: ジャンボリーさんは気が済みましたでしょうか。
1: 気が済みましたね。
0: でもまあひょんなことから話したら、はい、私の方が実はいろいろ食べてたのでは学生の頃って
1: いやもうそれは断然そうだと思いますよ
0: ね。
1: うん、
0: うん、そんな気がしました。
1: 私ね結構もっとシンプルなカレーパンとか
0: あっち方面
1: スペシャルパンとか
0: アップルパイ、
1: アップルパイねこの間食べましたけど、
0: アップルパイも、うん、あの地味なんですけど、うん、かなりお世話になったねこれ。
1: ああそうやってポンって出てくるってことは相当やっぱり、
0: いやそうなの、
1: 食べてたってこと
0: だよ、ね、だから毎日のように、だから毎日菓子パン何種類も食べてたんじゃないかなと思うぐらいですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: で今2度焼きするとうまいっていうので、
0: あそうなんだ、
1: そうそう2度焼きっていうかねリベイクするとか、
0: ということで、あの話はつきませんが、はい、まあ、あの興味がある方はぜひ食べてみてください。そして食べた人はメッセージお待ちしております。ということで、はい、今週も最後までお聞きくださりありがとうございました。山口すずのムクムク菩薩への道、山口すずと
1: ジャンボリー鶴田でした。
0: また来週で、バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: アイラブときめき、
1: フカキョンの道草。フカキョン、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 素敵なね。
0: そうですか、はい、何を着ていこうか迷うような天気が天気じゃないですか。
1: 襟のカットがすごい素敵。
0: これ
1: 変わってますよね、
0: うん、もう少しデコルテをきれいにしなくてはいけないんですけど。
1: あ、いやいやいや大丈夫です、十分。
0: いやいや、
1: お綺麗でございます。
0: ありがとうございますでもこれ面白い柄ですよね。
1: そうですね、
0: 大胆でね、
1: 大胆でね、あの花柄 で、
0: うん、そうですね、
1: はい、パッとなんかちょっと何でしょう、こう、あの絞りみたいな感じの。
0: そうですね、あ、そうですね、
1: はい、はい、素敵で す、
0: そうですか。
1: お似合いでございます。大胆ながらお似合いでございます。
0: そうですか。人間が小さいもんですか。
1: はい、はい、さて今日はどういうお話でしょうか、はい、
0: 天気があんまり良くないんですけどね、なんだか ね、
1: なんかね、
0: う
1: ん、
0: 変な天気で、まあ、地震があったりとかね、はい、
1: うん、
0: 結構続いてますよね、地震ね。
1: 続いてますね、
0: はい、うん、でもあのこの後梅雨の時期になるので、ぜひその梅雨の時期の雨、
1: はいはい、
0: 雨の名前でちょっと楽しんでいただければというふうに思っていますが、
1: はい、
0: まあ、その中にちょっと防災的なものも入るかもしれませんので、お許しを、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: 5つ名前を紹介したいと思います。
1: 5つ、はい、
0: その1つ目、
1: はい、
0: 5月の雨とかってさみだ
1: れ、
0: はい、ということで、はい、まあ、旧暦の5月っていうのが現代の6月から7月上旬にあたります。で、梅雨の頃にまあ、降る長雨のことですが、
1: はい、
0: まあ、
1: しとしとって感じですよね。
0: そうですね、で、まあ、いわゆるさみだれっていうのは梅雨のことを言うわけですけれども、はい、夏の季語ですね、うん、です。ここで季語が出ましたので、
1: はい、
0: 俳句を2つ
1: お
0: 前にもこれね言ったことがあるんですが、2つ、うん、有名な人のね、
1: はい、
0: 1つ目、さみだれを集めて生やし最上川という、はい、松尾芭蕉ね、
1: はい、
0: 2つ目、ここがね、この2つ目が今日のお話の中心になります、はい、この1つ目のさみだれに対して2つ目の句はですね、さみだれをあつ、ごめんなさい、さみだれや、
1: うん、
0: 大河を前に家に軒、さみだれや大河を前に家に軒、よさぶさ、
1: はい、
0: これはこうね、さみだれが降り続いて水かさが増して激しく流れる、まあ、大河を表しています、
1: うん、
0: そしてそのほとりに今にも押し流されそうな二軒の家が頼り投げに、しかし静かに寄り添って立っているということを表しています。
1: 危うい感じですね。
0: 危うい感じです、はい、で、この断続的にだらだらと続く雨の様子から、
1: うん、
0: まあ、ビジネスの世界では、
1: はい、
0: ちょっとここでビジネスの話なんですけど、さみだれ式という言葉があるんですね。

0: これは物事を小出しに、うん、あるいは連続して行う様子、特に報告とか、うん、あの入金などを表す言葉なんですが、例えば五月雨式に申し訳ございませんというように言うそうです、うんうんうんうん、
1: 使います。
0: あ、そうなんですか、はい、私ね使ったことがないので本当にとかね、うん

0: ですよね。
1: そうですね、
0: 即決が多いんで、まあ、要するにさみだれ式に申し上げ
1: る、ね、
0: ございませんように、
1: 少しずつね、
0: メールの返信とか、はい、それから連絡、うん、納品などが複数回にわたる際のお詫びや配慮として使われ、はい、今伊藤さんが使っていると、はい、あ、そうですか、はい、っていうか、はい、そうなんですか、
1: はい、いやそんなに頻繁には使いませんけどね、はい、あの使う時はありますけど、
0: そうです、はい、私は、ね、初めて知ったんですよこの言葉、
1: あ、はい、
0: 知らなくて、はい、やっぱり使ったことがないし、
1: そうですよね、うん、深井の、ね、お仕事だ内容だってないですよね、
0: あっちゃいけないし、
1: あっちゃいけない
0: ですよね、そうなんですよね、はい、文句言われちゃいますもんね、もっとねで逆にこの今そのビジネス界の用語として使ったんですが、実はこれ私はね現代の防災に必要な街づくりも必要だなと、今要するにタイがね、
1: タイがね
0: 流れて、流れてね、で家がね今にも押し流されそうだって、いわゆる都市計画なんですが、はいはい、都市計画についての専門家に合わせると3つの人が3つの人人間ヒューマン、はい、3つの人が人必要なんですって、
1: はい、
0: でそれが土の人、
1: 土、
0: 土、
1: はい、
0: 風、
1: 風
0: の人、
1: はい、
0: 水の人、はあ、だから土風水っていうその言葉の人が必要、はあ、まず一つ目の土の人なんですが、いわゆる土着ですよ、
1: 土着
0: です、うん、その地域に住んでいる人で、はいはいはい、土着の人でしっかりした考えを持っていて、はい、また行動、
1: 土地のこと分かって、
0: そうです、行動することができる、
1: はい、
0: そうですよね、はあ、だからし、あの、ある意味では土着の人がいて新しい人がいるっていうのが今のもう地域じゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: でも特にその土着の人の考え方がしっかりしてないとダメ、はい、うん、2つ目の風の人なんですが、うん、行動しようと思ってもアイデアがなければ始まりませんよね、
1: はい、
0: でそうするとどうしたらいいかっていうと、やっぱり専門家が必要じゃないですか、うん、何かするにも、そういうために大学教授とか専門家に依頼してヒントとかアイデアをもらう、提供してもらう、はい、つまり種を運んでもらう風の人、うん、
1: 風
0: が必要、ね、ということなんですね、
1: アイデアを運んでくれる人、うん、そうそう、あ、外の人でいいってことですよね、
0: でも運んでもらって種だけがまかれても困っちゃうわけ、
1: うんうんうんうん、
0: ということで水の人がいるわけ、
1: うん、
0: ということは芽を出させるためには水をやらなければならないんで、適当なタイミングで水をやるということは支援するということなので、水の人の役割がある、特に行政の役割が大切ということを言ってます。つながったでしょうか。
1: つながりました。
0: 土風水ということで、こういうふうな都市計画の考え方がすごく大事だと、要するにこの三位一体となった町づくりをして、こう人と人と結ぶことによって防災もしっかりと実効性のあるものになるよと言ってるんですね、はい、でこの理想の町づくりをするために、まあ今ある住民と新しい層の住民、さっきも言いました、要するに新しいコミュニティの形が必要ですよね、
1: はい、
0: 古いままではダメ、うん、だからって何でも新しければいいわけではない、
1: うんうん、
0: 要その要はその地域で必要な、あるいはイベントをすることによって一緒に、まあ、食事をしたり、
1: はい、
0: ね、
1: お祭りみたい
0: な、そうですね、そういうこと、そう、そういうことをして、うん、まあ、いわゆるコミュニティができるっていうことが大事ですよね、はい、無理やりこう、まあ、町内会もいいんですけれども、それだけじゃなくて違う意味でのコミュニティができると防災の土台になっているってこと、うん、でこのね、うまくいってるところがあるんですよ、山梨県の北杜市なんかでは。何やってるかっていうと、地域で採れた農作物の収穫祭を開催して、はい、若い世代はそうすると安くて新鮮な食物が手に入るし、はい、うん、高齢者は育てた農作物が地域の役に立って嬉しく誇らしく思うということでやってるらしいんです。小淵沢とかね、大泉とかね、清里のエリアでこういうことやってる、
1: はい、
0: コウノスもありますかね。
1: コウノスもあるんじゃないですかね。
0: やってますかね。
1: 結構今度花の、
0: あ、はいはい、
1: 花祭りね、うん、天空の里の周りではマルシェやったりとかします
0: ので
1: 、うん、あ、
0: そうか、地域の野菜がね、
1: うんうん、そう、地域の野菜、
0: 変な話、スーパー行くと、
1: はい、
0: 地場産の野菜がほとんど買うんですよ、
1: はい、
0: 私も、
1: はい、
0: まあ、多市町のがいけないとかってんじゃなくて、うんうんうん、地場産のを美味しい、うん、言っていいのかな トマトが美味しいんです

0: ト美味しい。確かに確かにトマト美味しいです、
1: うん、はい、すごい、うん、あで取れたてで新鮮で美味しい。
0: そうですよね、
1: まああいうのもきちっとね、うん、あのお金をテナントに払うんでしょうけれどもね、うん、なかなかいいものが置いてあるなって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 結構あの朝はいっぱいあってもね、もう夕方とか
0: 結構なくなりますよね。
1: なくなっちゃうの。
0: そう、
1: うん、あらと思って、うん、という意味でもあのこういう風な地域とのつながりっていいなと思っているんです、うん、ちょっと雨からここまで行っちゃいましたが、
0: はい、
1: じゃあ雨の話に戻りますが、はい、2つ目の雨はですね、春の雨で紅の雨って書いて紅雨というんですね、
0: はい、
1: でこれは春に桃や桜などの赤い花に降り注ぐ雨なんですが、ちょっと待ってください、自分ですっごい今あのこの前テレビでやってるのは羊が丘を、あ、羊、いや、ん、羊が丘を公園、どっちだっけ名前、
0: 秩父の、
1: 秩父の、
0: いや、はい、あの、羊山公園、
1: 羊山公園、はい、桜草、
0: はい、はい、
1: すっごい10種類なんですって。行ってみたいなと思ってました、
0: ね、行ってみたいですよね。
1: 綺麗
0: らしいです
1: よ。ゴールデンウィークまでかな、
0: うん、
1: って言ってました。コムダ
0: ウン一面ね、
1: ね、すごいですよね。なんかそれちょっとやってすいません、はい、あの話があっち行っちゃったんですけど、要するに春に桃や桜などの赤い花に降り注ぐ雨なんです、はい、こう、うという、
0: はい、
1: でその赤い花びらが雨のように散る様子を表しています
0: 。赤い花びら、あ、雨に降られて散る様子、
1: 赤い花びらが散る、
0: あ、こう、ね、いいですね、はい、
1: そう、紅の雨 ね、で春の情景を表すね、あの雅な言葉、雅語っていうんですね、そして使われるんですって、
0: はいはいは
1: い、花を濡らす美しい雨の、まあ、描写として、はい、和歌とか詩に登場するのがこの紅の雨、紅雨だそうです、
0: ね、
1: はい、夏です。
0: 夏、
1: はい、夏はね、はい、白い雨です。
0: 白い雨、
1: 白雨、
0: 白雨、知らない
1: ですよね、私も知りませんでした、うん、夏の晴れた空から急に降る激しいにわか雨、夕立のこと、
0: 夕立のこと白雨って言うんです
1: って。で雨の粒が大きくて水しぶくが白く煙って見えるために、夏つけられた夏の季語、
0: 確かに
1: 白雨、
0: はいはいはい、
1: でな典型的な夏の、天候を表して短時間に止むことも多くて明るい空から雨が降る様子も表してるんだって。白雨って
0: 今だとゲリラ豪雨って言っちゃうんですよね。
1: そう、
0: 今度白雨って言おう
1: でね、
0: う
1: ん、これ面白いの、白雨って、はい、今音読みじゃないですか全部、
0: はい、
1: 訓読み白雨って読むと、同じ漢字で白雨ってなると読むとみぞれってなっちゃうんだって。
0: へえ、うん、そうなん
1: だ。だからこれが今度は冬の雨さ、
0: へえ、すごい面白い日本語。
1: そうなん、日本語ってね、
0: あるある
1: 素晴らしい
0: って、すごいですね、はい、
1: 白雨は夏、
0: はい、
1: 白雨は冬、
0: あ、みぞれ、
1: うん、だから、ね、覚え方としては私なんかよくもしこういうのテスト出るとしたら、うん、白っつったら冬って覚えるわけ、
0: うん、
1: だからそうですね、
0: うんうんうん、
1: 白だったらもうそのまま夏でいいやと思う、うん、
0: へ、
1: どっちかであの結びつけていつも覚える。
0: へ、すごいです
1: ね。あのどの教科もいつも大体そんな感じでやりますけどね、必要で覚えそう、覚えにくいものはもう何かで結びつけるという感じ、あの割とねですよ、歴史のいい国と鎌倉幕府みたいな、はいはい、4つ目、
0: はい、
1: もう本当に今の季節まさに新緑のところ、
0: うん、
1: 青い雨、
0: うんうんうん、
1: 晴雨っていうんですけど、
0: 晴雨、
1: うん、
0: はい、
1: 新緑の季節、今からだいたい5月ですよね、5月から初夏にこう青々とした若葉を濡らす雨のことを言います、
0: はい、
1: で特にね、雨に濡れた青葉がこうすごい一段と美しく映える景色、綺麗ですよね、青葉はね、
0: です大好き、
1: そう、でその青葉から滴り落ちる水滴を指すんだそうです。
0: あ、なるほどね、
1: 晴雨、
0: はあはあ、
1: ただ単に降って濡れるだけじゃなくて落ちる、
0: そこから落ちる、しずく、
1: そう、しずくもあります。
0: 確かに、ね、新緑の雨が降った後の新緑のところに行くとバラバラバラ降ってきますよね、それを言うんですね、気持ちいいですけど、ね、
1: そうですか、
0: うん、
1: ありがとう。最後、
0: はい、
1: ちょっとこれはもう全然違う歴史の雨です。歴史の雨です、
0: 歴史の雨、
1: おかしいんです。虎が雨、虎、うん、虎は漢字、
0: タイガ
1: ー、はい、
0: はい、
1: がはひらがな、
0: はい、
1: 雨は漢字、虎が雨、
0: へ、
1: またはね、蘇我の雨って言うんだって。
0: 蘇我兄弟の、
1: そうなんですよ、
0: あだうち

0: の
1: そうなの、その雨なの。
0: へ
1: え。虎っていうのが何かっていうのが一つなんですが、うん、この雨がこれ本当に降るんですよ。旧暦の5月28日、うん、現在の暦ではだいたい6月下旬から7月の中旬頃に降る雨を虎が雨というんですから、うん、最後に言いますが5月28日に降る雨を虎が雨と言うそうですが、このなぜついたかというと、実は鎌倉時代の初めにですね、うん、蘇我の兄弟助成と時宗という兄弟がおりました。1193年建久4年の5月28日です。富士の裾野で父伊豆地方を領地にしていたお父さんですがの敵を打つべく、うん、源頼朝の友をしていた工藤祐経を切り倒しました、うんうんうんうん、鎌倉殿の13人でやったのかね、うん、ちょっとそこら辺は覚えてないですけど、
0: う
1: ん、
0: ちょっと出てきましたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: その際兄の祐経は討ち死にをしてしまいます。
0: あ、はいはい、
1: で弟の時宗は取り調べの後に首をはねられます、うん、でこれを聞いた兄の助成の愛人で遊女だった、これが虎御前っていうんですね。で虎御前が涙を流してもう本当に悲しみに暮れたというのが背景。
0: あ、なるほど。
1: もう号泣だったんでしょうね。でここから5月28日に降る雨は虎が雨と言われ、夏の季語です。
0: はあ、夏の季語です、うん、まあ6月ですからね。
1: そうです、はい、ということで言われてる。
0: なかなか、
1: ね、なんだろう、あの調べるといっぱいいろんな雨の名前があって驚きました。特に色がついてるんですみんなね。
0: あ、白とかね、
1: そうなんです、
0: 紅とか、
1: はい、
0: うん、
1: 日本語
0: とか、日本語素敵ですね。
1: 日本語ってみんなそういうの多いですね。
0: ね、素敵、
1: はい、ということで、
0: はいはい、
1: ここまで。
0: でもあの結構虎が今キュンときました。
1: 虎が雨ね、はい、ということで、
0: はい、
1: あの前半ここまでです、
0: はい、ありがとうございます。

0: んよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 合間にねワンちゃんの、
0: ね、ワンちゃん
1: 病院の話してましたが、はいはい、丸子先生がね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: はい、いい先生で、はい、まあ、混んでて、はい、いい先生でっていう話で、はい、あの犬だけではなくて人間も、うんうん、やっぱりいろいろね病気をするし疲れると思うんで ね、はい、思うんですけど、うん、まああの現代の医学と、まあ、現代の先生方の医学とそれからまあ AI ということでこれどこの世界もそうなんだけど、うん、AI がもう入ってきてる部分はあるんだけど
0: 今病院はですね内科なんかも全部 AI で、うん、あの初期診断はやってますよね、振り分けるって言いますよね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: で特に、まあ、精神疾患の場合、うん、まあ、人間ですから精神を、まあ、本当にこうなんていうんですか折れる、うん、精神が折れるあるいはもう塞ぎ込むってことはない人は一人もいないと思うんですよね、はい、うん、もう自分なんかも折れたことはいっぱいありますから、まあ、ありますよ、はい、あります、
0: はい、
1: あ
0: の鉄の女だと思ってる、
1: いやいやいやいやいや、あの帰りの車で何回バカ野郎と言いながら帰ったことか泣きながら帰ったことかあの、まあ、いわゆる順風満帆の人はいないと思うんですけど、
0: まあ、そうですね、
1: はい、で、まあ、そういう意味ではまあ、特にあの精神疾患の背景みたいなことを話したいと思うんですが、最後にはね、結局何が大事かというと脳の、脳を元気にすることがやっぱり大事なんだということで話を最後締めくくりたいんですが、特にあの精神疾患の背景ということで、あの安藤康義さんというあの横浜のクリニックの院長さんのお話をもとにちょっとプラスアルファしてお話しさせていただくんですが、あの高校生の場合に今のねその背景として、特に人間関係とか勉強の悩みと本人が元来持っている特性が背景になっているんですって、まあ、特に親に精神

0: 心疾患とか神経発達症の、まあ、要素ね、素因がある場合って、はい、まあ、その特性が受け継がれるってよく言われる、
1: 遺伝みたいな、
0: そうだね、そういうのでやっぱり高校生の精神疾患が多い、はい、だから社会人の場合は特に中高年は適応障害が多い、
1: あ、はいはい、うん、
0: でビジネス環境の急激な変化で、はい、若い頃自分がやってきたスキル、うん、積み上げてきたスキルが通用しなくなって自己の有用感が、
1: うんうん、
0: みんなと感じられない、
1: うん、
0: 要するに自分は役に立ってないんじゃないかっていうね、うん、必要とされてないんじゃないかっていうことですよね、うん、そういう有用感がないとどうなるかっていうと、うつ病発症者、
1: ああ、そうですよね、うん、
0: でそのうつ病発症する原因としては脳が極度にねこう疲れた状態が多い、
1: あ、はい、
0: うん、まあ一因ですから全部じゃないんだけど、一因として、うん、原因一としてはね、役割喪失、つまり仕事がなくなっちゃう、
1: うん、
0: 自分のねやる仕事がない、うん、二つ目の原因として労働環境要因って言って業務内容が合わない、
1: うん
0: うん、それから原因三としてはですね、解決できない人間関係、特に職場とかね、うん、家族関係とか、うん、まあ、これは別にどの人にも起こりうる、
1: そうですよね、
0: 起こりうる、
1: はい、
0: ありますよね、
1: ありますよね、うん、
0: だから今だからね、あのさっきもちょっとね合間で話してたホワイト退職みたいだね、
1: あ、そうですね、
0: 今の人よく昔就職すると3年は我慢しろって言われたんですよ、
1: はい、言われました、
0: 3年、うん、で3年経ってダメならば、まあ、離職するしかないって、うん、他のいわゆる離職か転職、うん、離職して転職だよね、で今あのよくなんだっけな、他の、転職エージェントみたいなのがあるじゃないですか、あのデューダとかね、リクルートとかね、でああいうのも一応ない、35歳までが 限度みたいな、
1: まあそうですよ ね、はい
0: はい、そうするとなかなかなんて難しいよね、
1: はい、
0: あの年齢制限っていうのはねすごくね、こう年を取ってくると厳しいな、
1: う
0: ん、全然話違うんですけど、私あの献血を使用と思ってまだ3回ぐらいしかしてなくて、はい、やろうと思ってて、そしたらね59まで、
1: あ、そうですね、
0: はい、60まで59まで、
1: うん、
0: もう大幅に過ぎちゃったわけ、
1: あの骨髄バンクなんかもそうですよ ね、骨髄バンクは55まで
0: か、そうで55だから結局その、まあ、ある程度それは確かにそうですよね、臓器もそうだし血液も、年を取った血液とは若い血液だったら違うし、うん、臓器もそうだろうから、ただ年齢ってのはやっぱ大きいんだな、
1: まあ、今就職の部分でいう と、うん、年齢制限設けちゃいけないので、うんうん、歌えないっていうところあるんですけどね、うん、でも実質的にはやっぱり35歳ぐらいまでからって
0: ありますよね、そうですよね、テレビで、はい、成田凌がやってた、
1: はい、
0: 就職のこう斡旋する業者のドラマがあったんですけど、はい、なかなか面白かったんですけど、はい、あ、そうなんだと思いながら、うん、はい、
1: でやっぱり建前と ね、まあ、法律で決まってるんで年齢制限しちゃいけないっていうのがいろいろあってっていうのあるけど、
0: ね、ありますけど ね、
1: ね、 でもね経営的にはねやっぱ り、ね、若い方をっていうのはね、はい、ありますよね、はい、
0: うん、でそういうふうな、まあ、高校生や中高年を対象にした人たちをじゃあ診察しなくちゃいけないわけですよね、
1: はい、
0: 要するに
1: 精神疾患だからね、
0: うん、限られた時間内での対応として何が使われるかっていうと生成 AI が活用される、だからどういうことかっていうと精神科の主治医に伝えたいので、うん、今の状況を分かりやすくまとめてくださいというふうにして入力してもらうんですって、うん、そうすると情報の整理がスムーズに進むということなんだ、
1: うん、なんかあれですかね、こう質問がいっぱい来るんですかね、
0: 私ね精神疾患のねこれやったことないからまだ分かんないんだけど
1: なんか知りたいですよね、
0: 内科とか、ね、そう内科とかああいうのっていっぱい来ますよね、こうね、
1: どういう状態かってね、うんうん、はい、ご飯食べたら気持ち悪くなるかとかいろいろありますよね、うん、問診票っていうんですね、
0: そうですね、うん、今問診票はみんなもうデジタルですからね、 ね、
1: うん、
0: でこれを入力してもらうと患者が抱える悩みを AI がうまくまとめ提示してくれるんです、
1: うーん、
0: でそうすると診察の時にお医者さんと患者さんが一緒に見ながら話をできる、
1: あ、
0: この良さがあるわけ、
1: そうですね、
0: うん、で通常のカウンセリングでは患者がうまく言葉のできない悩みや不安に対して 大体心理師が普通はね、こういうことですかっていうね選択肢をね、うん、提示するしてサポートする。

0: るんですって、うん、で、さまざまな選択肢を具体的に数多く提示するのが AI、
1: ね、
0: うん、さらにもっと、はい、上っていうことを言ってます、うん、得意とするところです、うん、でもね気をつけなくちゃいけない、
1: はい、
0: 一つ目、
1: はい、
0: AI に全ての解決まで任せてはいけません。
1: そうですね、うんうん、分かります。
0: 違うよね、
1: はい、
0: 二つ目は AI チャットではね、うん、AI ではすでにネット上で文にされ、明文化されていることしか提示しません。
1: なるほどね、もうすでに過去のものですよね。
0: そうですそうです。
1: で、だから自分に当てはまるかどうかっていうのはね、うん、
0: また別ね、
1: まあしょうがないところはありますけどね、うんうん、いろんな症例を見なきゃいけないって、うん、それでっていうのはありますけどね。
0: ここで大事なのがね、
1: はい、
0: 要するにこの臨床っていうかこう話してる時の空気感とかね、うん、その人の持ってる空気感もあるし、うん、言葉にならないものってあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのを拾い上げていく、明文化されてないっていう、そういう要素をやっぱり無意識に焦点を当てなくてはいけないっていうのが大事だって言ってるわけ
1: です、うん、そうですよね、うん、例えばちょっと言い淀みました、 その言い淀んだのはどこに、ね、あるのかなみたいなところを先生が探ってくれると嬉しいですよね。
0: だそれは AI ではできない。
1: そうですよね、うん、できないです。
0: だそうすると AI の活用はどういうふうにしたらいいかっていうことは、今後患者の話を聞きます、
1: うん、
0: 言いたいことの言語をフォローする、
1: うん、
0: ということについては、うん、AI が効率よく使えますよと、
1: うんうん、
0: ね、そして利益、患者の利益を最大化するっていうのはじゃあ誰がやるかっていうと
1: 先生じゃない
0: ですか。そうですよ、
1: そうですよね、
0: うんうん、医師とか心理カウンセラーって診断、うん、治療、うん、認知行動療法とかね、うん、トラウマにこう焦点を当てた心理療法などの技術を導入します、うん、で明文化されていない実践的なアドバイスで、個別化された治療戦略を提案するといった役割がやっぱり医者や心理カウンセラーは重要だ、
1: うん、
0: ここはやっぱりできないわけ、
1: うん、
0: AI ではね、
1: うん、
0: だから医者、心理カウンセラー、そして AI、 それぞれの役割に特化することが大事だよ。そうですよね、うん、全て任せないっていうところが人間がそこに介在するっていう一つの意味だよね、うん、お医者さんいらなくなっちゃうもんね、
1: うん、そうですよね、まあ、精神科のお医者様って、なんだろう、お話を聞いて、うん、いろいろっていう問題解決にも行けましょうってありますけど、具体的にお薬処方するじゃないですか、うん、だこの薬の処方を、まあ、AI 頼みにしちゃって間違ってたらとんでもないことになっちゃいますもんね、
0: はい、そうそう、結構強いんでしょ。
1: そうなんですよ、
0: 精神科の出すのよね。
1: そう、出すのは、
0: まあ、そうじゃなくても強い薬ありますよね、うん、特に花粉の時なんかそうだよね、うん、結構強い薬あるよね。
1: そうですよね、
0: うん、やっぱりそういうの考えると AI の良さと人間意思、
1: そうですよ ね、
0: うん、そこをうまくバランスだよね、うん、だこれはどんどんね社会っていうかどの場合でも AI と人間だと思うから、それがやっぱり今後の課題かなって。なんかあれこの前ニュースで AI のこうバス止めたところがあったよね、会社がアメリカかなんか、
1: うん、ありましたね、ありましたね、うん、これ以上進むと、
0: うん、ダメだよって、危ないよって、
1: うんうんうん、
0: やっぱりそこら辺を気づいてきちっとこう止められるかどうかっていうのも大事な、
1: そうですよね、
0: やっぱ文明発達っていうのは危機が必ず伴うから。
1: そうですよね、はい、あとやっぱりね教育現場だとやっぱりスウェーデンなんかは逆にもうデジタルタブレットはやめましょうみたいな話になってたりとかするから、いろいろとまだ迷うところありますよね。
0: 私目が痛くなるもん涙が止まんないんだもん。
1: あれブルーレンズにした方がいいんじゃないですか、
0: うん、ね、う
1: ん、
0: そう、う
1: ん、今メメがやってますけど、
0: あメメがね、
1: はい、
0: 帰ってきましたね、
1: はい、
0: 感じ
1: がそんな坂本さんはなんか
0: 見てみたい、うん、あ坂本デイズ140キロ
1: ね、いや140キロは別にね目が太ったわけじゃないですよね。
0: あれ
1: 面白そうですね、
0: 特殊メイクだってね。
1: そうそうそう、
0: 動けなかったんですね最初ね。そ
1: う、でも動き目でしょ。
0: そう
1: ねえ、
0: すごいね。
1: ねえ、すごいです、
0: うん、でも顔見るとそんなすごいいい顔してるわけじゃないんだよね。でもいいんだよ、
1: うん、
0: なんだか知らないけどいいんだよね、うん、
1: ねえ
0: なんだか知らないけ
1: ど、はい、結構小学生スノーマン結構好きな子多くて割と話が合うんで嬉しいんですけど、ね、誰が好きになって
0: 佐
1: 久間君とか
0: でもね一つだけね目黒蓮やめた方がいいよ。 なんで喫煙家なんだよね。
1: あ、そうなんですか、
0: すごいヘビーだって出てたよ。

0: ど。
1: でも海外行ったら吸えないからね。
0: ね、そうですよね、う
1: ん、ほとんどね、
0: なんか格好から入ってる気もするけどな、
1: うん、でも撮影の時にそういう場所をちゃんと用意するんだってよ、日本では。
0: ああ、カメラのために、うん、あ
1: らしいですよ。
0: へ
1: え、というふうに
0: ね。でもあんなに激しいダンスを踊ってるからね、
1: うん、ネットで言ってましたけど、
0: ね、あんまりタバコよくない
1: ですね。よくないですね。人のことです、ごめんなさい。さあ最後に、
0: はい、
1: でも精神疾患って結構やっぱり脳の影響が最初に話した通り大きいので、はいはい、やっぱりね、自分でできるメンタルケアって脳を守ることが一つ、はい、5つ、
0: はい、
1: 夜は眠りましょう。
0: あ、はいはい、
1: そう、もう何しろしっかり眠ることっていうのは、はい、もう精神疾患治療の一丁目一番地って言われてるんですって、うんうん、です
0: ね、はい、この間もその話題でしたよね。
1: はい、
0: はい、目つぶるだけでもいいから寝ましょうと。
1: で、不眠の状態ではね、薬の効果もね効かないんですって。
0: え、そうなんですか。
1: ダメなんて、不眠はダメなんて、効かないんだって。でね、やっぱ夜になるとメラトニンね、
0: うんうんうん、
1: ホルモン、
0: はい、
1: で脳に休む時間を知らせて睡眠へ導くホルモンなんですが、
0: うんうん、
1: このメラトニンが最もよく分泌されるのが22時午後10時から4時、夜明けの4時の間なんですって。だからまあ10時に寝るのは難しかったら、昨日寝たの11時ぐらいだったかな。でもすぐ寝られるわけじゃないんですけど、でもいつの間にか寝てましたから、ワンコと一緒に。
0: ね、ワンコいいです。
1: で、少なくともその時間の0時、夜中の0時から4時の間にはね、睡眠をする、うん、これを外してはいけないそうです、
0: はいはい、
1: 2つ目、生活環境を整える、うん、これはちょっと難しいような気がするんだけど、騒音問題とかね、精神状態に大きく影響を与えるんですって。
0: ああ、まあそうでしょうね、うん、
1: で、幹線道路とか鉄道の近くとか隣の家の音がうるさいなどの場合は、引っ越しを含めた対応が必要だ。
0: ああ、なるほどね。
1: 金はお金かかるんですけど、簡単に言われても困るって言われてる。そう、3つ目、
0: はい、
1: 適度な運動。
0: あ、はい、
1: これは不可欠です、うん、やっぱり自律神経の問題が大きいっていうこと。発汗作用がいい、サウナがいいんだって。
0: あ、サウナね、今流行ってますけどね、
1: うん、近場なるの。どこがあった、あるのかな、分かんない。4つ目、はい、腸内環境。はい、今日、はい、
0: 腸活、
1: 腸活知って、うん、腸内環境って脳の、ね、状態に影響を与える。
0: あ、って言いますよね、
1: うん、で、腸内の細菌号って言うんですけどね、善玉菌有益ですよね、はい、悪玉菌有害ですよね、はい、日和美菌、前も言いました状況次第っていうのは、このバランスね、善玉悪玉日和美菌のこうね、大事、これをバランスよく保つ。だから善玉菌だけでもダメなんだよね、悪玉菌も必要な、
0: そうですよね、
1: 日和美菌も必要な、ね、
0: はい、バランスよく、
1: バランスよく、はい、で、要するに食生活、うん、心を、今日も朝ヨーグルト食べましたけど、最近朝は、ね、チーズを食べる。
0: あ、いいですね、
1: チーズ、今売ってるフルーツチーズって知ってますか。
0: あ、知ってます、知ってます、ブルーベリーとかいろいろ入ってるやつ、
1: うん、そういうの食べてます、
0: はいはい、
1: 最後、笑うことです。
0: はい、
1: 今私あかね話っていう漫画見てるんですよ、アニメ。
0: あかね話、はい、
1: あら、もうなんてよ
0: 一緒一緒
1: 一緒撮っといて見てるんですけど、はい、落語のね、
0: うん、
1: 昨日なんか撮っといた何話目、4話目、何話目だ、うん、なかなか面白かった、
0: うん、
1: あかねちゃんが
0: 深いですよね、
1: うん、なんか参考になりましたよ。
0: ああ
1: 、空気を読む人の、うん、こう人を読むっていうね、
0: うん、
1: すごい、
0: うん、
1: 笑うことで NK 細胞とナチュラルキラーね、 NK ね、 N はナチュラル、 K はキラーね、
0: はい、
1: ナチュラルキラー細胞ががん細胞やウイルス感染細胞を直接攻撃し排除する自然免疫の主役です、 NK 細胞という。で、全身をこうパトロールしてくれて、正常細胞は攻撃しません。異常な細胞だけを見つけて殺傷する能力を持つのが NK 細胞、
0: はい、
1: これが活性化します、笑うと、
0: はい、
1: で、免疫力がアップして、特にうつ病や不安不眠の改善につながる、
0: はい、
1: 笑うことはいい、
0: うん、
1: ということ
0: で、はい、
1: ぜひ脳を守って快適に、
0: はい、
1: 精神を、まあ苦しい時もありますけれども頑張りましょう、はい、ということで、はい、深京の道草でした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: セコロジスト田中健の聞くだけで得するラジオ。
1: はい、健さん、はい、今回もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: なんか雰囲気変わった気がするんですけど、はい、
0: なんで、
1: まあ、髪の毛がね、はい、ちょっとパーマっていうのもあるし、はいはいはい、なんか都会人じゃない
0: 。あ、やっと都会人になりました。
1: いやいや、もちろんね、純朴な健さんは私は好きだったんですけど、はい、なんかすごい都会っぽい雰囲気が。
0: あ、やっと10年以上住んでやっと慣れたかもしれないです。
1: いやいやいや、もっと都会、もっと都会、もっと都会、もっと東京ど真ん中っていう感じがしますけど、はい、
0: なるほど。なんでしょうね、最近東京によく行ってるからなのか。
1: 会社は、ね、会社に、はい、会社が、いや、そういうのあるんじゃないですか。
0: いや、どうなの、感覚は何も変わってない。
1: 毎日行ってんですか。
0: もうほぼ毎日、
1: はい、そうなんですか。
0: 週4、5出社しております。
1: それはなんか出社せざるを得ない。今までテレワークだったじゃないですか、
0: はいはい。
1: で、まあ、それはね、割とこう、まあ、コロナ禍でテレワークが定着したっていうのもありますけど、うん、割となんかそれが、デジタルっぽい IT っぽい感じだと思ってたんですけど、うんうんうん、結構出社。
0: そうなんですよ。もうなんか業界的にもこの IT の業界も、大きなところですらもうやっぱりやっぱり出社しようねの流れになってきてて。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、なんかうちの会社が別に出社する必要ってあるんだろうかと言われたらちょっと分かんないんですけど、まあ、なんかこれまでは効率重視で出社しなくて OK ですってやってたのを、うん、今はなんかどっちかというとコミュニケーション取ろうねのタイミングにちょっと時期的になったので、じゃあみんな出社してランチ行こうみたいな、なんかそんな感じで。
1: あ、はい、まあ、でもやっぱり自由度の振り幅はあるんでしょ。
0: あ、もちろんなんか強制じゃないんで、はい、ただ誰か来た時に私とか誰かいなくて、話す人いないなってなったらかわいそうじゃないですか。なので行ってるっていう、
1: は
0: い。
1: まあ、お立場的にね、はい、健さん皆さんから相談を受けるタイプ、はいはい、ね、お立場だから、はいはい、そういう部分で言うと健さんがいないと、まあ、ズームでね、もちろん電話でもいいんでしょうけれども、はい、うんうん、やっぱりコミュニケーションフェイス2フェイスで、ね、うん、やる方が早いっちゃ早いですよね。
0: まあまあ、そうですね、ちょっといいですかのやつが、うん、はい、やりやすいですよね、対面は、はい。
1: なるほど、うん、どうですか、都内に行って。でも渋滞じゃないや、要は、満員電車とかになってます、はいはい、それは時差で大丈夫ですか。
0: あ、そうですね、自分大体行くのが、うん、ここ出るのが大体10時とか、うん、10、うん、そうですね、10時ぐらいとかだったりするんで、うん、ギリ座れるか座れないかみたいな感じなので、あ、はいはいはい、まあ、そこはなんとか、
1: 大丈夫っていう感じで、はいはい、やっぱりあれ辛いですよね、
0: はい、うん、何にも、そうなんですよ、何にも作業できないんで、うん、うん、まあ、だからもうどうしても作業しないといけないときはもうグリーン車。
1: そうですね、はい、そうですよね、それはその手はありますもんね、うん、
0: ポイントで安く交換できますし。
1: あ、JRE
0: の JRE ポイントで、はいはい、なんか湘南新宿ラインとかだったら、はいはい、600ポイントとかで、うん、どこまで乗るにしても600ポイントで交換できちゃうんで、
1: はい、600円ですよね。
0: まあ、実質600円。
1: だって、はい、多分750、あ、だ、うん、ずっと最長で行くと1000円だから、うんうんうんうん、別にホームで買っても1000円じゃないですか、はいはいはい、あ、それはいいですね。
0: ポイントがもうめちゃめちゃ溜まってるんで今 JRE ポイントが今なんか8万か9万ポイントぐらい溜まってて、これはなんとかいい消化の仕方しないとと思って。
1: そうですよね、はい、それは他のお買い物も JRE ポイントでやってる。
0: まあ、というかあれですかね、結局私移動がすごい多いんで、ね、
1: はいはいはい、
0: 普通にそれを JRE のやつでチャージして払ってると、どんどんどんどん溜まっていくんですよね、
1: はい、なるほどね、はい、なるほどなるほど。
0: 毎日だって往復2000円ちょっとぐらいは
1: ですよね、
0: はい、
1: ですよね、
0: かかっちゃうんで、
1: はい、でもそれは会社でね、はい、生産できるわけだから、まあ、そういう意味ではポイントだけがお得という感じですよね、
0: うん、そうですね、はい、それも

0: 会社の移動にできればポイントとして使った方がなんか、まあ、いいかなと思って、
1: いいですよね、はい、いいですよね、使ってます、やっぱりね楽ですもんね、あの仕事もできるしね、
0: そうそうそう、うん、
1: まあ何しろちょっと長いからね、
0: そうなんですよ、1時間以上かかりますからね、
1: はいはいはい、うん、有効に使うということで、
0: そうですね、
1: はい、分かりました。で今日の話もそれっぽい話なんですか、
0: はい、あ、まあそうですね、移動という意味では、うん、あの今日はマイルのお話をしようかなと思って、うん、はいはい、まあなんかちょうどあのお盆とかで移動される方も、うん、いらっしゃると思いますし、はい、まあ、夏なんでどっか旅行に行きたいみたいな、うん、でマイルのお話しようと思って、でも私そんなに実はあの飛行機乗ることもないんで、うん、マイルを
1: 貯めて、車ですもんね、
0: そうなんです、うん、車か電車かみたいな感じなんで、うんうん、そうなるとマイルほとんど使わないんですけど、うん、この前なんかお得界隈のインフルエンサーの人たちとこうなんか会ってご飯食べるみたいなのがあって、はいはい、その時に皆さんなんかなんちゃらマイルが今すごい暑いみたいな感じでマイルの話されてて、ほうほうほうと思って、はいはいはい、今日はなのでその話できればなと思って、
1: わかりました、うん、はい、ご自身は実感ないけど、
0: 実感ないけど、はいはい、でもこれ聞いてよしやろうってもう早速ちょっと貯め始めようとしてます。
1: そうなんですか、はい、でもマイル乗らなくてもマイル貯まるんですか。
0: そうですね、 まずマイル基本知識として、はい、マイルって言ってますけど、うん、まあ、あれってポイントじゃないですか、言ったら、
1: ね、はいはい、
0: その各飛行機の会社さんたちが、はい、なんちゃらマイルとか、うんうんうん、もしくはマイルってシンプルに呼んでますけれど、うん、まあ、JAL、ANA とかってそれぞれに独立していて、うんうん、それぞれが共通なわけではない、うんうん、独立したポイント、それがマイルという形にはなってるんですけど、うんうん、多分一番スタンダードに貯めるなら飛行機に乗る、
1: うんうんうん、
0: JAL だったら JAL の飛行機に乗って JAL のマイルが貯まるみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、それ以外にも、まあ、日常のお買い物で、うん、その例えば JAL が出しているそのマイルが貯まりやすいクレジットカードみたいなのあったりするんですけど、うん、それを使って日常のお買い物してると、うん、まあ、普通のクレジットカードと一緒なんですよね、結局100円で、はいはい、1ポイント貯まりますみたいなカードと一緒で100円で1マイル貯まりますとか、なんかそういう感じなんですよ。なのでそれを要は飛行機に乗らずにマイルを貯めていく人たちのことを、まあ、オカマイラーとかリクマイラーとかって呼んだりするんですけど、
1: 飛行機乗らないけど
0: 乗らないけどマイルを貯める。でそのマイルは最終的に飛行機乗るときに消費するんですけど、貯め方としては日常で貯めていくみたいな。
1: なるほど、そうなんですね、
0: はい、結構そういう人は多いとは思います。お仕事とか旅行好きとかでもうバンバン飛行機に乗る方だったらそういうため方しなくてもいいんでしょうけど、はい、そういう方はまあ少ないとは思うので、はい、そうすると基本的に日常のお買い物でマイルを貯めていくと、
1: はい、なるほど、そうなんですね、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: 結構提携店はあるんですか、は
0: い、いや、まあ、提携という意味においては結局空港の中に入ってるショップとかじゃないと、はいはい、ほとんど提携ショップにはなってないんで、
1: うんうん
0: うん、そういうお店は言ったらなんか通常よりもたくさんポイント、まあ、マイルが貯まるみたいな感じですね、うんうんうん、で普通のお店、まあ、コンビニでもどこでもいいんですけど、うん、それ以外のお店はそのマイルが貯まるクレジットカード使ってるんであれば、うん、他のクレジットカードと同じような利率で、
1: うんうんうん、
0: まあ、還元率でポイントが、うん、貯まるだけ、はいはいはい、ポイントというかマイルが貯まるという感じなので、はいはい、まあ、他のクレジットカードで普通にポイント貯めて、うん、それをなんか現金にするなり、何かに交換するのと、まあ、大差ないと言いますかという感じなんですね、
1: うん、
0: 結局これって何かポイント貯めてそれを、うん、お金なり何なりに交換してそのお金で、うん、飛行機に乗るっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あんまり大差ないような感じするじゃないですか。
1: は
0: ん
1: は
0: ん、ただマイルの場合ってポイントとちょっと違うのは、例えば羽田から沖縄に行きますとか、はい、羽田からなんかニューヨーク行きますとか、なんかそういう、うん、距離に応じて、貯まるポイントが、まあ、距離に応じて変わると、その金額じゃなくて。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: な
0: ので距離に応じてポイントというかマイルは貯まるし、
1: はい、
0: 逆にマイルを使って、その飛行機乗りたい場合も距離に応じて必要なマイル数が変わるっていう。
1: ああ、距離なんだ。
0: そうなんです、まあ、もちろんローシーズンとかレギュラーシーズン、ハイシーズンみたいな感じで、はあ、シーズンによって若干こう上下はするものの、ベースは距離なんですよね。
1: ああ、そうなんですね。
0: なんかマイルってもともとその距離の単位じゃないですか、
1: はいはい、マイルはね、
0: はい、なのでそれをベースにこう考えるという。
1: それは JAL もANAも一緒なんですか？
0: 一緒です、はい。まあ、もちろんその必要なマイル数は異なるものの、はい、
1: そうですよね、
0: は

0: はいね、まあ、考え方一緒、
1: はい、あ、そうなんですね。でどっち持ってるんですか。
0: はい、私は、うん、一応どっちも会員にはなってるんで、はいはい、あのどっちも持ってはいるんですけど、全然溜まってないですけどね。
1: なるほどね、全く、まあ、JRE は溜まってるけどね。
0: そう、
1: は
0: い、そう、陸の移動しか私してないんで、
1: なるほど、そうなんですね。
0: そうなんです。でこれを、まあ、こういう溜め方もありますし、うん、あの最近だと、まあ、ポイ活がすごい皆さんあのよくされるようになったと思うんで、うん、あの全然そういうマイルとは違うポイントを貯めておいて、うん、その中いろいろこれを別なポイントに交換して、さらに別なポイントに交換して、そっからだったらなんちゃらマイルに交換できるみたいな、このポイントをいくつかポイントをこう経由してって交換するっていう方法も最近はあるんで、
1: わらしべ長者みたいな、
0: わらしべ長者みたいな、ただまあ10日交換できるところもあれば、若干半分になったりとかっていうのはあるんですけれど、まあどうしてもマイルに集約させたいならそういうやり方で貯めていくと。
1: へえ、なるほどね。
0: でなんか面白いのは、結局これって距離に応じて必要なマイル数が異なるっていう話なので、なんかどんなに通常だったらめちゃめちゃお金がかかるところも、その必要なマイル数さえあれば、そこのあの羽田なんちゃら間とかは全然同じマイルで行けるってことになるので、あの結果これってあの他のクレジットカードでポイント貯めて、そのポイントを現金にして、現金で普通にチケット買いましょうよりも、マイルに集約してマイルでチケット買いましょうの方が安く済むんですよ、
1: そうですよね。
0: はい、のでなるだけ貯めていこうという話なんですけど、これが多分マイルの基礎知識みたいなところですね。はい、で、最近すごい熱いって言われてるマイルがあるんですの、この前そのインフルエンサーの方から聞いて、ソラシドエアってあるじゃないですか。 あそこがやっているマイルがすごいらしくて、はい、これ実は今年の11月いっぱいまでと12月1日からでルールが全然変わっちゃうんですけど、少なくとも今年の11月末までに関しては、1V ポイントを
1: V ポイント
0: を2ソラシドマイルに交換できるんですよ。
1: 倍か。
0: 倍。なので、まあ、これが実は12月からは1V ポイントが1ソラシドマイルに公開になるので半分になっちゃうんですけど、少なくともなので11月いっぱいまではめちゃめちゃお得にこの V ポイントをソラシドマイルに交換できると。で交換して どのぐらいどこに行けるのかでいうと、例えば東京から宮崎に移動しますっていう場合って、ソラシドエアの場合って、レギュラーシーズンだと、片道6000マイルで行けるんですね、東京から、宮崎に、はい、でこれって通常のチケットで買う場合って、まあ、2万円ぐらいから高いと5万円ぐらいかかるんですよ、片道。
1: そうですね、はい、2万ぐらいって聞いたかな、
0: はい、
1: う
0: ん、でこの、6000マイルで交換できるってことは、これって3000V ポイントで6000マイルに交換できるわけじゃないですか、つまり、まあ、1V ポイントって大体1円なので、3000円で宮崎行けちゃう、う
1: ん、ああなるほどね、
0: はい、まあ、往復でも6000円で行けちゃう、これはなかなか熱いですよね。
1: そうですよね、
0: はい、まあ、これレギュラーシーズンなんで、ローシーズンだと片道さらに1000マイル少なくて5000マイルで行きますし、まあ、ハイシーズンでも8000マイルという感じなので、なかなかこれはお得だ、
1: ね、はい、ハイシーズンってやっぱり今みたいな夏休み中ってことなんですか。
0: あ、そうですね、なんか期間がいろいろありますけれど、あ、今まさにハイシーズンで7月19から8月31日がハイシーズン、
1: まあ、あと、まあ、学校の休みとかに合わせてなんでしょうけどね、うんうんうん、
0: はい、
1: なるほど、すごいですね。
0: なかなかこれはだから、それまで、まあ、うん、Vポイント何に使おうかなと思って、うんうんうん、まあ、いろんなお得なものに交換しようと思ってましたけど、
1: ま
0: あ、ちょっと、
1: まあ、V ポイント持ってらっしゃる
0: ね、持ってますし、
1: まあ、じゃあ宮崎まで、
0: 宮崎まで行こっかなみたいな、ね、
1: ご家族で、
0: うん、行ければ、ね、ただまあ来月子供が生まれるんで、
1: あ、そうかそうか、
0: 来月、あ、9月だ、9月、
1: そうだそうだ、
0: 9月に、そう、
1: A なんて知ってた、知ってた、
0: そう、はい、だから行けないじゃんって、
1: そうですね、
0: 行けないんですけど、でも、うん、 このソラシノエアのマイルに関しては交換してから1年間

0: 有効なので、
1: はいはい、
0: 11月末までに交換しちゃえば、それは1V ポイント2マイルで交換できるんで、一旦11月末ぐらいに交換しておいて、まあ、1年後に行けるかどうかちょっとトライするという感じですかね。
1: まあ、宮崎でそらしので行くと時間もそんなにね、滞空時間もそんなでもないでしょうから、
0: そうなんです
1: ね、あのちっちゃいお子さんでもいいと思うし、
0: なんか私、移住するなら沖縄か宮崎に住みたくて、
1: はいはいはい、
0: なんか宮崎ってすごい沖縄感というか、 なんかリゾート感というか、 なんかあるじゃないですか、なんかすごい好きなんで、このソラシドエアがまさに沖縄に行くとか、宮崎に行くがめちゃめちゃお得なやつなんで、ちなみにあの沖縄の場合は羽田からレギュラーシーズン片道1万1000マイルなんで5500円ぐらい、安いですよね。
1: 安いですね。それは
0: これはもうやるしかない
1: 、
0: というこれをなんかぜひやっていただきたいなはあるんですけど、これやるには結局 V ポイント貯まってないといけないじゃないですか。
1: そうですね、はい。
0: でも V ポイント貯まってないぞという方は、じゃあどうやって貯めたらいいんだで言うと、まあ過去なんか何度も紹介している、
1: はい、
0: まあ、なんか三井住友系の、まあ、ナンバーレスとかのカードとか、ああいうので貯めるなりすれば、比較的あの早く、
1: はいはいはい、
0: あの貯まりますし、はい、まあ、あとはそもそも別なポイントをいろいろ経由してて V ポイントにするみたいな方法もあったりはするので、今持ってるポイントが、まあ、必ずしもこう経由してって全部 V ポイントできるかって言ったらそんなこともないんですけど、まあもしかしたら調べてみたら、今お持ちの溜まってるポイントがいろいろ経由していくと V ポイントになるかもっていうことが可能です。
1: あ、はい、なるほどね、はい、いやなるほど、マイルの新しい世界が広がった感じがしますけれども、はい、
0: まず私が行ってないっていうまず私が行くべきっていう、そこからなんですけど、
1: はい、そのインフルエンサーの、はい、どういうインフルエンサーのかもすごい気になったんですけど、今お話で、
0: いわゆるあのお得系なので、
1: お得系、ね、
0: そう、なんか YouTube とか、X とか Instagram とかで、なんかまさにこういう情報を発信してる、
1: こういうのがいあのカードもいっぱい持っててみたいな、
0: そうそうそうそうです、皆さんカードいっぱいお持ちで、なんでまあ属性としては私、みたいな人たちなんですけど、私別にインフルエンサーではないので、なんかそれのよりインフルエンサーパワーを持った人たちがそういうのを発信してるっていう、
1: なるほど、すごいですね、面白そう。
0: いや、あのお話聞いてると、この短い時間、午前中の時間だけとかだったんですけど、もうみんなやっぱり持ってる情報がそれぞれこう得意分野があったりするんで、
1: は
0: い、なのでいろんなお得情報あの短い時間ですごい収集できるって、
1: じゃあそれをまたこの番組でね、ちょっと小出しにしていただきながら、
0: 確かに、
1: はい、なるほど、はい、そうなんですね。
0: まずはこの前聞いた、一発驚いたやつというか、これはやろうというやつ、
1: ソラシドエアの
0: マイル、
1: はい、マイル、11月末まで、
0: 末まで、
1: はいはい、
0: 今から頑張ってポイントV ポイント貯めて、11月末までには交換しようと、
1: そうですね、
0: はい、そうするしかないです、はい、
1: 津野瑞希ちゃん、神野沢観光大使なんですけども、はいはい、宮崎の津野町なんですよ。
0: そうなんですか、
1: 知ってます津野町、
0: わかんないです、
1: あるんですけれども、はい、それで、その宮崎年中帰ってるんですよ、教えてあげようと思います。
0: いやもうこれ
1: ソラシドエア使ってるんで、
0: なんか結構早く埋まっちゃうみたいで、このマイルで交換する便が埋まっちゃうみたいなので、はい、早めに、
1: そうです、はい、わかりました、はい、教えてあげようかなと思います。
0: はい、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お仕事暑いですけど、
0: はい、はい、頑張ります。
1: 頑張ってください、はい

0: 鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんな

0: なたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 鴻巣フラワーラジオ FM 川口、ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
2: こんばんは。
1: リオ KT の拓也と
2: 健作です。
1: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、ということでね、
2: はい、
1: もう5月ですね。
2: ね、
1: うん、
2: 5月ということは、
1: はい、
2: ゴールデンウィークですか。
1: そうですね、ね、5月はね、
2: はい、
1: うん、
2: ゴールデンウィークといえば、
1: うん、
2: 今年は何連休ですか。
1: 今年は何連休なのかな。でも
2: なんか長いらしいじゃないですか。
1: でもね、うん、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね、
2: あ、うん、じゃあその2日間を有給使えば、
1: そうですね、
2: 最
1: 大9連休、
2: 9連休
1: 9連休になる。
2: 仕事行きたくなくなるね。
1: 本当だね。
2: それはね。
1: うん、
2: ああ、そんな感じなんだ。
1: ただでさえ仕事行きたくないのに、ね。
2: はい、うん。これでいいか、お休みですか。
1: そうですね。あ、僕はカレンダー通りなんで、普段やっている仕事っていうのがね。
2: はいはいはいはい。
1: なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年は、まあ間に仕事もありますので。
2: あ、そうなんですね。うん、
1: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
2: 予定は未定。
1: はい。予定は未定。
2: うんうんうんうん。なるほどね。
1: ケンサ君は。
2: 仕事です。
1: お疲れ様です。
2: まあまあまあまあ、でも僕は、うん、あの、ニーザを救ってるんで。
1: そうですよね。
2: 地元。
1: そう。検索はニーザを救ってるんですよ。
2: はい。僕は本当に埼玉県ニーザ市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
1: うん、
2: はい。そういう仕事をやってるので。
1: 本当そうですね。それは本当間違いないです。はい、
2: だから、うん、休まれると、やっぱりみんな泣いちゃうんでね。
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: うんうんうんうん。
1: じゃあ、職場発表していいですか。
2: ダメですね。
1: はい。
2: そこは、あの、シークレットベース、君がくれたもの。
1: はい。
2: ね。ね。
1: はい、
2: ね、
1: 一人で面白くなって、
2: 一人、あの、うん、ビクともしてない目の前にいる方が、
1: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
2: はい、
1: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
2: うん、なんと、
1: うん、
2: 今回
1: 僕らのラジオにはね、
2: うん、
1: 桜前線とともにやってくるんですけども、
2: うん、ちょっと1ヶ月、
1: はい、
2: 去年とは近く、
1: 今年は、
2: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
1: 来
2: ちゃった
1: のかな、はい、1ヶ月遅れの桜吹雪が、
2: うん、来たということで、
1: はい、
2: めちゃくちゃ忙しいですからね、
1: 舞い上がりますんで、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: 彼は彼女彼彼女
1: 彼女に決まってるだろ
2: う、彼女か、すいません難しいね
1: 彼女に決まってるんだよ、
2: 彼女忙しいからね、
1: うん、
2: もうあんまり利用系でも あの相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
1: うん、しっかり出てくれるんだよ、
2: くれましたね、本当に優しい方だね、はい、
1: 早速お呼びしましょう。
2: いいんですか？
1: はい。
2: 呼んじゃいますか？呼んじゃいましょうか。
1: ガゼンフータさんです。
3: おでぜよ。
1: でっけえな、おい。
3: おでぜよ。
2: あれ、今日
3: の登場本はおでぜよ。
2: 来た。
3: おで。
2: 違う。
1: 来ました、来ました。
3: おでぜよ。
2: 違う違う違う。
3: うん。
2: 違う、俺だよ、おでだよ。
3: フラワーラジオ、うん、あの、つくやさんおでだから。おでぜよ。
2: いや、あの、
3: 1998年の4月25日に、
2: うん、
3: この日に開局しろよって、俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの、世界ペンギンデーだから、この日に出した方がいいよっつって、4月25日に出せよっつって俺が言ったの。
2: 何の話してんすか？
3: おで
1: 全然関係ねえじゃねえか、おい。ペンギンデー。フラワーラジオと。
3: かわいいんだよ。
2: 来たわよ。どこ行っちゃったの？
1: かわいいけど。
2: かわいいよ。
3: おでだよ。今月のゲストはおで。
1: 来ましたよ。
3: はい、皆さん、
2: はい。
3: 毎年恒例でございます。
1: はい、ありがとうございます。
3: 桜前線とと

0: もに、
1: はい、
0: ねえ、北上だか南下だか分かりませんが、どこからやってくるのか、
2: はい、
1: 来ましたよ、
0: ね、うん。南風に、
1: 南風に、
0: はい、煽られて今日やってまいりました。さっきのは風の音でございますので、皆様ね。はい。
1: 切ったね、風だな、おい。
0: 綺麗じゃないのよ。何言ってんの。

0: でね、皆様、今日、鳥まさの料理を、
1: そうなんですよ。
0: 堪能してから、今放送に、
1: はい。
2: めちゃめちゃ、本当に。
1: 今お腹がいっぱいです。というわ
0: けですけれども、うん、いかがでしたか、鳥まさの料理。
1: 本当に美味しかったんですよ、これが。
2: うまい。
0: 何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番は。
1: いいですか、はい、僕からいきなり言っちゃって。
2: はい。
1: 皆さん、鳥まさに来たら、茶碗蒸しを食べてくださいよ。
0: お茶碗蒸し。なぜ？
1: だしが美味しいよ、まず。
0: 私のだしだもんね。おでだよ。おで。
2: ふうたさん使ってるやつですか、これ。
0: おでかな。おでの残り湯で作ってるから、あれ、だしが出るの、あのだしはおでだよ。
1: そうなんだよ。うん、
0: おでよ。
1: 取り方が違えんだよ。
0: おでよ。
1: だ
2: し
1: の。
2: 確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな。
1: うん。
0: そうですよ。今なら、無料で送りますよ。
1: でもね、本当に美味しいから。
2: 風呂汁。
1: うん。
2: ふうたさんの風呂汁。
1: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい。
2: いや、本当美味しかった。
1: うん。僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で、一番美味しかったです。
0: お、
1: うん、
0: あ嬉しい。ありがとう。
1: マジで美味しかった。ナンバーワンですから。
0: ケンちゃんは？
2: 僕はつくねです。
0: たたきね。
2: たたき。たたきって言うんですね。たたき。
0: つくねの概念が変わるでございますよ。
2: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい、美味しくて。じゃ聞いたら、あれ何お肉を そのまま
0: 生のお肉から
2: 生のお肉から
0: だいたいね焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら落っこっちゃうんですよ、うんうんうん、だからでも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はねボイルしたりね、
2: はいはいはい、
0: 練ったりしてるから、
2: ねうんうん、いやあんな美味しいねつくね初めて食べて今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
1: うん
2: マジで食べた方がいいです。
0: うちはあれですから、お酒も美味しいですよ。
2: はい、
0: ミシュランではなく、ね、美しい酒と書いて、ビシュランでございます。
1: ビシュランでございます。
0: そうよ。
2: ビシュランではなく。
0: はい。日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので。
1: ね、本当に美味しそう。
2: ちょっとね、日本酒飲める人でいたかった
0: うちのおかみがね、日本酒通で、日本全国から仕入れてくるわけですよ。うん、
2: へ
0: ね、日本酒担当はおかみさん。で、はい、焼酎担当はおかまさん。
2: はい、おかまさん。おでだよ。おでだよ。
0: おでだよ。おかみさんとおかまさん。うん、おでだよ。
1: お後がよろしいようで。
0: はい。
1: ということで。
0: 今年もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうですかお便り届いてますか
1: 届いてるんですよ。
2: まあ、その前にもお礼が言いたいんですよ。
0: うん、
2: 2月のワンマンライブ。
0: あ、来ていただき。そうですね。
2: 本当に。
0: 行きましたね。
2: 本当にありがとうございました。来ていただき。
0: はい、ね、来て、つくなりね、
1: はい、
0: 絡んじゃってすいませんでした。
2: いや、もうだと。絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの。絡んでほしくて。
0: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
2: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
0: アクション！あ、そうだ。喋しちゃったんだ。
2: 俺がなんかこう。
0: あ、違う。で、
2: 俺がさ、
0: すごく、すごくいいバラードの入り方
2: を。入り方、僕がね。
0: 入り方をして、あと、1秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
2: クシャーンつって。今じゃないっつって。くしゃみは今じゃないっつって言って。
0: なんて出ちゃったん
2: だ。歌くんが、ナイスくしゃみですとか言って言って。
1: 最高でした。
0: 出ちゃった。
2: 出ちゃったよ。
0: ほら、やっぱりさ、
2: ハートが、
0: ね、
2: ハートついてる。
0: もう、ババアだからさ、
2: 誰が
0: 自分が、ババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとは、あらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながら、ね、ありとはあらゆる穴が、出ちゃったのよ。
2: 穴言い過ぎですからね。
0: 出ちゃったのよ。
1: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
0: アスホール。
1: アスホールじゃないぞ。
0: マイアスホール。
1: マイアスホールじゃないんだよ、本当に。
0: ではね、何かいろいろね、
1: はい、
0: ね、うん、答えりも届いてるみたいです、ね。
1: そうなんですよ。
2: まあ、本題に、まあ、これオープニングなんで、
1: うん、
2: まず本題に入りましょうよ。
0: 本題に、ね、
2: 本題に入りましょう。う
0: ね、ここから、
2: ここからが、
0: なんかある
2: のここからがコーナーなんで、まだオープニングなんで、これ。
0: あ、そうな
2: のこれまだオープニングなんで、はい、こっからなんで、
0: 本題は。あ、もうこれエンディングじゃないの
2: 違う、何がエンディング何がエンディングこれが、こっからが、うん、スタートなんで。
0: あら、はい、
2: じゃあ、たくん。
0: 私もね、本番が大好き。
2: 始まんねえ。
1: やめとけ。
2: 始まんねえな。
1: やめとけ、私も。
0: ね、あと、本番よりもね、こういうオープニング
1: はい。
2: はいはいはい。
0: ね。
2: はい。
0: 前が好きなの、
2: OP、
0: 前が
1: 前儀が
2: OP、
0: うん、前
1: 前が前が好き、
0: うん、
1: あそういうことね、
0: うん、
1: 前が好きです
2: そう前が、
0: ま、じっくりじっくりね、うん、オープニングをして本番にね、
1: はいはい、
0: 向かうという、
2: はい、
0: あダメあんたはもう
2: 本番にニコニコしすぎですから
0: 本番に行く前に終わっちゃいそうだもんねあんたの場合はね

0: ね。
1: 図星じゃねえか、お前は。
2: いやー、否めない。
0: 欲しがるんだから、
2: 本当に申し訳ございません。
0: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
2: 申し訳ないです。
0: たまりに食べたもんね。今年で15周年を迎えまして、
1: おめでとうございます。
0: KT のお二人はいつもね、お花を送ってくれて。
2: いや、こちらこそなんかいつもすいません、なかなかね、お店に伺えなくて。
0: いいよ、今日来れたんだ。
2: いや、本当ですね。
0: そうよ。
2: だから、ふうたさんが綺麗に言ってくれたからね、来れたんですよ、
0: そうよ。また何あの、エッチなコーナーができたんですか
2: 一個もありません、今までで。
0: ない、
2: は
0: い、
2: 今までで一個目エッチな
0: やつ。なんでこれ、喋りんがる
2: しゃべりんがるよ。しゃぶじゃなくて、
0: しゃべりんがるでしょ、うん、合ってるじゃん。
1: 合ってる。
2: 誰か言ってたリスナーがなんか。
0: なんて
2: これ歌ってしゃぶりんがるですよね。ふうた病がリスナーに。
0: 今日は、かまってしゃぶりんがるで。なんて言ったって私が言ったんだからね。浦和ラジオはね。
2: ね
0: 私が出せよって言ったから。
1: それで始まってますからね。
0: そうですよ。
1: はい、
0: 社長聞いてますか
1: はい。そんなこんなで歌ってしゃべりんがる、始めていきましょう。
2: はい、
1: リオ KT の歌ってしゃべりんがるー。

明日もきっとずっとこれからもリオ KT 発泡酒と狭い部屋。

0: よ、ふたあってシャベリンガ。
1: ガゼンフータを
0: 丸裸。
2: あれ高い声出るようになりましたね。
3: カマオクターブだけは出るんです。
2: すごいね、
4: はい。出ました。
3: マライアキャリーも超えるカマオクターブ。カマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃったなんて。やったか
4: ということで、はい、フータさんへの質問がですね、はい、我々の想定を超える。
3: 来てますか。
4: たくさんの質問が来ております。
2: いや、今までで、うん、リョーキティ史上、うん、初この量。
3: あら、
4: はい。
2: 一番多かった。
4: ということで、
2: お便りが
4: 急遽コーナーを変えまして、
3: はい、あら
2: 申し訳ないです。今回ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
4: はい、
2: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
3: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
2: 一回もだから今まではないんですよ。
3: 聞いてたじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけど、なんか紹介しようと思って。
4: それでパンパンなのか。
3: そうなんですよ。いろいろ入ってるんですよ。
4: 伝わらない伝わらないラジオじゃん。
3: 伝わらないですか。
4: 伝わらないです。
2: その赤いバッグなんか入ってるのかな。
3: 入ってます。赤いバッグ。
4: やめとけよ。そろそろ
3: で。これリスナープレゼントでね。贈ろうかな。
4: 喜ぶのは誰だろうな。
3: みんな喜びますよ。
4: みんな喜ぶか、
3: はいはい、フラワーラジオにも置いていきますから。寄贈します、はい、
4: 寄贈
3: 皆さん使ってくださいね。
4: いつ使うんだよそれは。
3: うん、放送後。、は
4: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
3: はい、はい、
4: 早速ご紹介していきましょう。
2: はい、
4: ラジオネームカズさん、
2: ありがとう。
4: フータさん、たっくん、けんちゃん、こんばんは。
3: こんばんは。こんばんちは。
4: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
3: はい、お満開でございます。
2: おがいる、
3: はい、
4: さてフータさんに質問です。フータさんはいくつかのお店を経営していますが、どこに行けば会えますか。ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
3: うちです、私んち。
4: フータさんのお家です、
3: はい、ホテル私んちっていうので、はい、ホテル私んちに来れば会えます。
4: 会えます。
2: もっと大事なことはあるでしょう。

0: どういうこと？
1: だから何最近ねほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
0: あよく知ってるじゃない。
1: じゃあそっちの宣伝行くかなと思ったらホテルあたしんちとか言う感じ。
0: あれね今日ね私ねあれですよ、はいはいはい、豚まさっていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、はいはい、その前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて乗っていい乗っていいとか言ってケンちゃんが私がさねキッチンカーの中身をさ豚まさの店の中でさ整理してたら、はい、私の目を盗んで勝手に乗ってはしゃいでんの。
1: いや初めて乗って
0: かわいい小学生みたいかわいいよ
2: はしゃいじゃっ て
1: 憧れてるからキッチンカー
0: うちのはしかも1トンですからね1トン車なの
1: でそうすごいね思ったより広くて、
0: はい、すごい広いですよ部屋です部屋
1: そう、
0: うんね、暮らせます
1: 憧れました。
2: キッチンカー関連で実はもう1通ラジオがお便りが来てましてね。
1: あ、そうなんですね、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、ラジオネームじゅんちゃん
0: じゅんちゃ ん、
2: こんばんは。
0: ありがとう。こんばんちは。
1: こんばんちは。
2: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました、
1: う
2: ん、
1: ありがとう。
2: 美容系 T さんとはとっても仲良しで年一のこの企画を楽しみにしております。ふうたさん美容系 T 大好きですよね。
0: はい、もう裸の付き合いしてますからね何度も何度も、はい、はい
2: 面白い絡み期待しております。ふうたさん最近藤原さんちというキッチンカー、
0: はい、
2: ピンクでとっても可愛いです、
1: うん、
2: トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです、うん、長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しておりますといただいております。
1: はい、
0: はい、かわいいんですよピンクのキッチンカーで
1: ね、かわいかった
0: です、はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね
1: すごいエッチでしたよ、はい、でも
0: 鏡張りとかじゃないから
2: あら
1: 中身エッチでしたよ
0: やめてくださいよ。
1: 中身
2: マジックミラーゴじゃないんだ
0: よ。違いますよ
2: マジックミラーゴじゃないの。
1: ティッシュティッシュが
0: あのね、はい、調理姿とか見えないですから
1: 見えないです
0: か。丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
1: 裸エプロンでやるんじゃないですか。
0: なりませんよ誰が喜ぶんですかそんなの。
1: 中身もピンクですってやって
0: る。そうやらないわよ。
1: やらないですか。
0: 牧場絞り。
1: ああみたいな。
0: 絞っちゃうわよ。ね。ふうたの生絞りいらっしゃい。
1: 見たい見たい見たい。
2: それをキッチンカーで販売してる。
0: 絞りたてよ。
1: それ長トロで見れるから。
0: 長トロで。
1: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
0: そうよ。でも今ですね長トロの方にですね、う
1: んはいはい、
0: 長トロ横丁っていうのがですね、
1: はい
0: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、うんうちが第1号の契約店としてですね、
1: すごい、
0: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、はいはい、出店しております。
1: すごい、
0: はい10時から夕方5時まで。
1: うわ長いですね、
0: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよあれ
1: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということですね。
0: 会えますね。こういうあの芸能事とかしてない時はほぼほぼおりますので。
1: はいはい、わかります
2: 。なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
0: 私のインスタグラムとかだね、出勤予告、今日来てますとか
2: 載
0: せてますので、でトロピカル号なんですよ藤原さんち。
1: はい、そうですね。
0: 販売してるものが、
1: はい、
0: 南国フルーツ削り、
1: はい、
2: いいね。
0: いちごでしょ、
2: うん、
0: マンゴーでしょ、
2: うん、
0: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
1: はい、
0: それから南国フルーツジュース、
2: うん、
0: でフルーツティーの方には、
2: うん、
0: 生絞りの果汁と、
2: うん、
0: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ。
1: うー
2: 好き好きなの
1: 大好き、食物繊維たっぷり
0: でこっこ。
1: そんなエロいやつじゃないそんなエロいやつじゃないですよ。そんなオーンじゃないですよ。
2: そんな剣の王子みたいな言い方しちゃった。
1: 生たまごみたいな。
0: いやだいやだ
2: 出た出た出た、
0: ま、ここ
1: オープニングに戻った。
0: いやだ
2: バカ殿のくだり
0: や。ありがとう、嬉しいですね。キッチンカー情報皆様知ってるんですね。
1: 結構みんな知ってますよ、はい、い
0: や藤原さんちでございます、
2: はい、ぜひね
1: 藤原さんちね、
2: 長トロに行ったら会えますから、
0: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんか、
1: う
0: ん、
1: あもう一回乗らせてもらいたいですね、
0: はい、
1: マジで
0: 邪魔ばっかりっそ、
1: ね、私の
0: 邪魔ばっかりっ
1: そ。あの大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ。ちゃんとい
0: らない
1: いらないいらないの、うん、
0: 余計なことはしなくてもいい。そもそもビラなんか作ってないんだから、家庭作んないでください。
1: すいません、まあ、中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
2: 邪魔じゃねえかよそれじゃ
0: そうよ

0: たわ。
1: ナタテココ食べてます。
2: 美味しいよね。
1: 美味しい、大好き。いいな。
3: そしてですね、ラジオネーム、はい、うん、楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん。
2: あら、レオくん。
1: どんじゃる。
2: はい、はい、私の、はい、インソールを作ってくださってる先生です。
1: インソール。
3: そうなんですか。
2: やっぱり立ち仕事なので、はいはいはいはい、キッチンカーの中結構揺れたりだとか、うんうんうん、バランス感覚ないと、はい、ダメで足が疲れるんですよ。
3: はいはいはいはい、
2: でそのインソールを変えただけでも。見てください、このピンピンピン。
1: 何がピンピン、
3: 元気ですね。
2: 何がピンピンピン、頑張ります。
1: 何がピンピン、
2: 教師ビンビン物語。うん、ビンビンです。
1: どこが一番
2: 全身。
1: 全身、
2: あ、よかった。私の性感帯は肝臓ですから。あ、お酒ください。飲んでませんからね、私ね、今日一滴も。
3: そうですよ、このテンションで。
1: 飲んでないですよね。飲んでなくてこれやばいですよね。
2: う
1: ん、
2: そう、うん、肝臓が欲しがるの。
1: あら、
2: うん、お酒ください。
1: 感動真逆だと思います
2: ね。もう少し
1: やめてって、お酒やめてって思ってますよ、多分。うん、
3: リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは。
2: こんばんちは。
1: こんばんちは。
3: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏マサ、豚マサ、藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
2: 勢力がすごいんですよ、勢力が。
1: 漢字がなんか違う気がすんな。
3: 各お店のおすすめメニューがありましたら、うん、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
2: とにかくですね、うん、いい肉の日2025年、うん、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、こちらは駅前、熊谷駅前でございます。
3: うん、
2: ここのお肉は、うん、私がこだわってるのは、うん、新鮮なものを新鮮なまま出す、
3: うん、
2: あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
3: そうなんですね。
2: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、
3: うん、
2: あえて熟成はしない。でいいんですよ、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、うん、でも私の中ではちょっとね、うん、日持ちさせてるだけじゃないのとかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、うん、熟成肉も美味しいですよ、
3: うん、
2: あるけれども、はい、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
3: いや本当に美味しそうなんですよ、
2: 新鮮なお肉を。
1: これはあれですか、はい、当日来ても食べれるんですか。
2: 食べれます。
1: 予約いらなくても。
2: あ、でも予約が、あの今ランチも始めてね、はい、ランチもね、もうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます。ですよね。で夜はコース料理もやってるので、
1: はいはい
2: はい、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、
3: うん、
2: これを出しますから、
1: うんうんうん、じゃあ急に土壇場で来るというよりは、うん、あらかじめ予約をした方が
2: いい、した方が、はい、まあ、確実ですよね。
1: なるほど、うんうん、はあ、なるほど。
2: お肉もこだわってますから。
1: なんか高級感ありますね、
2: うん。お肉もね、サーロインステーキ。
1: うわ、
2: ね、ヒレ、
1: はい、
2: 肩ロース、
1: はい、
2: で、あと、ミスジ。ミスジっていうのは、あの、部位で言ったら、あの、カルビの部分ね。
1: ああ、うまそう。うん、
2: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もうぶち切れますからね。こんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよおでだよって誰の肉、誰の店だと思ってんの、おでだよって言ってね。い
1: や、もう本当に風太さんが行った、今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、うん、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
2: だからやっぱりその食材もうね、味付けもさることながら、はいはい、やっぱりその食材の味、うん、さっきもあの鶏まさでね、だしが命と言いましたけれども、
1: はい、
2: 素材がやっぱり命ですから、
1: はい、
2: 味付けでもごまかせないの、素材は、
1: はいはいはい、
2: うまみ調味料とかいっぱいあるけれども、はい、やっぱりね、素材にこだわることが一番でございますからね、
3: はい、
2: そうで、あのキッチンカーもね、今頑張っておりますけれども、
3: そうですよ、
2: はい、本店も15周年を迎えて、
3: そうですよね、
2: ますます勢いに乗っている G グループでございます、
3: はい、
2: 皆様ぜひご来店くださいませ。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、私ね、あのお肉がね、
1: 何急に喋り方が
2: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
3: ハワイアノリコさんですよ。ハワイアノリコさんが、
2: はい、
3: ゲストで、
2: 私ね、ふーたさんちのお肉大好きでね、
1: うん、無理しない、
2: うん、ぜひね、皆さん行ってくださいね。
3: よろしくお願いしますね。ハワイアノリコさんも言っていますのでね、はい、
1: これ似てるんですか。
3: もう一つ行きましょうかね。
1: 終わった
3: ラジオネーム、ねねデブスさん、
1: ありがとう。
2: ねねデブスさん、ありがとう。

0: ふうたさんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました。
1: はい、
0: うん、私のお話を聞いてください、うん、私は今資格を取ろうと勉強中です。
2: あ、
0: 仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます。
2: はい、
0: 当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
1: いいですね。スイマーが襲ってくるんですか。私あの水泳体験大好きなんで。
2: そういうスイマー、そういうスイマー。
1: スイマーが襲ってくるって。
0: そういうスイマーじゃない。
2: スイマーじゃない。こっちのスイマーじゃないです。
1: いいですね。
2: こっちじゃないんです、
1: ね。水泳体験大好きなんで。
0: 逆三角形のね。
2: まあ棒ができちゃってるんで。うん、じゃあスイマー。
1: でもね、はい、何かにね夢中になるっていうこと、
2: はい、
1: 資格を取るって自分で決めたこと、
2: はい、
1: ここに向かってその姿勢、うん、
2: はい、
1: ネネブスさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います、うん、家事を終えてから仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい、
2: はい、オンとオフの差がちょっと激しいですね、
1: うんうん、でもね、あんまりね無理しすぎない、
2: はい、
1: まあね、まあね、受験勉強ではないので、
2: はい、
1: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
2: はい、
1: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、
2: うん、
1: その1時間の範囲内でガッと集中すること、
2: はい、
1: うん、あとね結構ねガム、ブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
0: お、
1: あとねレモン、
2: レモン、
1: 瓶のレモンの、シーセンみたいなのあるでしょ。
0: はいはいはいはい、
1: キュートでなんとかレモンとか、はいはい、
0: コンビニとかでも売ってますよね、
1: あれね、いいよ。
0: あ、
1: シャキッとします。
0: あれおすすめなんですね、うん、
1: あとね、
0: うん、
1: 生姜、
2: 生姜、
1: 新生姜みたいな、
0: はいはいはい、
1: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、だから、ね、レモン、
2: レモン、
1: 新生姜、
2: 新生姜、
1: ね、あのガムでもいいですけどもね、
2: うん、
0: じゃ気分を変えられるということで、
1: うん、
0: はい、ぜひねねぶさん試してみてください。
1: そう、
0: はい、
1: ぜひね頑張ってください、うん、資格取れたらまた教えてくださいね。
2: 本当に頑張ってください、
0: は
2: い、
0: 頑張ってほしいと思います、
1: ね、
0: もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
1: ミキティ、
0: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
1: 早いね。
0: リオ KT さんもこんにちは。
1: こんばんちは。
0: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
1: いや、こちらこそ。
0: ふうたさん、
1: うん、
0: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
1: 生まれ変われるなら、
2: うん、
1: また自分で生まれたいです。
0: おー、
2: いやーかっこいいなそれ、
1: うん、で、まあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
0: うん、
1: 私一つの体しかないので、
0: うん、
1: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
0: うんうん、
1: でこの自分この一人ガゼンフータの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りない、やりたいことがたくさんあるんです、
2: う
1: ん、だから、うんうんうん、また生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
0: うん、
1: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょとか、すごいなんかね差別的なこと言われてショックでしょみたいなこと言われるけど、楽しいよ、
2: うんうんうん、
1: 人が普段経験できないことを経験して生きてんだから、
2: そうですよね、
1: それをプラスに思ってんだからさ私は。だから人が感じられない感情だとかそういうものも持ってるわけね、
0: うん、
1: それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
0: はい、
1: うん、そういうことで私の人生キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、
0: うん、
1: いいじゃないそうやって生きて、
2: うんうん、
1: ね、波乱万丈できていいじゃない、
2: うん、
1: ね、夢中になってやりたいことやって、
0: うん、
1: でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら、生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
0: うん、
1: うん、でまた同じように生きたいもんね、
0: うん、
1: うん、
2: ちょっと悲しくなっちゃいますよそんなこと言われたら。
1: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
2: はい、
1: でいろんな人に元気をあげたい。
0: いいですね、うん、
2: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、間違いないです。
0: それは間違いないと思う、
2: うん、それはもうみんなが認めてますから、
0: うん、
2: 大丈夫ですよ、
1: はい、 あの神様おかま様でございます。
2: おかま神様ですからね、
1: はいはい、何それおかま神様
0: おかま神様って何ですか。
2: そういうのいる
1: の。ゴッドマザー。
2: あなたのことですよ。
1: ゴッドマザー
0: 生まれましたね。新しい
1: 本当にイケちゃんマン、
2: イケちゃんマン、
1: はい、出ましょう。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとう。ラジオネーム、フータのお兄ちゃんさん。
1: あら、あら、お兄ちゃん、
2: ありがとう。
0: フータさん、こんばんは。
1: こんばんちは。
0: 最近始められた長門のキッチンカー、はい、藤原さんちですが、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください。多方面へ忙しくご活躍されておりますが、体調に気をつけて頑張ってください。いつまでも応援しております。兄より。
1: 嬉しい。誰だろう。お兄ちゃんっていっぱいいるからな。
2: どういう意味で。
1: わかりました。お兄ちゃんです。いつもお兄ちゃんありがとう。あのね、うん、初めて出店するんです、長門のね、あそこは観光地なので、いろんな方面から、関東もそうですし、この間なんかね、ハワイから来たって、ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね。だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ。でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸で初めて付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、スマクの海にも行ってよかったですよとかって、些細な話なんですけど、そこでなんかつながって、で帰りにまた LINE 下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよね。
2: 嬉しいですね。
1: それがね、一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、でもその気持ちで、会いなさいよって、接待しなさいよ、おもてなしにしなさいよっていう千の利休のありがたい言葉なわけですよ、で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、ものすごく私今刺激受けてますね、でワンちゃん連れがいっぱいいてね、私、はい、大好きなのでワンちゃんが、ものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、もう新たな出会いがたくさんです。
0: いいですね。
1: で長門の、商店街の人たちにもですね、熊谷から来たあのよそ者を扱いしないでね、本当にふうたさんありがとう、ありがとうって、毎日盛り上げてくれてありがとうって皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです。すごく、ぜひね皆さんいらしてください。長瀞、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです。埼玉県いいところね、埼玉出身の我らですから。
0: そうですよ、
1: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、魅力はないとか言われますけど、住んでみていいとこだよ。
2: いや、それは僕も言いたい。
1: 住んだら分かるよ、埼玉の良さ、離れないもん。埼玉県に住んでる人って離れないもん。
2: 分かります。
1: どっかどっかね、県外行ってまた戻ってくるから。
2: タックも言ってたもんね、埼玉がいい。
1: そう、住んだらいいでしょ。何でもあるし、住みやすいし、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
2: いや本当に
1: 本当にね、いいところです。
2: いや埼玉最高、大好き、ね、埼玉万歳。
1: そうですよ、
2: 長瀞万歳、
1: はい、埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね。私その通り。
2: そんなこと言われたんですか。
1: そうですよ。
2: 何言われてそんなこと。
1: 埼玉で言って
0: たんですよ。で
1: ね、その通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからね。だってあれだよ。埼玉県民で、うち、吉野川っていう川のね、麓、に住んでましたけど、ちょっと春になれば菜の花が咲く、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、わさび菜もある、よもぎがあって草餅も食える。串も煮て、ね、佃煮にもできる、おひたしにしても美味しい、もうそこら辺に生えてる草食べてますからもうその通りでございます、
0: はい、それで大きくなりましたから、
3: はい、
0: はい、ぜひ一期一会をし
2: てね、話がすごい寄ったけど、はい、まあいいか、
0: 遊びに来てくださいね、
2: はい、面白いですね、まあ、長トロにね、
1: でもあれ

0: ですよ、うん、勝手に食っちゃダメですよ、
1: そこら辺のもの
2: ちゃんと調べてください、
3: はい、はいはいはいはい、
2: よろしくお願いします、怖いですよね、はいはい、ラジオネーム、
3: は
2: い、RS さん、
3: ありがとう、
0: ありがとう、
2: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
0: こんばんちは、
3: こんばんは、
2: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、うん、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています、これからもたくさんの人の居場所でいてください、今年もフーダさんの神回が待ち遠しかったです
0: 神回何神回神回何
2: 鎌会です
0: 。鎌会
2: ですね。鎌会であり神会。
1: 居場所。うん。フーダさんっていう居場所。
2: たくさんの人の居場所でいてください、
1: ね。パワースポット歩くパワースポットって言われてるんですかね、じゃあ。
0: だからさ、うん、あのここがさ、うん、リオ KT の、うん、シャブリンガルがさ、
1: 違いますね。まあまあ、
0: あの居場所、皆様の居場所になってる、はい、これを続けていくことが大事なんですよ。はい、やめちゃったら終わりよ。
1: いや本当にそれはね。
0: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ。
1: そうですね、
0: リスナーさんの、はい、だから私も無事6周年迎えましたけれども、
1: ガゼンフーダ
0: の構っていいとも、うん、
1: はい、
0: これは続けることが大事。
2: だからね、はい、ですね、
0: あの姉妹番組ぐらいに私は思ってますから、
2: はい、
0: しゃぶりんがるのこと、はい、だから私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがるって、
1: なんかどんどんどんどんどんどんどんどん
2: いいね、
1: 道が、
2: うん、いいタイトルだね、
0: う
2: ん、これ、
0: そう、うん、だからいいともーって言ってね、
1: 全然違うもんね、もう、ね、全然違う、
2: しゃぶっていいとも、
1: しゃぶっていいとも、全然違うもん、量刑 T 感ゼロになっちゃった
0: もん、なんでしゃぶってくれるかなーって。いいと思うって言わないですか、
1: 全然違うんすか、
0: 言わない、
2: やばい、めっちゃおもろい、
1: は
2: い、失礼しました、失礼しました、はい、ふざけちゃいました、
0: はい、
1: もうね、
2: はい、RS さんが質問があるということで、
1: はい、
2: 最近皆さんハマっていることがありますか、あったら教えてください、
0: ね、これはお二人に聞きたいですね、
2: ハマっていること、
0: はい、
2: 僕はですね、
1: ハマっていること、
2: うん、クレーンゲームかな、クレーンゲームにちょっとハマってますね、
0: UFO キャッチャーってことですか、
2: UFO キャッチャー、うん、はい、
1: クレーンゲーム、
2: クレーンゲーム、 UFO キャッチャー、
1: うまいの、
2: でもね、うまくなりましたね、
1: あ、そう、
2: はい、
1: なん、そんなにやってんの、
2: YouTube で勉強して、
1: あ、そうなんだ、
2: うん、コツがあるんですよね、ああいう
0: 5000円も使っちゃった、この間
1: え、一番こっちの方がハマってんじゃん、
0: 違う、
1: こっちの方がやっぱり
0: 1個に5000円使って取れないので私はあの俳優友達がいるのね、
2: はい、
1: すごい、
0: あの仲のいい俳優友達がその、うん、あのチーカワのシリーズにクリマンっていうのがいて、クリマンが、うん、あ、なんか奥にあって、
2: うん、
0: で、あって、タカクちゃんが
1: クリマンで積もってんじゃないよ本当に、
2: フータさんが言うクリマンダメだろ絶対、
0: クリマン銃なんだよ
2: そうだけどね、そうだよ、クリマンジュだけどさ、
0: え、飲んでるの、ね、飲んでる、
1: 今日飲んでないよね、あなた運転だから飲んでないよね、
0: でそのクリマンが大好きね、はい
1: はい、何に積もってんすか二人で一緒に話が進ん
2: でクリマンが大好きって言っちゃダメでしょ、フーダさんが
0: あね、あ、大佐タクちゃんはね、多分似てるんですよ、笑いのツボが、
2: 本当にそう、本当にそう、
0: それが大好きで、でなかったの、はい、フロアに、
1: はい、
0: で、
1: ね、
0: 奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、はいはい、店員さんが置いてくれたわけ、
1: はい、
0: ちっとも取れない5000円も使って、
2: あら、
0: すげえなって思ったね、
1: あれ、あれ運なんでしょ、でもなんかアームが強いときと弱いとき
2: もさ、そういうのもあるって言いますけどね、
1: そうなんでしょ、
2: まあ、でも少なからコツはありますから、
1: あ、そうなんだ、
2: ね、はい、
0: でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃんそういうのはねって、保険のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったらすごい喜んでくれてでクリマンのスタンプね送ってくれた、
2: かわいい、
1: へえ、
2: クリマンスタンプ、
1: クリマンスタンプ送ってくれた、
0: そう、威圧的なんですよね、クリマンあいつ酒飲んでるんですよ、ね、スタンプでそうで、いや
2: そういうキャラなんだ
0: みたいな、威嚇するんですよ
1: クリマンが、
2: おもろいな、気になるな
0: はい、あ、でケンちゃんは何にハマってんですか、
1: あ、僕はね、うん、ハマって ってるか。最近ハマってることといえば

0: まあ、最近ね、友達とね麻雀をやってね、また面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるしたりしてますけどね。
1: あれはね、奥が深いですよね。麻雀
0: すごいね、
1: 頭だってボケ防止になるそうですよ、あれ。
0: 本当にそうなんですよ。
1: だから結構、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、麻雀をやってボケ防止をになるっていう風に言ってた、テレビで。
0: そうなん、僕親に教えましたもん。だから麻雀知らなかったんで、
1: あれね、指で触ってね、パイが分かるんだって。
0: そう、もう入ってんだって。そういうの見ないで、あ、これなんとかだって出す。
2: すげえ。
0: すごいすごいすごい。
1: ね、
0: そう。
2: すごいですよ。すごいね。
0: 麻雀奥深いからね。麻雀。
2: 言いますよね。
0: 競馬より奥深いから。よろしくね。
2: いや、競馬も奥深い。
1: 私は、はい、馬が好きなんですよ。前も以前も言ったと思うけど。馬が。
2: 馬が。今年馬年ですから。
1: そうね。あ、そうだ。飛躍の年でございますからね。
2: ぜひぜひね。
1: 馬並みなのね。
0: なんだっけなんだっけ。
1: あなたとても。
0: なんだっけそれ、なんだっけなんだっけそれ。なんだっけそれ、なんだっけ。なんだっけその番組。番組ですよね。
1: 番組。わかんないけどそういう歌あったよね。
0: そうあれですよ。あ、巻き場を。
1: あ、そうか。
0: 巻き場を知らない。
2: 巻き場をその歌なの？
0: 巻き場をのエンディング。
2: あ、そうなんだ。
1: よく私覚えてたね。
0: オープニング走れ走れ巻き場をでしょ。でエンディングが馬なみなのねな
2: の。あ、そうなんだ。
0: YouTube で調べればわかる。
2: 知らなかった。
1: でも知らない。
0: 本当に好きなのか馬が。君たちは。
2: もう一ついきます。ラジオネーム熊谷のメガネさん。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
2: ふうたさんに質問です。
0: うん。
2: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか。熊谷から応援しています。
0: 何その質問。
1: まるで水だわ。
0: 全然意味わかんない。その
1: 滝のように浴びるわ。
0: 言わせたいだけだよね、絶対ね。それ
2: ナイスアシスト。
1: 水のように飲むんです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 上善水のごとしというお酒があるでしょ。
0: かっこいいな、なんか。
1: 水なんです。
0: お酒です。
1: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって。お酒ください。
0: どっか行っちゃったよ。
2: 店長持ってきて。
0: どっか行っちゃったよ。
2: もう一ついきます。ラジオネーム小林やしやしさん。ふうたさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様。こんばんちは。
0: 知らない人ばっかだな。
2: 芸能に飲食に多方面でのご活躍、本当に尊敬していますし、元気をもらえます。そんな風太さんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか。教えてください。
0: 大事にしてきたこと、
1: 感謝の気持ちです。
2: 感謝の
1: 気持ち。あれは私いつも言いますけれども、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする。手を合わせます。で、一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って寝床に着くことができました。今日も一日ありがとうございましたと手を合わせて寝ます。感謝の気持ち、これが何でもそう、自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、私はゲストとして毎日、毎年か、出られるわけです。そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、こうやってお答えすることもできるわけです、
2: はい、
1: だから本当に感謝の気持ち、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います。だからそれを一番大事にしています。
2: はい、
0: 素晴らしい。
2: ありがとうございます。本当にね、この出会いにも感謝です、はい、本当にありがとうございます。
0: 素晴らしい。
1: 皆さん本当にありがとう。いつもね、
2: ありがとうございます。
0: みんなありがとうね。
1: 本当に思ってる。ありがとう。
0: 本当に。
2: もう一ついきますかね。
1: はい。
2: ラジオネーム、リーファーさん。
1: リーファー。
0: ありがとう、リーファー。
2: こんにちは。
1: こんばんちは。
0: こんばんちは。
2: やっと暖かくなりましたね。ふうたさん、リオ KT のお二人はお花見などをしましたか？ふうたさんはお花がとっても大好きと伺っております。風太さんの一押しスポットがあったら教えてください。
1: おまんかい。桜おまんかいでございます。ねえ、花吹雪綺麗だったな。
2: 綺麗ね。熊谷もね。
1: はい、
2: 桜綺麗なところありましたよね。
1: 綺麗でしたよ。もう花びら3回転でございました。
2: 3回転ですから。
1: 3回転すごかった。

0: あれですか、パチゴですか。
1: 違いますよ、土手の桜のこと。
0: そうですか。
1: 熊谷のね、桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、うん、私の、うん、あでもこれなおすすめスポットだもんな、うんうん、あの一番のおすすめスポットは秘密でございますけれども、今ね長瀞行ってるでしょ、
2: うん、
1: 長瀞の一本、
0: はい、
1: 県国道から入った、うんうん、桜並木の通り道があるんですよ、通称桜のトンネルと言われている。本当に両サイドの桜が重ね合わさって、うん、トンネルになってるの、うん、その知ったドライブで走ってみな。
2: いいね
1: すごいよ、この坂本冬美もびっくりよ。おお、歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない、桜桜トンネルだから、もう、
0: あ
1: もうどこ冬美もどこ見たらいいか分かんない。
0: 冬美友達、
1: おもうすごいよ、桜のトンネルだからもう音も響くでしょ、うん、森山直太郎さん、
0: そんなに響く、
1: そうだよ、森山直太郎さんなんか来たらブワー桜はブワーって奇跡のようにね、奇跡のようになりますよ。
0: 奇跡の
2: すごいね、長瀞の桜も。
1: あと、うん、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という貴重な桜があるんです、
2: ね、
1: はい、これが石成寺っていうところに咲いてるんだけど、うんうん、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。でちょっと早咲きなので、
2: はい、
1: ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い。そしてもう一つ河津桜、
2: 河津桜ね、
1: これが綺麗、ピンク色で、これがね、伊勢崎にある未来公園っていうのがある。ここが桜の丘って言われてる
2: の。素敵ですね。
1: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル。
2: いいですね、いろんなスポットを知って、
1: はい、もう花大好きなので、
0: ね、よく知ってますよね、
1: お花大好きなの、
0: ね、
1: うん、昨日も見てきた。
2: あら、そうなんですね、
1: ツツジが丘公園ね、
2: ツツジが綺麗なんだ。
1: そう、館林にあるんですよ。
2: あ、今ねツツジ咲いてます、
1: ね、お満開お満開でございます。
2: はい、ぜひお満開
0: の、言いたいだけです
1: よね。そんなことないよ
2: ね、お花も見に行ってみてほしいなと
1: 思います
2: 。はい、ということで、
1: はい、
2: 質問は以上なんですけども、
1: はい、
2: ここからはですね、ふうたさんへのメッセージがいくつか来てますので、
1: 嬉しい、
2: はい、もうこのままエンディングとともに
0: 行っちゃいます。
2: メッセージをご紹介したいと思います。
1: 今日朝までとかじゃなかった
0: ？1時間、1時間
1: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ
0: 1時間
1: 今だってこれ生放送中でしょ
0: 生放送じゃない、収録です。
1: 本当
0: 収録
1: 本当ですか、
2: はいはい、
0: 本当本当
2: 本当の、
1: ね、
0: 何ですかその顔は。
1: 来るんでしょ、随時ゲストさんがどんどん私と討論しに討論しに来るんでしょ
2: 朝まで生ラジオね。
1: そうでしょ、来るんでしょ。だから私なんかもううかい打ってやろうと思ってそう、もうこうやってどっこいどっこいってやってきますから、どっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
0: なんか違う、
1: はいはい、
2: 朝まで生テレビになってますけどね、はい、はい、
1: 生がいいよない
2: いよな、
1: いいよな、
2: いいよな、
1: いいよな。
0: ちょこちょこオープニング戻るな。
2: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
1: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
2: ふうたさん、リケティのお二人、こんばんは。
1: こんばんちは。
2: この放送を借りてふうたさんとリオケイティのお二人にお礼を言わせてください。
1: あら、
0: はい、
2: 少し前の話になりますが、かまっていいともの2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、うん、私はとても救われた気持ちになりました、
0: うん、
2: その頃かまっていいともへの私の川柳の投稿について FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い投稿を控えていた時期がありました、
0: うんうん、
2: 投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日、 CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていた

0: ただき、フータさんとリケティの心遣いに大変感動いたしました、はい、そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました、
1: うん、
0: いただいております。
1: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
0: はい、
1: 凝った川柳を送っていただいて、
0: うん、
1: で自分もね闘病しながら、うん、あの病床からもですね、
0: あ
1: のメッセージを送ってくれて、
0: はい、
1: あの本当にね命はね つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるってね命さん言ってましたけれども、
0: うん、
1: 健康第一でございますので、
0: はい、
1: これ聞いてる皆様もね、うん、何があるか分かんないの本当に。
0: そうだよね、
1: 急に、ねうんうん、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、
0: うんうん、
1: だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、
0: はい、
1: 本当に毎日生きていけば必ずいいことありますから、
0: うんうんうん
1: ね、だからね土下座のリスナーさんも、体がね調子ね本当に少しずつ良くなってきて私よかったなと思ってるんで、
0: うんうん、
1: これからもですね体をご自愛しながら、
0: はい、
1: あのリケティのラジオもそして私のラジオも、
0: うん、
1: もう、
0: はい、
1: まんまん投稿してください。もうダンボールで送ってくださいそのぐらいの勢いでダンボールでダンボールで送ってください、
0: はい、
1: はい、ファックスが壊れるぐらい送ってください
0: ね、嬉しいですよね。どっちもね、フータさんの番組にも僕らの番組にもねお便りをたくさん送ってくださいますから
1: 共通の、ね、リスナーさんがいるってすごいことだよね。
2: 本当ですね。
0: はい、
1: で聞き慣れたねかまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、
0: うん、
1: このラジオがつないだこのご縁と架け橋、
0: うんうん、
1: すごいいいね。
0: 嬉しいね。
1: 嬉しい、
0: ね、
1: これが埼玉3局プラス FM 熊谷入れたら4局じゃない。
2: 本当ですよ。
1: これは
0: そうだね、
1: 素晴らしい、
0: うん、
1: ありがとう。
0: 嬉しい、ありがとう、
1: ありがとう。
0: そして、ラジオネームうどんは飲み物さん、
1: はい、カレーも飲み物だよ。
0: そうだよ、
1: カレーも飲み物、うん、
2: 追加
0: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった。
2: はい、あれもんだね。
0: もうつるっといっちゃったよ。本当に
2: 美味しかったな、はい、
1: つるつるですからね。
0: つるつる
1: でしたね。
0: つるつる、
1: はい、
0: そう、ふうたさんつるつるなんだよね。
2: そうですよ、
1: そうなんだよね、はい、
2: つつる
1: 知らないでしょ。あ、知ってんだ。
2: 中堅裸の付き合いして
1: ね。そうだ、何回もね温泉行ってるもんね。
2: お尻プリプリですから。
1: プリプリでね、プリプリ、私も負けないわよ。
2: あ、プリプリか。
1: でもね、ケンちゃんもプリッとしたね。ケンちゃんの本当にねプリッとしたお尻がね可愛いですよ皆さん。プリプリプリッと。
2: お恥ずかしいでございますね。プリプリ本当にね。
1: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますから。プリプリプリタリン、プリプリプリタリンで、タラタラタラタラタラタラタラタラ、プリプリプリタリン。はい、そのぐらいプリッとしてますから。
2: 本当にね、
0: はい、
2: 気持ちいいお尻ですよ。
1: はい、
2: はい、
0: リオ KT さんこんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
2: お、ありがとうございます。
0: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
2: あ、嬉しい。
0: お二人のトークを見ていると仲が良くとても楽しそうですごく元気になります。
2: あ、よかった。
0: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよといただいております。
1: 嬉しいね。
0: ありがとうございます。
2: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
0: ふうたさんのおかげですからね。あの、
1: 本当におででよ、おででよ、間を取り持ったの、おででよ、
2: そでだよ、
1: おででよ、
0: これは本当なんだよ。
1: KT が今こうやって頑張ってられるのはおでの力。
2: そで
0: そで、
2: 本当そで、
1: そう、おで
2: そでだな。
1: おでだよ。
0: これは本当なのよ。
1: うん。
2: そでだよ。
0: これは本当。なんでお前は口が曲がるんだよ。
1: 1998年4月25日に、あの、フラワーザルジを、開局しろって言ったんだから。
0: 何なんだよ、それは。
1: そで。
2: そでだよ。
1: そでだよ。
2: それだよ。
1: でもね、そうですよ。
2: 本当に。
1: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないです
2: か。今日ですよ。
0: 今日だね。
2: 今日だ。
0: 確かにそうじゃん。
2: 今日じゃん。
1: 開局おめでとう。
0: おめでとう。
1: 何周年なんだろう。
2: 収録だけ
1: でございます。
2: これは。
0: すげえ。
2: これ収録
1: でございますけれども。
0: 本当にそうじゃん。
1: おめでとうございます。
2: まさかの気づかなかったね、全員。
0: 4月25日。
1: ということは、うん、2028年で、
0: うん、
1: 丸30周年ってことだ。
0: 本当にすげえ、おめでとうございます。
1: あと2年で FM ね、フラワーラジオか、
2: はい、
1: うん、30周年あと2年で、すごいね。
0: すごいね。
1: それでよ、続けること大事だろ。なあ、
0: みんな
1: 聞いてるか。やめなくてよかったな。
0: 本当ですよね。
2: そてだよ、
1: そて。
0: そして最後のメッセージです。

0: ラジオネームキュンさん、
1: キュンちゃん、
0: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です。はい、そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうねと。
1: あ、息子ですね。
0: あ、いただいておりますよ。
1: あの、私のね、息子、うん、あの野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、うん、あの武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、はいはいはい、私のうちに住み込みで、うん、あの寮としてね、うん、あのうちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
0: そうだったんですね、
1: もう1人の方でパパになって、はいはい、うん、子供が2人目がこの間生まれて、
0: あら、まあ、おめでとうございます。
1: 長女とね、この間生まれたの男の子で、
0: あら、
1: キャッチボールができるじゃないって言ったので、
2: いい
0: ね、うん、楽しみだね、それは。
1: でもね、彼もね、野球選手として、うん、プロ野球目指して、うちからね、はい、頑張って野球行ってたの、はい、で、うちを出る日が来て、はい、私都内に仕事があったから、はい、会えなかった、
2: は
1: い、
2: あら、
1: 家を出る時、うん、で帰ったらね、彼が使っていた部屋のね、真ん中にね、ずっとね、彼が使ってたね、グローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらね、お手紙が入って、
0: うわー、何それ。
1: それ見ながら ね、
2: 感動のやつ、
1: 私ね、おー、泣いちゃってね。
2: ですよね。
1: でもね、未だにずっとあの母ちゃん、母ちゃんってね、私のことをね、慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね、人とのやっぱりご縁がね、あってね、うん、人生ってね、いいでよ、辛いことばっかりあるけど、うん、悲しいこともあるけれども、うん、必ずね、いいことあるから、今辛い人いると思う、これ聞いててね、うん、悲しいこと、辛いことを背負ってる人 いると思うけど、必ずね、うん、いいことありますから、笑っていきましょう、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 泣きたいときは泣いていいんだよ、うん、泣いて思いっきり泣いて、うん、あとは笑いましょう、必ずね、いいことあるから、うん、だから頑張んべー、頑張んべー、頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
0: はい、
1: 辛いことには必ずいいことがあるから、
0: うん、
1: 頑張りましょうね、
0: はい、
1: ありがとう、たくさんのメッセージ本当に
0: 本当にありがとうございます。
1: 本当にありがとう、
0: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
1: はい
0: はい、もうこのまま
2: 終わりますか、
0: はい、
2: はい、
0: ということでね、
2: はい、
1: もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない、ね、1回で
2: なんだったら押してますね
1: あら、そうなんだ、ね、
0: はい、ボリュームたっぷりで、
2: はい、
0: ガゼンフータを丸裸ということで、はい、
1: やだ、
0: 時間もう今、もう
1: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私
0: 貝殻だけだ本当に、すっぽんぽんだほとんど、
1: はい、もう武田久美子さんのようになってますからね、は
2: い、小さい真珠が見えてるよ、
1: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで、はい、はい、右しじみ、左しじみ、アンダーワカメでお送りしました
0: ということで、
2: はい、それでは
0: 今月のゲストはガゼンフータさんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて、明日を行く未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週も

0: モリオンと
1: 部長の
0: エコーズラジオ。
1: はい、始まりました。
0: 始まりました。始まりました。今週もよろしくお願いします。
1: はい、今週もよろしくお願いします。で、今回はですね、はい、ちょっと、ゴールデンウィークに開催されました。はい、これなんですか、ビアガーデンエコーズスペシャルライブって言ってるんですかね、はい、ちょっと正式な名前は分からないですけど、この3日間のね、はい、あのライブの模様を、はい、あのインタビュー動画もつけて、はい、5月の13日にオンエアしようかと、
0: はい、
1: でそのなんで予告動画というか、うん、予告ラジオと言いますか、うん、そういうのをちょっと今日お届けしよう。
0: 分かりました。
1: はい、で今日はね、まだ4月なんですけど、はい、オンエアの頃には実はもうこのイベント自体は終わっちゃってるので。
0: 終わってますね。
1: はい、はい、我々も、はい、僕は5月3日に出ます。
0: はい、
1: で森本さんは出ずっぱり、
0: 出ずっぱり、司会と
1: 司会と
0: オープニングアクトをさせていただきますね、はい、皆さん、ね、
1: はい、まあ多分大盛況で終わってるであろう、
0: この終わってるでしょう、はい、間違いなく、
1: はい、で、はい、その5月の13日のオンエアから5月中はこのライブの模様を、うん、あのラジオで流そうかなと思っております。3回に分けてやろうかな。
0: うん、
1: 5月6日と
0: そのだけの人が出る ね、
1: 後々1週間ごとあれなんで、であの本当はね、皆さん全員こう、うん、ラジオで流してあげたり、うん、YouTube に出てもらいたいんだけど、うん、全員はちょっと総勢30回ぐらいなんで、
0: そう
1: 30
0: これは無理だ、33だね、
1: 33組、これ全員出すのはちょっと難しいので、い、ね、まあ、あの当日ね、うん、あの私とエコーズとゆかりの深い人を何人かピックアップして、うん、あのやっていきたいなと思っております。
0: なるほど、
1: はい、で、ここでじゃあ社長からね、
0: はいはい、
1: この33組、
0: うん、
1: どんなユニットなのか、まあ、知らない、あまだ ね、社長も申し込みを受けただけで会ったことない人はいると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: ね、う
1: ん、分かる分だけ、
0: 分かる分だけ
1: 簡単にこうさらっとご紹介いただければ
0: 、
1: う
0: ん、さらっと、さらっと初日
1: 5月3日、
0: 3日、
1: はい、
0: はい、まずは、3日といえば、
1: はい、
0: このラジオを今喋っている部長が登場しますね、
1: はい、ああ、じゃ
0: あ7番目
1: できれば1番手から順番に
0: 1番手から
1: いきなり
0: 1番手いきなり1番広重さん、
1: 広重さん、
0: はい、広重さんね、最近ねよくあのオープンマイクとかでね、
2: 随分
0: いろんなところで今最近ね出てるみたいで、
2: 広重さん
0: をこう、まあ、こうトップバッターを飾ってもらおうかと思って、広重さんにやってもらうことでなってます。2番手手塚さん、この方はちょっと私もよく分かりません。
2: うん、
0: そして3番手ビッグベアさん、ビッグベアさんといえば
2: もう、
0: はい、ブドウですね、
2: ブドウですね、は
0: い、それで4番手橋本さん、ちょっと分かんないですねそれで5番手曽山さんは、ビッグベアさんと一緒に
2: 曽山隆起さん
0: やってる、
2: あ、そうなんですね、
0: うん、
2: ビッグベアさんと
0: 一緒に、ブルース系
2: あるじゃん、うんうん、俺会ったことあるかもしれないな、うん、
0: で6番手、
2: はい、
0: これは大丈夫なのか、俺オープンマイク行こうよの

0: もう、はい、ビーズマさんも、ね、常連ですよね、はいはい、そして9番手トラさん、
1: はい、
0: トラさんもですね、
2: うん、常連さんですね、
0: はい、で10番手飯島さんと松本さんですけど、ここがまたユニット名変わってます。ちょっと今思い出せないんだけど、3人でやることになってます。
1: この前、ね、あれイベント出た時のあれ名前かな。
0: 3
1: 人でやる、
0: 3人でやる、
2: あ、
1: うん、
2: 楽しみですね。
0: 3人
1: 前楽しみ。飯島さんのイベントをここでやったじゃないですか。
0: あ、
1: 何月か。
0: そうですね、
1: あの時の
0: ねギターがね、
1: はい、
0: A ミヤ
2: ジョーディさん
0: っていう、
1: あ、はいはい、
0: まあまあ、
1: そうですね、あの時のユニット
2: やギターをやるか増える
1: で、ね、まあでも、まあまあ、とても上手な、
2: ね、
0: うん、っていう、
1: まあ、松本先生プロですからね。
0: プロの団体なんで、
2: そうなんで、
0: プロ
2: なん
1: で、なぎらさんのバックだから、
0: そうですね、なぎらさんのバックね、うちのお店でもなぎらさんやってもらいましたけどね、うん、であと最後金翔さん、
2: 金
0: 翔さんはこの毎度毎度同じの、
2: あ、そうなんですか。
0: まずはあのあれですね、池上さん、
1: ああ池上さんなんですか、
0: がギターの、
1: はい、
0: あ
1: れフュージョンバンドじゃなくて、
0: バンドではない、金翔っていうのはかなちゃんっていうボーカルがいるんです。
2: あ、
0: ボーカ
1: ル、ね、はいはい、分かった分かった
2: 分かりました、
1: はい、一度私が主催するうん、オープンマイクイベントに、
2: うん、来ていただいた
1: ことあります。
2: 来たことある、
1: うん、そうなん、結構前だけど、
0: うん、
1: そっかそっか、
0: のかなちゃんが、ボーカルのかなしょうっていう昭和の曲をやるっていうね、
2: あ、
0: うん、でかなしょうなんですね。
1: かなしょうが鳥を飼える、
0: はい、鳥ですね、これ11組、はいはい、で2日目5月4日、はい、1番手松田さん、松田さんもよくオープンマイクで参加されてる方ですね、はい、で2番手ジュンジュンさんはね、たまにボソボソって感じですよ、
2: ね、いろんなところでやれてますよ、ジュンジュンさんね、
1: は
2: い、
1: 大人気
0: してますね。で3番手ハルモニアさんはうち初めて、
1: 初めましてですね、
0: ねですね、はい、はい、で4番手トシイチカワさん、
1: 市川さんも
0: よく知って
1: ますね、よく知って
2: ますね、してます、
0: 5番手アキさん、アキさんこれはあかりこの、
1: はい、アキさん
0: です
1: 、
0: あピンでピンでやります、
2: 今回はそうなんですね、
0: はい、
2: アキさんが、
0: はい、6番手平野博彦さん with M、 もうこちらも鉄板ですね、
1: はい、
0: はい、そして7番手八重仙さん、まあここもそうですね、
2: はい、
0: 8番手トミーという、これトミーさんつってね、やっぱしうちのこの手の企画にはよく出ていただいてる方なんですね、トミーさんギター弾く人、ヨーコさんつはウクレレかな、でやる、まあ、ユニットですね、
2: うん、はいはい、
0: まあ、そして9番手石んち、まあ、ここも、
2: はい、そうですね、
0: まあ、そうですね、
2: ゴールでやってるね、
0: はい、
2: ですね、
0: はいはい、10番手、マルヒロファイブ、
1: マルヒロファイブ、
2: マルヒロファイブさん、
0: これもですね、あの池上さん率いるなんかです
2: すごいですね、池上さん率いるなんか、
1: 池上さん3日出るって言ってた、
0: 3日出る、そうそうなんです、
2: は
1: あ、ザ・ポンズじゃないんです、
0: そうポンズはいないんですよ、
1: いないんだ、
0: いないんですよ、
2: はあ、
0: マルヒロファイブ、これも なんだか
2: え、ファイブってことは5人でやるんですか、違うか、
0: じゃあそうかもしれない
2: 分からない
0: です、ちょっと編成がねその時その時でいつも違うんで、もう池上さんすごいですよ本当に、そして鳥
2: ピージーズ、ああ、ピージーズね、
0: ピージーズさんって言ったらもうピージーズさん、
2: ピージーズさん
0: ですね、ね、もうこの辺じゃ有名ですよ、
2: 有名ですね、
1: 有名ですね、
0: はい、続いて最終日5月の5日子どもの日、はい、なんですけど、1番手、KJ 門田さん、
1: はい、
0: はい、
1: でピアノの弾き語り
0: を、ね、そうですね、
2: はい、
0: ね、はい、はい、そうですね、で2番手
1: これ名前変わるんですよね、
0: ここが変わります、
1: ナイロンさん、
2: ナイロンさん、
0: ナイロンさんじゃなくて、
1: ナイロンさん
0: 一緒に、なんかあの なんか難しい名前で来ました、
2: うん
1: 息子さんかな、
0: いや息子さんじゃないな、なんか、ね、ん歌なんとか
2: ナイロンさんが
0: できてたんだよな、
1: ね、息子さんの歌すごい、
0: 総称類
2: 総称類、
0: いずれは
1: 分かった、
0: 総称類、
1: 野村さんと一緒にやってるさ、ギターの、
2: そうだ、
0: うん、
2: 総称類、
0: 総称類、
1: そうだ、あ、これいつか行
2: くそういうなんか
0: です
1: みたいな、
2: すごい
0: な、で、3番手
1: 立花
0: さんね、立花
2: さん、
0: ね、
2: さんギターのもう、
0: はい、
2: ね、
0: で
2: 素晴らしい技術も、
0: 4番手フラッフィーさん、
2: フラッフィーさん
0: ね、
2: 久々に見るな、フラッフィーさん
0: なんね、フラッフィーさんはね本当はね、こう
2: ね、
0: この後ね、なんか 誰かがね、なんか実家に帰省する

0: かなんかちょっと早くしてくれとか言うのかな。
1: あ、そうなんだ。腰が縮む前に。
0: そう
1: みたい
0: な。
1: なるほど。
0: はい、で5番手 BTS さんはあのあれですよね、
2: ハマソン、
0: ハマソン、
1: 浜田省吾さんの曲でやるんですね。いいですね、
2: 声そっくり。
1: あ、本当に、ね、あ、楽しみ
2: ですね。そっくりで、あのちょっとね変わった編成で、そう、ね、キーボードと
0: 面白いんだよ。
2: あれチェロっ
3: すね。チェロ、
2: チェロっすよね。
1: ちょっと楽しみですね、 BTS さん。
0: なんとも面白い感じですよね。
2: まあ、キーボードがね、あの P ちゃんと一緒でいろんな音出せるじゃない。だもうほぼフルバンドでやってるような
1: 。なるほど、そうなんだ。
0: ですね。うん、はい、6番手、真田さん。
1: もう真田さん、
0: これはね、もう最近で、ね、全然来てないんですよ、真田さん。
2: これ真田さん、健さんですよ。
0: 真田健さん、
1: 真田
0: 健さん、
1: ね、
0: 真
2: 田って名字だけなんです。真田だ。
0: 真田
2: だ。いいよ、男らし
0: い。そして7番手
2: 来ました。
1: 来ました、
0: 花さん。
2: 花さん
0: ですね。
1: この日はすごいギターの上手い人がいっぱい来ますね。
2: ね、ソロギター。
1: 立花さんといい、
0: ね、本当にね、来てますよね。はい、で 8番手ザ・ローリング・スワット
1: 来ました、
0: ね、最近結成された
1: 宗くんと ね,
0: ね、
2: お母さんのね、
1: お母さんの
0: ね, ね、
1: はい、ローリング・スワット、
0: ローリング・スワット、はい。そして9番手、これがね、サクランボセブンかな、
2: 池上さん、
0: 池上さんですね。
1: サクランボセブン、
0: タイトルみたいな名前だよね。だったかな、確かに。そうですね、
2: ボーカルの方がね、すごい、本当に歌が上手な女性でね、
1: そう、うん、楽しみなんですよ、ですよね。
2: なんかのコンテスト通ったんだよね。
1: え、そうなんだ、
2: 一昨年の。
1: へえ、ちょっと楽しみなんだ、そういう気。
0: そして10番手がメイス、
1: メイさん、
0: メイさん、
1: ソメヤさん、
2: トリカ
0: さん、ソメヤさんね、
1: はい、
0: そんで11番手、これ玉佳代と小島さん、
1: 小島さん、
2: 玉佳代と友と
0: 小島さん、
1: 玉
0: 佳
1: 代さん、おー、玉佳代さん、
2: いや、小島さん久しぶりだな、ね、俺は。
1: あー、
0: 小島さんで、ね、あのね、この間バンドフェスで、
2: あー、いよいよ来ましたか。
0: いや、いや、来てますというね、総勢ね、これ33組、
1: お
0: かげさまで、すごい。でこれでもまだキャンセル待ちとかっていう状態で、ね、今回
2: まだキャンセル待ってるんだ。
0: いや、待ってる、ね、まだ待ってる、まだ待ってる。
1: ちょっとアディオの名物イベントになりましたね。
0: なりました
1: ね。これ
0: ですね。もう
1: ね、
0: このちょっと本当にこの1日で埋まりました。
2: うん、そうですね。
1: すごい。
0: エントリー数が約70近かったです。
1: うん、大人気です。
2: 70
0: です。
2: だから選ばれた33組。
1: ね、楽しみだね。
0: うん、ね。もう ほぼほぼ1日で全て埋まりました、
2: うん、
0: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました、ご参加いただいて、ね、本当は宣伝できればいいけど、もう終わってるんでね、さぞや賑やかにね、
1: うん、
2: 行われたと、
1: うん、
2: 毎年ね、そうですよね、賑やかにやってますからね、
1: ね、すごい、うん、そんなね方が来てイベントとしてはね、
2: 去年のね、ツアーとしてはですけどね、去年もなんかね、にわか雨がちょっと危なかった。
1: あ、そうか、
2: 今年も5月5日がちょっとね傘マークなんでどうかなっていう感じですけど、まあ大丈夫でしょう。で俺 の去年ね、
1: う
2: ん、俺の番だけ雨降った。
1: あ、そうか、なんかちょっと記憶あるそうだよね、
2: うん、俺が歌い終わったら
1: 降ってた気がする、
0: やんだ
1: った
0: の、やんで、
1: うん、
0: 最後に、
2: うん、
1: ちょっとそういう記憶あるも確かに
0: ね、
2: 今年も
1: 雨男
2: だ、俺。
1: 雨男
2: しょ
1: う
2: がない。
0: 初日。でも大丈夫じゃないかな。うん、3日は。
2: 大丈夫ですよね。うん、曇りって言って
0: た。うん、3日は大丈夫でしょ。
2: そう、うん、曇りだけど結構暑いらしい。う
0: ん、でね、今年はね、トラックはね、
1: いいね、
0: まあ、終わった後はあれだけども、10トン車でまた置くんで一番でかいの。
1: おー、ね、ステージ
0: 広いですよ、ステージ広いですよ。
2: うん、
1: それはすごい、バンドでもできちゃうぐらい広い、
0: うん。そう
1: やつですよね。
0: うん、
2: 今年トラックステージはもうないですか、うん、まだあります、9月、
0: いや、ここで終わりです、
2: ここで終わりか、
1: うん、
2: じゃあ皆さん来年、来年また
1: 来年ステージできるの、
0: また来年、
1: これ貴重ですよ、本当貴重ですよ、本当ないですかね、
0: ここでしかないですから、
1: うん、他じゃできない
0: ですよ、できないもんね、
2: あれ6周年は今年中でやるんですか、
0: うん、暑いかなと思って9月に持ってきて
2: るからね、
0: うん、
2: う
0: ん、
2: そうだそうだ、
0: そう、
2: 暑さもありますよね、
0: そうか、やる外で別にいいけど、うん、
2: 9月もね、暑さと、
1: まあ、わかんないんだよね、
2: ゲリラ豪
1: ちょうどね、間によって
2: ね、うん、ゲリラ豪とか
0: 10月になったらね、外っていう気にもなる、
1: うんうん、
2: そうなんですよね、
0: 9月じゃまだな、暑いだろうからね、一応おかげさまでね、9月までのイベントはほぼほぼ
2: そうですね、
1: うん、
2: 埋
0: まってて、
1: うん、
2: 確かに9月までのバンドフェスの方も日程がもう公表されてるので、うん、
0: はい、
2: そっちももう受付終了、うん、
0: 終了、今8月の29日かな、
2: そうでしたね、ちょっと見てみます、ね、8月にもバンドフェスがあるんですけども、そちらが確か空きが何件かありまして、

0: ちょっとここも空きがあったら出たいな、
1: ぜひ。8月はね、あのうちのイベントでも
2: お盆フェス
1: お盆様フェスがやっぱり
2: 15、16にありまして、あ、そう、
0: お盆フェスあるんですね、15、16、
2: こっちはもうあの
1: 埋まってます、
0: まあ埋まってるん
2: ですね、参加枠は埋まってます、
1: ね、であまりにも埋まるのは早すぎるんで11日も臨時で募集したらそれも一瞬で埋まっちゃいました。
0: すごい人気ですね、
2: 素晴らしい、
0: すごい素晴らしい、
2: はい、まあ、いずれも観覧は無料です、
1: そうですね、
2: ね、皆さん
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひぜひ
0: 家にいても暑いからね。
2: これ15、16は出演者発表してましたっけ？
1: まだしてないですけど、もうできてます、順番ももう全部出てます、
2: どうします、後日出します、
1: 後日ですね、これが終わったら、
2: だからゴールデンウィーク終わったら、
1: そうですね、
2: はい、
1: まあ、また段階で発表します、
0: そんな先前入ってる、
2: はい、で8月ね、さっき言った29日の第9弾サマーバンドフェスティバルがまだちょっと
0: 夏の終わりに
2: 枠が 2,3 に空いてるよっていう状態なので、ラジオの聴きの方 ね、ぜひ
1: ぜひちょっと出てほしい、練習がてらもう、ぜひやってもらえる、ちょっと本当にバンドフェスはね、いろんな方来ていただいて、すごく盛り上がって、この間ね高校生来たの、
0: 聞きました、高校生のバンドがね、
1: だよ、
0: ね、いっぱい関係の方も若い人なのがいっぱい来たって、キャキャ言って、
1: ね、キャキャ言って、ね、女子高生がいっぱい、
0: うん、
1: すごかった、
0: ここにあまりねないんで、年配の方が多いですからね、そういうのやっぱいいですね、若い人に来てもらったですね、もうね、ここはね、知ってもらって、でも、そうやって来てもらえばね、こういう場
1: 所だ
0: って分かるから、
2: そうそうそう、年配のお客さんをさ、本当は大事にしなきゃいけないのにさ、
0: まあ確かに、
2: あの、俺も前回のあれでさ、ここに来るお客さん、ジジバを分かれて言っちゃってる。ダメだよね、ラジオパーソナリティとしてダメだよね、
0: まあまあまあ、まあ、
2: カットし忘れて、俺先週の望みで、あ、これは良くないな、
0: みんな来てもらえればね、
2: 老若男女、
1: いやでもね、そういう人のためにね、うちね今度ね、あのカフェに酸素カプセル入れたの、
0: もうそうなんですね、
1: ぜひね、酸素カプセル、あ、あの入りに来てください、
0: 体験ありますんで、
2: ね、疲労回復、
1: 疲労回復、
0: これはもうイベント後もやってます
1: やってますよ、ずっと、
0: ね、
2: 5月もね、そのゴールデンウィークにはこれいろいろやってたんですよね、確か
1: もうずっとこれやってますからね、
2: まあ引き続き酸素カプセルはいつでも、
0: いつでも置いてある、
2: 稼働してます、
0: 稼働してますね、
2: はい、有料です、
1: そう
2: ですね、
1: 疲れたってどうぞ、
2: この中からじゃあ特に注目のアーティストは誰ですかね、社長、
1: 特に注目、
2: みんな注目だけどね、
1: そうですね、
2: じゃあ1日目から、
1: ね、初日で言ったらやっぱりあの、まあ、もちろんこう最初の前半の方は、まあ、あえてこうちょっとピンでやる人
0: を
1: 集めてるんですけど、ここで言うとやはりあのオープンマイクに声を狙ってるところもまず、このケイコ
2: UM
1: パスパス
0: 傾向
1: ちょっとですね。それとあとはまあやはりそのまあプロでやってるギタリストのね、この最後の飯島さんのところなんかも
0: 飯島さん
1: 一つ状態があるんじゃないかなと思ってますね。まあ本当にこう皆さん、どちらにしてももうみんなそれなりの人たちがみんなやってるんで、
2: そうですね、
0: 飯島さんのスネーキーマンもなんか頭に残っちゃうんですよね、いつもね、
2: あれはすごいですよね、
0: スネーキーマンのね、あのフレーズが、っていうのは、まあ、いいですよね、
1: そうですね、ま
2: あ、なんか代表曲がある人がいっぱいいますよね、ベニドラだったらマボン、
0: まあ、そうですね、
1: マボンみた
2: いなね、お母さんだったらスマホ、
0: スマホ歌っちゃうもんね、やっちゃうもん、
1: もう本当にそんな感じですよね、
2: 2日目が結構あれですね、なんか私はあまり聞いたことない、
1: このハルモニアさんっていうのは私も聞いたことないんだけど、でも、
2: ちょっと楽しみですね、
1: そう、その辺が楽しみかな、
2: トミーとヨコさんは私は会ったことあるの、
1: まあると思う、去年も出てるんで、
2: ああそうですか、石井一さんはこの前シティライツでご一緒だったね、
0: ああ僕もね、どっかでご一緒した、
1: 石井さんとかはあれですよね、ご夫婦でピアノさん、ね、旦那さんがピアノですよね、確かね、
2: 登場ですね、
1: まあ、そして最後のね鳥のやっぱりピージーズはもう、
2: あ、ね、
0: そうですね、
2: ピージーズ
0: フルバンド
2: 本番までに酔いつまれる

0: そう長いからね、う
1: ん、このピージーズはフルピージーズですか。伊藤ちゃん来ます？
2: 来ると思いますよ。
1: ああそうですか。
0: うーん、
1: じゃあキャサリンも来て
0: ね。キャサリンも来て、
2: うん、一応あの今回のステージは生ドラムはねさすがに音の問題
0: なんで、ね、まあ、
2: あのでも電子ドラムを置こうと思ってるんで。
1: ああ、まあ、なるほど。じゃあ最後鳥はサザンでね、
0: サザンで
1: ちょっと、
0: ね、盛り上げてもらいましょう、ね、最後は、うん、ね、2日目は
1: 3日目ですよこれ、
2: 3日目はギターだよ、ね、ギターね、
1: 原寛さんね、僕は原寛さん聞きたいな、
2: まあね、荒川さんもうち ちょっと久しぶりかな。
1: あそうや、最近来てない、
2: 来てないでしょ。
0: ああそうなんですね、うん、ああ最近僕もお会いしてないな、うん、そういえば、う
1: ん、ね、ちょっとあの原寛さんは本当にラジオのゲストにお呼びしようかな。
0: そうですね、
1: あのぜひ、ね、水曜の平日も多分対応できる人だから、
2: うん、えらい遠いところからね、
1: いやもういろいろ深掘りしたいですよね、
2: うん、なんかでも面白いですよね。
1: お仕事も含めてギターにかかってる人ですよねこの人。
2: なんかいろいろや
0: ってます。そうなの、俺あんまりプライベートなこと聞いたことないけど、
1: ね、なんか家にねずらっとギター並んでて、
0: う
1: ん、
0: 本当に、あそう、ちょっと、ね、ちょっと聞いてみたい。
1: この前東京のイベントに出たのよ、うん、中野区役所の中で、うん、なんかやる音楽祭出て、
0: うん、
1: そしたらそこでソロギターやってる女性と知り合ったら、
0: うん、
1: あのFacebookでつながったの、うん、そしたら「あら原寛さんと知り合いなの？」って言われて、
0: おお、分かるもんね Facebook ね、
1: そう
0: 知り合いね、
1: そう
0: つながってた
1: の
0: ね。
1: でなんか原寛さんの逸話とかいろいろ聞いて、
0: う
1: ん、そうでやっぱね近いうちね、まあ、立花さんも含めてだけど、うん、そうソロギター界をやりたいよね
0: もうただもんじゃない方がね多いからね、
1: ただもんじゃない、
0: うん、でやっぱ、ね、聞いてみたい、いろいろ
1: 我々もね、
0: うん、
1: ソロギターから逃げちゃい
0: けない
1: 逃げちゃいけない
0: 、まあ、逃げてる人間だから、ね、俺もね今ね、
1: 俺はちょいちょいやってるけど
0: ね、そうそう、
1: うん、
0: 逃げちゃいけない、
1: やっぱ ね、 ね、やり続けなきゃダメです、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、どうぞ、
1: なんでちょっと原寛さんと、まあ、立花さんも含めてだけど、
0: うん、
1: なんかそういうイベントをね、
0: そうだね、やれたらいいな、ギターにねちょっともうちょっとねフォーカスしてね、
1: うん、
0: やりたいね確かにね、
1: うんうん、この辺でインスト系やってるイベントってなんか宮内家ぐらいか、
0: あ
1: 宮崎はなんかソロギター界隈
0: で集めてる、ね、うん、まあライブもよくやられてるからね、あそこね、うん、ソロギターリスト
1: たまに龍蔵さん来るからね、
0: うん、そう龍蔵さんはすごい、
1: 龍蔵さんすごいね、
0: まあね、
1: あと押尾幸太郎公認のなんとかっていう人も来てたよね、
0: ああ
1: いう人がこうエコーズに来てくれると嬉しい、
0: うん、そうだね、
1: なんかそういう
0: モーリスのフィンガリングコンテスト出てましたみたいな人もね結構
1: 宮崎
0: さん出るんで、
1: うん、へえ、
0: そうすごいね、
1: はあ、
2: ビンガーペッキンカクです。でもやってればなんかちょ、それも原川さんあたり、
0: うん、
2: ちょっとすでに、
1: ね、
2: うん、
0: エコスカフェでやるソロギター
1: やりたいね、まあ、だからランチタイムでしばらくねそういう
0: ソロギター
1: の壁が高まってたんだけど、
0: ね、
1: 俺がちょっと忙しくなっちゃってやめちゃったから、
0: うん、
1: またちょっと復活したいなと、
0: うん、僕も何人かソロギターやってると知ってるんで、
1: うん、やりましょうよ、
0: そうでしょうね、
2: はい、
0: うん、うまいと、
1: まあ、この中で言うとあとフラッフィーさん、
0: 俺多分久しぶりだな、
1: 5月6日ね一緒に飲むんだよね、立花さんと一緒に。
0: 最近ジバンさんも会ってないな。
1: ジバンさんも来るから。
0: ジバンさんもね。
1: ジバンさんもね、5月
0: 2
1: 日は来るね。
0: いろいろ活動されてみて。
1: そう、忘年会をね、うん、やったのよ。
0: 忘年会。
1: そう、その時に鍋を使って、
0: うん、
1: その鍋を置いてっちゃったから、
0: うん、
1: 5月6日にもう一回その鍋使って鍋やろうと、
0: ね。鍋が忘れたから
1: 鍋を
0: 使って。持
1: ち帰れなかった。
0: いいね、なんかそれでいいね、うん、鍋いいな、
1: なんかあります、森本さんはこの人、
0: いやもうみんなさん楽しみたい ね、 ね、僕のことは司会だからずっとね、もう皆さんの演奏を楽しみに、
1: うん、
0: はい、見てますんでね、
1: なるほど、
0: はい、楽しみですよ、
1: そうです、ね、
0: 勉強になるね、
1: うん、この中から、
0: うん、
1: まあ、俺5月4日ちょっといけるかとか微妙なんだけど、
0: うん、
1: 3日と5日は必ず行く予定で、まあ、その中からちょっとライブ後にインタビューもラジオでね、
0: 見とるっすよね、
1: うん、で一応一通り音源は録音します、あっちの録音できる PA じゃないんですよね、
0: うん、普通にもう録音機、
1: あ、じゃあ、まあ、一応僕も録音機材は持って綺麗になるべく撮るようにしますけど、うん、まあ、それをなんとか、
0: うん、
1: 13日以降の、
0: うん、
1: ラジオで流せればなと思っています、
0: うん、
1: 全員ではちょっとないんで、うんうん、すいませんそこはこちらで取捨選択をさせていただくことになるんですけども、
0: ご了承いただきたいと。うん

0: 了承いただきたいなと思いますけどね。うん、いやしかし人気なイベントになりましたね。
1: 恒例だよね。
2: ね。
1: ちょっともうちょっと大きい、
2: まあ、とにかくこのなんかねトラックステージがいいんだかよくわからないけど、うん、なんなんだろうね、う
1: ん、いややっぱりトラックステージ大きいんじゃないですか。そうなかなかできないっていうかね、やるとこないですよ、まあ、トラックステージでやるところが、ね、うん、
0: まあ開放感があってね、
1: うん、
0: いいですよね、
1: うん、だってトラックステージ借りたらね足りない一人個人で借りたら
3: それそう
1: だね、こんな金額って言われたんですけどね、うん、都市占領でできるとこないですもんだって、うん、唯一無二ですよ。
2: 一応ねこの企画もその、うん、他にもねちょっとしたね企画入れながらお店の宣伝とっていうんで、うん、まあ一般のねお客さんもやっぱし見に来られる方結構、うん、最近特にねそのバンドフェスとかいろいろやってる中でも普通に見に来るお客さんがかなり増えてきた、
1: うん、ああじゃあやっぱりね、うん、ここに来て初めてこう店に来て、うん、あこういうのやってんだ
2: やってんだ
1: ね、めっちゃ見に行ったみたいなね、うん、ことなんでしょうね。
2: さっきも来てたもんね、なんか
0: のどかし
2: て
0: くるんですね。あのね、うん、午前中11時ぐらいかな、
1: うん、
0: あのずっと気になってて、
1: うんうんうん、
0: ここに来たかったんですってい
1: う、おー、はいはいはい、
0: ご夫婦か分かんないけど、
1: うん、
0: 男女の2組の、
1: うん、
0: 裏のライブステージを見に来た、う
1: んうん、おー、うん、じゃあやるんだ、ちょっとやられる方
0: な
1: んだ。
0: いやそれは分かんないけど、
1: うんう
2: ん、なんだかすごい気になったんだって、
1: うん、あそうなんですね、うん、あいいですね。
0: やっぱみんな入って
1: びっくりした、ね、どっかからこうやっぱりこう伝わってというか、そうそうそう、口コミでねこういろんな話がこう伝わるんですよね、やっぱね、
0: うん、こうねこの前も高校生がたくさん来て、
1: その
0: 高校生たちが口コミで、
1: そうそうそうそう、
0: 音楽やるならあそこいいよって、
1: うん、そうそうそう、そう言ってもらうと ね、そうやっぱりね、そういうのって大きいからね、やっぱね、
0: ね若い高校生、
1: うん、
0: 大学生あたりがね、うん、こういうところに、
1: うん、そうそう
0: 来てくれるとね。
1: そうなのよ、まず一回入ってくれれば分かるんだけども
0: ね、そうそうそう、
1: 入るまでが ねなかなかちょっと ね、どんな店か分からないかなっていうね、ちょっと扉を開けづらい、
0: やっぱ若い人のトレンドになってくれないと、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ライブハウスって厳しいところもあるからね、うんうんうん、まあジジバも大切、
1: 頑張りましょう我々もね、
0: ちょっとジジバも大切にしつ
1: つフォローしてフォローしてちょっとね、もうちょっとね、いろんな人に来てもらうっていうね、
2: そうだよね、
1: ですよね、本当いろんなイベントできるからね、あんだけやるからね、いろいろね。
0: やっぱここまでのね、うん、キャパを持つ誇る、うん、あのライブハウスって、うん、県内探してもないから、
1: ない、うん、ないと思う。
0: やっぱね、うん、埼玉一の、ねうん、ライブハウス目指してやっていかなきゃいけないなと。
2: まあね、10月にはねまたね島村楽器さんのイベント入るんですよ。
1: おお、大手の島村楽器さんの
2: グランドピアノ入れて。
0: ああ。
2: 去年もやったんだけど、うーん、で今度バンドも入れてくれるっつって言ってるから、まあ、何かしら大宮店、島村楽器の大宮店さん、ラクーンの方にはうちの これも出てるんで、
0: なんかその島村楽器さんとかそういうところと一緒にコラボでさ、
1: うん、
0: ポップコンじゃないけどさ、
1: うんうんうんうん、まあ島村楽器さんもコンテストやってるからね、
0: エコーズコンテストみたいなのをエコーズだけでやるのもいいんだけど、うんうんうん、やっぱ島村楽器さんとか絡んでやってくれたらなんかいいよね、
1: う
0: ん、
1: そうだな、アコースティックパラダイスとかもね、コンテスト島村楽器さんやってるからね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そうコンテストとかもね、そうそうそう、優秀に表彰したりするからね、そういうのはいいっすよね、そうそうそう、ちょっとコラボしてね、話がね、そういうのちょっと広がると
0: なんかね、いうのがあるとこう箔がつくじゃん、
1: うん、そうだね、
2: 島村さん的にはやっぱしそのライブハウスでやるのもいいんだけど、うん、お父さんが子供に聞かせるところがないっつって、
1: うん、
2: 家族で行けるところがない、
1: そうなるほど、
2: バンドやってて子供に見せたいって多いらしいよ、
0: なるほど、ここはなんかファミリーと
2: か、ここは全然、
1: うん、そうですか、
0: そういうところを売りにしていった方がいいか
1: な、そう、島村さんのアコパラもその優秀な人はさ、イオンの春日部でね、
2: そうそうそうそう
1: やったりするから、そういうのこっちでやってもらったりね、このステージやってもらったりしたらいいですよね、うん、
2: まあ、一応ね、もう実際、うん、ほら島村の先生たちもやってもらってる
1: んで、うんうんうん、そうですよね、
2: 分かってるから、
1: うん、
2: あとはどういう風に広がるか、
1: そうですね、うん、楽しみですね、それ
0: もね、なるほどね、今年はこういう大きいじゃイベントはお盆の8月15日、あと
2: 9月の、一応ね毎年10月にその周年記念を持ってたんだけど、10月がもう全部なんかちょっとあんまり良くないんだよね、日の
0: あ
2: れが、それで9月がちょうど5連休かなんかになるじゃないですか、
0: シルバーが行く
1: と、
2: ね、だからそこになんかやりたいなって思ってて、

0: 秋のイベント、
1: そう、そのままそこに、うん、まあまあ6周年なんで、5周年はね、うん、去年の5周年はもう、うん、なんだっけ、モノマネ芸人、
2: モノマネ芸人、大広美さんと聖子、うん、ちゃん、
1: 聖子ちゃん、聖子ちゃん、うん、あのやったんですけど、
2: で次の日がトラックステージで我々も出たかな、
1: うん、そうですね、
2: モノマネ
1: 芸人、モノマネ芸人さんね、分かったね、あの人たちも、
2: 分かったね、分
1: かったっすね、本当だ、分かった。ホイケンタプロデューサーね。
3: ね。
2: あれあの草なぎ剛さんのモノマネの人が来たのは何のイベントでしたっけ？
1: あれはあれあれ、
2: 会社のイベント、
1: 会社の
2: 会社、あ、そうだ、
1: 会社のイベント。
2: なんだっけ？
1: ね、
2: 交流会、
1: 交流会、会社の交流会で来ていた。
2: 交流会、完全にエコーズカフェとは関係ないイベント
1: でした。確かに交流会、
2: 交流会、
1: 会社的な交流会とかですね。交流会、また交流会もなんか呼び予定でいるんで。
2: あなるほど、
1: なんか交流会は一つのなんか楽しみになっちゃってる、
2: う
1: ん、みんな、
2: あ、まあそうですね、うん、こんなところが名刺交換してね、
1: まあそんな感じで、そのね、だから6周年をね、なんかやりたいなって、
3: うん、
1: もうすぐなんだけどね、
3: うんうん、
1: で一応一発目がアコースティックの方でのなんつうの、こう発表会
3: 僕もそれ初めて知った、あ、なんかそんなイベントやって
1: た
3: そん
1: で、
3: でも締め切りますみたいな
1: で次の日がバンドフェス、
3: ああ、はいはいはい、
1: でそっから3日が空いてるから、はい、さあどうしよう、
3: アクアスティック&バンドイベント、
1: うん、そこに誰かまた何か呼んじゃおうかなと、
3: うん、ああ誰か、
2: 誰かね、
3: ああ、と思ってタレントさんか、まあね、芸人さんか、歌手の方か、
1: なかなかそこがうまく
3: まとまる、ね、お値段のこともあります
1: もんね、そうそうそうそう、ね、
3: 結構余分には高いもんだからね、
1: そう
3: あれですからね、結構ね、
2: まあもちろんラジオ聞いてる方でね、うん、持ち込み企画とかも
1: ぜひぜひ、
3: ね、そうですね、
1: ぜひ持ち込んでほしいですよ、
3: うんうん、
2: あの他のお店に持ち込むよりだいぶリーズナブルに、
1: うん、
2: 特にライブハウスとかでね、うん、やるよりかは全然安く、うん、あの条件よくやれると思うんで、うん、アクセスが悪い点はこちらでね、
3: バス
2: ター
3: とか、
1: そうそうそう、
3: 音楽以外のイベントでもね、
1: うんうん、
3: 多分知ってれば やりたい人いっぱい多分いると思うんだよね、うん、
2: 全然場所
3: が、ね、場所見てもらって、うん、この間こんないいとこあったんです
1: よ、結婚式とかの二次会、
3: そう、それでも全然ね使えるし、
1: うん、
2: 割と同窓会とかのイベントも多いですよ、
1: そうそうね、同窓会多いね、
2: うん、そういうんでこう場所をね、
1: うん、
2: 借りたい、
1: 一応上尾駅から一応
3: です、
1: バス、ね、送迎バスは出してます
2: ん
1: で、
2: うんうん
1: うん、ぜひ、
3: いいですね、バンドマンの人結婚した時の二次会とか ね、そういうね、仲間で演奏するとかね、うん、そういうのもいいですね、
2: 二次会場としてはこうすごいよね、
3: すごいと思う、
2: うん、表でやってもいいけどさ、うん、そこのレストランのさ、こっちもすごいし、うん、
1: まあね、なんかね、楽器系だったらね、こっちでやればね、
3: 騒げるし、
1: 騒げるしね、
3: ステージの大きいサインでも全然
1: 全然、ね、何のフレーム、
3: 何のフレームないしね、うん、それいいですよね、バカサインしてる、
1: もうここのね、いいところはね、もう音漏れがないっていう、
2: まあね、
3: ねえ、やっぱ
2: 建物が丈夫だから、
3: いやいや、そんな防音はすごいですよね、
1: 防音だけはそう、
3: 完璧、防音なんで、
2: でも本当外漏れないですか、
1: よくできてる、
3: よ
1: くできてる、いや、なんかは聞こえるよ、なんかは、
2: うん、
1: なんかやってるな、うんうん、本当に聞こえない
3: から、響かないんですよね、多分ね、
1: いや、よくでき
3: てる、シュートぐらいしか聞こえないんですか、多分ね、
1: 不思議な、
2: まあ、とはいえトラックステージは
1: これは
2: 近隣の皆さんの協力を経てやらせていただいておりますので、
1: はい、ここに関してはね、
2: そうですね、5時過ぎたらちょっとすいません、音出しは勘弁してくださいっていうところでね、
1: だから時間きっちりね、できるだけね、まあ、もうこれ放送時間終わってるんでしょうけど
2: ね、
1: 僕がいつも心配するのは、とにかく目いっぱい使わないでちょっと 1,2 分残してくれると転換にこう余裕ができるじゃない、
3: はいはいはい、
1: っていうのが、
3: そうですね、
1: これこっち側のね、希望ね、でもほら、やっぱりやりたい人はきっちりこうジュッてやりたいんですと、まあ、そこも分かるんだけど、
3: そうですね、
1: ケツが押せないっていうのは ね、ケツ押せれば全然別にそんなに心配しないん
3: で、まあ、あと何分間看板出しますから、
1: そうそう出しますよ、
3: それと分かんない本人も分かんない場合もあります
1: よ
3: ね、
1: そう
3: 気づかない場合もありますからね、
1: そうなんですよ、
3: そうするとね、なかなかこうイベントはね、進行がね遅れちゃうと、
2: まあ、でもこの辺でやってる人はね、その辺ちゃんとできる人多いです、
3: 大丈夫ですか、
2: あれですよ、はい、僕はあのね、はい、この前もなんかどっかで喋ったんだけど、
3: はい、
2: 群馬の方の、
3: はい、群馬の、
2: お店行くと、
3: うん、
2: みんな時間守んない、
3: あ
2: マジで本当に、あこれ
3: それはよ
2: きみきみさんとも話したんだけど、うん、これは群馬の人の文化だなって、
3: あ時間に
1: やばい、それは文化か、文化でそうかな、
2: そう、どこ行っても押すんですよ、マジで30分これ過ぎてるなと思って、
3: うん、
2: 全然そんな気にしないし、お店の人もそれで文句言わないの。
3: あ、そういうもん、文化
2: なんか、ね、群馬はなんかそんな感じらしい。割とね、なんか群馬時間ってのがあるのか分かんないんだけど、
3: 飲みしてるのかな、みたいな。
2: そう、まあ、あの、うん、足利は群馬じゃなくて栃木だけど、ほぼ群馬でね、あのプレイヤーがほぼ群馬の人たちだったんだけど、俺の出番の前の人30分枠なのにさ、50分やってんだよ。
3: それはちょっと
2: マジでビビった。
3: それはちょっとい
2: いのかこれ。
3: それはちょっとあのそういう問題解だね、なんか、うん、時間守る守らないとか、
2: そう。でそれが1回だけだったらいいんだけど、うん、これだ太田のスコア行った時も、うん、俺の前の人50分やってんだね。
3: 50分枠とかじゃない
2: ですか。じゃあね、30分。
3: それはちょっとどうなのって。
2: それではこういう。それ土地柄そうなのみたいな。
3: 店の方がいそうでもいいんだったら、
2: そうそう、店の方が ねそれで
3: いい
2: あの俺のね、うん、あの持ち時間が減る、うん、減るわけじゃないから別にいいんだけど、
3: う
2: ん、
3: まあそういうのも文化としてはまあ
2: そうそう、
3: まあね、
2: でも埼玉はそういうとこきっちりしてるじゃない。
3: そうだね、そうかも、
2: うん、前の人が押したらごめんなさい、後ろの人もみんな平等に削ります、ね、
3: もう3本押してもダメだっていう、
2: ね、ダメだ
3: もんね、そういう雰囲気だからね、埼玉のはね、
2: そうそうそう、
3: もうきっちり3本ないんやらないと、きっちりいきますよゴールデンウィーク、
2: うん、まあ終わってるけどね、多分皆さんやっていただけました
3: よ、ね、早めに終わらせるっていうね、
2: そうそうそう
3: そうそうそうそうそうそうそうギリギリまではっていうのはちょっとね、そういうのありますね、
2: そうなんですね、楽しみですね、今から終わってるけど、オンエアの時に、ね、
3: お話がない方もいますからね、ね、中にはね、
1: そうそう、
3: そういう方がいるちょっとね、はい、そうです、お話が好きな方がね、わーって掘りますんでね、
1: ダメよっつって、持ち上がっつって、持ち上がりっつって、
3: まあいろいろ、
2: ね、そういう点でそのエコーズカフェはオープンマイクとか、うん、なんかそのルールとかなんかそういうのはあるんですかね。
1: なんとなく
2: 時間を守ってみたいな、うん、
1: でもここ最近のところはとりあえず3曲だけは、うん、1回目なんで、気持ち的には必ず二重させようと思ってます、
2: うん、ああまあそうだ、大事ですよね、
1: 必ず二重はさせようと思って、うんうん、
3: まあちょっと退屈っていうかね、
1: 待つ時間は ね、もういっぱい来てももう来たものをこの場全員出すっていうのはもうスタンスなんで、うん、そこはそこでまあいいとして
3: 素晴らしいと、
1: で3曲一括では3曲はやると、
3: うん、
1: 次ですよ、この2回転目、うん、
2: 2曲で回すのか
1: みたいな、もう1曲だけにするのか、
3: う
1: ん、
3: そうですね、時間によって
1: 時間があれば3曲、
3: うん、
1: でも本当にオープンマイクに関しては、うん、本当にドカーンってくるときは来るし、
3: うん、
1: この間やったときなんか全然、うん、この間のその前か、うん、全然来なくて、うん、それこそ4回転したりとか、
3: ああ、うん、じゃあ波が先
1: 輩ですね、ありますよ、
3: うん、
2: このオープンマイクのちょっといいところってさ、うん、他の店だと狭いから、
3: うん、
2: 演奏中こうおしゃべりしちゃうとさ、
3: うん、
2: それがノイズになったりするじゃない、
3: うん、
2: ここ広すぎるからさ、うん、後ろの方でしゃべってても、
3: うん、確かに
2: ステージの方まで話し声聞こえないからさ、
3: 聞こえないから、
2: うん、全然大丈夫、
3: 全然大丈夫、うん、聞こえない、全然
2: マナーとしてはね、うん、演奏中音出しとかはね、うん、他の店結構ダメなところ多いから、
3: う
2: ん、そこはね気をつけなきゃいけないん
3: だけど、まあ、そうです
2: ね、なんかそういう気楽に来れる、
3: うん、本当そう、ゆったりでき
2: る、ゆったり、
3: 広いからね、
2: まったりのんびり、
3: そう、広すぎちゃって、
2: 広すぎちゃって
3: どこにいても聞けるし、
2: だいたいオープンマイクだとね、前の方に誰も座んないからね、
3: うん、まあ、近すぎてね、距離がね、
2: うん、
3: うん、そういうのあるね、
2: みんな後ろの方に座るからさ、
3: うんうん
2: うん、
1: うち後ろの方に座ると結構遠いよ、
2: 遠い
3: そうですね、でもちゃんと音はね、スピーカーで聞こえるからね、
2: 音はね、ちゃんと聞こえるんだけどね、うん、そのままスピーカーがでかい、
3: うん、そういいスピーカーを使ってるんですよ、
2: いいスピーカー使ってます、贅沢なね、
3: 贅沢
2: 感で
3: システムなんで、
2: まあ、オープンマイクの方はもう断続的に5月以降もね、う
1: ん、はい、ね、5月はねこの放送オンエア、
2: うん、
1: あ
2: 2回やりました、
1: ね、2回23と30かな、31かな、
2: まだ募集はしてます
1: か、募集はもう常に
2: 常に、
1: うん、常に
2: オープンマイクじゃな
1: くて、
2: 事前に切っちゃうってぐらいはない
1: ですか、ないです、ないです。
2: 大体ね。
3: ね、
2: 当日来たら多すぎたっていう。
1: そうそう。
2: たまにあるだけで。
1: そうそうそう。
2: うん、それ多すぎても、うん、まあ3曲1中は絶対
1: 終えますからね。絶対やるよと。
3: ね。
2: うん。
1: 絶対やるよ。
3: うん、
2: まあ本当練習がてらね、
3: うん、そうして、ぜひ、ぜひ音楽やってる方はね、こう、うん、来てほしいですよね、
2: まず
3: 最初はまずオープンマイクに参加してもらって、
2: 大きいステージで歌うことになれるっていう、
3: そう、
2: そういう練習ができるお店なかなかない
1: し、スポットライトもちゃんとつけてやりますからね、あ、23日と31日ですね、
2: そうですね、
1: はい
2: はい、で6月はまだオープンマイクとかないんですけど、ここも

0: もし空いてるお店がね土日空いてる時は、はいはい、
1: あの入れてきますんで、急遽入れてきますし、
0: なんかそういう感じですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。 Facebook とかはうん、ホームページをねご覧になってれば突然出てきます、
0: うん、そうですね、土日は基本的になんかブッキングとかいろんなイベントがね、うん、こう持ち込みで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あればやるし、なければそこオープンマイクにしちゃう、
1: そうそうそう、
0: 柔軟なスタイルでやっておりますので、
1: 皆さんエコーズカメラ検索して、部長の作ったページを見ていただいて、
0: ぜひホームページとか、あと公式のインスタ、
1: うん、
0: あとフェイスブックでも告知はしてるかな、うん、ただなんかやっぱ、
1: ね、エコーズカメラ検索、
0: まあ、ジジババ多いんで、フェイスブックが多いのかな。
1: そうそう、一番見やすいからね、
0: ジジババ多いんで。
1: そう、僕もホームページにちょっと写真使っていただいてますからね。
0: あ、そうですね。
1: ね、
0: 勝手に。
1: そう、勝手に。いや、顔は出てませんけど、ちょっとマイクスタンドで隠れてますけど、
0: そうですね、
1: 僕なんで、ね、ありがたいです、本当に。
0: 至る所に出てきてるから。
1: 至る所に出てきてる。ありがたいですね、
0: うん、はい。まあ、我々はもう公式の人だからね。
1: 公式の人なんで。そうです、公式の人です。
0: 公式の人なんでね。
1: はい、
0: うん。じゃあ、今年9月までは、いろいろ決まっております、はい、
1: そうですね、
0: 10月から年末にかけてなんか、
1: はい、
0: もうここはもう決定ベースじゃなくて、
1: はい、
0: なんかやりたいのあるかみたいな雑談にしましょうか。
1: そうそう、あのね、うん、これもう今ちょっと何人かにもお話しさせていただいてるんですけど、
0: はい、
1: もう本当に年末
2: 年末
1: 年末、
0: はい、
1: 今年の年末12月の27日、
0: はい、
1: の日曜日、
0: はい、
1: ここに何かみんなでやりたいな。
0: もう紅白歌
2: 合戦でしょ。忘年会的な。
1: 忘年会、忘年会。
2: いいですね、紅白的な。
0: 紅白歌う。
1: で、そんで
0: 紅白忘年会。
1: そんでほら、言ってた還暦パーティー。
2: はいはい。僕たち
1: とあと、はい、ね、
2: 何人誰かいたら。
1: いたら。
2: はい。
0: そこにぶち込むんですか。
1: いや、ぶち込みながら、うん、騒げたら、
2: まあ、いいです
1: ね。いいかなという。
0: もうそれは一大ミッション。
2: いいですね。厄払いですね。今年ね、役いろいろあったんだよね、役
0: よけした世の中戦争とかいろいろやってんのにさ、うん、役払いも
2: そうか
0: いよ
2: 確かに、
1: うん、今ねやってるところはその、まあ、最後 その本当に12月の27日の日曜日の一番最後ね、
0: はい、
1: 今年の一番最後の日曜日に、あれ去年もなんかやったんじゃなかったっけな、みんなでなんかこう持つって確かに
0: 去年やりましたっけ。なんかでもなんか
1: ビーチーズが企画してやってるかもしれない。
2: あ、そうなんですか。
1: やってて
2: ると
0: あれ社長の誕
1: 生、それは今年だ。
0: 今年か、
1: うん、まあ、なんか分かんないけど、うん、
2: 終わりました27日大丈夫ですよ、暇なんで、
0: 何かやるかもしれない、まだ決まってないけど、まあ、
1: 決まってないけど やりたいなと。
0: 社長と森本さんが還暦ということで、
2: そうですね、
0: うん、
1: そうなんです。
2: いや、帰らないぐらいの気持ちで家に、
0: じゃあ泊まれるシステムにしましょうか。
2: ここのソファ今
1: ソファ今空いてますか。
2: そのソファ
1: このままそこに寝袋でも落とす。大丈夫です。
0: これカウントダウンイベントやりたかったな、それだったら。
2: あ、何、年末に、
1: 31日から1日勝手にやれって話でね。
0: 俺毎年さ、
2: さだまさんの番組みたいな、
0: 年末東大宮の某店でやってたじゃん。
2: あ、東海岸の某店でやってましたね。
0: やってたじゃん、
2: はい、ね、カウントダウン、
0: そう、年明けて、はい、それまでしこたま飲んで遊んでてやってたけど、
2: テキーラ飲んでる人いたりしてみたいな、
0: ねうん、今年はできなくなっちゃった。
2: 今年はできなくなっちゃったけども、
0: なんかね、できた
2: ら。なるほどね、いいですね、そういうイベント、ね、
0: じゃあまあそのイベントはちょっといいことじゃできないかな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあそうです
0: か、
1: エコーズでやるとしたら勝手にやって、うん、
2: いやセコも来ちゃう、
0: セコも来ちゃう、
2: 不審者と呼ばれちゃう、
0: 10時過ぎると
2: セコも来ちゃう、何もだってピーピーになっちゃうからね、
1: ちゃうね。でもね、そんなにこうこれっていうのがね、
0: まだ10月以降は
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: とりあえずね、
2: まあ、まだ先ですからね、ちょっと。
1: いやでもね、お盆の時にお店の企画として花火大会とか毎年やって、
0: うん、やってましたね、やってました。
1: これも結構子供たちが来るん
2: で、うん、あ、いいですよね、
1: だからそういうのと、
2: いいですね、
1: この日にちょうどそのやっぱし15、16もまあまあなエントリーが来ちゃったわけですよ、
2: はいはいはいはい、
1: 断るのもあれだからつって、はいはい、やっぱりぶち込むとどうしても時間が長くなるわけですよ。多分今回は夜の7時ぐらいまでやってる羽目になるんじゃないかと。
0: 長いですね、うん、まあお盆だから、ね、
1: そうお盆だし、はい、でだからもう出入り自由にしとけば一般の人も見れるでしょっていうので、まあ、ちょっといいのかなと思ったりしてて、もうあとはそのさっき言った6周年どうしようみたいなところと、本当にその年末にかけて特にないです。

0: ないです、ま
1: あ、これからね、うん、決まるかもしれない。
0: 年末それをやろうかなって思ってるぐらいで、
1: うん、
0: まだ、ね、決まってないということで、
1: は
0: い、
1: ただね、一応年末までライブとかのイベントはまあちょろちょろ、
2: まあ、コンスタントにね、はい、やっていくっていうのはあるでしょうね。
0: なんだかんだ埋まりますからね。
2: うん、そう、ま、なんだかんだ
1: ね。でね、10月のバンドフェスもまあもう日にちは大体決めてあって、まあ、10月の18日あたりやろうかなとか思って、うん、3週目ですね。
0: あれ7月がちょっとイベント少なめですね。7月18日がバンドフェスで、
1: まあ、そうで19をオープンマイクにしようかなと思ってるんですよ。
0: ああなるほど。
1: 何もこれ3連休ですよね、ここのところ。
0: ああそうなんですね、
1: うん、
0: じゃあちょっとそこは後ほど決まりましたらまたあのホームページでご案内しますね、はい、まだちょっと、ね、あのオフィシャルな感じじゃないんですけど、うん、
1: そうですね。なるほど。あ、そうだ、でこのラジオ聞いてる方にあのまだちょっと募集してるのがあって、
2: はいはい、
1: 6月の14日と28日、
2: はい、14日、
1: はい、昭和歌謡と洋楽祭りの
0: 夏のヒットスタジオ、
1: そうそうそう、
2: はい、
1: あれをすごい手し、うん、募集してるんだけど、なんか洋楽の方がちょっと人の集まりらしくて、もしあのこれもう皆さんピンでできるやつなんで
2: いいですね。
0: 洋楽の方が少ない、
1: 少ないみ
2: たいな。洋楽の少ない
1: 28日ですね。
2: 28日、
1: はい、
0: 28日ですね、
1: はい、でもちろんここにもオープンマイクもあって、まあ、あの、
0: うんうん、
1: いや入れとこかって、ただ一応縛りとしては14日が、まあ、普通の昭和歌謡、
0: うんうん、
1: で28日が洋楽っていう。
0: これ分かりやすいのは昭和洋楽祭りっていうことで、大体70年から80年代の、
1: そうですね、
0: うん、で受け付けてるあの、まあ、セッションで取り上げるアーティストがビリー・ジョエル、マイケル・ジャクソン、プリンス、マドンナ、ジョン・レノン、イーグルズ、カルチャー・クラブ、ワム、ホイトニー・ヒューストン、クイーン、カーペンターズ、アバ、デビッド・ボーイ、うん、なんかこの時代の、なんとなくこの時代の人たちです。
1: ぜひぜひ、
2: うん、28人ちょっと来ようかな、
1: うん、いや来るじゃなくて参加してください。
0: 来るだけ
2: 参加ですか。
1: 参加
2: 終わりました。
0: 歌いなさいよ。
2: 歌えば洋楽あんまり知らないんですよ。ビリージョイです。
0: 何しに行くのか。
2: ビリージョイです。
0: 何しに行くのか。
2: いやいや歌うよ、ちゃんと
0: 歌うの。何歌
2: うよ。ビリージョイです。
0: ビリージョイ
2: です
1: 。参加ビリージョイです。
0: 洋楽だと、
2: 英語だからね。
0: 俺洋楽だと な昭和じゃねえんだよな。俺の洋楽は90年代なんだよね。オアシスとか、
2: ああ6ね、あいいじゃん。
0: 特にブリッドポップ
2: だ。いいじゃんいいじゃん。ブリッド
0: 昭和洋楽祭りじゃない
2: んだ。あそうか。でもいいんじゃないの。洋楽だったら
0: もうこの際
2: 昭和洋楽祭りか。
0: 手島さんに聞いてみて、
2: うん、いいよっていう多分。
0: いや
2: 見とけみたいな。
0: まあ出るとしたらじゃあそれでもなんかやっぱオープンマイク枠になるのかな、うん。
1: いやでもぜひ、うん、
0: この前風邪ひいて出れなかったからね、
1: うん、まあ、ぜひぜひお願いします。14、28、もう本当にみんなピンで入ってワイワイ、これでも見てて楽しいですよ結構、
0: うんうん、そうですね、うん、じゃあまあ9月まではね、
1: うん、
0: 一応公式なお知らせが届いてまして、まだ募集中のイベントがあるっていうことをね、うん、このラジオでお話しさせていただきました、うん、まあ、10月以降のイベントはまた追って、
1: はいはい、
0: お知らせします。
1: わかりました。
0: じゃあこんな感じで、はい、次回5月13日のオンエアに、
1: はい、
0: ゴールデンウィークのライブの様子を、ラジオと YouTube 両方で
1: いいですね、
0: ちょっとね攻めていこうかなと思いますんで、
1: はい
0: はいはい、皆さんどんどんご視聴いただければと思います、はい、
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ今月はこんな感じで、
1: はい、
0: 今週はこんな感じで、
1: はい、
0: パーソナリティの部長でした。
2: 森尾でした、は
1: い、社長でした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

変に構えて種バイクもったいない I got the small でもここから先未開の地を Let go Baby 笑えない冗談 Shut up, shut up

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお答えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160、 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

シャロムダチャハオチョネミダ天国家夫人でございます。始まりました天国家夫人の話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間ですね、無事3人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。宇人はですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね、日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ。3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、5日間でね870人、780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分オズワシギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということでね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人か3人かそんなことはないかそんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会にね、わしゃわしゃ人が来て、で、滞在時間もすごくみんな長くてね、2時間ぐらい見てくれて、もうね、すごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます。でね、それで、

オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、半プって言って、数量限定でみんな3人店で、ね、飯島春城喜一斎宇人とこの3人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですね半プするとあの売るということでね、3人で100点ぐらい並べてたんですよ。でそれで1点ものだからそれ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、それをね手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国つつ裏から裏裏からね、本当にねびっくりですよ。北海道から台湾から沖縄からね、わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ、初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけど、もう初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、で、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございます。もうびっくりやって、それからちょっと補充したりして、なんとかしのいだんだけどさ、ね、多分このラジオを聞いてて、篆刻というものをまず知らない人が多いと思うし、それで篆刻というものを知ってたとしても篆刻の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね。で、まあ一般的にはね、篆刻っていうのはこの書道の分野に入って書道の端っことかに押されるじゃん。で、そのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってますのでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。で、みんなね、絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをねまじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか書道の時間でね、その篆刻というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その篆刻に触れる人なんてのは、まあまあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしんないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん。そんな感じのマイナーなジャンルでですね、展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、篆刻界ではね、我々はスーパースターでございますね。自分で言うなっていう感じやばい、なんか篆刻界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって篆刻の実績だって分かんないでしょ。日展取って日展の、ね、なんだっけ、日展特選とか取ったっつったって、そんな人誰も知らないわけじゃん。だいたい世の中で篆刻家というね、職業というのかな、篆刻家と名乗る人にね出会ったことのある率ってねほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね、普通はね。だっていないもん、全然。で、そんなマイナーな世界でございますからさ、その中で、そのマイナーな世界の中での一応ですね、有名人でございますよ、宇人はね。で、世の中、その実績じゃないです。今の世の中、どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね。はい。ということですね。まあ、SNS を制した者がその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね。特に篆刻なんていうのはさ、もう本屋行っても、その書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、なかなかその中のスーパースターも出てこない。で、今で言うと、ちょっと前だと小林都安とか、梅女的とか、その前行ったら松丸東魚とか、河合千郎とか、中村乱太とかね。もうこれね、篆刻やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンときた人なんか誰もいないでしょ。まあ、かろうじてね、例えば、五章席とか言ったで、長子剣とか言った時にね、書道やってる人はね、ちょっとね、なんとなく聞いたことあると思うかもしれないけどね、こんなね、もう超がつくほどのスーパースターでもですね、世界ではね、全くもって無名ということ
ということでね、うん、そんなジャンルでございますから、あーね、だってよく考えて篆刻家と言われてるそんな職業あったのかっていうまず思うじゃない、でその篆刻家と呼ばれる人をみんながどんだけ思い出せるか

かろうじて、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だってね、篆刻をメインでやってたわけじゃないからね。それはもう慰みで、やってて、なんか若い頃ちょっと、ね、看板屋やったりなんだりで、それで日銭を稼いでたりする部分があるから、それがメインではないんだよね。そんな感じでございますよ。だからね、世の中ではですね、いくらね、日展で賞を取りましたとかね、どっかで、賞を取りましたとか言ったところで、その大体賞が、ね、日展ってものが何だって話なわけじゃんさ。でも書道界とか篆刻界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょうね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは。その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるねことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね。いや、まあ、篆刻界のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず篆刻というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容室もそうだよね、鍼灸師もそう。その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、篆刻とか書道とかいうのではですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ。書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ、段の基準が。だからある団体に行ったら、あ、8段です7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動してそっちでやるとね、一番最初からになっちゃうんですよ。でしかも基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたら、すごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったら、なんじゃこの邪道はみたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか、日本剣道連盟とかあるんだよね、きっとね。それが基準として、その何段にはこういう基準で、これを通ったら何段とか、そういうなんか基準があるんだけどもさ、篆刻界書道界っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道団で書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。でそこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるっていうのはいろいろ問題があるんだけど、間違え字もいいじゃないかっていう、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで、草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れて崩れて崩れまくって原型をとどめないような、こういう、そういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう、我々はこれです。この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。で、それに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうが、その団体を潰すことはできないわけですよ、指示さえあればね。だからいろんな、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいっていうその基準は何なのみたいなね。まあそれったら他の世界もそうなのかもしれないけどね。で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね。でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由だけれども、大体誰か師匠について、篆刻を学ぶということになるわけよ。だから無手勝篆刻流を作ったところでさ、まず篆刻どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない。だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の篆刻教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだ

応じて今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとかそういう感じであったりするけれどもですね、天国教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ、うん、世の中には天国教室という看板が出てるところを僕は見たことがないね。だからどこで習っていいかもわからないじゃない。で、どこで習うのが多いかというと、大体カルチャー教室でございますね。うん、カルチャーセンター、カルチャーセンターに行くと、もう一時期はね、天国というその、ジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね、生徒が集まらないっぽくてね、天国の教室がどんどん消えていく。あと先生たちが高齢化して、もう疲れちゃったみたいなところがあるから、そこで、天国教室というものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど、絶滅危惧種じゃない、そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、うん、そんな感じなので、もし天国を習いたいといった場合は、カルチャー教室を探すっていう、そこからスタートすることが、まあ、趣味としては多い。で、もう一つ、これがね、今の天国団体を大きく形成している、巨大なグループがあるんですけど、それは何かというと、大学ですね。大学でございます。書道の専門の大学がありますね。うん、その中で一番派閥を利かしているのが、大東文化大学というところがありましてですね、ここが書道のメッカとなっておりまして、まあ、今の書道界を牛耳ってる人たちの出身は、大東文化の書道学科を出てる人がすごい多い。天国もね、うん、そこで天国を学んで、そこに行く人が多いのと、もう、まあ、あとは他にもね、学芸大学とか、あとは、どこだ、二松学舎とか、そういう書道の強いところもあるんだけれども、今はもうね、ほぼね、書道をやるなら大東行けみたいな感じだよね。うん、だから、何、官僚になるなら東大、京大出なきゃダメみたいな、そういう世界でございますよ。うん、なので、まあ僕なんかはそのどういう風にやってきたかっていうと、書道をやって書道の専門学校を出て、その後天国家は中国に留学して中国の天国家について、そこで学んで、帰ってきてから団体に、日本の団体に所属して破門になったというコースなんだけれどもね、うん、だから最初のこの天国をやろうと思った時にね、探すのは大体ネットで探しますよね、うん、今はね、天国教室どこかなっていうと、そうすると個人で出てくるところもある、でも近所にはないってなるとカルチャー教室が一番便利かなっていう感じだよね。埼玉結構天国あれだよ、盛んだよ。だから探せばいろんな人がいると思いますよ。こんな感じでございます。なので間口はすごく狭い。まあ探せばね、あるかもしれないけれども、あとは個人的にね、自分で、ね、インスタとか見て、この天国家いいな、この人に習いたいなと思って個人的にメールを送って、教えてくださいっていうことも可能かもしれないけど、これはまああんまり、そんなメジャーな習い方じゃないよね。うん、で、その後ね、趣味としてる場合はここで終わりです。大学でようが、個人でやろうが、趣味としてる場合はそこで終わりです。天国で、ここからその名を馳せるにはどうしたらいいかということなんですけど、王道中の王道はですね、公募展というものがありますね。うん、大きなところで言うと、日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある大規模展。これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前忘れ、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね最近ってないか忘れてミッドタウンがあるとこね、うん、そう、そこでね、開催されますけれども、そこに通るのは結構大変なわけですよ。毎日展、日展っていうのは大変だね。うん、一番、その書道界、天国界の最高峰の展覧会。その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね。本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいになってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売書報会というのがありまして、
ですね、この2つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから、天国界にはね大きく分けると毎日天系と読売天系の2つに分かれるわけですね、うん、で昔はこの2つはですね大きく喧嘩しておりまして、喧嘩と前は言わないけどね、よくね読売の人は毎日のなんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めちゃめちゃ バチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は5月4月5月ああ先月か4月の終わりにはですね、東西交流展みたいのもあったりして、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのか分かんないけど、昔はですね大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね小林とあんというね、恐ろしいこの二人の二巨頭が両方とも亡くなられたんですけれども、この二人がですねバチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたのです。そうすると弟子同士で仲良くするわけにもいかずと、でも上の方がいなくなったので、戦国時代は一応終わりましてですね、仲のいい時代になりましたね。これはこれでちょっとね面白くない部分もあるんで、なんかやるならねバチバチにやってくれとかいるね、その天国談義で、喧嘩してくれと思うんですけど、ね、この、昨今のねこのことなかれ主義でありますからね、だいたい他の人の作品の批評ということはしなくなりましてですね、ちょっと手をつないで、仲良くやっていこうぜという平和な時代がやってきておりますけれど、そんな感じでですね、毎日系と読売系というのがありまして、その中にまた団体があります、またちっちゃいのね、読売系だと産経とか、あ産経じゃない、検診とか、新風会とか、そのいろんな会がその中にある、またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした天国を習いに行くと、どっちかなんですよ。系譜をたどっていくと毎日系なのか読売系なのかというふうに分かれていきますね。がっつりした天国ね、だから趣味でやってる先生が教えてるところではそういうことはないかもしれないけど、基本的にはこういうシステムになってるわけですね、だからまず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね。師匠を決めなきゃいけない。でもねここがね、天国も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが今この話を聞いて天国に興味を持った人はまあ皆無だと思いますけれども、天国に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず夫人の話聞いてたらなんか天国やりたくなった、よし天国の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということになりますよね、もしくは通信で学ぶということになるけど、通信だとちょっとさ分かりにくいところあるから、そうすると近所で、適当に見つけてカルチャー教室を見つけて、そこに通うということになるわけですよ。ここでね、先生ならどれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはねピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、天国っていうのはね、ある意味アート芸術の部分がありますね、そうすると先生の作品は個性的になるんですよ、で同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか天国って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の、例えば毎日系の不相因者系っていう風になると、その不相因者という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その因に似てくるんです。先生の因に似てくる、ね、だけどそうするとこの系譜で似てくるんだよね。でそうすると隣の会ね、例えば他の団体でいうと何かあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ。なのでどこのところについたかって言った時に、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは何ぞやというものがまず彫り方持ち方からしてその決まりがないんですよね。
そうするとその最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになってしまう。ここが華道とか剣道とかとちょっと違うところ。剣道であればどの日本全国どこ、まあ、もっと言えば外国に行ったとしても学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり尊敬があり面の付け方

だとか全部一通りほぼ一緒という感じ。まあ多少ねその流派によって違うかもしれないけど、基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の抜き、胴の打ち方、小手の打ち方、構え方、声の出し方、ここら辺はもうある程度型があるので、どこの教室行っても基本的なところは学べる、うんね、だけど先生との相性とかその指導がね、もっと自由にできるのかもっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど、基本は一緒でも転校教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ、今ここでね、宇治の話を聞いて転国家になり、転国やってみたいと思って、道の転国教室に行こうと思った時に、まず選択肢が非常に少ないということだよね。うん、だってさ、もう自分の近所にあるところに行くしかないわけだから、そこに行こうと思ったらもうそこしか選択しかない。だから、電車で、1時間圏内、ね、ちょっとね、遠いうちも田舎だから、1時間圏内っていうのはまあ、許容範囲なんだけど、都内だったら、20分、30分で行けるようなところと考えると、都内ならまだあるけれども、ちょっと地方の方に行くと、あったらラッキーぐらいなところもあるからね。うん、で、そうするとそこに行くしかないわけですよ。で、もう一つは、その選択肢がね、都内にいて選択肢があります。だから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので帰りは東京で転校を習って帰ってくればいいやと思った時に、その転校の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょね。だから例えばさ、僕がさ、ギターのさ先生につこうと思った時に、どの先生が一番いいのかって、どの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ。うん、まあそれはね、好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね、あの盲目のピアニストなんだっけ、辻さんだっけ、藤子ヘミングの違いとか、ヨシキのピアノと、この3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ。うん、だけどそのクラシックやるならこっち、もっとジャズやるなら別の人みたいな感じで、耳の超えている人、その業界の人たちは分かるんですよ。あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど、素人にはそれが分かんないわけですよ。うん、僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ。うん、なのでホームページを見るときちっとホームページを作って、丁寧な先生だな、美人な先生だな、まあ転校会にあんまり女性はいないけど、わあイケメンの先生だ、なんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題、そこに入ってみてやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですね、その先生の言ってることが全てになってしまうんですよね。うん、これが不幸な始まりの第一歩。まあ逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に当たりの先生を引いた人は余計な知識がなく、その先生から純粋培養されるから最高だぜっていうところはあるかもしれないけれども、あるかもしれないけれども、そこがずれてしまって、もしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ。うん、っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しまして、いろんなことが分かり始めました、うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思って始めたところで、これがですね、転校教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。業界が狭いんで、あそこの先生、例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出して、その団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたらそこになると、その先生と仲違いしたり喧嘩したりしたからって、他の団体に移ろうと思って、あっちの方がすごいわ、あの先生やっぱすごい、目が肥えてきたら分かった、あの先生につきたいと思ってその先生のところに行こうとしても、その受け入れ先生が、君、あ、誰々先生のところでやってたので、ちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと、狭い業界なので、そのほら、圧力をあんまり生みたくないんだよね。うん。
心よく他のところから例えばね、自分の師匠がお前俺のところじゃなくてあの先生のところ行ってこい、もうお前はもうもっと羽ばたいた方がいいっていうふうに、さらに自分の格上の先生に送り出すこと

ことはあるかもしれない。でも弟子が自分から ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはね、なかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠してやってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかないっていう感じだよね。うん、そんな感じなんで、最初にこう出会ってっていうか、その入り口はなんか無限にあるようでいて、入った後からこれはもう本当に運なんですよ。各有この宇人もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ、ほら教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見た時に、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字はちょっとうちに合わないかなっていうのは見た目で判断できるんですよ。ところが篆刻を見てくださいよ、どれがいいのみたいなね、わかりません、なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は何にも知識がない状態では選びにくいというね。だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ。これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから言わないけど、絵の場合だったらこの先生の絵が好きだからいいや、それでいいや、まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったらこの山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよみたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ。そうするとがっつり篆刻をやってなかった先生というのは、趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね。なんか適当にやってしまうと、なんとなくでこれとこれはまずいんじゃないのみたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々となんでこんな展覧会の話をしてたのにということで、このまま行くともう多分誰もついてきてない話をこう延々としてるこれが篆刻家夫人で話す時間でございますよ。ということで、ちょっとね、ここで一回休憩ではございませんけれども、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、篆刻家夫人で話す時間、今日も元気よく参りましょう。

濁りの神のみぞ知る溝はヘブン天国か宇治の話す時間インクアン作りスピード世界で一番広まる時代が文化感じなこの速さ類い見ない段違い本殿北鎌倉 Listen up

レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ造りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守唄、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ造りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらり

と垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて汽笛が遠くに聞こえると誰かの小さな咳払い、恋人愛を囁いて老婆は夫の夢を見る。レンガ造りのアパートの夜は静かに更けてゆく。

0: し、うじん、うた、すの。
1: 天国か、うじんの話す時間。セブンティシックスポイントセブン、フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人の話す時間でございますが、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっと うぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、 SNS でございますね。SNS が、これが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの、 Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットここで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいませんということでね、ジャックしました。で、インスタグラムで言うとですね、喜斎さんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もうインスタとで天国といえば喜斎さんですね。ここで飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところですね、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、祝印会という展覧会で、朱色の朱、

く犬、天狗の具ね、宿院、院館の院、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんで、院会というのがね、そういう言葉がありまして、院の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、院に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、そういう状態の、もうこの飢えた三人でですね、主肉にですね手を染めた野良犬たちがですね集まったこの3人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、そのなんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですねそう、今回はですねもうそんな感じでですね、もうえらいことになったというわけなんですけれどもね、だからそれで天国の展覧会でしょ、だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ。ハンコでさ、結構広い会場をですね、埋め尽くすにはね、なかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕は、まあ、天国しかできないけど、あと、飯島さんとかだったら、その書とかね、天書体とか、あとは、なんか、今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、キーサイさんのは国字って言って、看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんですよ、大きいから書とかだと。宇人はどうしましょうかねと思った時に、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思ってでもさ、この展覧会のがね、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ、僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で、本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の1週間がさ、まるまる別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、どうしようどうしようと思って、どうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないですけど、6メーター僕には任されたわけですね。6メーター、もっと言うと別の部分はあるから、8メーターもっとか、9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところで、ともどんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そしたらさ、ちょうどさ、実家がさ、書庫を壊してるのでね、そこからね、本棚壊してたから、そうすると板が何枚か出てきて、この板をなんか使おうと思って、その板を回収しました。そしたら、あとはね、娘がですね、高校時代、もう今二十歳過ぎてんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。すごいでっかいキャンバスがですね、こう、何枚か ありまして、これを並べてみると、ぴったりこれ全部壁面埋まるではないかと。このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思ってでもただ字書いただけで面白くないなと思ってさ、その板にさ、いろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり、何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、クレヨンで字を書いてはダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で。それでね、その後ね、うわ、黒く塗っちゃった、どう、これじゃまたここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙やすりの電動紙やすりみたいなのがあるのね。それでね、バーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、やすりかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのね、クレヨンを下に、まず字、クレヨンで字を書いたでしょ、そのクレヨンの字、書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル、最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました。それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、と思って、面白いと思って、これじゃないと思って
そこで、

もう期日の2日前に。なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですね、クレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それで、ヤスリをかけたらね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなことを思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただこればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないしと思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは刻字といって字を削ります、彫ります。ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね、白く塗りました。アクリル絵の具で白く塗りました。その後、字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、目地止めってわかるかな？ほら、コーキング剤。お風呂とかさ、洗面台とかさ、水が漏れないように白いさ、シリコンでさ、埋めるじゃない？その壁と洗面台の隙間を。そのシリコンのチューブが、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんな、うちの、その、お店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗ったっていうのは、そのキャンバスをさ、娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから、下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。でそっから何か描こうと思って、でから白いキャンバスに白いコーキング剤、シリコンでチューブでね、字を書いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだねということで、あ、これでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンをですね、盛り上げたまんまですね、そのまんまね、キャンバスとね、板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。でその後思わかったんだけれども、このシリコンですよ、これがね、ものすごく画材としてはね、合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというと、ベタついてしまうということと、なんていうの、日光に当たると劣化するっていうのがあるんだよね。だけれども、僕はね、その上にですね、アクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうの。で、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね、抑える、テカリを抑える、マットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと、漆喰とか、石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカして、ちょっと安っぽい、プラスチック感、ゴム感があるんだけど、その上からですね、そのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い下地に白い盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それで、ね、なったわけですよ。それで、それぞれはね、詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別のなね、キャプションっていうかね、横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね、歌を歌ってもらってですね、曲を作った全部に、それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな？うん。なので作品を見ると、例えば月下月の花みたいに、そのすごい大きなキャンバスに書かれてばっかりですね。そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むと、その詩が曲で流れるというね。かっこいいと思ってね。で、それをやって、出したんですよね。で、もう一つ、もっと前から、その作品作りはね、ギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね、作ってたんですよ。小冊子を。これは時間がかかった。前もね、作って、ね、同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、ね、だから僕のメインは篆刻ではなくて、詩と、曲と言葉だったんですよね。天国の展覧会なんだけど。

それを僕は200冊本を作って持ってったでこうよしこれ売れるぞと思ってこれが誰も見てくれないっていうね、天国はバリバリ売れるんだけど俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いだんだよ、でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ、うん、で曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ本当に。もうだから俺はあの Facebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ言ってたんだけどさ、まあそれで持ってきてくれた人が聞いてたけど、聞いたらびっくりするよ。だってさこういうこのちょっとかけるよ、なななQR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

0: すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれ、知ってる、スーノってもう散々このラジオを聞いてくれてる方は分かると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間になっちゃったけどさ、もうねここ数か1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、ってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聴いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードが貼ってさ、それ読み込むかっていうとまあ読み込みはしないよね、うん、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、まあだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさ、みんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのどうやって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。
1: 親とはぐれた子守りは月夜の空を覚め
0: た、ね、誰がこれが AI が歌ったと 思いますかね。そうなんですよ。だけどでこれは作るのここまで出すのは大変なんですよ。プロンプトいっぱい、プロンプトっていうのはなんかあの指示文みたいのをね細かく書いてですね、向こうに行く、ね、ピアノの曲でどういう感じでこうどういう声でみたいな感じの指示、そうすると「こうつねは」というね、こんな感じでねもうねあのこれからの時代ね多分ね自分の好きな曲を自分で作って聴くという時代になると思うんだね。だってほら、どんなにさ、自分の心を代弁してくれる歌手がいたとしても、シンガーソングライターがいたとしても、自分の経験とピタッと合うことはないわけですよ。でも、自分でそれを作ることができたら、そうしたら自分で聞きたい言葉をそのまま作れる、もしくは友達に作ってあげたら、恋人に作ってあげたら、そうしたらねオリジナル曲がねもう1分でできちゃうんだよねっていう、そういう時代になっておりますよ本当にね、うん、そうだからなんか今回はねそのね、散歩の行方という小冊子を作りですね、作りましてですね、これをね、62ページぐらいしかないのに1000円で売るというねしょうがないじゃん、時間とさ労力とさお金かかってんだからさ、うん、まあ、そこら辺分かってっていう感じで、だって将来さこれで、僕が有名になってですね、この200冊その前にもね本出してるから、うん、だから

ね、うん、そこら辺はねコレクションした方がいいと思うのよ、うちの。ほんと自分で誰も言ってくんないから自分で言うしかないんだよね、うん。

0: 飽きることなく。
1: そうこう言ってるうちにですね、もうこんなことやってる場合じゃないです、もう時間終わりの時間でございました。はい、ということでですね、今日はもうひたすらこの天国か宇治の話す時間、久々に天国の話をしたんですけど、天国の話がどんだけこの需要があるかっていうのはわからないんですけれども、はい、ということでですね、天国か宇治の話す時間、もうさよならの時間でございますね。ちょっとね、不安定な陽気でございまして、寒かったり暖かかったりいろいろありますけれども、体にねお気をつけて、来月6月、まあもう夏ですね、夏に向かって、体力つけてね、元気よくねお耳にかかりましょう、ということで天国か宇治の話す時間でした。再见。拜拜。

土曜の午後のひととき、皆さんはいかがお過ごしですか。ドクタータカがお送りする音楽のタイムマシーンの時間がやってきました。ドクタータカのナビゲートの下で、音楽というタイムマシーンに乗って、あの時代やこの時代に

タイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともにたくさんの思い出話や出来事を詰め込んで、今日も楽しい時間を過ごしたいと思っています。この番組は音楽というタイムマシンに乗って、皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクター・タカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、バンドを組み、曲作りにトライしました。ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話を交えながら楽しく進めていきたいと思います。

以前ドクタータカのベネズエラ駐在員時代のお話をしたと思います。今日はその続編です。少しだけ前回のおさらいをしてみます。ドクタータカは意気揚々と丸の内での社会人初日を迎えました。ですがそこには予想外の展開が待ち受けていました。今でいうパワハラです。夢も希望もない修繕帰りのタコ部屋生活でした。が1年でスパルタ学校を卒業し、その後は南米と日本を往復する生活で商社マンらしい生活になりました。そして予想より数年も早く駐在員話が飛び込み、ドクタータカは20代後半で南米のベネズエラに赴任しました。そこにはまさに地獄のような生活が待っていました。ドクタータカの入社した大手商社は人格的にも尊敬できる方が大半の会社で、それも大手商社に就職先を選んだ理由でした。先ほどお話したパワハラ課長もいささか行き過ぎではあったものの、熱心な指導者で性格破綻者ではありませんでした。ドクタータカには軍隊経験はありません。でもベネズエラには鬼軍曹みたいな筋金入りの本物のパワハラ親父が場所長をやっていました。いや、鬼軍曹というより世間知らずでわがままなお公家さんみたいな人でした。実際にそういう階級の出身者だったようです。皆さんには想像しがたいかもしれません。かの地ベネズエラでは場所長が殿様なのです。殿様ですので平和な時はただの人です。でも問題が発生するとそうした事件への免疫性がないだけに異常な大騒ぎが始まります。そこから個人攻撃が始まりました。いじめそのものでした。いや、いじめ以上だったかもしれません。でも誰も彼の暴走を止めません。おまけがあります。その殿様をはじめ副社長、管理部長、ドクター高のいる機械部門の先輩4人とも一斉にいじめが始まりました。今のようにメールがある時代ではありません。

LINE なんかの映像通話もありません。国際電話はとても高くて上長の許可が必要でした。それも天候次第ではつながらない、そんなところにいました。そこには日本人は12名ほどしかいませんので毎日顔を合わせます。副社長のあだ名は欠陥。

そんな人でした。朝二重まぶたですと一日中ご機嫌、一重まぶたですと何をやっても怒鳴られる、そんな人でした。唯一楽しみにしていたのは家族の赴任でした。しかしその家族の赴任の予定も見えなくなりました。義理の母がステージ4のがんになったとのこと、金網に貼られたリングで4人の悪役レスターに小突きまくられる、そんな毎日でした。東京に電話するな、すれば甘えるな、赴任前とは手のひらを返したような冷たい言葉。そんな日に一個の荷物が届きました。そこにはカセットが入っていました。今日の一曲目です。そのカセットに入っていた曲、大竹栄一さんの君は天然色です。聴いてください。

大竹栄一さんの君は天然色を聞いていただきました。そのカセットは同期入社の友人がドクター高の苦境を心配してせめてもの元気づけだと送ってくれたものでした。2時間ほど車を飛ばすとゴルフ場に着きます。そこにはプールもあってさんさんと輝く太陽の下のプールサイドでこの曲を聴きました。本当に辛い毎日でした。でもこの曲を聴いている時が唯一の慰めでした。もちろん楽曲の素晴らしさもあります。それだけでなくドクタータカを思ってくれる友人の存在を感じることができたことが何より嬉しかったものと今でも思い出します。あれほど個性的ないじめ集団が揃っていたのは今になっても偶然とは思えないような気がします。一人でも珍しいのは4人も周囲に揃っていたのですから。ある時ドクタータカは胃潰瘍を患いました。強烈な胃痛で場所長に呼ばれても直立できませんでした。まあ怒鳴られたことかなり長い間怒鳴られました。家の玄関にたどり着いた途端汚い話ですが戻してしまいました。そしてベッドに行くこともできずその場で伏せってしまいました。そして翌朝の4時に起きマラカイボという灼熱の町に出張に出かけました。日本に帰任した際の健康診断で医師に言われました。胃潰瘍をやりましたか？結構ひどい穴が開いていましたよ。でも大丈夫です。もうすっかり完治していますから。若かったからできたんです。あの頃タフでした。ここで皆さんに伝えたいことが2つあります。一つはどんな災難も死ぬよりは怖くない。死ぬ怖さに比べればどんな災難も大したことはありません。そしてもう一つ、止まない雨はない。どんな災難もいつかは終わりを迎えます。永遠に続くことは決してありません。さて次の曲です。八代亜紀さんで雨の慕情です。聴いてください。

突然の演歌、驚いた方もいらっしゃるかもしれませんね。ドクタータカは実は八代亜紀さんが大好きなんです。今日この曲をかけるのはそれだけが理由ではなく、他に3つくらい理由があります。1つは八代亜紀さんがご逝去されたことです。演歌のジャンルにはあまり詳しくありませんが、どっかで追悼番組をやりたいと思っていました。ですがその機会がないままとなっており、せめて1曲だけでもかけたい、そういう思いです。もう一つはベネズエラ駐在時代に一番聴きたかったのがこの曲だったんです。洋楽育ちのドクタータカには演歌は程遠いジャンルでした。週7日の中で半分くらいは4時起きでした。なぜなら空港の出迎えは一番若いドクタータカの仕事に決めつけられていました。週末はゴルフの幹事役でゆっくり寝れる日はありませんでした。そんな空港の出迎えで空港に向かう夜明けの車の中でウォークマンでよく音楽を聴いていました。そんな瞬間ふと思ったんです。八代亜紀さんの雨の慕情を聞きたいな。そして三つ目の理由です。赴任前おじいちゃん子だった長女の幸恵がよくこの歌を身振りを交えて歌っていました。幸恵が可愛い盛りで、それが赴任で会えなくなりました。赴任の際に幸恵の姿が見えなくなった時に涙が浮かびました。4歳の可愛い盛りでした。ベネズエラでも会いたくて仕方のない気持ちがありました。そんな時にこの曲がこの中でかかっていました。そんな思い出の曲なのです。そして今日の3曲目です。フーロ・イグレシアさんでトレインターニュースです。聴いてください。

すみません、曲名を間違えました。トレインタアニュスではありません。トレインタイトレスアニュスでした。フーリエグレシアさんのトレインタイトレスアニュスをお聞きいただきました。これはベネズエラで購入したカセットに入っている曲です。町のレコード店では日本の曲どころかアメリカの曲も売っていません。スペイン語一色の世界でした。トレインタイトレスアニュスはスペイン語で33歳という意味です。33歳になり人生は楽しいばかりではないことを知ります。そんな少しだけ苦い涙の味がする、そんな意味合いの曲です。ドクタータカはベネズエラで33歳の年に帰国命令が出ました。帰国の途に着くことになり、カラカスの空港での話です。出国カウンターをくぐるやなややったことがあります。セドラ、長期滞在のための身分証明書です。そのセドラを破り空に投げました。成田空港に着いた時にやったことがあります。地面にキスをしました。大好きな安全な日本に帰れたことが嬉しかったんです。丸4年ぶりの日本でした。幸い弁膜症の母の手術も成功し、再び会うことができました。残念ながら義理の母は癌で亡くなっていました。4年の月日は決して短くはありませんでした。渋谷の街がすっかり変わってしまっていました。あの頃好きだった曲です。木杉隆夫さんで Goodbye Day 聴いてください。

木杉隆夫さんでグッドバイデーをお聴きいただきました。過酷な駐在員生活でしたが、あれからもう40年の月日が流れました。不思議なことに暗い記憶は流れ去り、南米の太陽の輝きにきらめいて

た思い出だけが残っています。義理の母が癌で亡くなった話もしました。結局ドクター高の奥さんは半年遅れにはなりましたが、子供たちを連れてベネズエラに赴任してきてくれました。結局義理の母の死に水は取れませんでした。しばらくして不法に接し帰国しました。そんな最中に遠い彼女のベネズエラに二人の血のみ子を連れて来てくれました。感謝してもしきれることはありません。ドクタータカが赴任した時は長男はお腹の中でした。4歳の長女と生後6ヶ月の長男を連れての赴任です。それだけでも大変です。ドクタータカはニューヨークまで迎えに行きました。それが唯一南米から離れた時で、4年間一度も日本には帰れませんでした。ですが家族と過ごしたベネズエラでの日々は忘れられない思い出になっています。カリブ海を豪華船に乗り、カリビ海の島で過ごしました。楽しそうな家族の写真があります。唯一クリスマスから正月にかけて長期の休暇が取れるんです。そんな良い思い出だけが残っています。皆さんにも辛い日々に苦しまれている方も多いと思います。でも辛い日には必ず終わりがあります。止まない雨はないのですから。若い子の失敗は擦り傷みたいなものです。今訂正します。若い時にはできるだけ失敗した方が良いと思います。年齢を重ねてからの失敗は結構痛いです。若い時の失敗はケサラセラです。野球の野村名将曰く、勝ちに不思議あり負けに不思議なし、失敗には理由があるはずです。失敗から学べるものは若い間その失敗から将来に役に立つ何かを学ぶこと、経験上間違いありません。という次第でドリスデイでケセラセラを聞いてください。

ドリス・レイでケサラセラを聞いていただきました。ケサラセラ、スペイン語でなるようになる、そんな意味です。ベネズエラ時代に学んだことの一つです。どんなに皮膚の色が違っていても赤い血が流れていることです。スペイン語しか通用しない世界で、スペイン語のできないドクターたかはそれでも仕事をしなくてはなりませんでした。必死でした。唯一の武器はボディーランゲージと大声作戦でした。電話での会話はできません。そちらに伺います。何時なら良いでしょうか。それだけをスペイン語で繰り返し話して、先方の人に飛んでいきました。そしてボディーランゲージ

ゲージとオウム作戦でした。何を言ってるのか聞き取れるわけがありません。ですので相手の言ったことをオウム返しに繰り返すのです。そしてイエスとかノーとか高いとか安いとかボディーランゲージで確認を入れます。そんなことの繰り返しで赴任後3ヶ月経った時のことです。電話を終えると現地社員から拍手が起きました。電話では必死で自分が何を話しているかも定かではありませんでした。こんな短期間にスペイン語を話せるようになった人は初めて、そんな称賛を受けました。必死さのあまり自分がスペイン語を話している自覚が全くありませんでした。ですので言われて初めて自分のスペイン語の上達さを知りました。自分では分からなかったんです。語学の上達なんてそんなもんだと思います。他の駐在員は英語のできる人がついていました。馬主長から睨まれていたドクタータカには有能な秘書はつけてもらえなかったんです。でもその分信じられない短期間でスペイン語を学ぶことができました。ドクタータカは現在打倒サユリ作戦を展開中です。サユリは高校生になるドクタータカの孫娘です。ディズニー映画に連れて行った時の会話です。サユリ、字幕読めない字があっただろう。え、じいじ、字幕見たの。悔しいので英語の勉強を始めました。英語の勉強をしているとシャドーイングという言葉が頻繁に出てきます。それがオウム作戦なんですね。お酒が入るとよく歌う歌があります。ジプシーキングでボラーレです。聞いてください。どうぞ。

ジプシーキングでボラーレを聴いていただきました。テレビの CM ソングで聴いたことのある方も多いと思います。帰国の飛行機の中で気づいたことがあります。過去の反省から調子に乗らず謙虚な姿勢を心がけよう。他人の評価だってけせらせら。自分が自分をどう思うかが大事なはず。走行量問題で手痛い汚名を負ったこともあり、出世レースからは遅れを取ったかもしれません。でもそれを逆手にとって思う存分暴れてやろう。飛行機の中でそんなことを考えていました。謙虚な姿勢、これは大事です。この気持ちを持ってからは再び運が巡ってきました。帰任後1年は昔同様南米と日本を飛び回っていました。駐在員時代培ったノウハウもあります。今度はスペイン語も話せます。結構楽しい日々でした。そんなある日、常務から突然の呼び出しがありました。常務室に行ったあの日からドクター・タカの運命を変える一日が始まりました。人生っていうのはシナリオのないドラマです。こんな展開は1ミリも想像できませんでした。この続きはまた今度にします。それでは今日の最後の曲になります。この続編の呼び水になる曲をかけたいと思います。チャー率いる伝説のバンドピンクラウドでウィザートラブです。今日はこの曲をかけてお別れとします。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクタータカでした。また会いましょう。

0: 76.7 フラワーラジオ、
1: 東京
2: ボストンミュージックネットワーク。

0: 始まりました東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんかあの新しい

0: ーティストと共演したりはしました？
1: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました、ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方でコンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたりこうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
0: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、
2: はいはい、
1: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
0: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから一個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって、何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、であのその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよって方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるというかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。で、これもねやっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていうふうに感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりねできる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いや、あの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですから、そのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、

話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったらあの折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップパンとかって返ってくれたりすると、大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはね、ちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよ、ポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ。でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう。そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も、日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃない、敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライド傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりましたね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あ、この人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね。はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。まあですね、あのメルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時にあの石若駿さんのアンサーとリメンバーっていうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされております。それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなんですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをして。したいみたいな、ね、なんかそういうことがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、エフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボーエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさんの、あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美久でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のたちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあまあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけど ね、
1: うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もねもうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね次回は、はい、

0: 楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯。ここはですね、もうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャーセブン。11日土曜日、旭川ジャズそば放祭。12日日曜日、札幌ディバップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

この野郎かかってこい。最初はジャブだ。ほら、パンチ。ほっと左はパンチ。パンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

0: 水曜日の午後のひととき、皆様ご機嫌いかがでしょうか。21歳の宮崎出身演歌歌手水木です。よろしくお願いします。そうですね、なんかもう急に暑くなったりで、昨日すごい寒くなかったですか、なのに今日めっちゃ暑いっていう、あ、めっちゃその日テリテリじゃないからすごい暑いってわけじゃないんですけど、もう個人的にはすごい暑くてどうしようかなって思う。でも夜さ、また寒くなっちゃうかなってこと考えたら、なんかそんな薄い服っていうわけにもいかないから、下に一応着てはいるんですけど、今は暑いなっていう感じで、今日はなんていうんですかね、この自分の体温がよくわからない感じでお届けしていこうと思います。さて、この番組では毎週リスナー様にも参加していただきたいテーマが2つあります。1つは今日のテーマです。今日はご飯のお供にするならです。そして2つ目はシナモン水木のあるあるいやないよのコーナーです。面白いことが大好きなシナモン水木がお届けします。そういうことあるよね、でも絶対ないよね、ということを毎回1つのテーマを出して面白おかしく笑っていただくコーナーです。今回のテーマは迷子であるあるいやないよです。お便りの送り先は水木の公式サイトの投稿フォーマットからお願いいたします。公式サイトは水木ニコニコ .com で検索してください。水木はローマ字で水木、ニコニコは数字の2525です。水木ニコニコ .com で検索していただき、公式サイトのメディアから一番下のところにある投稿フォームをクリックしてください。スマホの方は公式サイトの右上の3本線のメニューアイコンからメディアを選んで、一番下の投稿フォームから送ってきてください。普通のお便り、普通お便りも募集しておりますので、ぜひ送ってきてください。それでは今日のテーマ、ご飯のお供にするならに届いたお便りを読ませていただこうと思います。ラジオネームちょんちゃん、みずきさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 暑い日々が続いてますね。いや、もう暑い、そうですね、暑い日が続いてかと思ったら急に寒くなってみたいなね。え、さて、ご飯のお供ですが、私は自分で作った佃煮です。すごい。昆布、ちりめん、新生姜、これからの時期はゴーヤの佃煮かな。暑くなると食欲なくなるので、ご飯のお供は最強です。はい、ありがとうございます。食欲なくなっちゃいますかね。なんかもうもったいない、食べましょう。私はいつでも食べてますのでね、え、本当に食べ過ぎちゃうぐらい食べちゃうから。でもなんかご飯のお供って、あの、私夜ご飯とか一食一合とか食べるんですけど、なんか一食一合だったらすごいおかずの量も食べちゃうんですよ。でも私白米、白ご飯だけですごい食べれちゃうんですけど、やっぱりなんか欲しく なるって言った時に、あのお供って最強じゃないですか。でもふりかけとかあったら、あのもうご飯は一合あるので、なんていうんですかね、じゃあ海苔のふりかけって食べ終わったら、卵のふりかけみたいな、もう一回一食で何個かふりかけ食べれちゃうぐらい最強ですよね。ご飯の音も本当に最強です。わかります。で、ゴーヤのゴーヤってちょっと苦いじゃないですか。でもゴーヤの佃煮とかってちょっと美味しそう。あのゴーヤ嫌いじゃない、本当に嫌いじゃなくて、でもなんかちっちゃい頃はよく苦いなって思ってたイメージなんですけど、ここ最近ゴーヤ食べれてないので、ゴーヤちょっと食べたいなって思います。確かにゴーヤの季節かもしれない。っていうのも、あの沖縄に行ったことがあって、沖縄に、そのホームステイで沖縄に行った時期がちょうどこの時期で、でこの時期、あ、もうちょっと遅いかな、あと1ヶ月ぐらい、1、2ヶ月ぐらい遅いかな、ぐらいのちょっと暑い日に、そのホームステイ先のおばあちゃん、お友達のおばあちゃんがゴーヤのお料理を作ってくれたので、やっぱこの暑くなるとゴーヤってすごい思い出すんですよね。だからゴーヤちょっといいな、食べてみようかなって思います。苦いからいっぱいたくさん食べるって大好物っていうわけじゃないんですけど、なんかたまーに食べたくなる味なんですよね。わかります。すごい、自分で佃煮作れるの羨ましい。はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームちゃうちゃうさん、みずきさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は先日宮崎のマンゴーを丸々1個食べました。おー、すごい。長男が母の日

に母の日にって送ってくれたんです、うん、こちらではなかなかお目にかかれないのでめっちゃ嬉しいプレゼントでした。この時期宮崎のスーパーにはたくさん並んでいるそうですね。羨ましいお話です。確かに結構マンゴー見てたかもしれないけど、こっちに来てあんまり見てないから、そっか、あんま意識して見てなかったけど、そうなんですね。確かに。でもマンゴー自分で剥けない、剥く？切れないから、お母さんいないと食べることないかなって思います。でもたまにお店にもう切ってあるパックに入ってるやつあるじゃないですか。ああいうのはたまに食べてましたかね。あとはゼリーに入ってるやつとかでもあれってどこのマンゴーなんだろう、生産地見てないな。宮崎だったら嬉しいな。でも分かります、なんかマンゴーすごい贅沢な気持ちになりますよね、高いし。さて、ご飯のお供といえばやっぱり鮭。お茶漬けにしても美味しいし、おにぎりを買う時もまずは鮭を選びます。旅館の朝食にも必ず出てくる一品ですよね。はい、ありがとうございます。鮭は私おにぎりがめっちゃ好きです。鮭おにぎりめっちゃ食べちゃう、めっちゃ買っちゃう。わかるかもしれない。でもお茶漬けで鮭は食べたことないかもしれない、一人暮らしを始めてからは。だから食べたいなって今思いました。確かに鮭、でもずっとおにぎりとか選ぶときは鮭結構選んじゃいます。とか昆布めっちゃ買っちゃう。いやー、鮭でも一人暮らしで一人で鮭のお茶漬けって、なんかあれ何時ぐらいにしたいって勝手なイメージ湧いてきたんですけど、夜中ちょっとお腹が空いて食べるときに鮭のお茶漬けしたいかもしれないです、ね、最高じゃないですか。なんか夜な夜なちっちゃいテーブル出して、その上でお茶漬け食べたいはい、憧れです。おしゃれじゃないですか、なんか一人で鮭のお茶漬けを食べるって、なんかちょっと贅沢な優雅な気持ちになりそうです、ね、なんか鮭って神々しくないですか。なんか見ててすごい、なんかたまに輝いて見えるんですよね。だからなんかもう高価なものなんですけど、それを夜なんかもう薄い電気の中で食べたいですなんかもう光、その美しい光すらもちょっと暗くして見えないくらいで、味がもう最高みたいな。わかりますよ。はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームセニョール佐川さん。私の故郷茨城県これなんて読むんだっけ、読み上げ、違う、なんかもう地名になってるから、高萩市だってるかな、茨城県、高萩市の飯泥棒さんはいかがでしょう。初めて聞いたな。味噌汁屋さんが作っています。ご飯に乗っけると泥棒に取られたみたいにご飯が進むらしいです。すごい、なんだろう、私はそこまで美味しかねえだろうと思いましたが、人気らしいですよ人気らしいですよってことは、食べたことは、食べたことあるんだ、美味しくない

粉とか、どうなんだろう、ちょっと気になりますね。これ今度ちょっと食べてみたい、食べてみたいけど、だったら茨城で買いたい私は。あ、わかった、茨城県の定食屋さんに行って食べたいかもしれない。出てくるかな、ちょっと夢できました最近プチ旅行みたいな感じで日帰りだったりとかで結構県外に行くの好きなので、そんな頻繁には行けないんですけど、ちょっとプチ贅沢、自分のプチ贅沢みたいな感じで行けたらいいなって思います。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームなおっちさん、みずきちゃんこんにちは。こんにちは。私はお寿司が好きだから、ご飯のお供お刺身がいいかな。ハマチが大好きです。あと大人のふりかけの紅鮭が好きです。美味しいですよ。私マグロとつぶ貝が大好きです。もうマグロだって、お寿司屋さんに行ったらマグロとつぶ貝だけで本当にお腹満たされるくらいマグロとつぶ貝を大量に食べます。だから、あ、でもつぶ貝をご飯と食べたことないな。マグロはあるけど、あのお刺身とかで、でもつぶ貝を好きになったのもそもそもここ数年なので、つぶ貝とご飯は食べたことないな。ハマチ、ハマチもご飯と食べた、いや、あるな、絶対ある、これは絶対ある気がする。だから、ハマチってどんなあれだっけ。もう最近マグロとつぶ貝しか食べてなすぎて、他のお魚の味がちょっと思い出せなくなっちゃってるんですけど、またハマチ食べようかなって思います。寿司屋さん行きたいな私もお寿司大好きなんですよ、なおちさん。本当に、あ、今日何食べたいかなって言ったら、あのラーメン屋さんか寿司屋さんかお肉屋さん、もうすぐポンって出てくるのはこの3つですね、特にまた一緒のことを見つけましたありがとうございます。大人のふりかけはちょっと気になるんですけど、普通にスーパーとか売ってる感じですかね。あんま、あのふりかけのコーナー行くことあんまないんですけど、ふりかけって言ったら私、あのプリキュアとか買っちゃうんですよ、なんでかな好きな味が多くて、だからそういうのしか見てないので、大人のふりかけちょっと買ってみようと思います。ありがとうございます。あと、話は変わりますが、みずきちゃんは狙っていた京セラは当たりましたか。はぁ、娘は初日が当たり、金曜日から大阪行きです。私は全滅でした。私は全滅でした。あの、友達と一緒に応募して、友達の名義でも、私の名義でも応募したんですけど、もう全部ダメでしたね。もうこんなに外れることあるっていうくらい、もう、落選落選落選落選落選っていう文字を見続けて泣きそうでしたけど、開き直ってまた次の公演に応募できたらいいなって思います。次はもう47都道府県どこでも飛んでいけるようにね、えこういっぱい貯金もしておこうかなって思います。はい、娘さんおめでとうございます。楽しんできてくださいね。直地さんはあれ、同行で入るんですかね。また感想を聞かせてください。もう本当にそれだけが聞きたいですなんかどんなファンさしてたとか、また教えてください。お願いします。待ってます。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームマロキチさん、こんにちは。こんにちは。月曜日雨すごかったですね。いや本当にすごかったですね。仕事終わって帰ろうと玄関出たら川みたいになってました。うん、うちの職場は水はけが悪く、台風やゲリラ豪雨の時は長靴が必須です。雨大丈夫でしたかって。いやー、雨すごくて、普段自転車で動いてるんですけど、その日の朝もうカラカラに晴れてたじゃないですか。カラカラにっていうほどでもないんですけど、普通に晴れてたから、あ、大丈夫でしょうって、天気予報だって普通に間違えることあるし大丈夫でしょうとか思って、傘も何も持っていかなかったんですそしたら女性で知り合いの方、埼玉に来て知り合った方がいるんですけど、その方が送っていってあげるよって言って、送ってもらいました本当にやばかったですね。え、長靴は一応買ってあるので、雨の日でも全然外には行けるんですけど、なんかでも濡れたくないですよね。服も重くなるし、髪もギシギシになるしで大変です。さて本日のテーマですが、鶏そぼろが大好きです。いやー、お肉、あとは高菜とかしその実もいいですね。ご飯にのせてパクッといくより混ぜちゃう方が好きですね。はい、ありがとうございます。混ぜる方が好きなんですか。混ぜたことないかもしれない、私鶏そぼろとかは。

0: に。鶏そぼろねはあれです、さっきおにぎりの話したじゃないですか。おにぎりは結構鮭昆布で、セブンイレブンとかに行くと紀州南高梅がめっちゃ好きなんですよ。でもたまになんか鶏そぼろのおにぎりって売ってあるんですよ。で鶏そぼろのおにぎりがあるときはあんま見かけないので買っちゃいます。なんかめっちゃ合うんですよね、お米に。だから混ぜるというか、なんか中にもう入っちゃってるっていう場合が多いんですけど、まあ家で食べるときは結構ふりかけみたいに上にパラパラってして食べちゃいますかね。でも結構鶏そぼろは贅沢に食べがちで、あれです、白ご飯の上に白ご飯が見えなくなるくらい鶏そぼろかけちゃうときも全然あるくらい。だから本当にそのなんていうんですかね、美味しいのめちゃくちゃわかります。鶏そぼろって多分お母さんが作ってくれてました。だから実家で食べてた記憶がめちゃめちゃあります。あー混ぜればよかったあの時。今度家でこうやってやって作ってご飯と混ぜてみます。じゃあこれちょっと知らないけど、どんな、あ味変わるのかな、あ食感が変わるのかな、え匂いが変わってくるとか、あどうなんだろう、ちょっとワクワクしちゃった。はい、ちょっとやってみます。ありがとうございます。続きましてラジオネームやっちんさん。みずきさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ご飯のお供にするならお新香です。我が家の朝は卵と納豆を一日おきに食べることが多いですが、必ずつくのがお新香です。これから家庭菜園で採れたきゅうりやナスのぬか漬けが美味しい季節になります。いやー、きゅうりはめちゃくちゃ好きです。ナスがちょっとあんまり食べれないんですけど。卵と納豆を交互に食べるってことですか。今日納豆だったら明日卵みたいな、その次がまた納豆みたいな。でも納豆って買っちゃうと私1日でなくなっちゃうんですよね。朝2個で昼はまあ納豆持っていくことあんまないので、夜帰ってきてまた納豆みたいな。納豆はすぐなくなっちゃうな。だから毎日毎日毎日毎日納豆を買うのもあれなんですけど、九州の納豆ですっごい好きな納豆があって、それをこっちで全然見なくて、もう大好きな納豆がないんです。でもこれは一度ぜひ食べていただきたいので、こうなんか、あ、ま、どう伝えたらいいかな、なんかすごいんですよ。友達も言ってて、友達今宮崎の高校、中高が一緒だったかな、で中学校で同じ吹奏楽部だった子がいるんですけど、その子もその納豆が一番好きだって言ってて、やっぱ美味しいんだよなとか思いながら、また食べたいなっていう気持ちですごいいっぱいです。そして卵焼き、卵、私この前卵焼き作ったんですけど、そう、卵焼きを久々に作って、あ写真出せばよかった、撮んなかったんだよな。フライパンで作って1回目なんだっけ、半熟を挑戦しようと思って、半熟って中がそのトローンってしてるやつあるじゃないですか。そしたら失敗しちゃって、ちゃんと焼きましたちゃんと作れるようになったらこれも出したいな。すごいでも美味しかったです。自分で作って食べて言うのもなんなんですけど、だから最近また卵にハマってますねえ、なんかすごい、なんかご飯の音も結構好きなものとか一致してたりとか、新しい発見あって面白いですね。はい、ありがとうございます。たくさんのあたりありがとうございます。さて続いてはこのコーナーです。みずきのフェイバリットソング。このコーナーは私みずきの好きな歌を生で歌わせていただきます。今日選んだ曲は原田優里さんの津軽の花です。この曲にした理由なんですけど、私演歌を好きになって初めて見に行ったコンサートが原田優里さんと二葉百合子さんのコンサートだったんですけど、その時の迫力にすごいやられて、CD アルバムお二方の購入させていただいて、で一時期その中でもこの曲を特に聴いていたなという思い出があって、それをこう最近またアルバム見ながら、あなんか懐かしいな、この時ってどんな演歌歌ってたっけって考えてた時にこれが出てきて、うわこれ

またっていうか、好きだったな、歌いたいなって思って最近また聴いてたので、この曲を歌ってみようかなと思います。それでは歌ってみたいと思います。原田ゆりさんの曲で、津軽の花。

ありがとうございました。ありがとうございました。原田由里さんの津軽の花歌わせていただきました。本当に小学校の頃行った初めてのコンサートだったんですけど、オープニングからの迫力にやられて、うわーもうこんな風になりたいって、すごい、そして綺麗だったんですよね。だからまたもっともっとそんな風に、そんな演歌歌手を目指して、でもっともっと私着物が似合うようになりたいなって思ってるんですけど、原田由里さん本当に着物スタイルでずっと歌ってて、あ、着物だけじゃないかもしれないんですけどなんかすごい似合ってたっていう、小学校の頃の憧れの的みたいな感じだったので、そんな風になれたらいいなって思います。来週は皆様からのリクエスト曲を歌わせていただこうかなと思います。来週もお楽しみに。

21歳の演歌歌手、宮崎出身水木がお届けしておりますラブハートリングという番組です。さて、それでは普通のお便り、普通おたもご紹介したいと思います。ラジオネームおばさん2号。水木久しぶり。久しぶり。毎週欠かさず父と母とラジオ聞いてるよ。ありがとう。先週ラジオで私が生まれた日の曲の流れから、水木が生まれた時はどんなだったかなの話になって、一番忘れられないのが、哺乳瓶持ってミルクを飲んでお腹いっぱい満足したら哺乳瓶をポイッと投げて寝てたことが今でも忘れられない。これ言われたな前。哺乳瓶を持ってた水木が、今ではマイクを持っていろんな方々に歌を聴いてもらって、すごく成長したなーって、鴻巣シネマの単独ライブで生まれた時の写真の映像を見て思ったよって。泣いちゃう泣いちゃう。埼玉県民の方々の温かさ、応援してくださる方々には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にそうですね。水木、これからも素敵な歌を歌い続けてね。また埼玉行く時はラーメン屋行こうね。はい。ありがとうございます。もうねえ、本当に私も皆様の温かさには本当に感謝しかないです。もう感謝感謝感謝感謝、もう本当に恩返ししたい。そうですね、やっぱり目標は紅白歌合戦に出ることなので、支えてくださる方々と共に紅白歌合戦いけたらいいなって思います。ねえ、ラーメン屋ね。私のおすすめのラーメン屋というか、好きなラーメン屋があって、そこにこのおばさんを連れてったんですけど、連れてったっていうか、もう空いてるところがなくて、空いてるところがなくってっていうか、そうですね、外で遠くで食べてたらやっぱり遅くなっちゃうなっていうことだったので、じゃあ近場で食べようってなって行ったラーメン屋さんがあるんですけど、鴻巣市内のラーメン屋さんがあるんですけど、そのラーメン屋さんの味をすごく気に入ってもらえて、私の好きな、うさって言ってもあれからまだ1回しか行けてないな、一緒に行ってから、行くときはめっちゃ行くんですけど、また私も行きたいなって思います。あの時とはまた違ったものを今ハマってて、またそれも食べてほしいので、また行こうね。行こうね。次いつ来るかな、いつ来るかな、いつ会えるかな。それよりも先に水木が宮崎帰っちゃうかもしれないから、宮崎のグルメは新しくできたとことか、なんかいっぱいこの前帰った時なんか増えてたから、一緒に行きたいなって思います。ありがとう。ありがとうございました。続きまして、ラジオネームももさん。水木さん、どうもどうもどうもどうも。先日旦那さんが TikTok でお前の好きそうなやつ見つけたと言ったので、早速それを一緒に見ると成田さんの食べ歩き動画でした。うわー、最高、食べ歩き動画やばい、行きたい、食べたい、もう頭の中が美味しそうなものでいっぱい。いつか仲良し3姉妹で食べ歩きしたいな。はい、ありがとうございます。成田さんの食べ歩き動画、私よく見ちゃうのが川越の食べ歩き動画、あとは浅草とか結構見ちゃうかもしれないな。一番キンキンでできた食べ歩きが横浜中華街です。食べ歩きってほどでもなかったんですけど、結構ちらほら泊まってというか、その場所にステイっていうじゃなくて、なんていうんですか、泊まってその場所で食べるっていうのが多かったんですけど、結構食べれましたね。あれが美味しかったです。3食のごま団子がめっちゃ美味しかったです。でも別に中華街関係ないじゃんってかもしれないんですけど、なんかうわあれ食べたいって絵で勝手に思っちゃって食べました。私もでも成田さんの、じゃあ私 TikTok あんまり入れてはいるんですけど、開かないんですよね、あんまり。だから成田さんの食べ歩き動画って、成田さん食べ歩き動画って調べたら出てくるかな。そのじゃあ TikTok を今晩開いて食べ歩き動画見ようかなって思います。いやー、絶対これあれだ、飯テロされるやつだ。あらららら、また食べたくなっちゃう、そしてまた太っちゃうんだ。あーせっかく痩せようとしてるのに。いや、そう、なんか痩せたすぎてもうフィットネスに行こうかなって思い始めたくらいです。そしたら

でもなんかドレスとかもシュッて着れる気がして、でドレスとかを着てもちょっと余裕がある、かある方がなんか食べたりできるかななんて思って、ね、その食べ歩きばっかしてるんですけど、ね、太っちゃうので、あの痩せてまた食べて痩せてっていうのを繰り返して、でも痩せたらいろんな服着れるし、食べるっていうのはまた幸せなこといっぱいなので、それもなんかどっちも好きなので、どっちもやめたくないと思います。ありがとうございます。ねえ、あ、そうだ、食べ歩きといえばなんかおすすめの場所ありますか？どこ食べ歩きするといいよって、特に県外は知りたいかもしれない。もう埼玉も特に有名なところとかあったら教えてください。これめちゃめちゃ知りたいかも。なんなら次のテーマ、一回食べ歩きであるあるはしたことあるんですけど、食べ歩きのおすすめスポットっていうのはテーマにしたことないから、これテーマにしてみたら面白いかもしれない。いろいろ新たな発見とか、ここの食べ歩きはこれが美味しいよっていうものとか、あー知れそう、え、これにしてもいいですか？あー、ちょっとワクワクしてきちゃった、また食べること考えちゃってるね。はい、たくさんのお便りありがとうございます。続きましてこのコーナーです。シナモン水木のあるある、いやないよ、面白いことが大好きなシナモン水木です。そういうことあるよね、でも絶対ないよね、ということを毎回一つのテーマを出して面白おかしく笑っていただくコーナーです。今回のテーマは迷子であるある、いやないよです。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム宮崎マンゴーさん、迷子であるある、おまわりさんが迷子あるある、いやないよ。いやもうどっちが迷子かわかんない。おまわりさんが迷子だったら私も迷子で帰れないよ。続きましてラジオネームちゃうちゃうさん、迷子であるある、迷子になったら空飛ぶ絨毯を呼んでお家までひとっ飛び、バビューン、うん、あるある、いやないよ。シナモン水木高所恐怖症なの。体重重すぎて落っこちちゃいそう。ちゃうちゃうさん、もう一つ、迷子であるある、迷子になったらとりあえずお金持ちそうな人についていくよね。あるある、いやないよ。あれ食べたい。お金持ちそうでお金持ってなかったら怖いよね。続きましてラジオネームセニョール佐川さん、迷子であるある、迷子の少女が可愛かったので自宅に連れ去ってしまいました、うん、あるある、いやないよ。おまわりさん、この人です。連れ去ったらダメですよ。続きましてラジオネームしいたけマッシュルームさん、迷子であるある、迷子センターに突然4歳くらいの子がやってきて、あたち迷子、ママたち呼んで、早くしないと泣いちゃうよと言いながら泣いている、うん、あるある、いやないよ。泣いちゃうって言いながら泣いちゃってるの、泣いちゃってるよ。一緒にお母さん探そうね。続きましてラジオネームまなみんちさん、迷子であるある、迷子になっちゃったら

声で歌いながら歩き回ろう。うん、あるある。いや、ないよ。ある意味すぐ見つけてくれるかも。シナモンみずきよく迷子になるから今度それやってみよう。続きまして、ラジオネーム毒ケムシさん。迷子であるある。迷子で保護された子にお菓子をあげようとしたら、いやだー、タン塩とカルビとハラミがいいって泣きながらダダをこねられたよ。うん、あるある。いや、ないよ。あ、もしかしてその泣いてた子は私かもしれない。タン塩がいいな。毒ケムシさん、もう一つ迷子であるある。迷子で交番にやってきた子に、お家どこって尋ねたら、ニコニコしながら、隣町のお城みたいなおっきいお家、おまわりさんの給料じゃ到底住めないよ、残念でしたって一言で人の心をえぐることを言ってきたよ。神様、この少年を逮捕していいですか。うん、あるある。いや、ないよ。どんな豪邸なんだろう。私はお城に住みたいな。たくさんのお便りありがとうございました。来週のテーマはみずきの公式サイト、そしてツイッターで後日お伝えします。来週もたくさんのお便りお待ちしております。

0: 21歳の演歌歌手、宮崎出身の水木がお届けしております、ラブハートリングという番組です。それでは今日のテーマ、ご飯のお供にするならのお便り読ませていただこうと思います。ラジオネームふわふわぽっぽさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近は寒かったり暑かったりで着る洋服に困っていますが、いつも厚着しちゃいます。いやー、水木ちゃん今日のお洋服は何かな。
1: 今日は私も寒いか暑いかわからないので、薄手の服に下にちょっとヒートテックというか、薄手のヒートテックを着てるっていう感じですかね。
0: 暑くても中のヒートテックを脱げば、それそのものだけで全然涼しく過ごせるしっていう。でも直射日光も嫌だから長袖です。
1: こんな感じです。
0: あ、こんな感じってあれできないか。さて今日のテーマ、ご飯のお供にするならですが、私は熱々のご飯に漬物があったら何もいらない、お味噌汁がプラスされたら最高。即席でカブ、人参、キュウリを切って塩もみにした後に汁気を絞って漬物のタレで漬けるのが大好きです。そして生姜を刻んで入れたら最高のごちそうです。うわ、もう贅沢だな。ご飯が進みますよ。体にはぬか漬けがいいですよね。ぬか漬け、みずきちゃんは漬物好きかな。漬物は割とあったら食べちゃうかもしれないです。今日の歌声も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。なんかなんて言うんですかね、あ、ちょっとお腹空いたなって、ご飯だったら炊くのに1時間とかかかっちゃうんですけど、最強なのがご飯チーンってしてご飯できるやつあるじゃないですか。私結構最近炊飯器壊れちゃってご飯食べれなかった時期があるんですけど、レンジでチーンのやつ、1バッグなんか3個くらい入ってるやつを買って、あ、お米にありつけた時はうわ幸せって思いました。だからそういう時ってこうなんかすぐあって思った時に食べれるじゃないですか。その時にパッと食べれるご飯のお供っていうのはご飯に当てて本当に最強だなって、食べるのが大好きな私にとってはもう本当に命のようなものなので、もうなんて言うんですかね、それだけで幸せを感じられるというか、ね、やっぱりこう幸せ、ご飯を、いや一時期はご飯を食べることすらできなかったんですけど、本当にご飯を食べることができる幸せっていうのはもう今自分自身が健康だからっていうのももちろんですし、やっぱりなんか食べるとやっぱ美味しいものをいっぱい食べてるからだと思うんですね。で、本当に食べ物を食べると私幸せになっちゃって、もう心がルンルンルンルンしちゃうんですよ。次から次へと箸が進んじゃうっていうか。でもなんか楽しいと何でも楽しくなるじゃないですか。もちろんなんか悲しい時に聴く音楽は励まされてすごい元気なんで元気になれるんですけど、元気な時に音楽を聴くともっと楽しもうって思えるじゃないですか。だからそういう人になんかどんな状況にでも寄り添って、もっと皆さんが楽しいって思えるような歌手になれたらいいなって思います。そんな私の名前が入っている、そして私と一緒に盛り上がっていただきたい、水木と手を叩こうをお届けします。やんなこ

0: お届けしましたのは私水木の曲で水木と手を叩こうでした。はい、それでは今日のテーマ、ご飯のお供にするならのお便り読ませていただこうと思います。ラジオネーム小江戸カエルさん、水木ちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は4月に九州を旅してきましたが、観光バスのドライバーさんに毎日ガムか飴の差し入れをしていました。何泊で行ったんですかね。これ最終日にドライバーさんから、はいこれと渡されたのが熊本ラーメンとふりかけのご飯の友でした。熊本のバス会社さんだったのですが、帰ってきてからありがたくふりかけをご飯にかけて食べました。いりことごまの香ばしい香りでご飯もりもり食べられました。

気を使わせてしまって申し訳ないと思いながら、また熊本の山や少しずつ復興していってるお城を見に行きたいと思いを馳せています。ありがとうございます。九州のラーメンはやっぱり私うまかっちゃんが一番おすすめです。もううまかっちゃんはやめられない今度うまかっちゃん食べていただきたいので、ぜひうまかっちゃんを食べてくださいたまに見かけます、埼玉でも。なのでぜひ見かけたら食べていただきたいなって思います。でご飯のお供っていうのは熊本ラーメンとふりかけのご飯の供っていうことは、ご飯の供は熊本の限定品ってことかな。あ、熊本って何が限定有名なんだろう。弟に聞いてみよう。弟熊本に住んでるから。からしれんこん、わ、美味しそう。れんこん、でもれんこんはれんこんで食べたいかもしれないすごい。でもからしれんこんってご飯に合いそうな気がする、食感とかが。すごい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム3代目ピース君。みずきさん、こんにちは。こんにちは。私がご飯のお供にするなら納豆です。わお。毎朝最後の3口分のご飯は納豆で食べてます。ご飯3口分プラス1パックの納豆ってことかな。わあ、すごい。最近納豆もいろいろな味が出ていますね。納豆は旦那と私しか食べませんが、常に冷蔵庫に常備してあります。ありがとうございます。納豆は本当に体に良くて美味しくて神です。で、私納豆にからし絶対かけるんですけど、からしが入ってなかったら、これ言ったことあるかな、わさび入れるんですよね。それでもめちゃめちゃ美味しいんですよ。だから私はからしかわさびで納豆を食べます。まあ、基本的にはからしなんですけど、たまにわさびで食べるとすごい美味しいので。なんかこれ私だけかな、味覚が変なのかなでもこれ一回試してみていただきたいので、一回試してみてください。あと100回混ぜて醤油ちょんちょんちょんって垂らしてもう一回混ぜるんです。そしたら超なんていうんですかね、とろーんとした美味しい納豆が出来上がるので、それちょっと一回食べてみてください。いや絶対知ってるかな、こんな知ってそうだなおすすめです。ぜひやってみてください。水木の舌がおかしいだけかもしれないんですけど、ぜひ味わっていただきたいです。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームディフェンダーさん。ご飯のお供にするなら梅干しだね。友達から紀州の蜂蜜漬けの梅干しをもらったの。紀州来た。とっても美味しい梅干しで虜になっちゃった。それ以来蜂蜜漬けの梅干しをご飯のお供にしているよ。水木ちゃん梅干し好きかな。ありがとうございます。梅干しはちょっと苦手なんですけど、紀州の梅は好きなんですよね。これはなんでなんですかね。でも本当に変わったもので、他の梅干しはあんま食べないんですけど、紀州の梅だけは買ってでも食べるので、なんでかな。だから嫌いってわけじゃないんだと思います。甘くて美味しいのかな。なんでだろう。でも確かに、でも蜂蜜漬けは食べたことないから、売ってあるんですかね、蜂蜜漬けも。なんか友達にもらったっていうパターンのやつって大体もう美味しい確定じゃないですか買うものは私の中で自分に好みか好みじゃないかって多分決まった味付けされてるじゃないですか、その会社によって。だからちょっとあれなんですけど、大体私友人からもらったもの、友人が作る梅干しっていうのはないんですけど、私の年代とかでは。だけど実家に住んでる頃もらったとかの結構好きだったかもしれない。こう誰かが家で採れたやつのなんか漬物とかもそうだけど、自家製のもの結構好きだったかもしれないです。好き、嫌いとは言えないけど、好きっていうわけ、全体的に好きってわけではないんですけど、紀州は好きですありがとうございます。続きまして、ラジオネームバッチバチラさん。こんにちは。こんにちは。最高に贅沢なご飯の友は、炊きたてのご飯に良質の、あ、これさっき読み方が無塩だ、無塩、良質の無塩バターと醤油。これ1回しかやったことないけど超絶品ですよ。ありがとうございます。ご飯にこれ思ったんですよ、読んだ時に。バターをドンって乗せるんですか、それともチンしてトロトロに

して、なんか溶かしてかけて食べるんですかね。これめちゃめちゃ気になったんですよ私。めちゃめちゃなんか美味しそうじゃないですか。だからこれやってみたいんですけど、そのままこうドーンってバターを乗せるのか、チンして液体にしてかけて食べるのか。ではなんか今度教えてください。これ絶対やります。もう絶対美味しいえ、絶対美味しいでしょこれ。でもこれハマったら週 3,4 とかでやりそう、ブクブク太りそうほどほどにやっていこうと思います。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームもーもーさん、あ、ふつおたありがとうございます。またまた投稿、そうそう、私も川越や浅草の食べ歩き動画見たことあるよ。やっぱ見ちゃいますよね、食べ歩き動画って。なんか幸せになれますもん、見てるだけで。浅草は先月行ったから、いつか川越で食べ歩きしたいな。そして私の息子はこの前横浜行って楽しんできたみたい、羨ましいな。はい、ありがとうございます。川越一回だけ食べ歩きしたことがあるんですけど、あのそれも本格的に埼玉に引っ越してきてからではないんですよ。一回あ、宮崎に住んでて埼玉に来た時にだったので、埼玉の方に案内してもらって食べ歩きしたんですけど、なんか引っ越してきてからまだ食べ歩きっていうやつで行けてないので、行きたいなって思います。絶対行きたい。わあ、絶対もう一日じゃ絶対足りないよな、あのでっかいところ。食べたいもの多すぎて途中でギブアップしそう、お腹が。いやでも美味しいものだったら結構いっぱい食べちゃうかな。でまた1日で 3,4 キロ太っちゃいそうだなそんな嫌そうな顔しないでください。痩せます、頑張りますので衣装着れなくなっちゃうので、はい、本当になんか食べることだけを考える幸せな時間だったです今日私は。本当にありがとうございます。本日もたくさんのお便りありがとうございました。来週のテーマも水木の公式サイト、そしてツイッターで後日お伝えします。来週も水木と一緒に盛り上がりましょう。さあ、いかがだったでしょうか。お別れの時間となってしまいました。本当に楽しい時間は一瞬だなっていつも思ってるんですけど、今日は特にもうひたすらあれ食べたいこれ食べたいで頭の中にいっぱい食べ物が浮かぶ1時間だったかなって思います。あ、私のイベント情報お知らせさせていただきたいんですけど、6月4日埼玉水族館祭りで歌わせていただきます。先週は時間決まり次第って言ってたんですけど、時間が決まっておりましたので伝えさせていただきたいと思います。11時からと13時半から水木のステージがあるんですけども、10時半からサックスの山木さんで、11時が私で、11時半が私の師匠の佐久間秀樹さん、そして2回目が13時からがまた山木さんで、13時半からが水木、私水木で、14時からまた佐久間秀樹さんのステージとなっております。あ、今回ってあれはジョイントありますか。あ、じゃあジョイントも私自身がすごいいつも楽しみにしてるんですけど、曲がまだ決まってないのでワクワクしながら練習、曲が決まったら練習していこうと思いますいやー本当に埼玉水族館祭りは去年クルスの実を出した場所、クルスの海、私が生まれた日を出した場所でもあるので、なんか思いが深いというか、もう1年前よりも成長した姿をお届けできたらなと思っております。ぜひお越しください、お待ちしております。それではまた来週この時間フラワーラジオでお会いしましょう。あ、そうだ、本日20時から水木の水曜歌謡ショー YouTube 番組もございますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。水木の曲とカバー曲やらせていただきますので、好きな曲を歌うかもしれません。お楽しみに見てくださると嬉しいです。それではまた来週この時間フラワーラジオでお会いしましょう。ラブハートリング、お相手は宮崎出身演歌歌手水木でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、
1: はい、
0: 大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です、はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい。ということで。でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ？
1: その後ですね、うん、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうんうん。で？
1: そうなんですよ。最初はね、うん、簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるね、だったのが、うん、今はね、あ、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということでそんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスモア。

0: 76.7 フラワーラジオ
1: 松村ジョーのラーマシーン。
2: さあ、それでは再びジョーさんとお電話をつないでいつものコーナーに行きたい

0: と思います。よろしくお願いします。
1: はい、松村城です。今日もよろしくお願いいたします。
0: さあ、
1: はい、ここからのコーナーはラブマシーンです。
0: さあ、どんなコーナーか改めて教えていただければ。
1: はい、毎日の暮らしの中に様々なカタカナ表記の言葉がありまして、カタカナってことは外国の言葉だな、外来語だな、きっと英語だなと思い込んでたら、
0: はい、
1: 実はこれ日本人が適当に作った言葉で本当の英語としては通じないんだよ、本当はこう言えば通じるんだよみたいなことに私が気がついたので皆さんと分かち合うコーナーです。
0: はい、ということで、まあ、
1: はい、
0: トータル的にはね、ちょこちょこ言っておりますけども、136回目の収録
1: になり、
0: なり、そして和製語はその76に
1: 6でございますよ、
0: はい、もうそろそろね、あのプロ野球の背番号もなくなってくるぐらいな、はい、
1: そうだね、
0: 感じになってまいりましたが、
1: あと20いくつで100だよ。
0: もう
1: 100はね、和製語いけると思うな、多分問題なくいけますね。
0: もうね、ここまで来ると、
1: うん、
0: こんだけあるんだって思うようになってきた。
1: そうね、俺も、うん、毎回一個紹介して、
0: うん、
1: あのなんか日常の暮らしの中で、あ、次はこれだなって、なんか和製語に出会った時に、あ、次はこれだなとかね、ちゃんとメモしないんだけどね、
0: うん、
1: 次はこれだと思って忘れて思い出してを繰り返してるからね、多分いけます
0: なんかなんでしょうね、見るアンテナと聞くアンテナが増えた感じがしますね、多分ね。
1: そう、でうちほら奥さんもさ、
0: うん、
1: 通訳者だから、
0: はい、
1: これも和製語なんじゃないのって飯食ってて時々、ああ、それもそうだねみたいにね、
0: はい、
1: 時々知恵をいただいて
0: ます。はい、すいません、あの奥さんにあのご協力いただき本当ありがとうございます。お伝えいただければと思いますが
1: はい、楽しくやっております、
0: うん、はい、さあそんな、和製英語を続けてやっておりますけども、
1: はい、
0: まあ本編に、まあ本編に行く前になんですけど、
1: はい、はい
0: はい、まあ実際今日5月の8日ですけど、まあ収録日ですけど、
1: はい、
0: ここから世の中的には5類に移行したということで。
1: そういう日だよね、はい、
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: でまあある程度様子を見て、まあ、この秋か年末ぐらいまでに、
1: うん、
0: ちょっと数年ぶりに一発行きたいよねっていう気もしないでもないみたいなね。
1: そうだね、なんか、
0: うん、
1: ちょっとまだ勢いがないけど、きっとやっても大丈夫なんだよね、
0: う
1: ん、徐々に。
0: そうそう、だからもうまあ、例えばまあね、都合がいい時にまあ、電話でできるってことはありがたいっちゃありがたいですけど、
1: まあ、ね、
0: まあ、年に1回か2回か分かりませんけど、季節ごとにあってやってみたいなっていう気もしてますっていう。
1: 多分ね、直に俺らが会ってこの会話をすると、
0: うん、
1: 勢いとかノリがもっと良くなるんじゃないかな。
0: もっとね、話が長くなると思うんじゃない。
1: うん、そうね、
0: はい、
1: それもあるね、
0: 実際喋るからねみたいな、会ってねみたいなね
1: そうで、最後この後どこで行くみたいなね。
0: いや、飲み行きたいね
1: 行きたいね、
0: うん、本当に。
1: で、はい、5類になるっていうのは、
0: うん、
1: まあ、僕が新聞やニュースでかじった情報だけど、結局、重病化する死者が出る率が昔より低いから5類なんだけど、
0: うん、
1: 感染者がいないわけじゃなくて、感染者自体は結構いるっていう、なんかね、俺そういうのをね、読んだんですよ、うん、で実際に、
0: うん、
1: 日々ね、死者がゼロなわけではないから、
0: はいはい、
1: 感染者は確実にいるし、その時によっては増えてるし、
0: うん、
1: 死に至る人もいるから、普通の怖くない病気になり下がったと思って安心したら、それは誤解だよって、なんか専門家が言ってた。
0: まあ間違いない、まあまあ、ジャンル的に言ったら季節性のインフルエンザですから。
1: そう
0: だから、インフルエンザも、まあ軽ければって変ですけど、軽ければ お薬飲んでちょっとして復活できるし、そうじゃなかったら重篤化するっていうのは、まあ昔からインフルエンザも変わらなかったりする

0: から、まあ、そこに入ったってことですよね。
1: そうですね、うんうん、だから引き続き、まあ、ある程度注意をしながら慎重に生きていけばきっと大丈夫って俺は解釈してんだけど、どうなんだろうね。
0: はい、まあ、それを受けてじゃないですけど、この数日前にジョーさんもちょっと

0: ちょっと泣きそうになりましたっていう感じでしたけど。
1: 僕ね、うん、ダゾーン入ってないから見てないんだよ。見た？見た？
0: あのチケットはもちろんなかったんですけど、
1: はい、
0: あのダゾーンはあの契約してたので。
1: はい。そのためにもう一回入ろうかな迷った。それはいいもん見たね。
0: もうね、あの逆に今からダゾーン入って録画を見ても感動すると思う。うん、あれはね、あのまあちょっと話ずれて、まあ今日二部制に行くからいいんですけど、あの2003年か4年の時に昔ファーストステージとセカンドステージって分かれてた J リーグの時代があって。その時にファーストステージがマリノス優勝してセカンドステージがレッツ逆かな、あのレッツとマリノスのチャンピオンズリーグチャンピオンズトーナメントで要するに最後の勝つやつがホームアンドアウェイであって、で最後のアウェイの時、
1: チャンピオンシップとか
0: 言ってた、そう J リーグチャンピオンシップの2戦目がサイスタであって、
1: はいはい、
0: で僕そこのチケットなぜか持ってて行ったんですよ。
1: で、
0: あの感動って今でも忘れないんですよね。まあ結果負けちゃったんですけどね、その時はレッツが。だけどあのなんだろう、地鳴りっていうか、な常に全部の毛穴が開くぐらいあの鳥肌が立ってたみたいな。
1: 俺も花もレッツ大好きだから話し合うよね。
0: うんうん、あれはね、
1: うん、
0: ちょっと。あ、だからそれに匹敵するぐらい映像を見てても感じてたから、
1: うんうん、で俺さ、スポーツ新聞のね、うん、カラー写真とか静止画像しか写真しか見てないわけですよ、
0: うんうん、
1: でもあの鹿島から帰ってきて、うん、レンタルで札幌から帰ってきた興梠くんが復帰して出てたじゃない、
0: はいはいはい、
1: で彼のインタビューかな読んだのは、
0: うん、
1: あのアウェーの第1戦が1対1の引き分けだったから、
0: はいはい、
1: サイスタでやるときは、
0: うん、
1: とにかく先制点を取れば、
0: うん、
1: あとはサイスタが勝たせてくれますって試合前インタビューで言ってた。なんかいいなって思っちゃった。
0: いや僕もいいなって思っちゃいました、本当に
1: ね。サイスタがね、うん、あのファンがね勝たせて背中を押して鼓舞してね実力出してくれるっていうのがその言葉に凝縮されてて、俺はこのインタビューいいなってすごい思ったね。
0: もうね、
1: ほんサイスタが勝たせてくれますね。
0: まあね、たまにほら悪い方向で報道に出たりするけど、だけどあれは浦和でしか出せないかなって思っちゃうし、
1: ね、
0: うん、まああと、
1: うん、去年の J リーグとさ監督も変わったしメンバーもかなり変わったじゃない。
0: そうそうそうそう。
1: でユンカーとかさ、
0: うん、
1: 江坂とかもいないから俺大丈夫かなってちょっと大丈夫かなと思ってたんだけどね、
0: うんうんうんうん、
1: 大丈夫だったね。
0: よかった。もうあとね、あの話がずれて9分になりますけどあの感動話としては、
1: うん、
0: ちっちゃい、あの今3番が伊藤敦樹選手っていうのがつけてるんですけど、
1: はいはい、
0: その彼がちっちゃい頃に、
1: はい、
0: 要するに ACL で多分ホームかなんかで勝ってここの地に立ちたいって思ったちっちゃい子が、
1: うん、
0: 何年後かに、
1: うん、
0: 自分が ACL の決勝出て、
1: うん、
0: 埼玉スタジアムで優勝してるじゃないですか。
1: 本当にその地に立った、
0: 立って実現したっていうのが すごい羨ましいなっていうか、
1: 素晴らしいね、
0: いいなって思ってさ、
1: いい話だね。
0: そうそう。で今だからそのアナウンサーの人が誰かを言ったか分かんないけど、今見てる子供たちが、
1: うん、
0: レッツを応援してるちっちゃい子供たちが何年後かに伊藤敦樹みたいに、
1: うん、
0: ここの地で ACL で同じようなことが生まれたら素敵じゃないっていう感じで。
1: 素敵だね。
0: うん。
1: けね。そう。繋がっていいね。
0: いいね。まあそんな話をしつつも11分弱になっちゃいましたけど。
1: 全然本題に入らないね、このおっさん2人が。 はい、あ、いいね。
0: どうしましょう、このまま一部このままの話して、はい

0: 2部であれします。
1: いいんじゃないですか、いいんじゃないですかって俺が言っちゃいけないか、すいません、あのホラーラジオさんいいですか、
0: はい、あ僕がいいって言えば、じゃああと5分ぐらいの坂の話して2部であのやりますか、はい、
1: もうサッカー好きなリスナーは大喜びですけど、興味ない人はなんだこいつって思ってたらごめんね、は
0: い、いやまあタイムリーな話でまだ1週間ぐらいしか経ってないので、全然いいかなとは思いますけど、はい、あそうそう、僕が、
1: はい、
0: あの、
1: は
0: い、知り合いの方で現役でレッツのマネージャーをされてる方がいるんですよ。でもうすごい長くいられてる方で、10年、それこそ僕も知り合って10年以上経つんですけど、でまあその方が要するにあのまあちょこちょこ僕がスタジアム昔年間チケット持ってる時に遊びに行ったりとかすると、まあいろいろこうあの出てきて一緒に喋ってくれたりとかしてたんですけど、最近全然お会いできてないんですけど、
1: うん、
0: まあたまにあの SNS 通じて元気ですかなんていう連絡ぐらいはしてるんですけど、でその人にあの優勝よかったっすね、おめでとうございますみたいな感じで送ったんですよね。でそしたらもうなんとかもう帰ってきた返事が、ありがとうございます、なんとかなんとかなんとか優勝できてよかったですって帰ってきたの。いやその文字でそのなんとかをこうなんでしょう、連呼してわざわざ送ってくるってだけで、あのなんかいろいろこうそれだけでも文字で伝わったなっていう、すごいね。
1: そうだって、
0: うん、
1: 決して楽な道のりじゃなくだよね。
0: だって今回ダゾーンのヒーローインタビューとかであのね、牧野さんとかがヒーローインタビューやってたけど、
1: ああやりそう、そ
0: う
1: か、
0: やってたんだ、そう牧野がやってたんだけど、だって牧野が
1: 2021
0: 年の時に天皇杯の時に決勝ゴールをしたんですよね、国立で、あの、でまあその決勝ゴールをした牧野が決めたからこそ ACL の出場権を得たわけですよ。
1: そうだよね、そうだった、
0: はい、
1: そうだった、
0: はい、でその年に22番をつけた阿部勇樹が引退し、でそうさっき言ったユンカーだったりとか、だからどんどん変わってきてるって感じですよね。
1: そう、うん、ただあの牧野の決勝ゴールが置き土産でね、彼もね、
0: うん、
1: ヴィッセルにいっちゃったしね。
0: そう
1: あれは世代交代で当時の監督が牧野を失った、辛いけど仕方がないんだっていうことで泣く泣く手放したみたいな当時記事が出てたからね。
0: まあね、実際どうか分かんないですけど多分そうなんだろうなってね。
1: うんうんうん、
0: まあ、あと3番当時3番つけた宇賀神ですよ。
1: そうだね、宇賀神もラストイヤーだよね。
0: そうラストイヤーだから準決勝かそこらで宇賀神が決めて、で決勝は牧野が決めて、だからその2人がいなくなり、
1: もういなくなり、
0: はい、
1: そうね、じゃあインタビューして牧野も嬉しかったんだろうね。
0: いや嬉しいでしょうね。
1: うん、
0: でスタジアムに、そうダゾーンの中継の時に、あの何でしょう、あの優勝セレモニーとかもろもろやってる時に阿部勇樹が映ったんですよ。
1: あ、そう、
0: はい、見に来てるっていうね。はい、
1: だからさ、うん、阿部勇樹のさ、
0: うん、
1: 引退試合にさ、
0: うん、
1: 勝ってレズにいた、いろんな人が集まったじゃない。
0: ああ、集まった。
1: で牧野もさ赤いシャツ着ててさ、俺、うん、それテレビ埼玉で見ててさ、
0: はい、
1: 実況席解説がやっぱ牧野この赤いシャツが似合うよねっつった、これもそうなんだよって思いながら見てた。
0: そうまあ今なんかね、あの監督業を目指してるみたいなことも。
1: そうらしいね。
0: ねえ、だから将来だから戻ってきてもらいたいなっていうかね。
1: ねえ、レッズでね、うん、やってほしい気持ちはあるね。
0: ねえ、もうなんかそんな話したらキリがないかなっていう感じ。
1: キリがないよ。今日やめるな、む
0: しろ。やめるではしないですね。はい。まあじゃああの、キリがねえんでこの辺にしてですね。
1: そうですね。
0: はい。一回ちょっと、はい、あの、リアルに止めて、
1: どうしましょう、
0: 改めてあの、ね、ジョーさん呼びかけますんで、
1: ですよ。
0: はい、よろしく。

0: お願いします。はい、ちょっとあの一部
1: 楽しくなる。
0: はい、一部ちょっと外れちゃいましたけど、すみません。よろしくお願いします。
1: はい、はい、またよろしくお願いします。はい。
0: さあ、ということで、今回も暴走してですね、一部、終了しましたけども、ラブマシーンの英語はやっておりません。ということで、この後第2部のところで、ラブマシーンやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。以上、一部終了です。

0: コスモスアリーナ副理館長山由香がお届けするおうちエクササイズ、
1: はい、ということで、おうちでできるね、
0: はい
1: はい、エクササイズをご紹介しておりますけれども、だんだんとね、
0: はい
1: はい、こうハードルが高くなってきておりますよね、生活筋力向上ゆっくりプログラム、生活習慣予防体操ということで、今日はトランクカール、
0: はい
1: はい、トランクカール、
0: はい、
1: 回る回る、カールカールする、
0: はい、
1: 体を、
0: はい、胴体、はい、
1: 胴体を、はい、胴体をカールするということで、はい、はい、簡単に言ってしまうと腹筋、
0: はい、腹筋運動ですね。
1: でもただ腹筋じゃなくてやっぱり筋トレ腹筋ですよね。
0: まあそうですね、
1: うん、ね、腹筋苦手ですね。
0: あ、
1: 苦手女子多いんじゃないですか。
0: どの辺が苦手なんですかね。
1: こう上がらない、
0: あ、
1: うん、そう、
0: なるほど、
1: で回数できない、
0: あ、ね、なんかあれようと思わなくていい感じです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、はい、何ですかね、お腹にちょっと力入れるぐらいで、
1: うん、そんなんでいいんですか。
0: 肩、書いてあるんです、肩を上げるぐらいで OK なんで、上げなきゃいけないと思うと、
1: うん、
0: もう辛くて
1: 辛い
0: 上がらないって
1: 上がらない
0: なるんですけど、なんていうんですかね、こうシックスパックを、
1: はい、意識してないけどないけど、
0: そうして、
1: はい、
0: やっていただくだけで。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、
1: それって下っ腹にも効果あります。
0: 下っ腹はちょっとあれ、ね、
1: また違うんですね。
0: どちらかというと、
1: こう溝落ちのところ
0: ですね。そうですね、はい、
1: なるほど、わかりました、はい、じゃあちょっとご紹介いただければ、
0: はいはい、まずですね、こう、まあ、マットあればマット引いていただいて、なければ、まあ、痛くないようにしていただければ、
1: は
0: い、
1: まあ、仰向けに、ね、
0: そうですね、仰向けになっていただいて、膝を立てて、まあ、腕を、まあ、胸の前で、
1: はい、クロスする感じでいいんですか。
0: そうですね、組んでいただいた方がいいかなと思います、
1: はいはい。なんかこれやってる筋肉男子いるよねかっこいいよねこれね、うん、
0: でお腹のですね、はい、筋肉を、まあ、意識しながら、
1: うん、
0: おへそを、まあ、覗きに行くような形で背中を丸めていきます、
1: はいはい、起こす感じじゃないんですね。
0: 起こすというよりは
1: 覗く
0: 感じ、
1: うん、
0: はいですね、はい、で、まあ、使ってる場所は もちろんお腹、
1: はい、
0: あとは腰ですね、はい、で、まあ、効果としてはお腹の引き締め、
1: うん、
0: 体幹の強化ですね、
1: はい、
0: 腹筋と、まあ、腰のところを鍛えることによって、まあ、腰痛予防になりますので、はいはい、しっかりとね、
1: そうだ、背筋もちょっと、
0: まあ、
1: 背筋までいかないか。
0: そうですね、
1: いかないけど、でもやっぱり体幹が鍛えられることによって、
0: そうですね、
1: まあ、腰 の腰痛予防になるってことですね。
0: うーん、で、まあ、肩を上げるだけでも OK ですので、はい、無理せずというか、無理にこう上げよう上げようと思うのではなくて、うん、覗き込むという形で、
1: はいはい、
0: やっていただいた方がいいかなと思います。
1: あ、なるほど。
0: で、クロスじゃなくて手を太ももの方に添えて、
1: はい、うん、
0: 沿わせて触るようにしていくっていうのでも OK です。
1: なるほどね。私はこの、膝、太ももの、ね、外を触りながら、
0: はい、
1: 覗くんじゃなくて、それでうんしょと持ち上がってたんですけど、そうする必要はないということです
0: ね。まあ、一番いいのはこうね、上げるんですけど、でも
1: 無理して上げるよりはこの覗く感じで
0: いただいた方が
1: 効果があるということですね、はい、あ、なるほどね。そう、結構こういう形でやってる人

0: 人見ますよ、ジムとかで。
1: そうですね、
0: 結構皆さんやってるポピュラーな、うん、あの割とある程度知識があって効果がある人たちはこんな感じなんですね、うん、なるほど。
1: で、まあ、一応ゆっくりプログラムなので、
0: はい、
1: ゆっくり、
0: うん、
1: ふーっと吐きながら、
0: 吐きながら、はい、
1: ゆっくり戻す、
0: はい、
1: というのをやっていただいて、うん、で、呼吸を忘れないように、
0: うん、
1: 顔真っ赤になってしまいますので、はいはい、で、まあ、椅子に座ってちょっとこう覗き込むような感じでも、
0: あ、そうなんですか。
1: 全然軽いですけど、負荷的には軽いですけど、うん、まあちょっとこう意識して動かしてみるっていう、
0: 意識、筋肉を意識するっていうのが大事っていうことなんですね。なるほどね。じゃあシックスパックをこう夢見ながら、
1: はい、
0: イメージをしながらっていうことですね、
1: はい、
0: あ、なるほど、わかりました。この結構、まあ、ジムとかにも行ってても、例えばウェイトを軽く持ってらっしゃる方が、はい、マシンを使うときにね、ね、アリーナにもマシンありますけど、ウェイト軽いのにすんごい、こう、なんだろう、要はやってるな感があるんですよ、
1: はい、
0: でゆっくりなの、
1: はい、
0: やっぱりそれってポイントなんですか。
1: そうですね、ゆっくり動かすと、
0: うん、
1: なんですかね、重く感じるというか、うん、っていうのがあるので、
0: はいはいはい、
1: 軽い重さで、
0: はい、
1: まあ、どちらかというと姿勢を意識しながらっていう形が多いですかね、
0: うんうん、
1: こういうマシンでもそうですし、
0: うん、
1: ダンベルでもそうですし、
0: うんうん、
1: 軽い負荷でゆっくりやっていただくと、まあ、そんなに、なんていうんですかね、危険ではないというか、どんな方でもやりやすい運動になるのかなと、はいはい、
0: なるほどね。無理してやると、まあ、それこそこう
1: 血圧上がっちゃったりとか、
0: 断裂したりとか、
1: ね、
0: はい、ダメージが筋肉にあったりとか、腰痛めちゃったりとかって、はい、なるほどね。まあ、そういうのよりもこう軽いウェイト、あるいはこれだってね、腹筋を起こすわけじゃないから、はい、でも非常に効果はある、まあ、続けることに、
1: そうですね、
0: っていうことですよね、はい、なるほど、わかりました、はい、おへそね、
1: おへ そ,
0: おへそで、だからカールなんですね、
1: はい、
0: トランクカール、丸めると体を。なるほど。確かにね、腹筋をこう下からこうやると首とかも痛めちゃうんですよね、きっとね。
1: 結構肩とかに力が入って、うんうん、他の お腹よりも違うところに力が入ってしまうので、うん、本当にもう、うん、お腹だけっていう時には、うん、今やったように少し覗き込むっていうのをやっていただければいいかなと思います、うんう
0: ん、なるほど、わかりました。ね、8から10カウントで10回に挑戦をして、はい、これ何セットぐらいやるといいんですか。やっぱ3セット続けてじゃなくていいですよね。
1: 続けてじゃなくて大丈夫です。
0: はい、はい、そうですね、はい、分かりました。いや、でもちょっとすごく、
1: はい、
0: 嬉しいです。別に腹筋ってやっぱりね、こう起き上がらないといけないとずっと思い込んでいたので、そうでなくても十分に効果があるよっていうね、そういうところだと思うので、はい、ありがたいです、はい、ではまあ、この回こう、ね、番外編でいいので、下っ腹をなんとかできるような運動もちょっと教えていただければ、
1: はい、
0: ありがたいですで違うんですよね、腹筋と下っ腹って ね違うんですよね、はい、よろしくお願いいたします。今日はトランクカールということでね、お腹と腰という、これいいですよね、お腹と腰両方ね、はい、効くというところでね、軽い運動で負荷がかかるということでね、はい、ありがとうございました。

0: の巣は花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

皆さんおはようございます。爽やかな日々を過ごしていますか？この時期は新緑がまぶしい季節となってまいりました。柔らかな日差しとともに若葉新芽が顔を出し、いよいよ新しい季節、夏初夏のスタートとなる時期です。この時期は寒暖の差も多くなってきますので、体調管理には十分気を配ってください。この番組はウニクスコーノス、ヘイワールド、その他各社スポンサーの提供でお送りいたします。

扉を開けると出会いがある、扉を開けると笑顔があふれる、扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから、更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
2: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでも、プロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学

0: 生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
3: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

続いてはラジオ広報コーノス。このコーナーはコーノス氏がお送りいたします。

姿勢運営の3つの基本理念に基づく重点事業についてご紹介いたします。令和8年度の主な事業の一つといたしまして、子どもや若者、子育てに優しい街づくりに従事しています。その中の一つ、子ども真ん中推進事業についてご紹介いたします。子どもの権利条例の復旧啓発に引き続き取り組むとともに、令和7年度に開設した子どもの意見箱で寄せられた声を市政に生かす仕組みの定着を図ってまいります。その他、夏休み期間における小学生中学生のフラワー号運賃無料化についての実施をいたします。また地域子育て支援事業といたしまして、川里ひまわり保育園子育て支援センターを週7日開設するなど、機能を拡充するとともに、マザーズハローワーク大宮と連携し、育児と就労の両立を支える新たな支援を開始します。また小学校ふれあいサポート事業としては、特別支援学級、通級指導教室増設をするとともに、医療的ケアが必要な児童の入学に備えて看護師を配置いたします。次に、暮らしやすさを実感できるまちづくり基本理念の2つ目、その中の一つ、地域防犯体制支援事業についてご紹介いたします。個人や地域の防犯力強化を目的に、国の物価高高騰対策の交付金を活用し、住宅や店舗での防犯設備、これは防犯カメラやセンサーライトなどの購入、設置費用に対し補助を継続するほか、高齢者や障害者について2回目の申請を可能といたします。他に自治会や町内会が地域内に設置する防犯カメラの導入費用を4分の3、上限20万円支援する制度についても引き続き実施してまいります。基本理念3つ目、 SDGs の進化による持続可能なまちづくり。SDGs 推進事業といたしまして、鴻巣市 SDGs 未来都市計画に基づき、市民の方々や事業者の方々、行政などが連携し、SDGs 視点による地域課題の解決を図る取り組みを実施していきます。昨年エクスポ2025大阪・関西万博のレガシーなどを活用し、市役所本庁舎1階に SDGs 推進啓発コーナーを設置することで、鴻巣市や
コウノトリ SDGs パートナーである企業、団体の取り組みを紹介し、 SDGs に対する理解の促進と行動変容へとつなげてまいります。また SDGs 未来都市としての取り組みと地域資源や魅力の発信のため、今年の9月に東京ビッグサイトで開催予定の内閣府主催による地方創生 SDGs フェス2026への出展を予定しています。その他 SDGs の進化による持続可能なまちづくりの取り組みの一つとして、空き店舗対策事業やエコな住環境づくり事業、さらに道の駅整備事業や鴻巣空花クーポン券2026事業も引き続けていきます。

これからの鴻巣市内の3つの基本理念を市民の皆様もご理解いただき、ご活用いただきますようお願いいたします。

おしまいに経済センサス活動調査を実施いたします。すべての事業所企業を対象に6月1日を基準日として実施する国の基幹統計調査です。4月からインターネット回答用書類を郵送しますので、ご回答をお願いいたします。なお、インターネット未回答の事業所及び新規に把握した事業所には調査員が訪問し、調査票を配布いたします。対象は市内およそ3600事業所を対象にしています。

なお回答内容は秘密が厳守され、統計や分析以外の目的には使用されません。どうか皆様のご協力をお願いいたします。詳しくは鴻巣市役所代表番号 048-541-1321 内線の4005総務課までお願いいたします。以上、ラジオ広報鴻巣、このコーナーは鴻巣市がお送りしました。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に鴻巣駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として市販品